0: bună. Iată de ce, nu știu, am sentimente mixte. În declarația anterioară, domnul Grindeanu practic scrâșnea din dinți când trebuia să admită că ar semna acest armistițiu cu celelalte partide. Semn că este ceva care nu-i convine. Pe fond nu-i convine, dar circumstanțele i-o impun și încercam să mă gândesc pe măsură ce domnul Pândaru exprima opinia economică, la care mă gândisem și eu la un moment dat, elementele de presiune care îl forțează și evident partea economică este acolo. Dar totodată stau să mă gândesc pe de altă parte dacă nu cumva domnul Grindeanu uitase complet ce înseamnă economia țării în momentul în care a declanșat criza din mai, moțiunea de cenzură, depunerea guvernului și așa mai departe. Acum a devenit importantă pentru că probabil se aștepta ca foarte rapid să preia controlul întregului proces politic și să intre el pe această, sau evident cu mâinile PNL-ului, pe această rută care să păstreze totuși economia într-o zonă rezonabilă. Ce în schimb aș mai adăuga este probabil și un sentiment de nerăbdare care începe să vină de la partenerii noștri internaționali, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment în România este de grab, e departe de a transforma țara într-un actor credibil cu care se poate dialoga. În primul rând, dincolo de PNRR și dincolo de absorpția de fonduri europene, sunt alte strategii de control regional, de politici regionale, care în zona Mării Negre, în relație cu Ucraina, în construcția europeană, se desfășoară în același timp. Cu cine să mai vorbești? Care e politica externă a României când nu știi până la urmă dacă ministrul care poate să vină într-o săptămână, în două, în cinci sau în trei luni păstrează liniile politice asumate, dacă la apărare se păstrează aceleași linii asumate și contractele sunt validate sau vor fi respinse, dacă se formează alte grupuri de interese, așa cum de altfel fiecare țară le are în zonele de securitate și armament și așa mai departe, care să continue aceste contracte, care știm bine, conturile bune, cum spun francezii, fac prieteni buni. Deci părțile acestea și de politică externă, de credibilitate, de imagine ale țării, care s-au deteriorat cu atât mai mult cu cât și președintele a avut o contribuție extrem de nefericită, subliniez extrem de nefericită la întreg procesul. Este un partid care, un președinte care în acest moment în fața partenerilor externi este foarte slăbit, este foarte fragilizat, este exact ca și Macron în 2024 și pe care nu știm până la urmă și amenințat cu suspendare la fiecare săptămână, nu știi câte mai poți baza. Deci multe din filtrele care ne dădeau nouă iluzia că suntem un furnizor de securitate, o țară credibilă, o țară care este capabilă să revină la o anumită creștere economică, dispar. Și tot acest pachet, într-adevăr, pune presiune de un realism foarte crunt pe actorii politici care, vedem, până la urmă găsesc acele resurse de raționalitate, nu, chiar dacă nu vin cu bună credință, pe care să lucreze cel puțin temporar.
1: Nicușor Dan vrea să iasă din scenă, dar nu-l lasă nici Ilie Bolojan, nu-l lasă nici Dragoș Pâslaru în seara asta. Ilie Bolojan, în interviul de la TVR, ne-a povestit că i-a spus în față lui Nicușor Dan că nominalizarea lui Adrian Veștea nu a fost de natură să sporească încrederea între PNL și președinte, iar Dragoș Pâslaru în seara asta la Digi24 spune că a fost o ingerință directă a președintelui în Partidul Național Liberal atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea. Dar altceva mi se pare că merită să fie explicat, comentat, ce s-a întâmplat astăzi la Tribunalul București. O decizie care anulează Consiliul Național al Partidului Național Liberal. Se vorbește în decizie despre efecte, despre consecințe, că este pusă, este anulată, amânată în mod provizoriu până la decizia definitivă. Oficial, decizia sună așa. Tribunalul București a decis suspendarea provizorii a executării și efectelor Consiliului Național Extraordinar PNL de pe data de 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul pentru alegerea noii conducerea partidului. Măsura va rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a cererii de anulare a hotărârii de convocare a Congresului. Decizia instanței, știm cu toții, nu e definitivă și poate fi contestată. Pentru cei de la PNL este simplu. deciziile din justiție, ca și legile, nu sunt retroactive. Consiliul Național a prevăzut convocarea Congresului, Congresul a fost convocat, s-au luat deciziile, nu se poate reveni asupra lor. Întrebarea pe care vi-o adresez este, decurge din comunicatul Partidului Național Liberal. Pentru Partidul Național Liberal, această decizie și cea precedentă de la Ilfov nu sunt o întâmplare. Bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, spune Partidul Național Liberal, Ema Stoica.
2: Acum depinde pe cine a scurs din Partidul Național Liberal. Pentru că în continuare, oamenii care au fost alături de Adrian Veștea, tabăra Tuma numită general de către noi, spun public că de fapt această decizie de astăzi este una tot. Care anulează tot, inclusiv deciziile din Congres, pentru că acel Consiliu Național făcea trimitere la organizarea Congresului, iar decizia spune inclusiv efectele acelui Congres. Așa scrie pe portalul tribunalului. Noi, până în momentul în care vom avea motivarea instanței să spună clar, negru pe alb, ce se întâmplă acolo, putem doar să luăm din fiecare parte ce ne spune. Deci ei spun în continuare că este anulat tot, au mai departe încă 3 procese în care cer anularea cu totul a Consiliului
1: și
2: a Congresului de câteva zile după acel Consiliu, de duminica respectivă. Pe de altă parte, cei din apropiere și până la urmă conducerea partidului spune clar că de fapt această decizie, și vorbeam mai devreme înainte de emisiune cu cineva, această decizie este una la care, pe care nimeni n-a văzut-o până acum, să facă referire la ceva ce s-a întâmplat în trecut și care are deja efectele în prezent, adică noua conducere, un congres care s-a organizat, schimbările care s-au făcut în partid și că este într-adevăr o implicare directă sau indirectă a justiției în viața unui partid. Acestea sunt argumentele aduse dinspre tabăra lui Lilie Bolojan.
1: Și că oricum nu poate produce efecte câtă vreme, repet, congresul s-a petrecut, deciziile au fost luate, nu sunteți de acord?
2: Și mai este o chestie importantă la care m-aș uita în comunicatul PNL, pentru că dincolo de aceste bătălii cu justiția într-o parte sau în alta, ei mai spun un lucru, că pe data de 8 iulie, atunci când se va judeca efectiv congresul, a fost acesta oferit unei judecătoare care a fost adusă de către Alina Gorghiu la minister. Adică lasă de înțeles că deciziile acestea luate în Tribunalul București ar putea să nu fie unele corecte pentru că ar putea fi influențate de Alina Gorghiu. Acum, argumentele trebuie să vină din partea Partidului Național Liberal. Noi doar ne uităm la ceea ce spun în acest comunicat.
1: Să recuze completul respectiv, pur și simplu, din motivele pe care ni le oferă nouă public. Spuneați că nu produce efecte sau produce efecte o astfel de decizie, care e ciudată.
3: Ce definitivă va produce efecte și se va anula din spate respectivul congres.
1: Se poate întâmpla.
3: Da. Deci, acum s-ar putea să pară puțin tehnic, dar e important. Partidele din România sunt organizate conform unei legi, 14 din 2003, și inclusiv actul de înființare, statutul, totul este depus la tribunal. Atunci când se organizează, de exemplu, un congres, cu atât mai mult cu cât este unul care are și alegeri prevăzute, deci se schimbă forma de conducere, toate acele decizii trebuie să facă parte dintr-un dosar oricum pe care îl trimiți la tribunal și un judecător se uită și se uită la ce. Dacă acel congres a fost întrunit în mod statutar și în toate statutele partidelor politice există prevederi foarte clare în ce condiții se poate convoca un congres, pentru că este un întreg proces, o paranteză de câteva minute pentru că e important. De obicei, pentru un congres ordinar, la termen, să spunem 4 ani, e un întreg proces care durează 2, 3, 4 luni, prin care întâi organizațiile județene își nominalizează delegații, iar acei delegați ajung în ziua congresului să voteze asupra programelor sau asupra candidaților. Bun. Un congres extraordinar, cum a fost acesta, pentru că a fost pregătit foarte rapid, de pe o săptămână pe alta, are la rândul său niște prevederi statutare pentru a putea să fie convocat. Acum, eu nu știu în detaliu dacă Partidul Național Liberal, atunci când a organizat acel congres extraordinar, a avut toate actele în regulă. Nu știu. E posibil să le fi avut, e posibil să nu le fi avut. Doar ce vreau să, cu și cu asta închei, trebuie să ne obișnuim cu ideea că actele acestor partide sunt verificate de o instanță civilă, mai ales când vorbim de congrese. Cumva, iar decizia tribunalului este foarte posibil, poate să spună că acel
4: congres... Poate fi retroactivă.
3: Da, congresul a fost organizat în mod nestatutar și va putea să fie anulat, dar asta nu înseamnă că partidul nu poate să convoace încă un statutar, congres extraordinar, statutar, și să ia aceeași decizie. Nu e nicio problemă.
5: Este absurd. Și nu mă refer aici la instanță. Pentru că domnul Crăciun a explicat foarte tehnic că, de fapt, instanța, asta s-a întâmplat după o hotărâre extrem de clară a Curții Constituționale, nu poate verifica motive politice ale excluderii unui politician dintr-un partid sau așa mai departe. Verifică doar dacă pașii prevăzuți în statutul acelei formațiuni au fost respectați atunci când i-a luat o decizie, organizare de congres și orice altă decizie în acel partid. Deci sunt niște chestiuni formale până la urma urmei. S-au respectat condițiile A, B, C și D? Dom'le, da, nu s-au respectat. Păi, se poate ataca în instanță, dar exact cum spunea și domnul Crăciun, procesul se poate repeta. La congresul PNL, cred că a fost limpede pentru toată lumea că majoritatea a avut un vot. La fel cum limpede e, cred că și pentru domnii Tuma, Gheorghiu, ceilalți colegei.
4: Că Ilie Bolojan are majoritatea peneliștilor.
5: Și
4: asta
5: că
4: s-a văzut
5: ei
4: la vot.
5: Sunt o minoritate. Și în Parlament, și în partid. S-a văzut nu odată. Au dat vreo 4 voturi în diferite etape, în tot felul de foruri politice ale. De 4 ori au votat aceleași lucruri și pe urmă în final în congres. Nu înțeleg de ce acești oameni, chiar nu înțeleg, sincer vă mărturisesc, la nivel
4: Taburat
5: uman. Da. De ce ca oameni politici nu acceptă lucrul ăsta și nu își expun public sau nu își construiesc traseul politic de aici încolo, în altfel dacă nu sunt de acord cu ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Altfel, un exemplu. Dom'le, dacă mâine aceiași politicieni care au sesizat acum se duc și, nu știu, depun acțiune în instanță prin care cer ca domnul Tuma să fie președintele PNL. Prin decizie instanței. Ce să mai facem congres? Să ne mai întâlnim în... Nu, doamne, prin decizie instanței, uite, punem noi pe domnul Veștea șef la PNL. De ce să ne obosim cu congrese? Cu voința membrilor, politică a membrilor. Haideți să declarăm, să cerem în instanță, poate obținem o ordonanță din asta cu efecte imediate, de azi până la soluționarea definitivă a cauzei, care știți că în România... durează pentru oamenii obișnuiți. Deci, până la soluționarea definitivă, domnul Veștea e președintele PNL. Mi se pare, nu mă uit la decizia instanței pentru că n-a apărut încă motivare. Cred că atunci orice cetățean din această țară se va putea uita și cu mai multă sau puțină pricepere juridică poate analiza. Dar până atunci, aici este vorba despre o dispută între niște oameni politici. Femei și bărbați de stat, cu așteptarea ca cetățenii acestei țări să aibă încredere în ei, care vor cu toții și dintr-o tabără și din cealaltă să se pretindă niște oameni verticali, hotărâți, ce spunem, aia facem, nu ne, prin noi înșine, că n-au împărțit sloganul în două, a rămas același deasupra PNL-ului. Problema acestei țări nu e... o astfel de întâmplare. Este faptul că pierdem mult prea mult timp cu astfel de dispute mici, inutile și care nu vor avea niciun rezultat practic, în afară de compromiterea, deducerea în derizoriu a conceptului de om politic. cine e omul politic? Ăla care stă prin tribunale când colegii nu-l mai vor.
1: A, domnule profesor Albu Comănescu, adaug și comentariul pe care l-a făcut președintele României. L-au întrebat jurnaliștii în legătură cu decizia precedentă, decizia de la tribunalul Ilfov. Și președintele a spus, s-a întrebat retoric. În ultimii 35 de ani ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv? E o voință politică și nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată. Cum vi se pare? Nu cum vi se pare comentariul președintelui, cum vi se pare ce se întâmplă la PNL și președintele aici este pentru respectiva decizie sau împotriva ei? Că n-am înțeles.
0: Nici eu n-am înțeles, de aceea zâmbeam sardonic, pentru că nu, încă o dată, avem dovada că domnul președinte este preocupat de destinele PNL-ului cu parcă mai puțină simpatie decât destinele PSD-ului. Cel puțin asta a rezultat din ultimele luni de activitate politică, indiferent de povestea care ni se spune despre intențiile domniei sale și care vin de la consilieri, foști consilieri sau chiar de la domnia sa. Un lucru este cu certitudine acolo. Persoane care au fost excluse, sunt excluse nu doar pe baze administrative, sunt excluse din termen de încredere, de colegialitate și pe principii politice. Indiferent dacă acești oameni rămân membri, păstrează un carnet sau orice altă formulă de adeziune scrisă la acest partid, deciziile lor, opiniile lor nu mai sunt luate în considerare de către colegi. Pentru că, unu, au dovedit, în primul rând, o afiliere la interesele unui partid puțin simpatetic cu dorințele PNL-ului renoite de a guverna țara într-o direcție care, într-adevăr, o stabilizează. Pe de altă parte, același grup de indivizi au dovedit un tip de comportament în interiorul partidului, care este o replică a libertinajului extraordinar cu care PSD-ul înțelege să se comporte pe scena politică. A confiscat puterea, a abuzat de încredere, a abuzat de colegi, a constituit grupuri de lucru care transgresează dincolo de doctrină, idei și grup de partid sau solidaritate de partid, transgresează tot ceea ce cuvântul potrivit este tranzacționează până la urmă, tot ceea ce înseamnă principialitate, sub o formă sau alta, acea verticalitate pe care pretind că ei o reprezintă și vezi, Doamne, cei strânși în jurul lui Bolorean, care terorizează partidul, nu-i așa, nu o mai reprezintă. Și atunci degeaba intervine un partid, pentru că un tribunal, pentru că partidul s-a imunizat între timp, orice decizie până la urmă cade pe un teren care nu mai este roditor, acești oameni rămân excluși în principiu, în formă și mai ales în relațiile de încredere pe care pot să le mai întrețină cu cei din partid. Așa că nu știu ce rol sau ce virtuți putea să găsească domnul președinte intervenției care, vezi, Doamne, în 35 de ani ar fi lipsit intervenției de justiției în mecanismele interne al unui partid. Mie nu-mi sună deloc corect din punct de vedere democratic și spunând ceea ce am spus mai devreme, mă gândeam chiar la niște fenomene din anii 30 pe care aș prefera să nu le mai repet, ca să nu dau amploare unor discuții legate de pe unde mai umblă mintea domnului președinte uneori, de ceva vreme bună.
1: Mai avem puține minute la dispoziție și e o întrebare importantă, pentru că vrem să știm cam ce ne așteaptă. Claudiu Pândaru ne-a explicat aici foarte bine că oamenii care lucrează cu agențiile de rating consideră că situația în care ne aflăm acum, din punct de vedere bugetar, din punctul de vedere al disciplinei financiare, bugetare, e de preferat unui guvern care că și-ar propune să inverseze.
5: Riscul e mai mare dacă.
1: Dacă acest guvern ar fi schimbat acum, cu cine știe
5: nimeni
1: cine.
5: Nimeni nu e mulțumit cu interimatul, dar riscul e mai mare dacă.
1: Întrebarea este, pentru sesiunea extraordinară din iulie, avem așteptări bune sau nu? Pentru că, cel puțin în legătură cu legea salarizării, încă nu sunt pe aceeași pagină. Se pot certa copios, chiar dacă președintele ne-a spus de N ori că există acord în legătură cu PNRR.
4: Domnule profesor Crăciun.
3: Bun. Vizita iminentă a unei agenții de rating cred că poate să fie rezolvată printr-o discuție la guvern și o discuție în Parlament, în care să participe inclusiv președintele Camerei Deputaților, domnul Grindeanu, și să se dea niște asigurări că, oricare ar fi formula de politică la care se va ajunge, sunt anumite angajamente.
4: Linia va fi aceeași.
3: În linii mari. Acum nici nu poți să promiți exact. Până la urmă nu se face o agenție de rating politica fiscală. Ar fi aberant să se întâmple acest lucru. Dar poți să spui că, de exemplu, deficitul va fi păstrat sub, într-un anumit interval bun, se vor încerca luarea de măsuri care vor aduce creștere economică și așa mai departe. Se poate da un semnal de relativ consens la nivelul acestui arc, să spunem, fost guvernamental, posibil viitor guvernamental. Pe termen mediu, da, lucrurile sunt complicate, dar pot să fie depășite. Să nu uităm că aceste partide au fost cot la cot, au negociat, au fost în ședințe de guvern comune, au trecut inclusiv programe de politici care au scos oamenii în stradă, de exemplu profesorii. Deci cred că au capacitatea să ia din nou decizii împreună.
4: În legătură cu legea salarizării, Dragoș Pâslaru spune că cei de la Comisia Europeană și-au pus următoarea problemă. Voi spuneți 12 miliarde anvelopa salarială pentru bugetari. Păi dacă vine un guvern, dacă din cauza presiunilor politice din România anvelopa salarială sare la 18, la 30 de miliarde, asta nu mai e nicio garanție pentru noi. În felul ăsta se pune problema. Astea sunt temerile. Vine cineva și umflă cifrele, pur și simplu.
2: România a mai făcut asta, n-ar fi prima oară când face acest lucru, tocmai de aceea probabil funcționarii de la Comisia Europeană vin cu aceste temeri în privința politicilor publice ale noastre. Dar eu nu cred în momentul de față, la cum arată lucrurile și discuțiile privind legea salarizării, că aceasta ar mai putea fi aprobată în cadrul PNRR, pentru că toate semnalele care vin și dinspre guvernul interimar și dinspre social-democrați, care au fost acolo și au lucrat la legea asta, adică oricât ar vrea PSD să se extragă din discuția legii salarizării, au fost acolo atâtea luni și trebuia să ne aducem aminte. Această lege trebuia fi făcută undeva în toamnă anul trecut, dacă nu greșesc. Oricum, nu acum. Trebuia de mult timp făcută legea salarizării. Eu nu cred că la cum arată lucrurile și la cum nu există consens politic în privința unui guvern, o lege atât de nepopulară pe alocuri, să poată să fie aprobată.
4: În aceste condiții.
2: Pentru că îți trebuie o lege care trebuie să treacă prin Parlament. Ai un guvern interimar, nu poate și, oricum nu veneai cu o ordonanță de urgență. Îți trebuie prin Parlament. Pentru Parlament îți trebuie o majoritate politică. Pentru o majoritate politică îți trebuie consens. Ori în acest moment, pe această lege, nu pare să se ducă la un consens.
4: Vă mulțumesc tuturor. Imediat, după o scurtă pauză, o poveste care vă va enerva. Este vorba despre companiile de stat și mai ales despre cele care nu există. După pauză, rămâneți cu noi.

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
3: Cum o fi acolo?
4: Acolo sus?
3: Sau jos?
4: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
3: Eu m-am gândit?
4: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
3: La niciuna.
4: Atunci de ce te-ai mai gândit?
3: Uite, la asta nu m-am gândit.

Statul român are o mulțime de companii fantomă, nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185, nu au niciun fel de activitate, nu au angajat, sediile sunt fictive. Adevărate cadavre administrative. Una dintre ele se numește Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. Oficial, ar trebui să se ocupe cu studierea pieței și sondarea opiniei publice. În realitate, de zeci de ani este ținut artificial în viață, existând doar pe hârtie. Acestor companii li se adaugă multe altele aflate în faliment, pe care de ani de zile statul nu reușește sau nu vrea să le închidă. Statul la stat.

0: Ioana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
1: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de 1700, peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
0: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
2: Bună ziua! E cineva?
3: Piața de gros București, etajul. Director general, director executiv. Noi căutăm birou numărul 3, la etajul 1.
4: Aici, în baia.
3: Secretariatul.
0: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
5: Dar ce firmă de stat, nu?
2: Asta, așa se numește. Societatea de strategie pentru piața de gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
5: Nu.
2: Știți de societatea asta? E o companie de stat.
5: Nu că nu.
2: Este că sunt pe site-ul.
6: Societatea de strategie piața de gros?
2: Da. E o companie de stat.
6: Nu mai este de mult. Nu.
2: Nu există?
6: Nu, a fost un... până prin 2000.
0: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
2: Nu mai aveți sediu aici?
7: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic. Cum s-a zis? Sau, mă rog, societatea nu are.
2: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
7: Pe site, oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată fie...
2: A, măcar în acte să fie.
7: Da, să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un pătrac de comodat pe o cămăruță și ca să te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin, tot să nu dea totale amenzi, n-ai aia.
0: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
1: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
0: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
2: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
8: Am înțeles, ok. Că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da?
2: Nu...
8: Este privat.
2: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
8: domnul
2: o caut...
8: Domnul are voie să filmeze că este...
2: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Așa. Eu căutam altceva.
8: Așa.
2: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
8: Am înțeles.
2: Există această societate aici?
8: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
2: Atât căutam.
8: Nu, aici nu avem așa ceva.
0: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
9: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări. Care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
0: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
1: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
0: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
10: În premieră în această seară, Ilie Bolojan vorbește despre posibilitatea unui guvern de armistițiu. Ce înseamnă asta? Care este reacția de la Partidul Social Democrat către ce s-ar putea îndrepta această negociere? Imediat cu Andreea Georgescu, seară bună!

0: la Deste. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

Bine v-am regăsit la jurnalul orei 14. Capitala își revine cu greu după fenomenele extreme. Au fost mobilizați pompierii din 9 județe pentru a da o mână de ajutor. Pagubele sunt uriașe. Încă sunt străzi și case inundate, copaci căzuți, peste sute de mașini. A plouat în 10 ore cât pentru întreaga lună iunie, iar prin canalizarea din București a trecut apă cât debitul unui râu. Precipitațiile de aproape 100 de litri de metru pătrat pe metru pătrat au inundat o stație importantă de metrou, cea de la Victoriei, chiar de lângă guvern. Acolo apele au acoperit complet șinele. Măsoară aproape un metru și jumătate, iar în câteva ore pompierii au reușit să scadă nivelul cu ajutorul motopompelor, însă doar 10 centimetri. Pericolul nu a trecut nici în București, nici în restul țării, ne avertizează meteorologii. O altă furtună se îndreaptă spre capitală, vor urma noi precipitații până vineri de asemenea. Jurnaliștii Digi24 vă aduc imaginile cu dimensiunea dezastrului provocat de fenomenele extreme imediat în jurnal. Reluarea circulației metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 va mai dura. Șinele de metrou sunt inundate pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri. După codul roșu de azi noapte, apa a inundat unele stații de metrou, scările s-au transformat în râuri și, deși s-a intervenit de la prima oră, nici acum trenurile nu circulă între Tristor 2 și Piața Victoriei 2. Pompierii au adus motopompe pentru a scoate apa din subterani. În 3 ore de intervenție, însă, nivelul apei a scăzut cu doar 10 centimetri. Așa că este neclar în acest moment când va fi reluată circulația.

0: Vă spuneam că numărul pompierilor a fost suplimentat pentru a da o mână de ajutor, pentru că situația depășește în acest moment capacitatea autorităților. Vă propun să mergem la Piața Victoriei. Valentin Stan este acolo la metrou. Să vedem care e situația în acest moment. Vali, te urmărim.
1: Danca, misiunea pompierilor este departe de a se încheia, pentru că în ultimele ore nivelul apei din subteran a scăzut foarte puțin și imaginați-vă că în momentul acesta salvatorii, militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență folosesc foarte multe pompe. Doar pe această ieșire sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 motopompe care funcționează în momentul de față, dar nivelul apei a scăzut cu doar 10 cm. Și în orele următoare, toată munca pompierilor s-ar putea transforma într-una de Sisif. De ce spun asta? Pentru că la ora 15 intră în vigoare în București un cod portocaliu de furtună, ceea ce înseamnă că este posibil ca din nou să plouă foarte mult în capitală și din nou să fie acumulări în subteran. În stația de metro Piața Victoriei, de exemplu, în momentul de față, oamenii nu mai au voie să intre în ceea ce privește folosirea magistralei 1. Este acea magistrală galbenă. Cei care au nevoie de stația Piața Victoriei trebuie să meargă fie la Ștefan cel Mare, fie la Gara de Nord. Sunt singurele stații apropiate care pot să fie utilizate. Singura veste bună, dacă putem să-i spunem așa, magistrala 2, magistrala albastră, care leagă Tudor Arghezii de Pipera, funcționează. Deci oamenii pot să intre la Piața Victoriei, să meargă către acea magistrală, dar pentru magistrala 1 nu există niciun fel de speranță în orele următoare și probabil că nici până la finalul zilei, pentru că și într-un caz fericit în care este extrasă toată apa, cu siguranță că sunt defecțiuni. Imaginați-vă că toată acea zonă unde se află șinele este acoperită de apă, o adâncime de 1,50 m, 1,60 m de centimetri. Sunt circuite, sunt șine care cel mai probabil nu mai funcționează după ce va fi scoasă apa. Angajații Metrorex vor trebui să verifice fiecare circuit din această stație de metro, în așa fel încât în momentul în care este reluat traficul să nu fie puși în pericol oamenii.
0: Mulțumim, Vali. Intrăm în legătură directă cu liderul sindicatului Metrorex, Marian Artimon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ce informații aveți? Ce vă spun autoritățile? Când s-ar putea circula?
2: Păi autoritățile nu pot să spună. Eu vorbesc acum și pentru Metrorex, pentru că toate operațiunile sunt coordonate de către Metrorex. La noi instalațiile au funcționat toată noaptea, dar Dumnezeu ne-a arătat încă o dată că e mai mare ca toți, pentru că a venit o cantitate cum n-a mai fost și, din păcate, canalizarea orașului n-a făcut față și toată apa s-a scurs în zona de ventilație în metrou. La acest moment, Metrorex-ul are undeva spre 15 pompe funcționale și 4 stații de pompare separate care funcționează în permanent. Ne-au sprijinit și pompierii militari cu 3 motopompe și apa nova cu 2 de capacitate mai mare, dar deși funcționăm de 3 ore în această forță, apa a scăzut doar cu 20 de centimetri, în speranța că vom primi alte ajutoare, poate chiar și de la Ministerul Apărării, niște motopompe mai puternice, sau de la Ministerul Mediului, pentru a evacua cantitatea enormă de apă, care undeva la 7 milioane de litri de apă sunt acum în stație, pentru a elimina această apă. Și după ce vom elimina apa, vom curăța, vom spăla șinele, circuitele de cale și toate cele, vom vedea ce mai este funcțional și vom face să fie funcțional totul, în speranța că mâine dimineață vom reuși să reluăm în cea mai mare siguranță feroviară circulația la metrou. La acest moment dat, doar stația Piața Victoriei 2 din 65 de stații este suspendată pentru traficul publicului călător, dar noi sperăm ca mâine să fie funcțională întreaga magistrală 1. La acest moment, de la Dristor până la Ștefan cel Mare și retur, de la Gara de Nord până la Pantilimon și retur. Sperăm, suntem aici zeci de angajații Metrorex-ului ca să reușim să facem ceea ce trebuie făcut, să reușim să evacuăm apa, să punem trenul.
0: Noi urmărim, să știți, niște fotografii în acest moment, cum arată șinele inundate, pur și simplu nu se vede.
2: Nivelul apei a fost până la nivelul peronului.
0: Până la nivelul peronului.
2: Da.
0: La ce oră era asta, de dimineață?
2: a început undeva pe la ora 1 să fie infiltrații, dar la ora 4 au apărut infiltrații majore și am hotărât să nu mai dăm drumul la stație. E bine că funcționează Piața Victoriei 1 și Magistrala Albastră, Magistrala 2 e funcțională, 3 funcțională, 4 funcțională, 5 funcțională, doar stația Piața Victoriei 2 este suspendat traficul de trenuri de călători.
0: Și mâine dimineață, spuneți că mai devreme de mâine dimineață, greu de crezut.
2: Eu sper, dar am făcut apel la toate forțele din țara asta, că totuși suntem o țară și un stat. Poate vin cu niște motopompe de capacitate mai mare pentru a evacua mai repede apa. Și ne rugăm la Dumnezeu, că ați anunțat și noastră, vine o furtună
0: la ora 15. Da.
2: La ora 3. Sper să nu fie, cum a spus colegul nostru, o muncă în zadar. Sperăm că de data asta canalizarea orașului să facă față, astfel încât să nu mai crească nivelul și apa să scurgă metro.
0: Ați mai trăit ceva similar?
2: Nu, eu sunt angajat de 36 de ani. Numai când eram practicant în 87 la Piața Unirii 1, atunci când se construia magistrala, când se construia Dâmbovița, se moderniza atunci când au fost acele inundații.
0: Să aibă legătură, da? Cu canalizarea care e depășită sau e într-adevăr cantitatea de apă a fost foarte mare?
2: Cantitatea de apă a fost foarte mare. Numărul crăcilor, pomilor care au astupat gurile de canalizare au făcut să crească nivelul, iar apa s-a strecurat din

0: Sunt motopompe folosite de Metrorex, sunt pompieri care au venit din alte județe pentru a da o mână de ajutor. Vali ne-a arătat mai devreme 6 motopompe în funcțiune pentru a scoate apa și totuși nu se face față. Iar la ora 15, un nou cod portocaliu a fost anunțat de meteorologi în București și nu sunt singurele ravagii pe care le-a făcut furtuna de azi noapte în București. Mergem la Cezara Scutari, este în direct acum cu noi. Înțelegem că trezoreria este inundată de asemenea. Apa ar fi ajuns la calculatoare și dosare. Cezara, ce știi?
1: Bun găsit! Și la această oră angajații de la Trezoreria Municipiului București au întrerupt activitatea pentru că apa a pătruns în sediu, practic la ambele niveluri ale clădirii, și la etajul 1 și la parter a curs apă, a afectat dosare, calculatoare și alte echipamente ale angajaților de la ANAF și în momentul de față toți fac eforturi pentru a o evacua. De altfel, se cunoaște faptul că în sediile ANAF e nevoie de renovare. În multe dintre acestea echipamentele sunt vechi. De exemplu, și în 2023 angajații prezentau ministrului finanțelor de atunci, Marcel Boloș, birouri din 1997 și imprimante care, în mod normal, ar fi fost casate. Este o situație de ultimă oră și se vede cum apa a pătruns pe holuri și în birouri și a afectat, practic, acest sediu.
0: Mulțumim, Cezara, se vede din imagini cum angajații intervin de la primele ore, în primul rând pentru a scoate apa din birouri. Sunt dosare acolo care zac de asemenea în bălți. Se vedea și pe intrarea în sediul trezoreriei, de asemenea acolo unde erau scările, holurile acele erau de asemenea bălți, apă și inclusiv plante care erau căzute, le-am văzut pe margine. Sunt câteva bilanțuri pe care vi le prezentăm în acest moment, pur și simplu cum a plouat azi noapte și efectele acestei furtuni sunt greu de explicat, le vedeți însă în imagini, fenomenele extreme au făcut prăpăd și în mai multe parcuri din capitală de asemenea. Vă propun să mergem acum la colegul meu Sebastian Boldea, se află în parcul Cismigiu, deci chiar aproape de primăria capitalei. Mai mulți copaci au fost puși acolo la pământ de vântul puternic de vijelii. În total în București vorbim de 800 de copaci căzuți până în acest moment, în doar câteva ore de furtună. Sebastian, venim la tine.
2: Bun găsit! Noi acum suntem în cea mai rămas din colțul șahiștilor. Aici pe masă descoperim sub rumeguș tabla de șah, iar în momentul acesta eu stau pe o buturugă, pentru că de aici, de undeva din dreapta mea, s-a rupt cu totul un copac pe care îl vedem cu un diametru de câteva zeci de centimetri. A căzut aici în spatele meu și a distrus absolut tot, de la băncuțe, chiar și mese, până la gardul care împrejmuia această zonă. Aici însă au ajuns deja angajații ai primăriei și au tăiat acest copac. Au început deja să strângă ușor și să facă ordine în spatele lor, dar întreg parcul arată în momentul de față destul de dezastruos. În această zonă, după cum vedeți, nu se mai vede nimic din acest colț al șahiștilor, abia dacă a mai rămas o bancă și o masă întreagă. Însă, pentru cei care vor să facă astăzi o plimbare prin acest parc, trebuie să știe că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că în acest moment încă sunt copaci căzuți, iar unele alei sunt de-a dreptul blocate. În spatele meu, angajații primăriei generale care lucrează la tăierea acestor copaci, pentru că au făcut ravagii, au căzut în unul câte unul, iar în acest moment se lucrează chiar de la primele ore ale dimineții. Însă, așa cum vă spuneam, dacă mergem pe alei, spre exemplu, multe sunt de-a dreptul blocate de copaci. În întreaga capitală, pe parcursul acestor ore, au căzut aproximativ 800 de copaci. Au fost peste 3200 de apeluri la 112 și peste 1600 de intervenții, atât în București cât și în Ilfov. Iar pentru a ne dați seama exact cât anume a plouat de la ora 19:30 și până la ora 5:30 de dimineață, adică în cele 10 ore de ploaie, ei bine, cantitatea a fost de aproximativ 70 de litri pe metru pătrat. Și pentru a ne da seama cât anume

0: volume înseamnă această cantitate. În medie, în luna iunie a anilor trecuți, a plouat aproximativ 75 de litri pe metru pătrat. Adică, pe parcursul acestei nopți a plouat cam cât într-o lună întreagă. Iar debitul care a curs prin canalizările capitalei a fost unul similar cu cel al râului Olt sau cu cel al râului Mureș, precum Siret.
1: Mulțumim, Sebi. Vin detalii noi despre intervenția de la metrou, acolo unde traficul înțelegem că este în continuare blocat în ce privește Piața Victoriei și Dristor 2. Sunt câteva informații care vin dinspre armată, se suplimentează motopompele acolo. Valistan, în direct cu noi, Vali, dacă ne auzi. Vom relua legătura imediat cu el. S-a făcut un apel și din partea liderului Metrorex mai devreme. Nu e suficient cu ce intervin în acest moment, deși au fost suplimentate. Se așteaptă reacții din partea autorităților. Intervin, e adevărat, dar comunicarea e ceva mai deficitară. Puțini au ieșit în spațiul public să ne explice care e bilanțul furtunilor și ce se poate face astfel încât o cantitate de apă care atât de mare, care să mai cadă în București, să poată să fie în vreun fel prevăzută, astfel încât să nu fie blocată toată capitala. Primarul general Ciprian Ciucu, o declarație în această dimineață, spune că furtuna violentă care a lovit Bucureștiul a generat o situație de fapt fără precedent. Admite că orașul are nevoie de investiții în infrastructura de preluare a apelor pluviale pentru a face față unor astfel de episoade. Urmărim declarația împreună.
2: Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, apare o astfel de descărcare de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua, poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Da? Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă. Atât de mult cât a plouat, adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
1: Situație excepțională și la examenul de bacalaureat. Liceenii care nu au ajuns la timp să dea examenul la matematică sau istorie din cauza inundațiilor sau a traficului generat de blocaje ori de străzi inundate. Au fost anunțat că pot susține bacul această oră, deci începe la ora 13, la ora 15, a doua probă, cu subiectul de rezervă. Ana Micu vine cu detalii chiar acum. Ana, ce informații ai? Cum au reacționat liceenii că ai reușit să stai de vorbă cu ei?
3: Bun găsit, în acest moment s-a încheiat deja proba pentru cei care au reușit să ajungă la această primă sesiune din această zi a examenului de bacalaureat. Urmează sesiunea de la ora 13 pentru cei care nu au reușit să ajungă. Vorbim, dacă ne uităm la centralizarea de la ora 11, despre 13 cazuri în țară, dintre care 10 doar în București, însă cifrele sunt în continuă schimbare. O rămâne de văzut câți nu au reușit să ajungă de fapt la examenul de bacalaureat din cauza condițiilor și au solicitat subiect de rezervă. Vă reamintesc faptul că mâine urmează proba la alegerea profilului, iar pe data de 7 iulie se afișează primele rezultate.
4: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, întârziam, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
5: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei. Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
1: Urmează acum imagini șocante care au fost postate chiar de Viorel Pașca din cimitirul improvizat unde, după cum spune chiar el, ar fi îngropat mai bine de 1000 de oameni. Sunt sute de cruci de fier așezate în rânduri care marchează desenele unor oameni fără aparținători. Sunt bătrânii și bolnavii care au trecut prin azilele groazei din Bihor, care au funcționat ani de zile fără autorizație.
6: Am ieșit să tundem iarba și în cimitirul unde avem înmormântați peste 1000 de oameni fără adăpost.

0: Am văzut imagini din București, dar a fost dezastru și în alte zone din țară din cauza furtunilor. Pompierii au intervenit în 60 de localități în total, din 20 de județe. În Buzău, de exemplu, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Zeci de mii de case din toată țara sunt și acum fără curent, de asemenea. Mergem la colega mea, Ioana Carpen, ni se alătură cu toate informațiile.
1: Bun găsit! Trei copaci au fost doborâți de vânt în curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Buzău. Furtuna a făcut însă pagube în tot județul. În doar câteva minute, rafalele puternice au pus la pământ zeci de arbori, au smuls cabluri electrice și au afectat mai multe localități. Pe drumul național 1B, un tir a fost răsturnat de vântul extrem de puternic. Autocamionul circula fără încărcătură în momentul producerii incidentului. Însă cea mai gravă situație s-a înregistrat în comuna Stâlpu, unde un bărbat de 64 de ani a fost prins într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac de mari dimensiuni. Acesta a fost salvat de pompierii de la ISU Buzău și transportat la Spitalul Județean, având mai multe traumatisme. În total, pompierii au intervenit la 84 de misiuni pentru îndepărtarea copacilor căzuți, au degajat acoperișuri desprinse de pe blocuri și au evacuat apa din subsolul unei grădinițe. În doar câteva ore, dispeceratul ISU Smurd Buzău a primit aproape 490 de apeluri la 112.
0: Schimbăm acum subiectul, ne uităm spre războiul de la distanță între Grindeanu și Bolojan, liderii care ar trebui să ajungă la un compromis politic pentru a instala un nou guvern la Palatul Victoria. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României. Întrebat dacă ar semna un nou acord de guvernare, Grindeanu a aruncat mănușa spre foștii aliați, spune că l-ar semna pe loc, dacă și Ilie Bolojan și Dominic Friț ar face același lucru.
2: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
3: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
2: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine. Pe români și pe președintele României.
3: Ne-am anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
4: Și vi s-a părut nefirescă această abordare?
3: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință, care înseamnă un reînceput de încredere.
2: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat, și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
0: Andrei Caramitru, chiar acum în direct cu noi, tragem concluziile după aceste declarații, acest război continuu de la distanță, care nu indică altceva decât un blocaj continuu. În contextul acesta, aveți cum să vedeți elementele unde s-ar putea ajunge la compromis sau elementele care ne pot spune încotro mergem? Vor face un compromis până la urmă sau ajungem la alegeri anticipate?
5: Eu cred că va fi un compromis. Eu citesc ultimele declarații atât de la Nicușor Dan cât și de la domnul Grindeanu, mai degrabă puțin tel mai flexibil. Adică dacă ne uităm ce a spus domnul președinte, n-a mai fost atât de agresiv, nu a mai impus anumite soluții, a dat timp. Deci cumva era mai spre detensionare. Acum, domnul Grindeanu uită, dar el a spus public că nu acceptă niciun fel de acord de niciun fel și nici de rotativă. Adică a fost chiar o criză de nervi venită din PSD inițial când a venit ideea asta de rotativă și acord propus între părți, acum văd că flexibilizează și el. Deci există, văd eu, pe lângă narativele politice, sigur, mai degrabă niște pași făcuți în față, ceea ce nu e neapărat rău, însă cred că va dura, pentru că eu cum o văd este că, de fapt, domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru. Asta este evident, el ca persoană fizică, de asta am avut și toată criza asta de 50 de zile cu domnul Tomac și veștea propus și nu domnul Grindeanu, cum era normal, pentru că încerca să nu fie prim-ministru, pentru că atunci ești foarte vulnerabil, în primul rând față de rețelele tale de partid, pentru că te pomenești acolo și cu, trebuie să implementezi acordurile care le avem cu ei, finanțatorii, agențiile de rating, deci n-ai cum arunca cu banii, cum speră baronii din PSD. Deci el nu vrea să fie el cel care spune nu oamenilor care îl votează până la urmă să fie șeful PSD. Deci avem un Grindeanu care nu vrea de fapt să fie prim-ministru mâine, niciun caz. Și ceilalți, nici ei nu vor neapărat, adică de ce ei acum sunt la putere, de facto, adică atât Bolojan cât și UDMR și cât și USR sunt la Palatul Victoria. Deci ei trebuie cumva să zic ok, plecăm de aici și lăsăm complet pe alții să vină bun, ok, dar trebuie să fim de acord pe ceva. Deci poți și ei temporiza, însă văd o oarecare totuși calmarea întregii povești. Singurii care fac presiune maximă pe să avem un guvern mâine, hai să o spunem adevărul, sunt diverse rețele de putere din spatele PSD-ului, diversi oameni de afaceri, baroni județeni, diverse zone care au fost scoase de la butoane, care erau în PNL înainte, care vor să se reîntoarcă la putere cumva și, mă rog, să încaseze în continuare contracte de la stat, care nu se mai întâmplă acum în contextul ăsta. Deci,
0: vă mai aduc un element în discuție, pentru că e o parte bună, să spunem așa, a acestei crize prelungite. Cheltuielile n-au cum să fie majorate, cheltuielile la stat, pentru că avem un guvern interimar. Și din contră, da, și cu majorarea acestui salariu minim și cu faptul că nu amână o serie de plăți care în final, sau de taxe care ușor cresc, în final ajung tot în vistieria statului și colectează. Exact. E un pericol. Țara noastră să fie retrogradată la junk. Și acum sunt păreri împărțite și avem nevoie și de analiza dumneavoastră. Ce înseamnă junk? Că nu e recomandată investitorilor, care luau la fugă pentru că nu suntem predictibili. Sunt câteva evaluări care urmează chiar în lunile acestea. Avem însă o declarație a președintelui apropo de această stare de junk. O ascultăm împreună, revenim.
6: În măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
0: Ce am avea nevoie din partea dumneavoastră? Poate să definiți acest catastrofal de care vorbește președintele, da, și doi, să ne spuneți dacă o declarație la calm din partea președintelui unui stat unde e criză politică ajută în acest ecosistem. Că așa schimbări de guvern au fost, vedem Marea Britanie, vedem Bulgaria, e incertitudine politică. Dar pe contextul nostru în România, apelul la calm funcționează?
5: Ok, le iau pe fiecare întrebare în parte. Prima întrebare a fost ce înseamnă acest junk. Păi, în primul rând, noi avem nevoie astăzi, deci anul ăsta, avem nevoie de între 50 și 60 de miliarde de euro să-i găsim de undeva să finanțăm statul. Pentru două lucruri, unul deficitul și doi, trebuie să refinanțăm datoriile care ajung la maturitate. Deci o sumă absolut enormă, vorbim de 1 miliard de euro pe lună, deci dacă vedem o mișcare către junk, banii mai degrabă ies, nu intră. Deci nu doar că trebuie să mai găsim cumva de undeva, probabil niște costuri colosale, 60 de miliarde, dar nici nu știu dacă îi mai găsim, plus că ne mai ies vreo 10, 20, 30, 40 de miliarde care o să fie fondurile de investiții care n-au voie să dețină titluri în junk, în portofoliu, deci intrăm clar într-un colaps financiar, probabil în decurs de 3-4 săptămâni maxim intrăm în dezastru dacă suntem puși în geam. Deci asta este realitatea matematică și de-aia ne permitem. Acum, agențiile astea de rating, să știți, nu sunt ceva ocultă mondială sau cineva care, știu eu, analizează sau are o părere despre X, Y sau Z sau se bagă în politică. Nu, e ceva absolut tehnic. Ei se uită pe cifre și se uită pe dinamica cifrelor pe termen mediu, da? Și să știți, lucrurile sunt publice, adică ei au publicat clar, ultimul raport spune clar că sunt două riscuri mari și late la noi. Unu, nu instabilitatea în sine, ci au menționat rotativa, că atunci era ideea de rotativa în viitor, spunea că asta este un risc foarte mare pentru că, de fapt, ei ne spun, fără să o scrie atât de direct, dar e destul de direct, că un guvern PSD o să mențină echilibrele financiare țării și pe bună dreptate. Adică dacă ne uităm, toate guvernele PSD, în special ultimul cu Marcel Ciolacu, au aruncat în aer, de fapt, finanțele publice, deci e total rațional, din punctul lor de vedere, să zică că este un risc imens. Asta e primul risc, adică să vadă un prim-ministru care nu are lucrurile sub control sau care vrea să...
0: Adică care nu face reduceri de cheltuieri la stat, exact. Și e dispus mai degrabă, exact, să cheltuie din buget, din fondul, exact, de rezervă, pe diverse proiecte, fie ele și investiții.
5: Da, și problema, să știți, mai e foarte mare, pentru că PSD-ul sub Marcel Ciolacu a zis ceva și a făcut altceva, a zis că o să aibă 5% deficit, a ajuns cu 10%, deci mai există încredere. Și ei asta spun și doi vor să vadă bugetul pe anul viitor. Deci sunt două lucruri extrem de simple. Dacă noi le spunem, uite, domnule, am redus deficitul mult, ceea ce e un adevăr și ne ajută foarte mult asta, că spunem, domnule, cifrele sunt mai bune decât credeați voi, da? Și doi, vă asigurăm că anul ăsta nu o să fie un guvern PSD sau PSD aur și nici la anul nu o să lăsăm să se ducă lucrurile în cap, ei o să zic ok, vă rămâneți înainte de geam cu un pas și monitorizăm iarăși același lucru și venim iarăși peste 3 luni.
0: Deci, da, cred că e și o chestiune de încredere, că nici nu mai contează ideologia, că nici nu mai sunt atât de, nu-și mai respect atât de mult ideologia partidele, cât ar fi de încredere că, într-adevăr, dacă își asumă o foaie de parcurs, o și respectă. Exact. Rămâne acum de văzut. Mulțumesc, Andrei Caramitru, trebuie să luăm o scurtă pauză, vom reveni în scurt timp, însă cu mai multe informații la jurnal.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Economia pe valuri, nu pe val, pe valuri cu suișuri și coborâșuri. Discutăm în acest episod despre fluctuațiile din economie, despre fazele repetate de expansiune și recesiune. Sunt ciclurile economice, succesiunea perioadelor de creștere și scădere. Chiar și despre faptul că avem aceste faze succesive și de ce nu avem creștere continuă. Din această perspectivă, tema este spinoasă. Sunt economiști care susțin că acest regim de boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu decizii zile lor subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari. Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost desumflate în surdină înainte să facă acel poc zgomotos. Aceste faze ale economiei sunt variabile. În același timp, intervalele la care apar se schimbă. Sunt însă câteva elemente comune. Există 4 etape. Avem faza de expansiune, când economia urcă în mod constant. Apoi ajunge la apogeu, vârful. Intrăm apoi în cele 2 etape de final, recesiunea și mai apoi pragul de jos. Fiecare etapă are trăsăturile sale specifice și influențează dobânzile, producția, șomajul, consumul și inflația. Aceste etape se succed, pot dura ani sau luni, mai rar decenii. Sunt diverse semnale care pot avertiza asupra atingerii unei etape, dar identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991, martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după marea recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie. Are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați. Oferă, practic, un nou început, iar economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Aproape ora 15 și este momentul în care ministrul interimar al transporturilor și al apărării, că e același, Radu Miruță de la USR, ajunge pe teren, la metrou, acolo unde stația este inundată. Vedeți în dreapta imaginile cu șinele sub ape și îl vedeți în imagini pe ministru. S-a cerut ajutor suplimentar, motopompe care să vină dinspre armate, suplimentar, astfel încât să reușească să pornească circulația. Liderul Metrorex, sindicatului Metrorex, ne spunea că până mâine dimineață sunt slabe șanse ca la Piața Victoriei 2, vorbim de stația de lângă guvern, să poată fi reluată circulația în condiții optime. Vali Stan este acolo, e direct și cu noi. Vali, venim la tine.
3: Danca, principala problemă în momentul de față este că nu există suficiente motopompe de putere mare în subteran care să evacueze apa care se află acum la metrou. Motopompele pe care le are Apanova nu au făcut față, tocmai de aceea Inspectoratul pentru Situații de Urgență folosește propriile echipamente. Au fost aduse motopompe și din alte județe de lângă București. Vedeți în continuare și în permanență, de altfel, oamenii care ies din subteran, fiecare cu câte un furtun în mână, pentru că mai este instalată încă o motopompă și încă o motopompă, în speranța că până mâine această problemă s-ar putea remedia. Sunt și reprezentanții Armatei României aici. Ministerul Apărării Naționale analizează dacă poate să trimită în sprijin niște motopompe de o putere foarte mare, în așa fel încât misiunea să se încheie ceva mai devreme. Vorbea despre faptul că este Radu Miruț aici. El este în calitate atât de ministru al transporturilor, având în vedere că este o problemă legată de Metrorex, dar și în calitate de ministru al apărării. Vă spuneam că cel mai probabil militarii, Armata României se va implica în această criză. Problema este că de dimineață, de când au început evacuările, de când au fost puse în funcțiune motopompele, nivelul apei nu a scăzut foarte mult, a scăzut cu 20 de centimetri și imaginați-vă, și pe lângă faptul că vă imaginați, ați și văzut imagini, cât de mare era nivelul apei, aproape ajungea la nivelul peronului. Plus că după ce va fi evacuată apa, echipele Metrorex trebuie să verifice fiecare circuit, fiecare mecanism care a stat ore bune sub apă și este foarte posibil ca multe echipamente să se fi stricat.
2: Mulțumim, Vali, și o postare și a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, cel care vorbește de soluții pe care le-ar fi luat deja, discuții pe care le-ar fi avut deja cu Apanova, urma să le prezinte într-o conferință, de vreme să spune el, dar vorbește de un plan și soluții pentru care se lucrează, un bazin unde să se colecteze apa. În acest moment Apanova lucrează la un studiu de fezabilitate, început în acest an pentru acest bazin. Va fi conform studiului cel mai probabil sub parcarea rotundă de la intrarea parcul Carol, rolul de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu strada Slobozia. Așteptăm reacții din partea autorităților, despre asta e vorba la ora aceasta, pentru că a fost o furtună care a durat câteva ore azi noapte, s-a intervenit încă de dimineață, dar ravagile încă se văd, ce a lăsat în urmă furtuna, iar autoritățile au fost deficitare la capitolul comunicare, așadar vă ținem la curent, venim cu informații suplimentare și de la fix. Primele rețineri acum în dosarul azilelor Groazei, proprietarul căminelor Viorel Pașca și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore. La fel și mâna dreaptă a lui Pașca, coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii și bolnavii. Au fost audieri maraton la DIICOD, vă spuneam, vorbim de sediul din București. Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatare. Mergem la Carla Tănasie, știi mai multe, te rog, Carla.
4: Bun găsit, sunt audieri de peste 6 ore aici la sediul DIICOT. Au fost aduși în această dimineață Viorel Pașca, soția lui, cei doi copii, dar și cea care l-a ajutat în coordonarea activității din Bihor. Sunt în prezent 3 arestări pentru 24 de ore. Vorbim de Viorel Pașca, de soția lui, dar și de această coordonatoare care, în momentul în care anul trecut noi am ajuns acolo pentru a vedea acele case și a-l întreba pe Viorel Pașca cum funcționează, femeia era recunoscută de personalul din acele case ca fiind șefa. Practic ea știa pe cine angajează, cine sunt acele persoane, cine pleacă. Era practic coordonatoarea celor 17 case, pentru că sunt 17 case. Așa ne spunea Viorel Pașca, toate făcute din donații, iar acuzațiile procurorilor DIICOT sunt, și citez acum din comunicat, sub aparența furnizării unor servicii sociale și medicale de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravana unei asociații umanitare de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține sume importante de bani. Iar procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Acum, după ce, potrivit informațiilor noastre, există aceste 3 rețineri, așteptăm să vedem când aceste persoane vor fi duse la mandat și ce se va întâmpla mai departe. Ce ne spunea Viorel Pașca anul trecut era că nu vrea să intre în legalitate și ne-a explicat și motivul. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu mai putea să țină în case atât de mulți oameni, pentru că ar fi trebuit să respecte niște reguli. Instituțiile statului au știut în permanență că se întâmplă acest lucru, că Viorel Pașca are sute de oameni în casă ținuți fără să fie autorizat să facă acest lucru, însă nimeni nu a luat nicio măsură.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute. La și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este alertă acum în județul Tulcea, sub alertă din cauza unei drone. Oamenii au primit un mesaj, îl vedeți pe ecran, să se adăpostească pentru că există pericolul căderii unor obiecte. Iulia Stanciu intră în direct cu toate informațiile. Iulia, e la doar o zi se vine acest mesaj ro alert, de la momentul în care pe un câmp, tot în Tulcea, autoritățile au aruncat în aer resturi de dronă pentru că se temeau că devin un pericol, aveau explozibil.
1: Bună ziua, da, așa este, acest mesaj roalet a fost transmis după ora 14, mai exact la ora 14:20 pentru localitățile din nordul județului Tulcea. Astfel, localnicii și turiștii au fost suiți să se adăpostească pentru că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. Cel mai probabil în partea ucraineană au loc nouă atacuri cu dronă și în astfel de situații sunt avertizați cei care se află în apropierea graniței cu Ucraina, respectiv localnicii din județul Tulcea. Până în acest moment nu au fost semnalate probleme și nici nu a fost primit vreun telefon la 112. Vă reamintesc că ieri reprezentanții din APN au detonat un segment de dronă descoperit pe un câmp din apropierea localității Muncavica din județul Tulcea. Asta după ce un local în care lucra pământul agricol a observat obiectul suspect și a anunțat autoritățile.
0: Mulțumim, Iulia!

Între timp, Ucraina a lovit din nou adânc în interiorul Rusiei. O rafinărie de petrol aflată la 1300 de kilometri de front a fost distrusă, s-a întâmplat chiar în această dimineață. Rafinăria din Ufa este unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia. Dronele cu rază lungă au lovit instalațiile pentru prelucrarea petrolului. Localnicii au auzit explozii urmate de un incendiu uriaș, iar Volodymyr Zelensky a anunțat că o fabrică de componente pentru rachete a fost distrusă. Atacuri au fost lansate și în Crimea. Mai multe hangare cu avioane de luptă Suhoi 30 au fost bombardate. Am ajuns la final de jurnal. De la Fix vă așteaptă Ancorhean.

0: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Furtuna cu urmări devastatoare în capitală noaptea trecută, în 10 ore a plouat cât în toată luna iunie.
0: Apa a inundat imediat străzile, a acoperit mașini, a intrat în case și în curți și a blocat până și metroul.
1: La stația Victoriei, nivelul apei a depășit un metru și a ajuns până la nivelul peronului.
0: Pompierii lucrează încă de dimineață, estimează însă că e nevoie de vreo 10 ore să scoată toată apa din subteran și să elibereze șinele.
1: Au fost momente de panică și în altă stație de metrou, la universitate, unde un dispozitiv electric din stație a luat foc.
0: Situația a fost remediată între timp, pericolul nu a trecut însă, cei de la Metrorex se așteaptă la situații similare pe fondul umidității crescute.
1: Bilanțul de până acum al furtunii puternice este fără precedent. Aproape 500 de mașini au fost distruse de copaci sau acoperișurile doborâte de vântul puternic, iar sute de case și curți au fost inundate.
0: Pompieri din 14 județe au venit în ajutorul celor din capitală, iar intervențiile sunt și acum în plină desfășurare.
1: Mai grav e că scenariul s-ar putea repeta. Un cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină a intrat în vigoare chiar la această oră.

0: În 10 ore a plouat cât pentru o lună întreagă. Cantitatea de apă care s-a scurs prin canalizările capitalei este comparabilă cu debitul râurilor Olt, Mureș sau Siret.
1: A fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor.
2: Apă de 1,5 metri la metrou. S-a întâmplat la Piața Victoriei, una dintre cele mai mari stații din București. Toate imaginile și toate detaliile în câteva minute la Digi24.
3: Vă reamintesc informația momentului, un cod roșu de furtuni a fost emis de meteorologi. Tocmai a intrat în vigoare, este valabil pentru București, dar și pentru mai multe localități din Ilfov.
4: Vedeți o hartă în direct a felului în care arată vremea acum deasupra capitalei și în această regiune. Așadar, așteptați-vă la noi furtuni care să înceapă în scurt timp în București și județul Ilfov. O să vă arătăm și cum arată orașul văzut de deasupra chiar la această oră. Imaginile sunt în direct, cerul e deja acoperit de nori, iar vântul a început să bată din nou în capitală.
3: Avertizarea aceasta de cod roșu este valabilă până la ora 18:45. Vijeliile pe care le anunță meteorologii vor ajunge vântul la o rafală de 80-90 de kilometri pe oră, așa că cel mai probabil ați primit și un mesaj ro-alert. Autoritățile ne sfătuiesc să evităm deplasările și să stăm pe cât posibil în casă.
4: Asta se întâmplă după ce furtuna de noaptea trecută a lăsat în urmă un peisaj dezolant.
3: Străzi blocate de copaci smulși din rădăcini, mașini avariate, acoperișuri și cabluri de electricitate smulse de vânt și străzi acoperite complet de apă.
4: Stația de metrou de la Piața Victoriei a fost inundată complet, iar circulația e închisă. În sediul trezoreriei a plouat ca afară.
5: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Măliziană aici, Mâncava-și Bărăvață, în București, Maica Domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos, fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
5: La metrou sunt în continuare probleme. Care este situația în acest moment, dar și când ar putea fi deblocată circulația, aflăm de la Valentin Stanil, este acum la stația Victoriei.
3: Bine v-am găsit, stația de metro Piața Victoriei este în continuare impracticabilă și va rămâne așa, în cel mai bun caz, până mâine. În continuare este foarte multă apă care acoperă șinele. O să vedeți de altfel în spatele meu, încearcă pompierii și angajații de la Metrorex să scoată această cantitate imensă de apă cu ajutorul motopompelor. Sunt 10 astfel de dispozitive care funcționează în momentul de față în același timp, dar momentan situația este departe de a fi rezolvată. Însă, după ce apa va fi evacuată de aici, mai apare o altă problemă. Trebuie ca angajații Metrorex să verifice șinele, senzorii și toate echipamentele electrice, pentru că multe dintre ele au fost distruse de apă, așa că termenul ca mâine să fie redeschisă circulația aici la Piața Victoriei nu este unul foarte plauzibil în momentul de față. Este vorba despre stația de metrou Piața Victoriei de pe magistrala 1, magistrala galbenă. Cealaltă magistrală, cea albastră, magistrala 2, poate să fie folosită, este funcțională în momentul de față. Dar prin acest punct din care noi transmitem, trec în fiecare zi 10.000 de oameni. Automat traficul este dat peste cap, atât în subteran cât și deasupra. Inclusiv armata ajută în această intervenție. Ministerul Apărării Naționale a trimis 3 motopompe cu un debit imens de peste 1.000 de litri pe minut. Își doresc, își propun echipele de intervenție ca până în această seară, până la miezul nopții, apa să fie scoasă în totalitate din stația de metrou.
5: Mulțumim, Valentin Stan. Vă reamintim așadar, de la ora 18 este în vigoare pentru București și 9 localități din Ilfov și Ialomița un cod roșu de vijelie. Acea avertizare nowcasting, îi spune meteorologii, adică are efect imediat și e valabilă pentru o perioadă mai scurtă de timp.
6: Imaginile pe care le vedeți sunt de pe o cameră de la înălțime care arată cerul de deasupra capitalei în acest moment. A început deja să vadă un vânt puternic. O să vă informăm din timp pe măsură ce meteorologii actualizează prognoza. Nu uitați, aveți grijă să vă adăpostiți dacă vântul bate cu o rafală foarte mare. Seara trecută a fost un exemplu că se pot produce și pagube din cauza unor astfel de fenomene meteorologice.

0: Luna iulie a început cu scumpiri. Cine a făcut astăzi plinul a avut parte de o surpriză neplăcută. Motorina costă mai mult pentru că a expirat schema de ajutor aplicat în ultimele 3 luni. Așa că de astăzi prețul este mai mare, exact cu cât a crescut acciza. Benzina, în schimb, costă la fel ca ieri. Roxana s-a uitat pe cifre.
1: Acum, majoritatea rețelelor de distribuție, iar prețurile pe care le vedeți aici în spatele meu, sunt valabile pentru București, au schimbat de dimineață prețul motorinei standard. E mai mare, cu 36 de bani pe litru. Majoritatea au menținut prețul benzinei, sunt date adunate de cei de la portalul pecoonline.ro. După mișcarea de prețuri de astăzi, motorina standard costă, în funcție de rețea, de la 9,24 de lei pe litru până la, iată, 9 lei și 60 de bani pe litru. Se aplică din nou de astăzi acea acciză la motorina standard. Cei 36 de bani pe litru în plus vin din majorarea accizei percepută de stat, majorare de 30 de bani pe litru, accize efective plus TVA-ul aferent acestei creșteri. Petrom a transferat în preț exclusiv majorarea de taxă impusă de stat la motorină, dacă ar fi să dăm un exemplu. Prețul petrolului a coborât în ultima vreme din nou, este la nivelul de dinainte să înceapă războiul din Iran, e la 73 de dolari barilul, deci nu puțin se întreabă de ce nu se ieftinesc carburanții la pompă în România acum. E important să ne amintim că în prețul de la pompă intră și costurile de procesare, de transport, plus taxele. Scăderile de cotații de pe piața petrolului se resimt și la o distanță de 2 săptămâni în benzinării. Ca să vă faceți o idee, la Petrom, de exemplu, pe 28 februarie, atunci când a început atacul asupra Iranului, un litru de motorină standard era 8,22 lei de bani, pe 30 iunie, 9 lei și 18 bani. Dacă excludem efectul accizei majorate, majorarea a fost de 16%. Prețurile la benzină, după cum puteți vedea, sunt deocamdată neschimbate.
0: Parlamentul este de astăzi în vacanță, fără să fie apucat să dea un vot pentru învestirea unui nou guvern. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi însă că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR cu o singură condiție, PSD să dea primul premierul.
2: Acest om este Ilie Bolojan, cel care întârzie și blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline.
3: Am căutat soluții la situația în care am ajuns. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă.
2: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
3: Ne-au anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, că PSD este de acord cu un singur lucru, ca partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susțină un guvern condus de un premier de centru-dreapta.
4: Și vi s-a părut nefiresc această abordare?
3: Mi s-a părut că nu respectă o bună credință care înseamnă un reînceput de încredere.
2: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
1: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL câștigă un prim proces în scandalul schimbării conducerii partidului.
0: Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar, precum și efectele acesteia.
1: Cât despre consecințele acestei decizii, părerile sunt împărțite în acest moment în PNL.
0: Colega noastră, Emma Soica, ne explică cum vede fiecare tabără soluția de azi a instanței.
5: Tabăra din jurul lui Adrian Veștea spune că decizia instanței de astăzi se referă inclusiv la măsurile luate în Congresul Extraordinar. Pe scurt, toată conducerea partidului ar trebui să fie suspendată, pentru că vă reamintesc că în Congresul Extraordinar PNL a votat din nou susținerea lui Ilie Bolojan, dar atenție și schimbarea unor membri importanți din funcțiile cheie din partid, apropiații lui Adrian Veștea, care l-au susținut și care au votat guvernul pe care acesta l-a propus. Pe de altă parte, dacă stăm de vorbă cu apropiații lui Ilie Bolojan, aceștia susțin că decizia de astăzi se referă la decizii din PNL care au avut loc deja și care nu își produc efectul. Pe scurt, în urma a ceea ce a decis Tribunalul București, nu ar avea loc niciun efect, cel puțin deocamdată, și că așteaptă deciziile următoarelor procese. Mai există încă 3 procese, unul care se referă la anularea Congresului și unul care se referă la suspendarea Congresului, deci practic acolo se așteaptă să fie o decizie în privința schimbării echipei, dar și un proces care se referă la acest Consiliu Național în urma căruia s-a organizat Congresul Extraordinar. Ar trebui ca pe 8 iulie să aibă loc celălalt termen în privința Congresului. Până atunci însă vedem două păreri diferite, cum ne-am obișnuit în ultimul timp, în cele două tabere din PNL.
6: Mulțumim, Emma. Noi reguli pentru furnizorii de energie electrică din România. Aceștia vor fi obligați să trimită lunar o notificare către consumatori când aceștia ating 80% din consumul estimat.
0: Cum se va întâmpla mai concret acest lucru, ne spune colegul nostru Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! Acest ordin al ANRE, aflat în stadiul de proiect, vizează atât consumatorii simpli cât și comunitățile de energie. O noutate importantă o reprezintă notificarea pe care consumatorii o vor primi atunci când consumul va atinge 80% din estimarea lunară. Scopul este ca acesta să poată să reducă consumul de energie electrică, iar la finalul lunii să nu primească o factură mai mare decât estima inițial. Alte reglementări vizează de asemenea conturile online gratuite la care toată lumea va trebui să aibă acces până la 1 octombrie 2026, unde să poată vizualiza facturile, plățile anterioare și

0: conțină niciun fel de taxe arbitrare.
1: Primele rețineri în dosarul azilelor din Bihor, proprietarul căminelor și soția lui au fost reținuți pentru 24 de ore.
2: La fel și mâna dreaptă a acestuia, mai exact coordonatoarea caselor unde erau aduși bătrânii, au fost audieri maraton la DIICOT în București.
1: Procurorii îl acuză pe Viorel Pașca de trafic de persoane și exploatare și urmează să dea explicații pentru miile de oameni vulnerabili de care s-ar fi folosit.
2: Colega noastră, Carla Tănasie, ne dă mai multe detalii.
3: Cei șase au ieșit de la DIICOT și sunt în acest moment la tribunal cu propunerea de arestare preventivă și așteptăm să vedem când va fi dată această hotărâre, dacă astăzi sau mâine. Ce știm în acest moment sunt acuzațiile din partea procurorilor DIICOT, respectiv de trafic de persoane, de organizarea de grup infracțional, al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, și vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile. Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizație de ajutor, indemnizație de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spunea de fapt de la începutul acestei zile că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
1: Festivalul Untold se extinde în America Latină, iar primul show Untold de peste ocean e deja programat în Columbia anul viitor.
2: E al doilea proiect internațional marca Untold. Astfel se îndreaptă cu pași repede spre statutul de campion al divertismentului live.
1: În plus, Untold își propune să dezvolte în următorii ani o rețea internațională de mega festivaluri, iar fanii au posibilitatea să investească și să devină parte din această expansiune.
4: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.
5: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.
6: We will give you everything we have tonight on this stage. I hope it is everything that you need. We love you. Thank you for being here.
7: În primii 10 ani, Untold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale.
8: I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
9: Untold Festival, hello!
10: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
11: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
7: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Untold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
12: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care

0: succesul Untold, pe oamenii care cred în brandul Untold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antol.com.
1: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
2: Edi Kereji, cofondatorul festivalului Untold, este în studioul Digi24 în această seară. Bine, bun găsit, Edi.
3: Bine v-am găsit.
2: Așadar, două anunțuri. Haideți să le luăm pe rând. Ele însă sunt cumva legate.
3: Așa e. Așa e, sunt cumva legate, pentru că pe de-o parte anunțăm planul nostru pentru următorii 10 ani. Vă spuneam că noua era Untold înseamnă ceva cu adevărat deosebit, remarcabil. Iar, da, acest lucru se întâmplă acum când anunțăm că avem deja un parteneriat semnat pentru America Latină și în 2027 un nou festival Untold se va întâmpla chiar în Columbia, iar apoi sigur că urmează și alte țări, alte regiuni, de la alte țări din America Latină până la Statele Unite sau Asia sau continentul african. Și în același timp, pentru că suntem într-un moment în care ne uităm spre viitor, vrem să le dăm șansa fanilor, celor care au fost până acum alături de noi ca oameni ce au încercat Untold ca festivalieri, venind poate la prima, la a doua ediție sau la mai multe ediții, să le dăm șansa acum să contribuie la ceea ce va fi succesul Untold de aici mai departe și anunțăm o rundă de crowdfunding pe o platformă specializată în acest sens, iar cei care sunt fanii noștri, care cred în puterea brandului Untold, cred în dezvoltarea noastră globală și vor să fie parte din această nouă eră, pot să intre pe untold.com, iar acolo află toate detaliile și despre această parte.
2: De curiozitate, America Latină, cum ați ales această zonă a lumii pentru extindere?
4: De ce Columbia prima dată?
3: Lucrurile s-au legat într-un mod foarte natural, pentru că Untold în Dubai ne-a făcut mult mai apetisanți pentru investitori din întreaga lume. Odată ce am replicat succesul din România și într-o altă parte a globului, oamenii au început să ne privească ca pe un brand cu adevărat internațional. Și atunci, sigur că am început să avem diverse discuții cu potențial parteneri de peste tot din lume, iar cu cei din America Latină s-au legat lucrurile probabil cel mai natural, poate și pentru că avem sânge latin, poate și pentru că au fost alături de noi și au făcut o mică investiție, să spunem, și în proiectul din Dubai. Deci cumva am început să ne curtăm.
2: Practic,
3: de
2: mai mulți ani. Practic e un parteneriat care s-a testat.
3: S-a testat până acum, iar dorința lor era oricum aceea de a duce povestea Untold și pe continentul latin, acolo unde sunt ei și acolo unde își doresc să dezvolte un festival, un mega festival, și ce putea să fie mai bun decât Untold pentru acest lucru.
2: Mulțumim foarte mult, Edi Kereji, pentru amănunte. O să mai discutăm
3: cu
2: în
3: siguranță
2: detaliu despre ele. Spor și succes în ce faceți.
3: Mulțumim mult!
4: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă așteptăm!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Mai bine de jumătate de țară este sub o avertizare de vânt puternic, ploi torențiale și grindină până mâine dimineață. Și capitala e vizată de un cod portocaliu de furtuni și vijelii. Sunt așteptate rafale cu viteze de până la 90 de km pe oră și cantități mari de apă acumulate în timp scurt.
1: Alerta vine după furtuna puternică de noaptea trecută, care a devastat Bucureștiul. Stația de metro de la Piața Victoria a fost închisă după ce apa a inundat șinele și a ajuns până la nivelul peronului.
0: Pompierii intervin și la această oră și vă spunem imediat care este situația acolo. A fost dezastru și în alte zone din capitală. Străzile au fost acoperite de apă, multe case și curți au fost inundate. Sute de oameni s-au trezit cu mașinile distruse în această dimineață de copacii doborâți de vântul puternic.

0: În 10 ore a plouat cât pentru o lună întreagă. Cantitatea de apă care s-a scurs prin canalizările capitalei este comparabilă cu debitul râurilor Olt, Mureș sau Siret.
1: A fost atât de adâncă încât a acoperit mai multe mașini care au rămas blocate din cauza inundațiilor.
2: Apă de 1,5 metri la metrou. S-a întâmplat la Piața Victoriei, una dintre cele mai mari stații din București.
3: Vă ținem la curent cu situația din țară în legătură cu acest cod portocaliu de vreme rea. Vă reamintesc și capitala a fost până în urmă cu 15 minute sub o avertizare cod roșu. Informațiile nu uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro.
4: Mergem mai departe. În plin blocaj politic, șeful PSD Sorin Grindeanu anunță că va semna acordul cu partidele de dreapta. Într-o conferință de presă, liderul PSD chiar a invitat pe restul liderilor să semneze toate condițiile puse de formațiunile de dreapta. În schimb, aceștia vor trebui să voteze mai întâi guvernul minoritar PSD.
5: Stop!
6: Vă rog.
5: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere
5: Partidul Național Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și el.
6: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
5: Tot.
6: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
5: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
3: O reacție a venit din partea prim-vicepreședintelui PNL, Dan Motreanu, la aceste declarații făcute de Sorin Grindeanu. Îi transmite acestuia și citez aici, îl semnezi, dar îl și respecti?
4: Am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate, mai spune domnul Motreanu. Important nu este doar să le semnezi, ci și să le respecti, îi transmite liderul PNL șefului Partidului Social Democrat.
3: Reacții vin și din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan. Vi le arătăm în doar câteva momente.
4: Începem dezbaterea la Digi24 în această seară, alături de noi Andrei Țăranu, Sabin Orcan și de la distanță ni se alătură domnul Cristian Năsulea. Bun găsit!
3: Bună seara tuturor! Domnul profesor Țăranu, e o deschidere de-a dreptul din partea PSD această declarație a lui Sorin Grindeanu? E ceva mai mult acolo? Pare un pas înainte, o deschidere spre negociere. Votez acordul pe care propuneți, dar dăm noi prima dată prim-ministrul.
7: Da, e o deschidere ca la șah, dacă vreți. Adică, în practic, în momentul ăsta, cei de la PNL trebuie să deschidă și ei, dacă vor să înceapă partida. Genul ăsta de răspuns că nu avem încredere, că nu știu ce, nu deschide partida și îi pune pe cei de la PNL în situația de a fi cei care doresc să păstreze guvernarea. Știți, în toată narațiunea pe care o face propaganda PSD împotriva domnului Bolojan, că se ține de putere, nu pleacă nici cu apă fiartă, etc., etc. Așa că acum președintele PNL și președintele USR vor trebui să aibă o discuție, cel puțin, și să vadă cum deschid și ei partida sau dacă o acceptă și dacă o deschid. După asta, sigur, vor urma probabil zile, săptămâni de negocieri, de să vadă ce acord vor și ce să facă și așa mai departe. PSD-ul a punctat bine. Sunt convins că nu aveau de unde să știe care va fi decizia Tribunalului București, dar și asta îi pune pe cei de la PNL într-o situație extrem de complicată în momentul ăsta, pentru că toată demonstrația lor de forță cu Congresul, că domnul Bolojan își va ține partidul și așa mai departe, iată, are o plină frână de mână.
4: Sabin Orcan, suntem mai aproape de a găsi o soluție de guvernare sau face parte din același joc, schimb de declarații dintr-o parte în altă?
8: Deocamdată face parte din același joc, că dacă am fi, dacă liderii politici, nu noi, noi românii suntem pregătiți să fim guvernați, suntem și azi guvernați, dar fără ordonanțe de urgență și fără un suport parlamentar. Să spunem că reformele serioase, alea care au început, dar nu s-au terminat, nu se pot face fără un suport parlamentar, pentru că noi avem suport parlamentar, neputând să dai nici ordonanțe de urgență, nu poți să faci mare lucru. Și atunci guvernul ăsta de avarie, dacă vreți, interimar de avarie, e un fel de guvern care zice, dom'le, țara nu ne-a spus președintele, instituțiile statului funcționează. Sigur, instituțiile funcționează pe hârtie. În practică, știm cu toții că foarte multe instituții sunt politizate, liderii acelor instituții, temându-se că își vor pierde locul, cine vine la putere, vine altul, nu mai vine Bolojan, domnul Grindeanu, domnul Siegfried, cine o veni, așa, nu fac mare lucru în instituțiile alea și nu au curajul să ia taurul de coarne. Din acest punct de vedere, nu cred că s-a schimbat mare lucru. Pe de altă parte, citeam, am în față postarea unui fost prim-ministru al României, care s-a confruntat și el cu moțiuni de cenzură, cu spargere de coaliție, și care scrie, dom'le, argumentul ăsta că țara trebuie guvernată, îl tot aud, dar nu e bun, că mai bine să fie un guvern puternic, mai bine să fie un guvern de avarie decât să fie un guvern care nu e bun pentru țară. Da, e și ăsta un argument, dar până la urmă se va ajunge la o guvernare, pentru că este imposibil să o ținem așa la nesfârșit și desigur, chiar dacă am depășit termenul, că zilele trecute dezbăteam aici cu domnul profesor Țăranu, dacă Constituția e clară în privința perioadei în care cât poate să stea un guvern interimar, ce se întâmplă cu aceste propuneri, nu? Că am avut o propunere, cea cu domnul Tomache, anulată, nu s-a mai prezentat în Parlament, am avut o propunere cu domnul Veștea și acum ar trebui să urmeze o altă propunere. Eu nu văd în acest moment, însă, după ce președintele a pasat responsabilitatea la partide, e datoria voastră să strângeți cele 233 sau câte ori fi de voturi, eu nu văd în acest moment că au loc discuții serioase. Are loc un schimb de declarații la presă, pentru că discuțiile serioase nu se fac cu depeșe din astea, nu prin presă, uite, eu îi transmit domnului Bolojan prin intermediul presei cu tare și domnul Bolojan îmi transmite înapoi cu tare. Discuțiile serioase, eu așa am înțeles din câtă istorie politică am citit, discuțiile serioase se fac prin liderii politici care se așează la mase, în spatele ușilor închise, fără neapărat camere de la vederi, discută principii înainte și după care persoane. La noi se pare că e invers, discutăm despre persoane. Care ar fi persoana acceptată de toată lumea? Și acum o să spun ce am spus și zilele trecute, sper să nu șochez pe nimeni și să nu fiu acuzat de vreo năzdrăvănie. E foarte simplu. Dom'le, eu în acest moment îl văd premier pe domnul Kelemen Hunor. Deci eu în acest moment în care nu, nici PSD-ul nu pare că l-ar accepta pe domnul Mureșan, nici PNL-ul nu pare că l-ar accepta pe domnul Grindeanu, care tocmai a dat jos guvernul, domnul Kelemen Hunor, care pare cel mai bun arbitru în acest moment, mai bun decât președintele Nicu Șordan. Care e problema? E un partid mic care a participat în foarte multe guvernări, are o experiență de guvernare, nu? Domnul Hunor cred că a fost și vicepremier, nu? Și ar putea să fie liantul ăla mic care să unească aceste partide din coaliția pro-occidentală și să le facă să fie un compromis.
4: O întrebare adițională de curiozitate.
8: Nu l-am întrebat pe domnul Hunor, asta este propunerea mea.
4: Dar guvernul domnului Hunor în această proiecție tot minoritar?
8: Nu, guvernul domnului Hunor ar putea să fie susținut de o majoritate clară, cel puțin PNL, PSD, dar poate și USR, și să se refacă această coaliție, domnul Hunor fiind un om neutru, care a acționat în această perioadă de crize politice, de acuzații, a acționat neutru. Uitați-vă la declarațiile domniei sale. Eu îl văd pe domnia sa că ar putea să fie un om votat de 230 și ceva de oameni și refacerea coaliției să nu mai existe acest motiv. PNL-ul nu poate să-l voteze pe domnul Grindeanu, care a dat jos guvernul din care cu premier PNL. Nu, PSD-ul spune clar că nu-l votează pe domnul Mureșan, care e propunerea PNL, și atunci ne-am întors de unde am plecat. Eu am dat un exemplu de soluție. Sigur, eu nu sunt președintele acestei țări, n-am nicio calitate politică, dar am și eu dreptul ca, hai să spunem, cetățean, ca analist, ca ce vreți și dumneavoastră, să am o idee. L-am văzut zilele astea pe domnul Hunor, chiar a acționat ca un arbitru, ca un broker politic, ca un om care e așezat și nu se grăbește să dea cu ciomagul în stânga sau în dreapta. Poate că asta ar fi o soluție, nu știu. Dar în acest moment, cu toate aceste declarații schimbate prin intermediul presei, nu văd că este o discuție serioasă pe principii de guvernare, pe program de guvernare și, evident, după aia, pe echipa din viitorul guvern. În acest moment este un schimb de replici de care am avut în ultima lună, de aproape că ne-am săturat.
3: Doamne profesor Năsolea, economic cum suntem acum? Într-o vacanță parlamentară, iată începută de astăzi, fără învestirea unui guvern nou, cu un guvern demis, cu mai mulți miniștri al căror interimat a expirat deja de niște săptămâni.
9: Haideți să vă spun care sunt discuțiile pe care le-am avut zilele acestea cu oameni din sectorul financiar, din afara țării în special, ca să vedeți ce întrebări mai vin. Și pornind de la aceste întrebări, poate vedem să vă mai bine cum stăm. Deci întrebările acum au început să se învârtă în jurul căutării unor exemple din alte țări de guvernare fără guvern pentru perioade îndelungate de timp. Întrebarea foarte bună pe care am primit-o ieri a fost ce rol a avut Parlamentul în Belgia în momentul în care s-a mers fără guvern o perioadă lungă de timp? Adică întrebarea de fapt sau unde băteau oamenii era parlamentarii în Belgia au preluat și au luat rolul mai în serios în așa fel încât să ajute să poată să fie rezolvate problemele urgente în lipsa unui guvern care să poată să decidă să ia măsuri executive. Acestea sunt, bineînțeles, întrebări la care deocamdată nu am putut da un răspuns pentru că a trebuit să așteptăm să vedem dacă parlamentarii noștri pleacă într-adevăr în vacanță sau dacă începe să existe o intenție de a prelua niște funcții sau de a amâna vacanța parlamentară în așa fel încât se poată să fie susținut actul de conducere a acestei țări în perioada în care nu avem încă un guvern. Deci aceasta ar fi o primă chestiune care mi s-a părut foarte interesantă vis-a-vis de cum arată diversele scenarii. Mi se pare și mie foarte interesant această propunere a domnului Orcan cu Kelemen Hunor prim-ministru. Recunosc că nu am văzut-o până acum calculată în sensul de indicator de risc, pentru că noi economiștii ce am tot făcut în ultima vreme a fost să calculăm, să vedem cât de mare este riscul de derapaj de la planul de redresare, de corectare a indicatorilor macroeconomice ai țării în diversele scenarii și practic aici, momentan, cel mai bine arată tot guvernul demis Bolojan ca menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar, ceea ce mulțumește investitorii și creditorii statului român. Însă aici, bineînțeles, trebuie făcute niște calcule ca să vedem cum ar arăta acest guvern în comparație cu guvernul Grindeanu, care nu arată prea bine în ochii investitorilor, în comparație cu guvernul Mureșan, care și acolo există niște întrebări legate de cine vor fi miniștrii cheie care vor ocupa ministerele de la dezvoltare, de la finanțe și așa mai departe. Însă sunt niște calcule pe care trebuie să le facem în continuare. Deocamdată aici suntem. Deci nu există altă amenințare iminentă la ratingul de țară, doar ca exemplu, în afară de amenințarea numirii unui prim-ministru care să vină la pachet cu un guvern care să inverseze, care să anuleze ceea ce s-a reușit să se facă până acum în condițiile în care am avut această coaliție care nu s-a ținut de planul pe care l-au agreat în vara trecută.
4: Luna viitoare ar trebui, dacă nu mă înșel, să avem o nouă comunicare a ratingului de țară. Există vreo amenințare reală în acest moment legată de o coborâre a acestuia?
9: Deci, după cum spuneam, data normală pentru agenția de care cred că este cel mai frică este de fapt 30 iulie. Suntem deja la o distanță foarte scurtă de momentul în care trebuie să vină această evaluare. Dacă nu numim un guvern care să sperie investitorii, creditorii statului român, nu văd o amenințare foarte, foarte mare la acest rating de țară. Deci, pe baza datelor macroeconomice, ar trebui să ni se mențină ratingul de țară pe ultima treaptă finanțabilă, Însă ar putea chiar să ne fie îmbunătățită perspectiva dacă ne uităm doar la cifre. Bineînțeles, lucrul acesta nu se va întâmpla, pentru că și acolo sunt și considerente care țin mai degrabă de o abordare pe termen lung, unde toate umbrele acestea care vin peste economie din zona politică își vor spune cuvântul. Însă, dacă nu se schimbă nimic semnificativ față de situația în care suntem acum, nu cred că vom avea o problemă cu ratingul de țară. Însă, dacă avem o numire de prim-ministru până la momentul comunicării ratingului, s-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie și rău. Aici cred că este și... De aici cred că vine și ezitarea, de fapt, și discuțiile pe care le-am avut în spațiul public despre următoarea propunere de prim-ministru care să vină abia în august, după ce ne vedem cu ratingul de țară în căruță, ca să mă exprim colovial.
3: În aceste condiții, totuși, domnule profesor Năsulea, mai are sens să discutăm în vreun fel de fondurile din PNRR? Se agață în continuare liderii politici de chestiunea asta, ar trebui să facă parte din acordul acela politic pe care ar putea să-l semneze dacă vor ajunge la o înțelegere.
9: Problema este că noi, ca de obicei, am trecut banii aceia în buget ca și cum urma să-i luăm pe toți. Deci ei au fost luați la socoteală ca și cum îi aveam deja. Deci ne bazăm pe ei, însă în același timp, având în vedere reducerea destul de mare a deficitului care a avut loc pentru că nu a existat guvern, din punctul meu de vedere, sau în primul rând din acest motiv, e loc să reușim să ducem indicatorii înspre acel 6 și ceva pe care l-am promis, chiar dacă nu luăm toți banii din PNRR. Însă aici înțelegeți de fapt de ce ne întreabă sau se întreabă investitorii din afara țării ce o să facă Parlamentul în perioada următoare, pentru că dacă Parlamentul are niște sesiuni extraordinare în care vine să dea actele normative necesare ca să putem să luăm din banii din PNRR care au mai rămas, pentru că Parlamentul ar putea să facă acest lucru, atunci s-ar putea lucrurile să meargă bine spre foarte bine, de fapt, în perioada următoare. Dacă însă se va repeta ceea ce s-a întâmplat cu acciza de la carburant, unde părea că există intenția de prelungire a reducerii accizei, și până la urmă în Parlament nu s-au descurcat să aibă avizele necesare în timp util, atunci nu vom lua banii din PNRR. Aici este de fapt întrebarea foarte mare, foarte importantă, pe care ne punem din punct de vedere financiar și economic cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în următoarele două luni.
4: Domnule profesor Țăranu, le transmitea ieri Nicu Șordan liderilor politici așa. De fapt, românilor, da? Mesajul era adresat liderilor politici. Și dacă aș pune un termen, 5 iunie, și nu ar face nimic până atunci, eu ce să le fac până pe 6 iunie?
7: Președintele are dreptate. Deja nu, el a avut negocieri cu informale și formale cu liderii. I-au promis că îl vor susține pe Tomac. Nu l-au mai susținut. În condițiile astea și el e conștient că nu prea are ce să facă decât să aștepte mai degrabă o formulă constituțională, haideți să-i spunem, adică să trimită mingea în tabăra partidelor. Marea problemă aici este că a amânat prea mult. Nu suntem aproape de cele 60 de zile și conform articolului 89 din Constituție, președintele trebuie să facă cele două nominalizări în cele 60 de zile. Ori domnia s-a făcut doar o singură nominalizare, așa cum spuneați, pe domnul Veștea, mai are 3 zile până când să facă a doua nominalizare. Cred că de aici și deschiderea domnului Grindeanu. Pentru că altfel o să înceapă, sigur, intră într-un conflict de natură constituțională și așa mai departe, dar deja aur a început cu surle și trâmbițe să spună că vrea să-l suspende pe președinte, că vrea alegeri anticipate și multe alte minunății. Aur n-are posibilitatea să strângă semnăturile pentru așa ceva, decât, nici măcar cu ajutorul PNL-ului, care PNL, prin vocea lui Florin Broman, a spus că și ei își doresc o suspendare, dar chiar și așa nu reușesc să adune, să adune semnăturile pentru începutul procesului. Și apoi, ca să-l suspende, are nevoie, unu, de o decizie a Curții Constituționale, apoi de un vot de 2/3 și așa mai departe. Dar una peste alta, cred că va depinde foarte mult de hotărârile pe care le iau.
4: O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Celor de acasă le spunem așa, e o situație extrem de tensionată pe DN1, acolo unde traficul riscă să fie blocat. Vedem imagini în direct acum. Corespondenții Digi24 la fața locului ne explică ce se întâmplă. Luăm așadar doar câteva momente de pauză și revenim cu imagini live de acolo.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: O informație de ultimă oră, acum vă reamintesc, jumătate de țară este sub o avertizare de vreme rea, o situație specială în acest moment pe DN1, pe podul de pe DN1, circulația este oprită acolo. De ce, ne explică colega noastră Teodora Chiuș, ce se întâmplă acolo, Teo?
3: Bun găsit, după ce au fost emise noi alerte meteorologice, pompierii au ieșit în teren pentru a interveni în cazul în care este nevoie. În momentul de față, salvatorii sunt în zona Otopeni, au venit aici preventiv, să spunem așa, deoarece un stâlp stă să cadă, a fost blocată și circulația pe pod, astfel încât să nu existe pericolul să cadă pe una dintre mașinile care tranzitează această zonă. Se circulă bară la bară aici, este deviată circulația spre Otopeni pe sub pod, pe lângă pod, spre capitală însă se circulă doar pe două benzi. Rămân în continuare polițiștii aici pentru a dirija circulația, dar și pompierii, până când vin echipele specializate pentru a vedea ce se va întâmpla mai departe cu acest stâlp, cum vor face astfel încât să evite acest pericol.
4: Foarte mult pentru detalii, o să ne uităm cu atenție și vă informăm pe măsură ce evoluează această situație. E așadar circulație îngreunată la intrarea în București și ieșirea din București pe drumul național 1, un stâlp, vedeți imagini, amenință să cadă peste șosea, arteră, o bandă de circulație, benzi de circulație pe pod au fost restricționate de poliție și vor fi niște intervenții în zonă pentru a asigura că traficul se poate desfășura în bune condiții. Ne uităm așadar cum evoluează situația de acolo.
2: Revenim în viața politică și o informație de ultimă oră. Prima reacție a premierului demis, Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, cum că ar fi pregătit să semneze un acord cu partidele de dreapta, spune Ilie Bolojan că singurele variante de guvern care pot exista în acest moment ar fi fie un guvern minoritar, fie un guvern de tip armistițiu.
4: Premierul demis susține că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
5: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
6: Deci ce o coaliție? Deci,
5: asta este complicat.
6: Okay, un guvern minoritar.
5: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorbția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
2: Sabin Orcan, din declarațiile lui Ilie Bolojan nu pare o mare rezolvare a situației. Guvern minoritar sau guvern armistițiu, îi spune Ilie Bolojan, adică cu o viață foarte scurtă. Ce rezolvă?
7: Și care ar fi soluția alternativă la asta? Adică mai avem multe soluții, că încercăm să... Nu prea poate să ne ofere o altă soluție. Domnul Bolojan a terminat matematica, din câte știu, ca domnul Nicușor Dan știe puțină matematică. Nu există, vorbeam cu domnul profesor Țăranu de jocul cu sumânul, oamenii ăștia nu înțeleg. Nu există alte permutări de făcut în situația actuală. E ori asta, și anume refacerea coaliției cu o altă componență, probabil nu cu domnul Grindeanu, nu cu domnul Bolojan, care a fost demis de partidul domnului Grindeanu prin moțiune de cenzură, probabil cu a treia persoană mai neutră din punct de vedere al declarațiilor. Eu nu văd, ca să mă întorc la ce spunea domnul Țăranu în prima parte, eu nu văd pe domnul Roman vorbind de suspendarea președintelui Nicușor Dan în numele Partidului Național Liberal. Cred că este pe persoană fizică domnul Roman și el e de mult pe persoană fizică cam de când a ieșit din prim planul PNL-ului în urma unui scandal. Revenind, nu văd care sunt alte soluții decât să ne întoarcem de unde am plecat și anume, poate telespectatorii au uitat, de ce s-a făcut această coaliție, domnule? Păi această coaliție s-a făcut pentru a evita accederea la putere, la guvernare, într-o perioadă tulbure din punct de vedere economic, geopolitic și cum vreți, a extremiștilor anti-europeni, populiști, de la AUR și celelalte, mă rog, extensii, nu? Cărora nu mai spun nume, că nu mai știu cum să mai numesc. Și au schimbat denumirile. SOS, POT, PACE, cum le mai fi zicând. Dar sunt din același creuzet, ca să zicem așa. Ei, pentru ca acei extremiști să nu ajungă la putere, singura combinație posibilă matematic era această coaliție.
8: Nu, mai era și posibilitatea fără USR.
7: Fără USR, fără, corect, corect. Dar vreau să spun că nu există altă posibilitate decât ca PNL și PSD să facă front comun.
8: Absolut.
7: Cu sau fără USR? Asta e o altă discuție. Și dar nu există altă posibilitate. Așa a ajuns domnul Bolojan prim-ministru, așa s-a făcut această coaliție, așa s-a semnat protocolul celebru cu rotativa de premieri. După care n-a mai fost respectat și domnul Grindeanu într-o dimineață s-a trezit nervos și a zis hai să dăm de pământ guvernul Bolojan. Ok, dar faptul e consumat. Adică nu mai putem să întoarcem guvernul de la groapă, ca să parafrazez o vorbă celebră. Și atunci trebuie găsit o soluție. Domnul Bolojan nu neagă că trebuie găsit o soluție, dar nici domnia sa nu ne oferă. Cum nu ne oferă nici domnul președinte Nicușor Dan, care e ca un sfinx așa și ne spune sibilinic, e datoria partidelor să rezolve criza. Domnul Nicușor Dan aș zice că are oarecare experiență politică și ar putea totuși să ne sugereze că are o soluție. Domnia sa ne spune că soluția urmează să ne furnizeze partidele pro-occidentale, pentru că e clar, nu? Ne-a accentuat-o de mai multe ori, nu va numi un guvern susținut de AUR. E, care ar fi acele soluții matematice miraculoase prin care am putea ajunge la un nou guvern care să treacă cu o majoritate chiar și la limită în Parlament?
2: Are o soluție, profesor.
8: Vă rog, domnule. Din declarația de arată ieri a președintelui, eu am înțeles că nici măcar această condiție nu mai există. El a spus că dați-mi 233 de voturi, indiferent de unde vin. Deci nici măcar nu mai pune problema ca următorul guvern să fie susținut de AUR. De oricine ar fi susținut, important este ca acest
7: guvern... Dar nu
8: guvern,
7: la guvernare, dar nu cu AUR.
8: Nu la guvernare. Nu am spus, pentru că vorbim de un guvern minoritar. Da. Nu, nu știu ce înseamnă un guvern de armisticiu. Asta e pentru prima dată, cred că în taxonomia științelor politice nu există acest guvern de armisticiu.
9: E o perioadă în care, noi formule politice da, sunt rotative.
7: Armisticiu în fosta coaliție pro-occidentală, care avea voturile în Parlament.
8: Da, sigur. Da?
7: Mă rog, și le are da, și astăzi, dacă...
8: Da, da, ar fi mai bine făcută, dacă ar fi foarte mai explicit, domnul Bolojan, ca să înțelegem. Dar că ar fi minoritar, că e de armisticiu, că este tehnic, că deja, repet, avem într-adevăr o nouă formularistică aici pentru guvernele României, important este, din punctul meu de vedere, ca el să vină repede. Pentru că, iată, vă dau următorul exemplu. Domnul Bolojan a spus că la mijlocul lunii iulie vrea să facă o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a băga diverse legi care sunt necesare pentru PNRR, printre care este și legea salarizării unitare. E, așa cum a ieșit ea de la domnul Păslaru, legea este contestată aproape de toată lumea. Și de cei din Consiliul Economic și Social, și de sindicate, și de aproape toată lumea. Da? Și este considerată nedreaptă, având în vedere că tot categoriile de la care s-au taxat sunt cele care primesc puncte puține în timp ce demnitarii primesc puncte multe, etc., etc. Ori ea este băgată într-un pachet care, hai să spunem, care vreo câteva care sunt acceptabile, știți? Și primim și chestia asta la pachet, oricum știți, ea nu poate să fie modificată până în 2030. Deci de asta cred că ar fi bine să fie repede un guvern care măcar să se mai uite pe ea și să facă niște schimbări, dacă există posibilitatea să mai faci schimbări. Și asta este doar un exemplu despre quasi impotența unui guvern de genul ăsta.
2: Cât de repede e repede să avem un guvern? Pentru că deja termenele încep să curgă din partea politicienilor.
8: Știți că ar trebui să spun ieri.
2: Știți cum zic. Ba, sfârșit de iulie a început să apară și varianta august. Mulți care spun la toamnă. La toamnă care nu e chiar august.
8: Da, dar vă dați seama că dacă este la toamnă, de ce, care-i diferența între 1 iulie și 1
2: exact.
8: septembrie?
2: De ce s-ar înțelege la 1
8: exact.
2: septembrie dacă
8: și
2: nu
8: mai ales
2: azi?
8: Că fiți convinsă că între 1 iulie și 1 august șansele ca oamenii ăștia să se vadă sunt relativ mici. Unul stă în zona X, altul stă în zona Y în geografia României. S-ar putea ca să ocupe și geografia europeană și atunci...
2: Nu cred se că... poate și cu apel video, adică e mai...
7: Da, credeți că folosesc, credeți, doamna Lăzărescu, că domnul Grindeanu folosește apel video cu domnul Bolojan și discută?
8: Nu cred.
7: Eu cred că nu mai discută. S-a rupt lanțul de iubire. Nu vorbesc prin intermediul presei. Ceea ce vă spune multe, prin oameni care au fost într-o coaliție până mai alaltări, coaliție distrusă de unul dintre ei, acum vor să refacă această coaliție, domnul Bolojan, chiar dacă nu va mai fi premier, e în continuare președintele Partidului Național Liberal, până la următoarea strigare. Domnul Grindeanu, deocamdată, e președintele Partidului Social Democrat. Chiar dacă nu vor mai fi ei prim-ministru, niciunul dintre ei nu va fi prim-ministru.
8: Și nici
7: ei,
8: președința ei partidelor.
7: Dar deocamdată ei ar trebui să vorbească pentru rezolvarea crizei. Exact. Vi închipuiți, așa, un exercițiu de vi închipuiți că în seara asta domnul Grindeanu pune mâna pe telefon și spune hai bă Ilie, hai să stăm de vorbă. Eu nu văd acest eveniment întâmplându-se în perioada următoare. Și cred că de asta e și foarte greu de rezolvat criza politică. Pentru că oamenii aceștia nu mai vorbesc decât prin intermediul presei.
8: Sau prin intermediul președintelui.
7: Sau prin intermediul președintelui care a spus e la voi. Aduceți voturi, aduceți-vă voturile, nu mă băgați pe mine în această ciorbă politică. Și mai vreau să spun ceva. Mi-e teamă că chiar dacă toate calculele sunt făcute, toate promisiunile sunt făcute, putem asista la un nou eșec. Ce se întâmplă în cazul unui nou eșec, adică niște oameni promit vom vota guvernul X după ce președintele nominalizează un personalism care îl asigură am voturi și de la PSD și de la PNL de la așa. Și merge în Parlament guvernul și pică. Pentru că atunci ajungem la scenariu cel mai rău, mult mai rău, că vorbea domnul profesor Năsulea de rating și mult mai rău pentru ratingul nostru, alegeri anticipate. Pe timp de vară aș zice că va fi o catastrofă pentru electoratul de dreapta, care în general e cam în vacanță, și aș vrea să văd pe unde scot cămașa acești domni care poate au uitat de unde am pornit. Înaintea guvernului Bolojan a mai existat ceva, au existat niște alegeri anulate, au existat niște acuzații de imixtiuni din partea Rusiei în alegerile din România. Vi se pare că s-a terminat cu războiul hibrid și că toată lumea poate să stea liniștită? Mie nu mi se pare. Mi se pare că cei de la AUR și ceilalți și-au luat popcorn și să uită cum acești oameni se ciomăgesc. Credeți că vor câștiga alegerile în fanfar? Dacă fac alegerile într-o lună, două de acum? Adică eu nu cred că oamenii politici, toți, sunt conștienți de riscurile la care expun România, nu partidul lor, că pe mine nu mă interesează ce scor scoate un partid sau altul. Dar mă interesează la ce risc expun România.
9: Un nou guvern care ar pica, domnule Năsulea, în Parlament, ar însemna ce pentru economie?
10: Aici aș vrea, de fapt, să duc raționamentul un pic mai departe, pentru că mi se pare că e important și pentru noi cetățenii, dar e important și pentru politicieni. Deci dacă am avea un nou guvern care să pice în Parlament, nu știu dacă asta ar determina imediat niște unde de șoc foarte mari. Însă, pe măsură ce văd cum pun problema oamenii din zona financiară, încep să-mi dau seama că, de fapt, posibilitatea dizolvării Parlamentului este dificilă de utilizat de către președinte, pentru că acolo, de fapt, se strică ratingul de țară, acolo se duc costurile de refinanțare a datoriei publice foarte sus, se duc ratele noastre la bănci foarte sus și acolo începe cetățenul de rând să perceapă că s-a întâmplat ceva grav. Deci, din păcate, nu sunt sigur că președintele Nicușor Dan are instrumentele de negociere pe care le avea președintele Băsescu în momentul în care făcea să fie foarte clar că intenționează să dizolve Parlamentul dacă nu primește ceea ce îl dorește. Însă, văd că există această discuție lansată în spațiu public de către AUR, care ar dori să suspende președintele, ar dori să... Nu am înțeles exact care este schema după care s-ar întâmpla lucrurile acestea, deci nu știu deocamdată să spun exact ce, cum ar urma să arate viitorul în acest scenariu, însă mi se pare foarte important de spus și următorul lucru. Dacă se întâmplă asta, deci dacă trebuie să avem din nou alegeri pentru Parlament sau pentru președinte, clar lucrurile se agravează în termen de cost de finanțare. Rating de țară sau nu, dobânzile vor crește foarte mult și pentru omul de rând va începe să simtă treaba asta foarte, foarte bine. Se va simți faptul că lucrurile au mers într-o direcție greșită și că politicienii nu și-au făcut treaba în așa fel încât să asigure bunăstarea sau condițiile pentru bunăstarea omului de rând. Atunci, de fapt, cred că niciunii dintre factorii politici nu au instrumentele cu care se amenință unii pe alții în acest moment, pentru că sper că realizează care este costul. Adică sper că realizează că percepția pentru noi, cetățenii simpli, va fi foarte clară cu privire la cine a declanșat criza. Mi se pare că doar dacă ne uităm la modul în care circulă mesajele în spațiu public vis-a-vis de această înrăutățire, mă rog, creșterea dobânzilor, înrăutățirea situației și a perspectivelor economice care au urmat după ce a trecut moțiunea de cenzură, mie asta mi-arată că există totuși suficient de mulți români care înțeleg cum funcționează lucrurile în așa fel încât să poată să aloce vina în mod corect pentru cursul euro care a crescut, pentru dobânzile ușor mai mari pe care le-au plătit în ultima lună față de acum 3 luni, către Partidul Social Democrat deocamdată, dar la fel vor putea foarte ușor să-și dea seama că vina trebuie alocată către președinte sau către Partidul AUR dacă vorbim despre dizolvarea Parlamentului sau de suspendarea președintelui. Deci, cumva, acestea cred că sunt scenariile economice care influențează ceea ce trebuie făcut în zona politică în așa fel încât să fie rezolvată, mă rog, îmbunătățită situația în care suntem.
9: Pe un alt front, cel juridic, o decizie a Tribunalului București de astăzi, una interesantă, care suspendă pentru moment hotărâri ale unui for de conducere a Partidului Național Liberal, forul de conducere care, printre altele, a convocat și Congresul. Implicațiile juridice sunt judecate diferit, ce e însă clar, în momentul acesta, această hotărâre suspendă până la o decizie definitivă hotărârile luate de forul de conducere al Partidului Național Liberal. L-am avut invitat alături de Florin Negruțiu astăzi la În fața ta pe Robert Sighiartă, unul dintre liderii PNL. Emisiunea va fi difuzată sâmbătă de la ora 14 și a avut o reacție după ce a aflat vestea de la tribunal.
11: Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar care a convocat Congresul și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal care are ultimul cuvânt este Congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar. Dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul Partidului Național Liberal.
12: Congresul a fost organizat pe baza hotărârii suspendate.
11: Corect, dar în același timp, dacă ne uităm și nu sunt un specialist, am vorbit cu avocații acest lucru, acele hotărâri până la urmă se suspendă pentru acel moment, așadar, este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național, care a avut loc și care a întrunit voința majoritară a colegilor noștri, ar fi anulat. Din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin până la urmă de, de motivări politice. Și aici ne referim la deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat în ultimul timp și în Consiliul Național Extraordinar și în Congresul care a avut loc.
2: Concluzii cu invitații noștri, domnule profesor Țăranu, ce implicații această decizie care poate fi atacată cu apel, această decizie a Tribunalului București pentru negocierile care urmează și pentru viitorul guvern?
8: Sunt mai degrabă în special pentru interiorul Partidului Național Liberal, pentru că grupul, am citit astăzi un interviu de la doamna Gorghiu foarte interesant, în care ea spune că există un număr relativ mare de nemulțumiți din PNL și care au fost, dacă vreți, blocați de congresul care s-a făcut nestatutar. Ceea ce, în ceea ce spune și tribunalul, cel puțin...
9: Nu e o sentință definitivă.
8: Nu e o sentință. Spune doar că e o suspendare pentru a putea judeca cealaltă speță. Pentru că cealaltă speță este legată de cum și în ce fel a fost făcut congresul. Și deci, dacă nu se știe cum a fost congresul, atunci hotărârile congresului se suspendă până afli dacă congresul a fost legitim sau nu. Și în condițiile astea, din ce înțeleg eu, va fi un moment în care voci de sirenă din cealaltă parte, din potriva domnului Bolojan, vor încerca să strângă mai multe persoane care să le sprijine la un eventual vot de încredere sau la un vot de, pentru un guvern care să fie aproape de PSD.
7: Da, eu, în primul rând, cred că în acest moment politicienii încă n-au perceput mesajul președintelui că trebuie să aibă mai multă responsabilitate. În acest moment încă e pe jocuri politice. Această decizie, care înțeleg că nu e definitivă, face parte din acest război. Tabăra din PNL, care luptă cu domnul Bolojan, care vroia alianță cu PSD chiar și după această moțiune. În același timp, și în tabăra domnului Bolojan se întâmplă lucruri care mie îmi displac profund. Văd că sunt aduși lideri de filiale la PNL în locul puciștilor, nu, care sunt puși pe liber, sunt aduși de la partidulețele astea extremiste, domnule. Adică ce fel de liberalism, cu ce fel de idei liberale vine un politician de provincie care ieri era cu doamna Șoșoacă sau cu Georgescu în gură și care azi brusc a devenit, s-a dat de trei ori peste cap ca în Poveștile Nemuritoare și a devenit un adept al liberalismului domnului Bolojan. Mie mi se pare disgrațios ce se întâmplă, dar asta face parte din viața politică a partidului, cum spunea domnul Țăranu, și o să asistăm în continuare la astfel de schisme. Nu că n-ar exista și în PSD, dar la ei încă nu s-au despărțit apele. Ei încă n-au ajuns la momentul de inflexiune. Stați liniștiți, o să ajungă și acolo. Și acolo vor exista bătălii cu cuțitele pe masă, cu sânge care va curge, sânge politic, desigur, pentru că și lor li s-a promis ceva și s-ar putea să nu se întâmple. Deci și acolo există facțiuni care de-abia așteaptă să-l execute pe domnul Grindeanu din funcția de președinte al PSD.
9: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, domnilor.
2: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fior englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul în pasii. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon.

0: I've dreamed about coming to the World Cup.
1: This is my 98 shirt.
0: This is my shirt from 98 that my dad gave me, and it means everything to be here.
2: Messi ar putea fi din nou campion mondial la lansarea noii pelicule Spider-Man. Până atunci a apărut alături de actorul Tom Holland în trailerul superproducției așteptate de fani din întreaga lume.
3: I gotta go.
4: Oh. Oh. You're Messi.
5: Yeah, kid, he knows.
4: Ce? What are you doing here?
6: Spider-Man.
4: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
6: Ce?
4: Just wait here, okay?
5: Welcome to New York.
4: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
6: Como?
2: Lamine Yamal este convins că va încheia și mondialul așa cum a încheiat Euro în urmă cu 2 ani cu trofeul deasupra capului. Spania va întâlni Austria în 16-mile de finală. Cupa mondială și trofeul UEFA Champions League cu Barcelona sunt țintele lui Yamal, care nu a împlinit încă 19 ani.
7: Eu cred că, o sea, obviamente quiero las dos, pero me pasa mucho que cuando llega una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el mundial lo voy a ganar este año. Y como que la Champions me va a costar más, porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí, es lo que tengo ahora en mente.
2: În cantonamentul Spaniei, Yamal a început deja să-l tachineze pe Cucurea. Îi va fi adversar direct după ce fundașul stânga a semnat cu Real Madrid.
7: Le he dicho que a ver, va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque lo voy a comer.
2: Suedia a primit 3 goluri, Vara i-a salvat pe nordici la alte 2 ocazii ale Franței, iar portarul Videl Zetterström a fost desemnat cel mai bun om din tabăra învinșilor. Și datorită lui, prima reușită a lui Mbappé a venit abia înainte de pauză.
8: They rotate with a lot of players, they come in different positions, they're not static, they know each other well in how they move and the connection between each other, so of course when they have that quality and that movements is gonna be tough, but I think we defended well for a while, and then of course after a while it's difficult to keep it like that for 90 minutes.
2: În toamnă, România va întâlni Suedia în grupa din UEFA Nations League. Scandinavii au terminat World Cup cu o singură victorie contra Tunisiei și au încasat 10 goluri în 4 meciuri.
9: Simon Elisor este ultimul transfer perfectat de Universitatea Craiova. Ca să-l aducă în bănie, oltenii au plătit lui Famalicao 1,5 milioane de euro. Pentru atacantul francez, Universitatea și-a dat silința și-a montat un clip de prezentare cu adevărat special.
10: Încă nu vine să cred. Evenimentul, titlu, cupa. A scris istorie.
11: A fost frumos, Papuși. Am făcut istorie.
12: Și Europa ne-a făcut mai tare. Acolo s-a călit echipa.
10: N-a fost ușor, dar am rămas uniți.
11: Uniți, ca o familie, Papuși.
12: N-a fost despre nume, minute sau orgolii, a fost despre știință, despre oraș și despre Oltenie.
10: Și despre suporterii. Când ne simți lângă tine, nimic nu stă în cale.
13: C'est pour ça que je suis venu, pour cette équipe, pour les trophées, pour jouer dans un volcan. Quand est-ce qu'on joue le premier match?
9: În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, poate debuta în alb și albastru francezul de 25 de ani. Meciurile din ambele manșe sunt în direct la DigiSport pe 8 și 15 iulie. Stațiunea Mamaia revine în centrul sporturilor de contact odată cu gala Elite Fighting Championship 3. Capul de afiș reprezintă duelul dintre Cosmin Brumă și ibericul Islam El Craraz pentru centura europeană World Kickboxing Network. Brumă vine după ce și-a apărat titlul mondial în promoția Fight Clubbing, în timp ce adversarul său e campion al Spaniei.
14: Salut, sunt eu, Brumă Cosmin, iar astăzi ne aflăm în piațeta Casino din Mamaia, unde va avea loc gala de pe data de 3 iulie. Ei bine, și de această dată sunt onorat să fiu main event, așa că vă aștept să mă susțineți în număr cât mai mare aici, în piațeta Casino din Mamaia.
9: Încă un main event, Bogdan Floriștean se va duela cu italianul Danilo Barleta, la categoria semi-ușoară.

0: Daniel Dragomir, campion mondial la categoria 61 de kilograme și debutant în gala Elite Fighting Championship, acceptă o nouă provocare. Sportivul român va lupta pentru prima dată la categoria 65 de kilograme contra spaniolului Achraf Mihit.
1: România vs. Spania, 3 iulie. Și atâta dacă mă ești în centru și vrei să-mi iei pe Dispol. A România!

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții, chiar acum.
1: Viorel Pașca, șeful unei grupări din Bihor, acuzat de DIICOT că exploatează persoane fără adăpost și cu deficiențe mentale, a fost reținut. Procurorii cer astăzi instanței arestarea preventivă a acestuia, a soției și a celor trei fii. Toată țara intră sub cod galben de vânt puternic, ploi torențiale și grindină de la ora 10. În capitală încă sunt probleme după furtuna de acum două zile. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este încă închisă după ce a fost inundată cu 7 milioane de litri de apă. Statul are aproape 200 de firme de care nu știe nimic, nu au nicio activitate și sediile sunt fictive, însă nimeni nu pare să știe cum pot fi desființate.
0: Viorel Pașca, soția și cei trei fii sunt reținuți în dosarul uriașei înșelăciuni susținute 20 de ani cu oameni fără adăpost și cu deficiențe mentale. Procurorii DIICOT vor cere astăzi instanței arestarea preventivă a celor cinci. Îi acuză de trafic de persoane și exploatare. În seiful zidit din biroul lui Pașca, anchetatorii au găsit sume mari de bani și sute de acte de identitate ale unor oameni de care pretindea că are grijă.
2: Ce faceți? Sunteți... nevinovat, aveți în vizită în București?
3: Ați ținut oamenii atât de bolnavi, fără a avea personal de specialitate să-i
4: îngrijească? Când am timp
3: vorbesc, nu mă las. Când aveți?
4: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
5: Cine îngrijea bolnavii aceia?
4: Cum?
5: Cine îngrijea bolnavii?
0: Mai multe informații despre ancheta Mamut demarată de DIICOT după dezvăluirile făcute de Digi24 aflăm de la Carla Tănasie.
6: Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spune că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului. Proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
0: 10 oameni s-au lăsat convinși să cumpere două case în Brașov aflate în stadiul de șantier. Au plătit 3,5 milioane de lei unui grup de scroci, fără să știe că imobilele nu urmau să fie terminate vreodată. Când au descins mascații peste ei, falcii dezvoltatori imobiliari au încercat să scape de bani prin fereastra de pe acoperiș. Mai multe informații aflăm de la Bianca Venter.
7: Este vorba despre 9 percheziții făcute de către polițiști la domiciliile, sediile și punctele de lucru a persoanelor bănuite de înșelăciune și spălarea banilor. Una dintre persoanele vizate în dosar a fost filmată de către polițiști cu drona în timp ce încerca să arunce bani pe geam chiar înainte de percheziții. Potrivit investigațiilor, în perioada 2024-2026, mai multor persoane li s-ar fi promis vânzarea unor duplexuri noi în județul Brașov. Astfel a reieșit că aceleași locuințe ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie construite sau predate beneficiarilor. Până în acest moment sunt 10 victime și prejudiciul se ridică la peste 3 milioane de lei. Pe de altă parte, se fac cercetări cu privire la modalitatea prin care o parte din banii obținuți, aproximativ 500 de mii de lei, ar fi fost folosiți pentru cumpărarea unor terenuri pe numele altor persoane, acestea fiind ulterior implicate în noi activități infracționale prin același mod de operare. După finalizarea perchezițiilor, 5 persoane vizate de acest dosar au fost conduse la audieri.
0: Un bărbat din județul Cluj a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare după ce a încălcat ordinul de protecție emis pentru fosta iubită. El a condus cu autoturismul acesteia, deși avea permisul anulat. Detalii are Bianca Timșa.
8: Un bărbat din localitatea Orișor, județul Cluj, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare după ce a încălcat un ordin de protecție și a condus mașina fostei partenere, deși avea permisul de conducere anulat. Decizia instanței a fost pronunțată recent, însă, conform site-ului Clujenii, faptele au avut loc în luna decembrie anului 2025, la doar câteva ore după emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Deși avea interdicția de a se apropia de fosta parteneră și de locuința acesteia, bărbatul s-a întors, a luat autoturismul femeii și a plecat cu el pe drumurile publice, deși nu mai avea dreptul de a conduce. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut faptele și a susținut că intenționa să returneze mașina. Între timp, cei doi s-au împăcat, astfel că procesul pentru furt a fost încetat. Judecătorii l-au condamnat însă pentru încălcarea ordinului de protecție și pentru conducerea unui autovehicul cu permisul anulat și au ținut cont de asemenea și de antecedentele sale penale.
0: Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș, în județul Mureș. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze șinele de cale ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sens opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele de medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Capitala și o mare parte din țară s-au aflat până la ora 6 sub cod portocaliu de vijelii, ploi torențiale și grindină, iar de la ora 10 toată România intră sub cod galben de vreme rea. De altfel, aseară, pentru București a fost emis un cod roșu de furtună. Care este situația în oraș? La această oră aflăm de la jurnaliștii Digi24, pregătiți să intre în direct cu noi. Stația de metrou, Piața Victoriei 2, este în continuare închisă după ce șinele au fost acoperite de milioane de litri de apă. Angajații metroului, cei ai APANOVA, militari și pompieri din mai multe județe și din capitală, lucrează de 24 de ore la scoaterea apei din subteran. Cu informații ni se alătură colega mea Cezara Scutari. Cezara, bun găsit!
9: Bun găsit! Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă pentru transportul subteran. Este o situație fără precedent în sistemul de transport subteran din capitală, aici fiind un nod important în acest sens. Așadar, potrivit autorităților, aici s-au acumulat, din cauza ploilor abundente de zilele trecute, 7 milioane de litri de apă. Echipele au intervenit timp de peste 24 de ore pentru evacuarea apei. În momentul de față, șinele nu mai au apă pe ele, s-au golit, dar are nevoie în continuare de verificări la instalațiile electrice, de teste în subteran, astfel încât să se poată relua circulația în condiții de siguranță. Așadar, călătorii sunt sfătuiți de către Metrorex să aibă grijă să-și reorganizeze rutele astăzi. Circulația este reorganizată, trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, respectiv între Republica și Gara de Nord 1, iar accesul în stația Piața Victoriei 2 este în continuare interzis. La intervenție au participat echipe de la Metrorex, de la APANOVA, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și de la Ministerul Apărării. Au fost militari și echipamente aduse aici pentru evacuarea apei într-un ritm cât mai alert. Au fost 20 de motopompe aici. Autoritățile spun că în continuare se vor face toate intervențiile necesare pentru a se relua circulația într-un timp cât mai scurt și acest lucru va fi anunțat de Metrorex.
0: Zara, mulțumesc! 15 localități din 7 județe au fost lovite de fenomenele meteo extreme. Autoritățile au stat în alertă pe tot parcursul codului de furtuni. În ultimele 24 de ore, pompierii au avut 10 de intervenții și au închis două drumuri în județul Alba și în Vâlcea. Care este situația la această oră, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea, este în direct cu noi. Sebi, bun găsit!
10: Bun găsit, au fost emise 18 mesaje rău alert la nivelul a 12 județe, precum și în municipiul București. Pompierii au stat în alertă continuă, iar pe parcursul codului de furtuni, de fenomene meteorologice extreme, au avut aproximativ 30 de intervenții în cazul mai multor copaci căzuți pe carosabil, precum și 2 stâlpi de electricitate. Au fost astfel de cazuri în 7 județe, în 15 localități, iar pompierii au stat în permanență în alertă. Au fost două drumuri relativ închise, unul în județul Alba și unul în județul Vâlcea, după ce copacii au căzut pe carosabil, însă în prezent situația s-a mai îmbunătățit, inclusiv acele două drumuri au fost deschise, dar încă persistă anumite probleme punctuale, cum ar fi în capitală, bulevardul Basarabia, spre exemplu. Traficul în zonă este restricționat pentru că ploaia extremă a provocat un pericol de surpare a șoselei, motiv pentru care inclusiv linia 640 de transport în comun nu funcționează în acest moment pe zona respectivă. În capitală s-a înregistrat un record istoric în ceea ce ține de apa de ploaie, pentru că pe parcursul codului roșu de ieri noapte s-a acumulat o apă de aproximativ 70 de litri pe metru pătrat în comparație cu media lunii iunie de 75 de litri pe metru pătrat. Asta înseamnă că timp de 10 ore în capitală a plouat cam cât pentru o lună întreagă.
11: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Felizia nouă aici, am mâncat vașura voastră. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată zona asta, chiar așa, inundație.
5: Autoritățile din București au avut o noapte albă. Reprezentanții ISU ai prefecturii, primăriei și ai furnizorilor de utilități sunt la centrul municipal pentru situații de urgență. Colega mea Ioana Cornev este și acolo și se alătură cu informații. Ioana, bună dimineața!
6: Bună dimineața tuturor! La centrul de comandă se lucrează în mod normal la foc automat, indiferent de situație, dar cu atât mai mult în aceste zile în care ANM a emis mai multe coduri de vreme extremă. Alături de mine este Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pentru început aș vrea să vorbim un pic despre locul în care ne aflăm. Ce să știe cei de acasă? Ce se întâmplă aici, la centrul de comandă?
7: Bună dimineața, vă aflați la dispeceratul integrat, un loc cu care sunteți familiarizate deja, pentru că ați fost aici și la ședințele de comitet și în situațiile deosebite care s-au întâmplat în București și pe care le-am gestionat. În încăperea în care ne aflăm acum este centrul de coordonare și conducere a intervenției, din care au făcut parte pe parcursul cel puțin acestei nopți reprezentanții autorităților locale și reprezentanții companiilor de utilități publice, care trebuie să fie în măsură să ia decizii pentru gestionarea rapidă a urgențelor. În partea din spate, adică ceea ce se poate filma, este zona de dispecerizare, unde se găsesc toate autoritățile care preiau și gestionează situațiile de urgență, începând cu serviciul de telecomunicații speciale, ISU, SMORD, serviciul de ambulanță și respectiv poliția. În toate aceste zile deosebite, atât cele în care au fost caniculă, cât și cea în care au fost cu fenomene extreme, meteorologice, cu consecințe deosebit de grave, totul s-a coordonat de aici și a fost o muncă de echipă a tuturor colegilor care își desfășoară activitatea în acest centru integrat.
6: Am avut o noapte sub cod portocaliu în capitală. Care sunt datele până la această oră și la ce să ne așteptăm?
7: Pe parcursul nopții au fost considerabil mai puține intervenții, doar 75 în municipiul București și 15 în județul Ilfov, cu consecințe mai reduse, având în vedere faptul că precipitațiile s-au oprit, nu au mai fost nici intensificări ale vântului, ci mai degrabă intervenții care au decurs și au rezultat în urma evenimentelor din cursul zilei și nopții precedente. De departe, intervenția care a fost cea mai complexă a fost la Piața Victoriei, unde, în urmă cu scurt timp, aproximativ jumătate de oră, s-au încheiat operațiunile de extragere a apei. Au fost extrem de multe ore în care motopompele au acționat în continuu. Am lucrat în echipă cu reprezentanții Metrorex și de la Apanova și un efort extrem, extrem de mare și al colegilor care au pompieri care au fost acolo pe toată durata nopții și au schimbat permanent dispozitivul, astfel încât să fie extras apa nu doar de la nivelul peronului, ci și din tunel. În momentul de față, misiunea noastră s-a încheiat și Metrorex trebuie să preia mai departe. Evident că sunt lucruri care trebuie realizate până când metrou va fi pus în circulație în condiții de siguranță.
6: Pare că lucrurile arată oricum mai bine decât zilele trecute, decât nopțile trecute. Ați suplimentat efectivele?
7: S-au suplimentat efectivele în plan operativ, inclusiv aici, în zona de dispecerizare, înainte de a se produce fenomenele meteorologice, adică încă de când a fost anunțat codul roșu. Sunt măsuri pe care le adoptăm preventiv, pentru că deja avem un istoric, cel puțin aici în capitală și în județul Ilfov. În plan operativ, în zona de intervenție, suplimentarea pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, capabil să încadreze toate categoriile de resurse cu care acționăm de obicei, adică autospecialele de intervenție, cele cu dotate cu drujbă, motopompele și celelalte categorii de resurse. Ca măsură cu caracter de noutate, au sosit colegi pompieri din 11 inspectorate județene care ne-au ajutat foarte mult pentru preluarea apelurilor și gestionarea urgențelor.
6: Mulțumesc foarte mult, Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București. Așadar, capitala rămâne în continuare sub avertizare meteo extremă, iar autoritățile rămân și ele în alertă pentru a gestiona eventualele situații de urgență.
5: Peste 1000 de decese din Spania din ultima lună sunt asociate caniculei cu care s-a confruntat țara. După doar câteva zile cu temperaturi puțin mai mici, ar și s-a previne, au apărut și incendiile de vegetație, nu doar în Spania, ci și în Grecia. Iată!

0: Primul incendiu masiv al verii în Grecia a izbucnit într-o zonă agricolă din centrul țării. Peste 100 de pompieri și voluntari cu 25 de autospeciale și 12 aeronave au fost trimiși pentru a stinge focul. Oamenii din trei localități au primit ordin de evacuare.
1: Η φωτιά είναι έντονη, είναι μεγάλη και η περιμετρικά του βουνού και πρέπει να σας πω ότι ήταν για σήμερα είχε υπάρξει ειδοποίηση ότι ήταν κατηγορία κινδύνου 3.
0: În Spania, cel puțin 4.000 de hectare de vegetație au ars în regiunea Aragon. O autostradă a fost închisă, în timp ce zeci de pompieri și autospeciale au participat la eforturile de stingere. Potrivit presei spaniole, sateliții NASA au detectat 43 de incendii active în 15 provincii din nordul, centrul și vestul țării.
2: Ola de foc afectează nu numai Spania, afectează și Portugalia și Franța. Deja Portugalia a anunțat și ea 90 de decese. Franța rămâne la bilanțul anterior de 1000 de decese.
0: Fără aer condiționat, locuitorii din Paris abia rezistă în fața temperaturilor extreme.
3: Under these zinc roofs, which I'm on the top floor, so it is like an oven in here. Even if there is good isolation, it just seeps through, you know, all the walls. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me, just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
0: Luna iunie a adus cu ea cea mai fierbinte zi din istoria Regatului Unit, 37,7 grade Celsius, înregistrate pe 26 iunie în Norfolk.
4: I don't think Britain's ever been set up for heat. I think it's quite apparent when you go to a different country.
0: Experții în climă și mediu se așteaptă la episoade caniculare mai frecvente, mai lungi și mai intense, în special în nordul Europei. Un nou val de caniculă este așteptat pe continent în acest weekend.
5: A fost prăpăt după furtunile violente, iar fenomenele nu se domolesc încă. Toată țara va fi colorată cu galben, vor fi 24 de ore cu ploi abundente, vijelii și grindină. Avem și alerte de căldură în 17 județe. Greta Gavrilă ne aduce toate datele de la meteorologi, chiar acum.
6: Bun găsit, regiunile vestice, sudice și centrale sunt sub alertă de furtuni. Sunt anunțate din nou ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. De la ora 10, furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. În urma furtunilor, vremea se răcorește în cea mai mare parte a teritoriului. Doar regiunile nordice și centrale vor mai rămâne sub cod galben de căldură, cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: În ciuda părerii generale că pe malul mării este mai răcoare, canicula s-a resimțit și pe litoral. Județul Constanța a fost alături de Tulcea, sub cod portocaliu de temperaturi mari. Apa mării a ajuns la 24 de grade Celsius și plajele au fost pline toată ziua.
0: De grade Celsius au indicat termometrele la malul mării. Deși la orele prânzului soarele a strălucit cu putere, cei mai mulți dintre turiști nu s-au dat duși de pe plajă.
7: Pot să stau până seara la 8. Deci nu mă afectează sub nicio formă. Între ora, să zicem, 1 și 3 stau la umbră, după care stau la soare. Nu fac probleme.
8: Este foarte cald, dar ne răcorim. Ce să facem? Încercăm să supraviețuim. Avem umbrelă, stăm sub umbrelă.
0: Apa are 24 de grade Celsius, așa că mulți turiști se răcoresc în mare.
9: Stăm la umbră, mai intrăm în apă, ne dăm cu loțiune de corp, câte un suc, o berică.
10: Și trebuie să folosiți crema de protecție pe zi.
11: De câte ori este nevoie? Cât mai mult? De 4-5 ori la când stă în apă.
12: Este briza mării. Totul ok.
13: La orele prânzului vă retrageți,
12: da,
13: în cameră?
12: Sigur, da. O oră, două de somn și După ne întoarcem iară.
0: Specialiștii avertizează că expunerea la soare între orele 11 și 17 este periculoasă.
13: Ar trebui să se ferească de soare, să se hidrateze foarte bine și în special pentru vârstnici, categoric n-ar trebui să fie la orele de vârf, să nu fie pe plajă.
14: Și aici la malul mării este cald, de altfel meteorologii spun că ne aflăm sub cod galben de caniculă, însă în următoarele zile să știți că și aici pe litoral este posibil să cadă precipitații.
0: Joi și vineri, codul galben de caniculă va fi urmat de un cod tot galben, însă de ploi și vijelii.
15: Prețurile legumelor românești s-au prăbușit. Producătorii din Olt au aruncat tone de castraveți pe care nu au reușit să-i vândă. De vină ar fi producția foarte mare.
0: În bazinul legumic Oldoba, cel mai mare oraș din Oltenia, supraproducția de castraveți din această vară le-a adus pierderi uriașe cultivatorilor. Un sac de 25 de kilograme de castraveți a ajuns să se vândă cu doar 6 lei, iar oamenii nu-și pot scoate nici măcar banii dați pe cules și transport.
16: N-am vândut nimic. Ieri toată ziua am vândut de 150 de lei. Toată ziua. Chiar dacă sunt foarte mici prețurile, dar... Când n-avem cui să le vinde și suntem obligați să scădem prețul.
17: Foarte dificil. După ce e prețul destul de prost, nici vânzări nu există. Probabil că se cultivă și mai mult, lumea e săracă, că pe unde am umblat și pe la târguri e aceeași poveste. Nu cumpără, nu au bani.
16: Nu se vinde nimic. Nici castravete, nici varză. Sunt pierderi. Nu scoate nici picurarea, dar sămânța, udatul.
0: Producătorii au aruncat până acum cantități uriașe de legume, chiar se gândesc să renunțe în viitor la culturi.
18: Castravetele din România și mai ales din acest bazin legumicol, Doba, Pleșoi, Olt, plecau la export în Polonia. Se pare că aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură de castraveți, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți. Am făcut un calcul ca idee, un om cu ziua cred că e 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei, trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litru de benzină, 1,70 kW la curent. Inputurile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%.
0: Mulți producători au desființat deja solariile de castraveți ca să poată pune alte culturi.
19: Pomană! Agricultorii ăștia săracită ei muncesc și nu au munca prețuită.
0: Prețurile au scăzut și la alte legume, de exemplu, un kilogram de roșii costă 3 lei, iar varza se vinde cu cel mult 60 de bani pe kilogram.
15: Creșterea prețurilor și implicita costului vieții sunt principalele griji ale românilor, arată un sondaj realizat de Parlamentul European. Participanții cred că prioritățile oficialilor statului ar trebui să fie securitatea și independența economică. Mai multe informații aflăm de la Rebecca Manea.
20: Bun găsit! Peste 40% dintre români spun că sunt îngrijorați de inflație, de creșterea prețurilor, dar și de schimbările din piața muncii, conform unui sondaj realizat de Parlamentul European. Pe locul 2 în topul acestora vine și apărarea și securitatea, iar o treime dintre români spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește agricultura și siguranța alimentară. În ceea ce privește prioritățile pentru Parlamentul European în următoarea perioadă, într-un context tot mai tensionat din punct de vedere internațional, cu război la granița Europei, românii sunt de părere că siguranța Uniunii Europene rămâne pe primul loc. Urmează apoi și cu aproape 30% economia și industria Uniunii Europene, iar pe locul 3 cu 26% agricultura. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie 4 mai 2026 prin metoda interviului pe un eșantion de 1045 de români.
15: Companii de stat, fără angajați și cu sedii fictive. Imediat dezvăluie exclusiv într-un nou episod al campaniei Statul la Stat. Tribunalul București a suspendat executarea și efectele deciziei prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al PNL, cel care l-a reconfirmat în funcție pe Ilie Bolojan. Decizia, luată în urma unei plângeri a Aripii Veștea, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Ionuț Troie spune că actuala conducere a PNL ar fi ilegală după decizia instanței. De cealaltă parte, Partidul Național Liberal transmite printr-un comunicat că deja Congresul Extraordinar a avut loc și a produs efectele și că hotărârea tribunalului nu afectează actuala conducere.
21: Susținerea potrivit căreia hotărârea și-ar fi
1: produs deja efectul și nu ar mai putea fi cenzurată, contrazice chiar dispozitivul instanței. Da? Actuala conducere a partidului se situează în afara legii și ordonanța președințială este executorie. Efectele măsurii dispuse astăzi produc efecte până la soluționarea litigiului pe fond. Deci este evident că actuala conducere, ca fiind rodul și efectul organizării unui congres în afara legii, este și ea suspendată de instanță.
21: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri, ca să zic așa, de la nivel județean?
1: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
15: PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindea, nu a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție: PSD să dea primul premierul.
22: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
21: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
2: Da.
21: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
22: Stop!
23: Vă rog.
22: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
23: Cu orice măsură
22: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
21: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
22: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru.
21: Partidul Național Liberal
2: acord clar,
21: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
15: Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie, iar aceasta este o nouă ipoteză, un guvern, citesc, de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
24: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
25: Deci o coaliție.
24: Asta este complicat.
25: Okay. Un guvern minoritar.
24: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorbția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
15: Laptele matern poate fi donat și va fi stocat într-o nouă bancă deschisă la Brașov. Aveți detalii imediat. Înghețate de multă vreme de guvernele care au trecut pe la Palatul Victoria, amenzile de circulație au crescut. Cea mai aspră sancțiune din codul rutier ajunge la peste 4.300 de lei și va fi dată pentru viteză excesivă.
26: Salariul de bază minim brut a crescut cu 275 de lei. Automat crește și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim.
27: Amenda pentru șoferii care depășesc cu 10-20 de kilometri pe oră limita legală de viteză crește de la 607,5 lei la 648,75 de lei. În ceea ce privește depășirile de peste 50 de kilometri pe oră, penalizarea maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei.
28: Este o consecință directă a legii și nu o modificare a codului rutier. Vă recomandăm, așadar, mai multă prudență la volan.
26: Penalizarea maximă pentru nepurtarea centurii de siguranță crește cu 41 de lei. Amenda maximă pentru folosirea telefonului mobil la volan ajunge la 1732 de lei.
27: Credeți că asta va mai responsabiliza șoferii?
3: Nu. Nu. Șoferul e șofer. Merge cu cădura el. N-avem ce să faci. Asta e țara. Noroc cu gropile astea ne mai salvează să nu fugim repede.
4: La 3 luni de zile se mai găsește să se mai mărească cu o taxă. Adică nu mi se pare normal.
5: În condițiile actuale, totul e alandala.
26: Economiștii consideră că majorarea salariului minim ar putea avea mai multe efecte negative.
6: Creșterea salariului minim are un efect prociclic, duce la o creștere a ratei inflației. Anumiți angajatori vor fi nevoiți să-și reducă personalul pentru că în anumite domenii nu mai ajung banii ca să poată să fie crescute salariile.
26: Pe de altă parte, Blocul Național Sindical spune că majorarea salariului minim brut a întârziat cu 6 luni, motiv pentru care angajații au pierdut 13% din puterea de cumpărare.
15: Primăria Capitalei vrea să curețe centrul de mașinile parcate ilegal, motiv pentru care va fi reluată după 5 ani ridicarea autoturismelor.
7: Noi suntem pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, unde am găsit acest autoturism care ocupă trotuarul din fața blocului, astfel că pietonii sunt nevoiți să se strecoare.
8: Mai traversezi câteodată și pe șosea, când ai pânsul ei, că tot trotuarul e al lui.
9: Peste tot sunt parcate, unde nici nu sunt locuri de parcare.
7: Primăria Capitalei vrea să ridice mașinile și pentru că blochează transportul public. Iar autobuzele și troleibuzele adună întârzieri de 10 de minute. De exemplu, aici unde ne aflăm, aceste două autoturisme nu sunt parcate la distanța legală față de stația STB.
26: Municipalitatea a adoptat un nou regulament pentru vehiculele parcate ilegal.
7: Taxele pentru recuperarea mașinii se dublează. Concret, prețul pentru ridicarea unui autoturism de până la 5 tone ajunge la 400 de lei, iar pentru un vehicul ce depășește 5 tone vorbim de 540 de lei. Și transportul se scumpește, 300 de lei pentru autoturismele ușoare și 400 de lei pentru cele grele. La toate acestea se adaugă 300 de lei pentru depozitare în primele 24 de ore, iar ulterior câte 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară.
26: Șoferii spun că nu sunt suficiente locuri de parcare în capitală și de aceea își lasă de multe ori mașina pe unde apucă.
10: Nu găsești loc și locul de parcare e și ai nevoie să ajungi undeva. Și atunci, din păcate, mai faci și greșeli de genul ăsta.
11: Mare parte nu sunt destule parcări pentru a acoperi mașinile care sunt în București. Poate sunt și foarte multe mașini, nu știu acum să...
26: Zona de intervenție a Primăriei Capitalei include arterele centrale cu cel mai intens trafic, iar în restul Bucureștiului, serviciul de ridicare este acoperit de primăriile de sector.
15: Mii de bebeluși născuți prematur vor avea acces la lapte matern donat. O nouă bancă de lapte a fost autorizată de Ministerul Sănătății și va funcționa în cadrul maternității din Brașov. Prima bancă de lapte din România a fost înființată la Spitalul Marie Curie din București.
29: Laptele va fi păstrat în aceste frigidere speciale, fi dezghețat lent în această vitrină frigorifică.
26: Laptele stocat la maternitatea Brașov va putea ajuta bebeluși din Brașov și din alte județe din țară. Modelul a fost preluat de la prima bancă națională deschisă la Spitalul Marie Curie din București.
30: Pentru început, mamele donatoare vor ajunge în această cameră unde vor fi consultate. După aceea vor ajunge în camera de recoltare, iar ulterior laptele va fi congelat și depozitat în camerele de stocare.
29: Mamele vor fi preluate într-un program special în care vor trebui făcute niște analize destul de complexe din interior, în funcție protocolul pe care îl avem, protocolul intern. Acestea vor putea să doneze lapte în funcție de posibilitățile dânselor. Dacă sunt internate în spital, se vor extrage laptele aici sau acasă.
31: Da, mi se pare o idee foarte bună și cred că e printre puținele bănci de lapte matern din câte știu din țară, nu știu, sunt 3 în total în toată țara. Și da, cred că îi va ajuta foarte mult pe părinți, pe mămicile care nu reușesc să alăpteze.
32: Sunt multe mămici care, din păcate, nu pot să alăpteze natural și, bineînțeles, copiii necesită acest tip de lapte.
33: Cred că o să ajute mulți copilași care au nevoie de lapte. Plus că laptele matern are niște beneficii pe care formulele de lapte nu-l au.
26: În corpul de clădire renovat recent a fost extinsă secția de terapie intensivă neonatală cu încă 11 paturi, iar în secția de imagistică au fost achiziționate noi aparate performante.
0: Un nou RX de ultimă generație, RX-ul precedent funcționa de vreo 30 de ani. A fost necesară reabilitarea spațiilor pentru asigurarea condițiilor tehnice și medicale de instalarea unui echipament RME de ultimă generație. Nou, maternitatea Brașov nu l-avea până acum dotare și făcea aceste servicii la nevoie, le contrata în extern.
26: Lucrările au durat 9 luni și au costat 40 de milioane de lei, bani europeni.
15: Festivalul Untold se extinde în America Latină, când și unde este programat primul mega show Untold de peste ocean, vă spun imediat. Mai multe haine vândute pe o platformă din China ar conține substanțe chimice periculoase, potrivit unor teste de laborator făcute în Germania. Unele produse analizate depășesc de mii de ori limite impuse în Uniunea Europeană. Maria Coman are informații suplimentare.
1: Bine v-am găsit! Testele realizate în Germania arată că 7 din 18 produse analizate și vândute pe gigantul din China nu respectă standardele europene de siguranță. Specialiștii au identificat metale grele, plastifianți și substanțe folosite, într-adevăr, pentru impermeabilizare și rezistență la pete și grăsimi, dar asociate cu riscuri serioase pentru sănătate. Cele mai grave depășiri au fost descoperite în două jachete pentru copii și adolescenți. În cazul jachetei pentru copii, limita admisă pentru un compus a fost depășită de, atenție, peste 1100 de ori, iar în cazul jachetei pentru adolescenți, limita a fost depășită de peste 12.000 de ori. În aceeași categorie sunt și unele jucării, bijuterii și dispozitive electronice. Potrivit experților, aceste substanțe pot afecta metabolismul, sistemul hormonal, fertilitatea și, în unele cazuri, sunt suspectate de efecte cancerigene. Platforma de comenzi din China susține că tratează acuzațiile cu seriozitate și a retras temporar produsele vizate până la finalizarea unei investigații interne. Între timp, Comisia Europeană continuă o investigație deschisă încă din luna februarie cu privire la posibila vânzare de produse ilegale și nerespectarea normelor de protecție a consumatorilor. Dacă în urma investigației Comisia nu va conclu că platforma din China nu și-a remediat deficiențele, riscă sancțiuni financiare. Este important să vă menționez că aceasta nu este singura platformă de comenzi online vizată de investigații în acest moment.
26: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
12: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
12: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
26: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile.
2: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
4: Am revenit la Digimatin al doamnelor domnilor. După mai bine de 24 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 se pregătește să fie redeschisă. Milioane de litri de apă adunați pe șine au fost evacuați și în aceste momente se fac ultimele verificări ale instalațiilor electrice. Aflăm informații în plus de la Cezara Scutarii.
5: Bun găsit, suntem în stația de metrou Piața Victoriei 2. Aici se fac în continuare procedurile pentru reluarea circulației în condiții normale. Aici a fost o situație fără precedent și vorbim de un nod important al transportului subteran din capitală. Au fost peste 7 milioane de litri de apă care au fost evacuați. Au lucrat aici echipe de la Metrorex, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, APA Nova, dar și de la Ministerul Apărării și în continuare se fac toate procedurile, verificări la instalațiile electrice și teste de siguranță, astfel încât să poată fi reluată circulația. Până atunci este reorganizată circulația pe magistrala 1 între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare. Trenurile circulă respectiv între Republica și Gara de Nord 1. Aici au acționat timp de peste 24 de ore 20 de motopompe, iar echipele de la Ministerul Apărării au adus echipamente în plus pentru evacuarea rapidă a apei. În momentul în care va fi reluată circulația, Metrorex va anunța călătorii în scurt timp.
4: Bombardament cu drone și rachete ale Rusiei asupra Kievului, potrivit unui bilanț provizoriu, sunt cel puțin 3 morți și 25 de răniți.

0: Atacul a venit în valuri pe parcursul câtorva ore. Salvatorii sunt pe teren, intervin pentru a scoate oamenii din ruine. O rachetă a creat un crater imens între clădiri și cel puțin un bloc cu 9 etaje a fost în mare parte distrus. Alte clădiri au fost cuprinse de flăcări. Ieri Zelenski avertizase că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv. Potrivit autorităților, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. Atacurile aeriene au avariat inclusiv o stație de ambulanță, spune primarul Kievului. Mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene și-au petrecut noaptea în adăposturi. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou, care au fost pline. O cupolă de căldură sufocă centrul și estul Statelor Unite, se așteaptă să afecteze Cupa Mondială de Fotbal și sărbătoarea din 4 iulie, când americanii marchează 250 de ani de independență. Zeci de milioane de oameni sunt sub alertă de caniculă. Umiditatea ridicată va împinge temperaturile resimțite la 46 de grade Celsius. Înseamnă pericol pentru sănătate. În plus, sunt condiții care pun și mai multă presiune pe rețelele electrice deja supra-solicitate. Companiile de utilități au făcut apel la populație să conserve energie în timpul orelor de vârf. Multe mari orașe au activat planuri de urgență, inclusiv New Yorkul. Au fost deschise 200 de centre de răcorire care asigură îngrijiri medicale, apă și cremă de protecție solară. De asemenea, primăria a suplimentat echipele de asistență socială pentru a se ocupa de vârstnici, de oameni fără adăpost și de alte persoane aflate în nevoie. Taylor Swift și Travis Kelce se căsătoresc la acest sfârșit de săptămână, scriu tabloidele americane. Vedeta pop și starul fotbalului american au ținut secrete informațiile. În presă tot au ajuns detalii care indică faptul că o petrecere imensă se pregătește la Madison Square Garden din New York.
1: Potrivit surselor ABC News, 1000 de invitați sunt așteptați vineri la Madison Square Garden, nu înainte ca mirii să participe la o cină restrânsă cu 100 de persoane, cel mai probabil rude și apropiați. Accesul la telefoanele mobile va fi strict interzis pentru toți cei din interiorul locației, inclusiv pentru personalul de securitate.
2: The NYPD will of course have a detail in place, but I am not going to go into more specifics on that at this time.
1: Două străzi din zonă vor fi închise pentru mașini și pietoni, iar corturi și copertine vor fi ridicate pentru a împiedica publicul să vadă sosirile și plecările.
3: It's the guests that are the weakest link. So maybe they haven't been shared very much information.
1: Nu a fost dezvăluită nici lista invitaților. Se speculează însă că pe aceasta s-ar afla cântăreața Selena Gomez, actrița Emma Stone, fotomodelul

0: Cel periculos, congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Ioan Uisa. Plonjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul Empasi. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor.
1: Francezii și-au adus și bebelușii pe stadion pentru o nouă campanie istorică. Vor din nou aurul mondial după trofeele din 1998 și 2018.
2: Confident. We're winning gold this year.
3: I feel amazing. This is the best day of my life. I've dreamed about coming to the World Cup. This is my shirt from 98 that my dad gave me, and it means everything to be here.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
7: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
8: Nu, practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
7: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că-ți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv.

0: Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
1: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
0: O secundă.
1: Ajungem?
0: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, continuă Digimatinalul. Mulțumesc că sunteți cu noi. Capitala și o mare parte din țară s-au aflat până la ora 6 sub cod portocaliu de vijelii, ploi torențiale și grindină, iar de la ora 10 toată România intră sub galben, sub cod galben de vreme rea. De altfel, aseară pentru București a fost emis un cod roșu de furtună. Care este situația în oraș? La această oră aflăm de la jurnaliștii Digi24 pregătiți să intre în direct cu noi. Cincisprezece localități din 7 județe au fost lovite de fenomenele meteo extreme. Autoritățile au stat în alertă pe tot parcursul codului de furtuni. În ultimele 24 de ore, pompierii au avut 10 de intervenții și au închis două drumuri în județul Alba și în Vâlcea. Care este situația la această oră, ne spune Sebastian Bolda, este direct cu mine. Sebi, bun găsit!
1: Bun găsit! Au fost emise 18 alerte, ro alert, în 12 județe, iar pompierii au intervenit în 15 localități din 7 județe pe parcursul codului portocaliu. A fost un drum închis, un drum național închis în județul Vâlcea, iar un altul în județul Alba. Tot un drum național din cauza precipitațiilor abundente, din cauza faptului că s-au acumulat cantități mari de apă pe șosea, însă problemele s-au rezolvat între timp. Au fost de asemenea 10 de copaci care au căzut în aceste județe, care s-au aflat sub codurile de alertă de fenomene meteo extreme. Au fost însă unele dintre cele mai mari probleme la în jurul capitalei, la nivelul capitalei, pentru că aici, spre exemplu, a plouat în 10 ore cât pentru o lună întreagă, o cantitate de 70 de litri pe metru pătrat în comparație cu media lunii iunie, cea care este de 75 de litri pe metru pătrat. Au fost mii de apeluri la 112, iar autoritățile au stat în alertă continuă. Pe parcursul acestei nopți, numărul de intervenții a fost unul considerabil mai mic comparativ cu cel din noaptea precedentă, însă asta nu i-a făcut pe pompieri să stea liniștiți, pentru că aceștia au fost grupați alături de toate autoritățile, atât de la rețele electrice, de la Panova, de la prefecturi, de la absolut toate instituțiile, pentru ca în momentul în care s-ar fi produs o problemă, ei să poată să intervină prompt.
2: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Felizia nouă aici, am mâncat vașura voastră. În București. Maica Domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
5: Metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Dristor 2 pe magistrala 1, închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe. Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în urmă cu puțin timp spre ușurarea călătorilor, dar și a numeroaselor echipe care au lucrat la reluarea în condiții normale a traficului subteran. Cezara Scutari este și acolo și ne aduce informații. Cezara, bun găsit din nou!
6: Bun găsit, s-a reluat circulația aici pe magistrala 2 după ce timp de peste 24 de ore aici traficul a fost închis. Ploile abundente de zilele trecute au inundat această stație, a fost o situație fără precedent. Au fost 7 milioane de litri de apă care au necesitat evacuare. Echipele au intervenit timp de 28 de ore și vorbim aici de echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Ministerul Apărării. Au venit chiar și militari în ajutor aseară și au fost aduse echipamente în plus față de cele 20 de motopompe care existau ieri deja, astfel încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt. De altfel, acum se circulă și pe magistrala 1 și pe magistrala 2, însă până la ora 6:30 a fost blocată circulația și exista un trafic deviat. Trenurile circulau doar între Dristor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Iată că nu mai este cazul în momentul de față. Călătorii spun că circulă cu încredere în continuare, chiar dacă ieri au fost mai multe incidente la metrou și că se bucură de faptul că a fost reluată circulația. Aici este un nod foarte important pentru transportul subteran din capitală.
7: Au fost undeva la 28 de ore de muncă de foc continuu, s-au evacuat undeva la aproape 1 milioane de litri. Sunt salariați Metrorex care sunt de 28 de ore aici și le mulțumesc pe această cale pentru că și-au arătat încă o dată valoarea. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. Rezistă. La acest moment circulația se desfășoară normal. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a cantitatea aceasta mare de apă, pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla iar o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație.
5: Un nou val de furtuni urmează să lovească toată țara. Meteorologii au emis cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, iar hidrologii mențin ridicat pericolul de inundații. Nu scăpăm nici de căldură deocamdată. 17 județe din nord și centru vor fi astăzi sub atenționare. Greta Gavrilă ne aduce cele mai noi date.
8: Bun găsit, regiunile vestice, sudice și centrale sunt sub alertă de furtuni. Sunt anunțate din nou ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. De la ora 10, furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. În urma furtunilor, vremea se răcorește în cea mai mare parte a teritoriului. Doar regiunile nordice și centrale vor mai rămâne sub cod galben de căldură, cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: O cupolă de căldură sufocă centrul și estul Statelor Unite. Se așteaptă să afecteze Cupa Mondială de Fotbal și sărbătoarea din 4 iulie, când americanii marchează 250 de ani de independență. Zeci de milioane de oameni sunt sub alertă de caniculă. Umiditatea ridicată va împinge temperaturile resimțite la 46 de grade Celsius. Înseamnă pericol pentru sănătate. În plus, sunt condiții care pun și mai multă presiune pe rețelele electrice deja supra-solicitate. Companiile de utilități au făcut apel la populație să conserve energia în timpul orelor de vârf. Multe mari orașe au activat planuri de urgență, inclusiv New York. Au fost deschise 200 de centre de răcorire care asigură îngrijiri medicale, apă și cremă de protecție solară. De asemenea, primăria a suplimentat echipe de asistență socială pentru a se ocupa de vârstnici, de oameni fără adăpost și de alte persoane aflate nevoie.
9: Our city has entered into a heat emergency expected to last through the weekend. If the forecast holds, this could be the hottest 4th of July since 2010. We are taking every precaution. The city has opened hundreds of cooling centers across the five boroughs. We have also launched a fleet of more than a dozen cool vans where New Yorkers can access medical care and resources like water, electrolytes, sunscreen, as well as meals. You stay indoors when you can, you pack water, you stay hydrated, you stay safe, cool, and prepared.
5: Viorel Pașca, soția și cei trei fii sunt reținuți în dosarul uriașei înșelăciuni susținute 20 de ani cu oameni fără adăpost și cu deficiențe mentale. Procurorii DICOT vor cere astăzi instanței arestarea preventivă a celor cinci. Îi acuză de trafic de persoane și exploatare. În seiful zidit din biroul lui Pașca, anchetatorii au găsit sume mari de bani și sute de acte de identitate ale unor oameni de care pretindeau că are grijă.
2: Ce faceți? Sunteți... nevinovat, aveți în vizită în București?
10: Ați ținut oameni atât de bolnavi fără a avea personal de specialitate să-i
11: când am timp vorbesc, nu mă las.
12: Sunteți nevinovat,
11: domnule Pașca? Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
13: Cine grija bolnavii aceia?
11: Cum?
13: Cine grija bolnavii?
5: Mai multe informații despre ancheta Mamut demarată de DICOT după dezvăluirile făcute de Digi24 aflăm de la Carla Tănasie.
14: Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spune că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei șase au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
5: Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș, în județul Mureș. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze șinele de pe cale ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sens opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. 10 oameni s-au lăsat convins să cumpere două case în Brașov aflate în stadiul de șantier. Au plătit 3,5 milioane de lei unui grup de scroci, fără să știe că imobilele nu urmau să fie terminate vreodată. Când au descins mascații peste ei, falsii dezvoltatori imobiliari au încercat să scape de bani prin fereastra de pe acoperiș. Mai multe informații are Bianca Venter.
12: Este vorba despre 9 percheziții făcute de către polițiști la domiciliile, sediile și punctele de lucru a persoanelor bănuite de înșelăciune și spălarea banilor. Una dintre persoanele vizate în dosar a fost filmată de către polițiști cu drona în timp ce încerca să arunce bani pe geam chiar înainte de percheziții. Potrivit investigațiilor, în perioada 2024-2026, mai multor persoane li s-ar fi promis vânzarea unor duplexuri noi în județul Brașov. Astfel a reieșit că aceleași locuințe ar fi fost promise spre vânzare are către mai multe persoane, fără ca acestea să fie construite sau predate beneficiarilor. Până în acest moment sunt 10 victime și prejudiciul se ridică la peste 3 milioane de lei. Pe de altă parte, se fac cercetări cu privire la modalitatea prin care o parte din banii obținuți, aproximativ 500 de mii de lei, ar fi fost folosiți pentru cumpărarea unor terenuri pe numele altor persoane, acestea fiind ulterior implicate în noi activități infracționale prin același mod de operare. După finalizarea perchezițiilor, 5 persoane vizate de acest dosar au fost conduse la audieri.
5: Blocurile vechi ar putea fi dotate cu ascensoare dacă au cel puțin 4 etaje. Parlamentul a aprobat legea prin care statul va plăti pentru montarea lifturilor. Inițiatorii cred că finanțarea se poate face cu bani europeni.
0: Tul vine în sprijinul vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități.
15: Cu siguranță este foarte bun pentru că sunt atâtea probleme și de sănătate.
16: Nu prea cred că s-ar putea concretiza așa ceva, nu știu.
17: Momentan, aceste lifturi nu-și au absolut nici o utilitate. De ce vă spun treaba asta? 4 etaje sunt sănătate pentru pensionari, pentru tineret.
0: Asociațiile de proprietari cred că proiectul nu se poate face din cauza modului în care au fost construite blocurile vechi.
18: Marea majoritate a blocurilor făcute pe timpul Ceaușescu nu au acces din exterior la casa scării. Trebuie făcută expertiză tehnică. Dacă sunt blocuri turnate molonit, atunci trebuie spartă din structura de rezistență.
0: Inginerii în construcții spun însă că există soluții.
19: Specialiștii spun că lifturile nu ar afecta structura de rezistență a blocurilor, însă aceste ascensoare nu pot fi montate pe orice tip de bloc.
20: Se execută liftul cu o structură metalică în fața scării de intrare în bloc și se accede la nivelul palierelor. Este posibil, dar trebuie să existe spațiu. Montarea liftului în interiorul blocului, deci un tub de lift în interiorul blocului, e o problemă mai complicată.
0: Programul va începe cu o etapă pilot, care prevede montarea a 100 de lifturi, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Proiectul e finanțat din fonduri europene, bugete locale și donații.
5: Prețurile legumelor românești s-au prăbușit. Producătorii din Olt au aruncat tone de castraveți pe care nu au reușit să-i vândă. De vină ar fi producția foarte mare.
0: Vinul legumicol Doba, cel mai mare oraș din Oltenia, supraproducția de castraveți din această vară le-a adus pierderi uriașe cultivatorilor. Un sac de 25 de kilograme de castraveți a ajuns să se vândă cu doar 6 lei, iar oamenii nu-și pot scoate nici măcar banii dați pe cules și transport.
21: Am vândut nimic. Ieri toată ziua am vândut de 150 de lei. Toată ziua. Chiar dacă sunt foarte mici prețurile, dar când n-avem cui să le vinde și suntem obligați să scădem prețul.
22: Foarte dificil. După ce e prețul destul de prost, nici vânzări nu există. Probabil că se cultivă și mai mult, lumea e săracă, că pe unde am umblat și pe la târguri e aceeași poveste. Nu cumpără, nu au bani.
21: Nu se vinde nimic. Nici castravete, nici varză. Sunt pierderi. Nu scoatem nici picurarea, dar sămânța, udatul.
0: Producătorii au aruncat până acum cantități uriașe de legume, chiar se gândesc să renunțe în viitor la culturi.
23: Castravetele din România și mai ales din acest bazin legumicol, Doba, Pleșoi, Olt, plecau la export în Polonia. Se pare că aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură de castraveți, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți. Am făcut un calcul ca idee, un om cu ziua cred că e 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei, trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litru de benzină, 1 leu 70 kW la curent. Inputurile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%.
0: Mulți producători au desființat deja solariile de castraveți ca să poată pune alte culturi.
1: Pomană! Agricultorii ăștia săraci de ei muncesc și nu au munca prețuită.
0: Prețurile au scăzut și la alte legume, de exemplu, un kilogram de roșii costă 3 lei, iar varza se vinde cu cel mult 60 de bani pe kilogram.
5: Creșterea prețurilor și implicita costului vieții sunt principalele griji ale românilor, arată un sondaj realizat de Parlamentul European. Participanții cred că prioritățile oficialilor statului ar trebui să fie securitatea și independența economică. Mai multe informații are Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Peste 40% dintre români spun că sunt îngrijorați de inflație, de creșterea prețurilor, dar și de schimbările din piața muncii, conform unui sondaj realizat de Parlamentul European. Pe locul 2 în topul acestora vine și apărarea și securitatea, iar o treime dintre români spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește agricultura și siguranța alimentară. În ceea ce privește prioritățile pentru Parlamentul European în următoarea perioadă, într-un context tot mai tensionat din punct de vedere internațional, cu război la granița Europei, românii sunt de părere că siguranța Uniunii Europene rămâne pe primul loc. Urmează apoi și cu aproape 30% economia și industria Uniunii Europene, iar pe locul 3 cu 26% agricultura. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie 4 mai 2026 prin metoda interviului pe un eșantion de 1045 de români.
5: Companii de stat, fără angajați și cu sedii fictive, imediat dezvăluiri exclusive într-un nou episod al campaniei Statul la stat. Tribunalul București a suspendat executarea și efectele deciziei prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al PNL, cel care l-a reconfirmat în funcție pe Ilie Boloșan. Decizia luată în urma unei plângeri aripi Veștea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Dragoș Pâslaru îi acuză pe liberalii care au susținut numirea lui Adrian Veștea ca premier că au premeditat ruperea PNL. Vicepreședintele formațiunii susține că această grupare a forțat intrarea la guvernare alături de PSD doar din interes propriu.
4: În fine, ziua Americii, tot acel grup în jurul domnului Veștea cu
6: Vă referiți la celebra fotografie?
4: Eu am fost și am văzut mai mult decât fotografia. Deci toată acea perioadă în petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta.
6: Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
4: Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu pe care îl știți foarte bine, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat cu mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară. Cred că era o grupare care își dorea să continue la guvernare cu PSD fără Bolojan și fără reforme și fără presiunea pe care aceste reforme riscau să o pună pe interesele domnilor lor și iată că acel calcul s-a demonstrat a fi extrem de nociv.
5: PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție, PSD să dea primul premierul.
24: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
25: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
26: Da.
25: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
24: Stop.
27: Vă rog.
24: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
27: Cu orice măsură vă cere
24: Partidul
27: Național
24: Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
25: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
24: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimica cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
25: Partidul Național Liberal a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
5: Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie, iar aceasta este o nouă ipoteză, un guvern, citesc, de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
2: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
7: Deci o coaliție. Deci,
2: asta este complicat.
7: Okay, un guvern minoritar.
2: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul, se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Una dintre ele se numește Societatea de Strategie pentru Piață de Gros. Oficial ar trebui să se ocupe cu studierea pieței și sondarea opiniei publice. În realitate, de zeci de ani există doar pe hârtie. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
2: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
1: Societatea de Strategie pentru Piața de Gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
3: Bună ziua! E cineva?
4: Piața de Gros București, etajul. Director general, director executiv. Noi căutăm birou numărul 3, la etajul 1.
3: Aici, în baia.
4: Secretariatul.
1: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
3: Dar ce firmă de stația, nu? Asta, așa se numește. Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
4: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
3: Este că sunt pe site-ul.
5: Societatea de Strategie Piața de Gros?
3: Da. E o companie de stat.
5: Nu mai este de mult.
4: Nu există?
5: Nu, a fost un...
1: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte, nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
3: Nu mai aveți sediu aici?
6: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic, cum s-a zis. Sau, mă rog, societatea nu are.
3: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
6: Păi, pe site, oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată fie...
3: Măcar în acte să fie.
6: Să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu dea controle, amenzi, n-ai aia.
1: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
2: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
1: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
3: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
7: Am înțeles, okay. Că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da?
3: Nu.
7: Este privat.
3: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
7: domnul
3: eu caut...
7: Domnul are voie să filmeze că este...
3: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Așa. Eu căutam altceva.
7: Așa.
3: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
7: Am înțeles.
3: Există această societate aici?
7: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
3: Atât căutam.
7: Nu, aici nu avem așa ceva.
1: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
8: Concomitent cu aceste valorificări mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum în continuare acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și da, sunt în această societate și dosare penale pe rol care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
1: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care societatea feroviară de turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
2: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
1: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

0: Digi24 FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
4: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Viața la sat. În anii ăștia de când tu, fratele tău, v-ați întors în sat, s-a schimbat? Vin mai mulți orășeni?
3: Acum 20 de ani, primii veniți în sate nu erau români, erau străini, așa numiți Aussteiger, cei care ies dintr-un sistem, protestează, nu se mai simt bine într-o lume și vor să evadeze, să-și găsească. Oamenii ăștia erau foarte benefici, foarte nemotivau foarte tare. Și pentru mine un băiat care a venit într-un sat, Johann, din Germania și s-a mutat acolo și încă, pentru mine a fost ca un mentor, așa, un pilon de stabilitate, să văd că cineva din altă țară dezvoltată vine și stă în satul ăla. Asta m-a motivat și pe mine să fac lucrul ăsta. Și oamenii ăștia care veneau atunci, acum 20-15 ani, vreau să se integreze, să conviețuiască, să socializeze. Nu vroiau să le spună oamenilor de la țară: măi, voi nu trăiți chiar cum trebuie, nu-i bine ce faceți, nu-i bine direcția și să vă schimbăm, ci în primul rând ei să se schimbe și să se integreze, iar apoi să încerce împreună cu comunitatea, cu oamenii, să dezvolte ceva. Cam asta era strategia și mentalitatea. Acum s-au schimbat un pic lucrurile, este un val mare, chiar o modă de a te muta la țară, români de la orașe, cum îi numesc oameni noi, în case vechi, omul nou care își caută o casă.
0: Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor. Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027. Este al doilea proiect internațional pe care grupul românesc Entertainment îl anunță, după cel din Dubai. Astfel se îndreaptă cu pași repede spre statutul de campion mondial al divertismentului live. În plus, Untold își propune să dezvolte în următorii ani o rețea internațională de mega festivaluri, iar fanii au posibilitatea să investească și să devină parte din această expansiune.
1: Whenever I see a you, I always, it reminds me on the Untold.

0: În primii 10 ani, Antold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale. I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
1: Antold Festival, hello!
2: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
3: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
0: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Antold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de megafestivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
4: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Antold, pe oamenii care cred în brandul Antold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antold.com.
0: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
5: Bombardament cu drone și rachete ale Rusiei asupra Kievului, potrivit unui bilanț provizoriu, sunt cel puțin 3 morți și 25 de răniți. Atacul a venit în valuri pe parcursul câtorva ore. Salvatorii sunt pe teren, intervin pentru a scoate oamenii din ruine. O rachetă a creat un crater imens între clădiri și cel puțin un bloc cu 9 etaje a fost în mare parte distrus. Alte clădiri au fost cuprinse de flăcări. Iar Zelenski avertizase că rușii s-au pregătit să lanseze un atac masiv. Potrivit autorităților, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. Atacurile aeriene au avariat inclusiv o stație de ambulanță, spune primarul Kievului. Mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene și-au petrecut noaptea în adăposturi. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Este perioada examenelor în Tibet. 13 călugări dau probe prin care speră să obțină cel mai înalt titlu academic, echivalentul doctoratului în sistemele clasice de educație. Călugării au mai multe etape de depășit, trebuie să susțină dezbateri și să treacă de o probă scrisă. Incendiu uriaș în Belgia, 5 oameni au murit și 16 au fost răniți. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcările au cuprins un bloc de locuințe din orașul Anvers. O parte din locatari au încercat să se salveze pe balcoane, alții au încercat să ajungă în apartamentele vecine de la o fereastră la alta. În clădire locuiesc în jur de 200 de persoane. Autoritățile au ordonat evacuarea unei clădiri vecine, unde trăiesc alți 60 de oameni. Accident înfiorător în Spania, în regiunea Catalonia, un autocar cu 55 de muncitori sezonieri s-a lovit puternic de o clădire la nici 500 de metri de autogara din care plecase. 46 de oameni sunt răniți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
0: Autocarul în care au urcat 45 de muncitori sezonieri a plecat din autogara din orașul Leida la ora 7:30, ora locală. Muncitorii erau duși într-o localitate cu livezi, aflată la 40 de kilometri distanță. La nici 500 de metri de la plecare, autocarul a lovit o stație de autobuz, apoi s-a izbit de peretele clădirii prefecturii din oraș.
1: Acest accident més greu que s'ha ha tingut lloc a la ciutat de Lleida, que ha succeït, tenim les càmeres, identifiquem el gest que s'ha produït en el vehicle.
0: La volanul autocarului se afla o șoferiță angajată doar de 3 zile. Un instructor era pe scaunul din dreapta și o supraveghea în perioada de probă. Șoferița este în stare critică la spital. Ipoteza principală e că femeia a avut o cădere psihică și a pierdut controlul volanului.
6: Un accident que ha afectat un autobús de línia que feia la ruta del Baix Segre, anava amb aproximadament 55 passatgers. L'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat ferits de diferent consideració.
0: După aproximativ 5 ore, autocarul a fost ridicat din mijlocul străzii și circulația a fost reluată. După incidentul dramatic, autoritățile locale au decis să modifice ruta autocarelor care pleacă din Leida sau cele care tranzitează orașul.
5: $1.5 miliarde este suma pe care Google o va plăti către una dintre cele mai mari companii de comparare a prețurilor și produselor din Europa. Firma este din Suedia și a dat în judecată gigantul tech pentru că s-a folosit de dominația motorului său de căutare pentru a-și promova propriul serviciu de cumpărături. Compania suedeză a mai dat în judecată Google în 2022 pentru cel puțin $2 miliarde. Motivul de atunci a fost același: Google a încălcat legile antitrust prin manipularea rezultatelor căutării în favoarea propriilor servicii. Noul Air Force One, avionul de aur al lui Donald Trump, a făcut primul zbor. The president there giving a wave as he steps onto the plane. Aparatul este un Boeing 747 comparat de statul Qatar și îmbunătățit. Se spune despre el că este plin de aur în interior. A fost făcut cadou președintelui american, care l-a acceptat prin intermediul Pentagonului. Noul Air Force One a intrat în uz după ce a fost dotat cu sisteme avansate de securitate, comunicații, suport logistic și tehnologie.
7: We're very proud of this. The country is very proud of it. It's something nobody's ever seen anything like it. Even you people with all your experience and all of your talent, you will never see anything like this. So they made it appropriate for a president. That means the security and all of the different bells and whistles they put on. Very, of course, very little relative to what it would cost if we did it a different way. So this was a gift from a country that's treated us very well. And they're an ally of us over in the Middle East, Qatar. And I went to Boeing, I said, who has the best one? They said, Qatar. There's never been a plane like it.
5: Chris Brown va plăti despăgubiri de $13 milioane după ce câinele său de securitate i-a atacat una dintre menajere. Incidentul a avut loc în 2020. Femeia făcea curat când ciobănescul caucazian de 90 de kilograme s-a năpustit asupra ei. Câinele a mușcat-o de mai multe ori, iar rănile severe au dus la pierderea parțială a vederii, leziuni nervoase și cicatrici permanente. Brown nu a sunat serviciile de urgență și nici măcar nu a încercat să o ajute pe femeie. În schimb, el a plecat din locuință înainte de sosirea poliției. Artistul a pus reacția pe seama șocului și a evitării atenției mediatice. Chris Brown a susținut în instanță că le-a avertizat pe menajere să nu se apropie de câine fără prezența agenților de bază. Acestea spun însă că nu au primit niciodată astfel de instrucțiuni.
8: Cel mai bun jucător al Angliei la mondiale, Harry Kane, și-a calificat naționala în optimi, unde o așteaptă confruntarea cu Mexic. Kane a dat lovitura în finalul duelului cu Congo. Până la dramatismul din ultimele minute, Brian Sipenga a deschis scorul și l-a dat fiori englezilor. Bellingham a fost primul care a încercat să egaleze. Rashford a fost cel periculos. Congolezii au salvat de pe linia porții. O ocazie monumentală a avut și Juan Wissa. donjonul spectaculos al lui Bellingham a fost parat de portarul Empasi. Sarabanda ratărilor din prima repriză s-a încheiat cu o nouă șansă a lui Kane. În partea secundă, Rashford a tras în plasa laterală. Harry Kane a scos Anglia din criză. Mai întâi a reușit egalarea din centrarea lui Gordon. Kane a fost erou până la capăt și a salvat-o pe Anglia de emoțiile prelungirilor.
9: Francezii și-au adus și bebelușii pe stadion pentru o nouă campanie istorică. Vor din nou aurul mondial după trofeele din 1998 și 2018.
10: Confident. We're winning gold this year.
11: I feel amazing. This is the best day of my life. I've dreamed about coming to the World Cup. This
12: We're is my 98
11: shirt. This is my shirt from 98 that my dad gave me, and it means everything to be here.
9: Messi ar putea fi din nou campion mondial la lansarea noii pelicule Spider-Man. Până atunci a apărut alături de actorul Tom Holland în trailerul superproducției așteptate de fani din întreaga lume.
13: I gotta go. Oh. You're Messi.
14: Yeah, kid, he knows.
13: Si? What are you doing here?
15: Spider-Man.
13: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
15: Si.
13: Just wait here, okay?
16: Welcome to New York.
13: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
15: Como?
9: Lamine Yamal este convins că va încheia și mondialul așa cum a încheiat Euro în urmă cu 2 ani cu trofeul deasupra capului. Spania va întâlni Austria în 16-mile de finală. Cupa mondială și trofeul UEFA Champions League cu Barcelona sunt țintele lui Yamal, care nu a împlinit încă 19 ani.
17: Eu cred că, o sea, obviamente quiero las dos. Pero me pasa mucho que cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año y como que la Champions me va a costar más porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí, es lo que tengo ahora en mente.
9: În cantonamentul Spaniei, Yamal a început deja să-l tachineze pe Cucurea. Îi va fi adversar direct după ce fundașul stânga a semnat cu Real Madrid.
17: Le he dicho que a ver, va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque lo voy a comer.
8: Stațiunea Mamaia revine în centrul sporturilor de contact odată cu gala Elite Fighting Championship 3. Capul de afiș reprezintă duelul dintre Cosmin Brumă și ibericul Islam El Craraz pentru centura europeană World Kickboxing Network. Brumă vine după ce și-a apărat titlul mondial în promoția Fight Clubbing, în timp ce adversarul său e campion al Spaniei.
18: Salut, sunt eu, Brumă Cosmin, iar astăzi ne aflăm în piațeta Casino din Mamaia, unde va avea loc gala de pe data de 3 iulie. Ei bine, și de această dată sunt onorat să fiu main event, așa că vă aștept să mă susțineți în număr cât mai mare aici, în piațeta Casino din Mamaia.
8: Încă un main event, Bogdan Floriștean se va duela cu italianul Danilo Barletta, la categoria semi-ușoară. The mist clings heavy to the fjord tonight. Two shadows moving in the pale moonlight.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu 2 motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu 2 zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați făcut o carieră în sport?
3: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat, aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
2: Din timiditate?
3: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că eu mi-am ales altă slujbă.
2: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost
3: Nu, cred că eram un preot
2: chiar dedicat și aproape de enoriași.
3: Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
2: Tot viitorul,
3: viitorul pe această direcție.
2: Și totuși, cum actoria?
3: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și 2 luni mai mare ca mine.
2: Două surori aveți, și de fapt.
3: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
2: O metodă de a cuceri, da, de
3: era
2: foarte
3: o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator. Un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea

0: Altcineva? Mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, am Maria, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Am intrat în ultima ora Digi Matinalului, doamnelor, domnilor. Metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Distor 2 pe magistrala 1, închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe, stația Piața Victoriei 2. A fost redeschisă în urmă cu puțin timp spre ușurarea călătorilor, dar și a numeroaselor echipe care au lucrat la reluarea în condiții normale a traficului subteran. Cezara Scutari este chiar acolo și ne aduce informații suplimentare. Cezara, bun găsit!
1: Bun găsit! După cum vedeți, la această oră se circulă normal în tot sistemul de metrou din București. A fost redeschisă stația Piața Victoriei 2 după ce 28 de ore s-a intervenit aici. A fost o inundație masivă, o situație fără precedent. Gândiți-vă că aici este un nod intermodal important pentru traficul subteran din capitală. Leagă două magistrale importante de metrou. Așadar, toată ziua a fost închisă aici circulația până în această dimineață la ora 6:30. Când s-a reluat din nou mersul metrourilor pe aici. Și călătorii cu care am stat de vorbă spun că se bucură că astăzi pot să circule din nou, având în vedere că ieri, din cauza furtunii, au avut parte de întârzieri și de peste o oră în momentul în care s-a închis circulația pe la această stație importantă de metrou. Ei erau redirecționați, metrourile circulau doar între stațiile Gara de Nord 1 și Republica, respectiv între Distor 2 și Ștefan cel Mare. Au intervenit aici echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au venit chiar și militari aseară care să ajute și au fost 20 de motopompe și mai multe echipamente aduse inclusiv de la MAPN, astfel încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt. În această dimineață la ora 6 s-au făcut primele teste de siguranță și ulterior s-a reluat circulația. Ne asigură Metrorex că acum se poate merge în condiții normale.
2: Un cei peste 7 milioane de litri de apă, am muncit 28 de ore în continuu, am reușit, felicit personalul Metrorex, felicit pompierii militari pentru, și le mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc Ministerul Apărării pentru sprijin, mulțumesc APA Nova pentru sprijin. E bine, trenurile circulă normal, să sperăm că nu vor mai fi incidente de natura celor de la universitate în care izolatoarele de șina a treia din cauza umidității se întâmplă să mai fie conturnate și au o reacție efervescentă și cu degajări mari de fum. Știm foarte clar că apa de la suprafață, din cauza nefuncționării la capacitate canalizării orașului, s-a scurs prin centrala de ventilație generală a stației Piața Victoriei 2, în cel mai jos punct al zonei Piața Victoriei și anume stația de metro Piața Victoriei 2. Am schimbat câțiva izolatori, am făcut probe de sarcină cu trenuri fără călători, am văzut că a rezistat. Pentru noi, după ce am scos apa, cea mai mare problemă a fost să curățăm instalația și să o izolăm, astfel încât să funcționăm.
3: Nu am mai avut o astfel de intervenție de o asemenea amploare, de care să ne amintim și care să se fi produs într-o stație de metrou. Sunt lucruri pe care putem să le concluzionăm după o astfel de intervenție, să adaptăm și resursele pe care le avem pentru posibile situații care se pot repeta pe viitor. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla.
0: Capitala încă se resimte după furtuna istorică de acum două nopți. A fost un eveniment care se întâmplă odată la 30-40 de ani, spun pompierii și cei care administrează sistemul de canalizare al orașului. Iar meteorologii explică dezastrul printr-o supercelulă formată deasupra capitalei. Este un front atmosferic dezvoltat, pe verticală, cu înălțimi de până la 15 km, care generează unele dintre cele mai puternice furtuni.
4: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Felizia nouă aici, am mâncat vașura voastră. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, inundație.
5: Viorel Pașca, soția și cei trei fii sunt reținuți în dosarul uriaș și înșelăciuni susținute, 20 de ani cu oameni fără adăpost și cu deficiențe mentale. Procurorii DIICOT vor cere astăzi instanței arestarea preventivă a celor 5. Îi acuză de trafic de persoane și exploatare. În seiful zidit din biroul lui Pașca, anchetatorii au găsit sume mari de bani și sute de acte de identitate ale unor oameni de care pretindea că are grijă.
6: Ce faceți? Sunteți nevinovat, ați venit în vizită în București?
7: Ați ținut oameni atât de bolnavi, fără a avea personal de specialitate să-i
8: Când am timp vorbesc, nu mă las.
9: Sunteți nevinovat,
8: domnule Pașca? Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
10: Cine grijă bolnavi aceia?
8: Cum?
10: Cine grijă bolnavi?
5: Mai multe informații despre ancheta Mamut demarată de DIICOT după dezvăluirile făcute de Digi24 aflăm de la Carla Tănasie.
11: Se întâmplă toate astea pentru că de 20 de ani, după cum ne spunea chiar Viorel Pașca, acesta îngrijește oameni în casele lui private, fără să fie autorizat să facă acest lucru. Iar în cei 20 de ani au ajuns aici peste 3.000 de oameni. Viorel Pașca ne spunea că peste 1.000 au murit și i-a îngropat în cimitirul din sat, iar procurorii spun că vorbim de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Un prejudiciu care ar proveni din faptul că acești oameni care ajungeau în casele lui Viorel Pașca aveau fie pensii, fie indemnizații de ajutor, indemnizații de handicap, sau vorbim de acele ajutoare de înmormântare, plus donații în sume mari, pentru că Viorel Pașca folosea tragediile prin care treceau acești oameni pentru a obține bani. Avocatul lui Viorel Pașca spune că nu crede în acuzațiile de trafic de persoane. Nu a mai ieșit la fel de convins după ce a văzut că toți cei 6 au fost reținuți. Așadar, așteptăm să vedem dacă vor primi arestul pentru 30 de zile sau nu. Cert este că au ajuns oameni în casele lui Viorel Pașca, oameni aduși de către instituțiile statului, proveneau din spitale, oameni aduși chiar de poliție. Practic, putem spune că statul în acest caz este complice. Și cel mai important de văzut este dacă această anchetă se va îndrepta și către funcționari din instituțiile statului care au știut că Viorel Pașca funcționează ilegal, fără să fie autorizat să ofere aceste servicii sociale și totuși nu au fost luate măsuri.
5: 5 persoane au fost arestate preventiv și 8 sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea era condusă de o femeie care dădea droguri chiar și pe datorie. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timp și este în direct cu noi. Bianca, bun găsit!
9: Bună dimineața! 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei cu vârste între 23 și 53 de ani sunt cercetate de procurorii DIICOT Cluj după ce acestea ar fi vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive în Huedin și localitățile din apropiere. Potrivit anchetatorilor, rețeaua funcționa din 2025 și era coordonată de o femeie care stabilea regulile de vânzare și decidea inclusiv cine putea cumpăra droguri pe datorie sau în schimbul unor bunuri precum haine, telefoane, drujbe, ori produse de igienă. Anchetatorii susțin că femeia se ocupa și de obținerea substanțelor interzise, iar ceilalți membri aveau rolul de a le distribui consumatorilor. Polițiștii au efectuat și 9 percheziții, iar în urma acestora au fost ridicate droguri de mare risc și produse cu substanțe psihoactive, precum și bani în lei și euro, dar și alte probe importante pentru anchetă. Tribunalul Cluj a dispus, așa cum spuneai și tu, arestarea preventivă a 5 dintre suspecți, 2 au fost plasați în arest la domiciliu, iar o altă persoană este cercetată sub control judiciar.
5: Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș, în județul Mureș. O avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei de copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze șinele de cale ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sens opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Este scandal la primăria Timișoara, unde 10 de angajați concediați s-au întors după ce și-au recâștigat posturile în instanță. Oamenii spun că nu au putut să intre în clădire. Mai multe informații are colegul meu, Mihai Vălușescu. Mihai, bună dimineața!
12: Bun găsit tuturor! În total 95 de angajați disponibilizați din aparatul administrativ din Timișoara au contestat măsurile de austeritate în instanță și au câștigat. Astfel, au obținut suspendarea deciziilor de concediere. Printre ei sunt foști angajați ai Poliției Locale, Direcției Fiscale, a aparatului de specialitate al primarului, dar și a altor structuri din cadrul primăriei. Cu hotărârile judecătorești în mână, angajații unei direcții din instituție s-au prezentat la serviciu, însă spun că au fost opriți la intrarea în instituție. Potrivit acestora, nu li s-ar fi permis accesul la locul de muncă pe care îl câștigaseră în instanță. Nemulțumiți, angajații au solicitat și intervenția poliției, însă situația nu s-a remediat, iar accesul în clădire a rămas tot restricționat. Cei drept discutăm despre o decizie care nu este definitivă în instanță, pentru că poate fi atacată cu recurs, însă această decizie, chiar dacă nu e definitivă, este executorie, adică intră în aplicare imediat după pronunțarea instanței. Autoritățile locale spun că vor face recurs, iar cel mai probabil disputa va fi rezolvată din nou în instanță.
5: Mihai, mulțumesc! Emoțiile continuă și astăzi la bacalaureat cu proba la alegerea profilului și specializării. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar primele rezultate vor fi afișate în data de 7 iulie. Detalii are colega mea Bianca Venter, este în direct cu noi. Bianca!
13: Bun găsit! Chiar dacă azi e a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat, absolvenții nu au scăpat încă de emoții. Aici, la centrul de examen unde ne aflăm noi, au și sosit o parte dintre absolvenți și așteaptă să intre în sală, fiind pentru cei mai mulți dintre ei și ultima probă. Cei de la profilul real au avut de ales între biologie, fizică, chimie sau informatică, iar cei de la profilul uman au avut opțiunea să susțină examenul la una dintre materiile precum geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. În scurt timp, absolvenții vor putea intra în săli, iar examenul va începe la ora 9. După împărțirea tuturor subiectelor în sală, ei vor avea 3 ore la dispoziție să rezolve subiectele.
5: Tribunalul București a suspendat executarea și efectele deciziei prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al PNL, cel care l-a reconfirmat în funcție pe Ilie Bolojan. Decizia, luată în urma unei plângeri a aripii Veștea, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Dragoș Pâslaru spune că este în continuare vicepreședintele PNL. Orice decizie ale justiției nu se aplică retroactiv, astfel că rezultatele Congresului sunt în vigoare și nu mai pot fi schimbate, susține acesta.
14: Suspendarea unor lucruri în instanță nu presupune un caracter retroactiv. Deci, cumva, este un lucru paradoxal că, deși terminologia este de suspendare, se suspende efectele viitoare. M-a spus întrebarea dacă sunt în continuare vicepreședinte PNL.
15: Da.
14: Sunt, pentru că decizia a fost luată anterior, decizie instanței.
15: Suspectați și o anumită atitudine a judecătorilor.
14: Să spunem că, mai ales după întreg episodul cu pensiile speciale, în care știți că CSM-ul ne făcea mincinoși și pe prim-ministru și pe mine și s-a demonstrat la sfârșit că am recuperat 165 de milioane de euro într-un context în care de fapt dumnealor s-au demonstrat a fi în culpă și tot ce spuneau era de fapt fals. Lucrurile acestea au lăsat niște urmări, adică sunt probabil niște meciuri mai largi din acest punct de vedere.
5: PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție: PSD să dea primul premierul.
16: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele român.
17: A mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
18: Da.
17: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
16: Stop!
19: Vă rog.
16: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
19: Cu orice măsură
16: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
17: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
16: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
17: Partidul Național Liberal
18: acord clar,
17: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
5: Canicula s-a restrâns la nordul și centrul țării, a fost înlocuită de furtuni. Cât de mult scad temperaturile în zilele următoare, vă spunem imediat. Primăria Capitalei vrea să curețe centrul de mașinile parcate ilegal, motiv pentru care va fi reluată după 5 ani ridicarea autoturismelor.
20: Noi suntem pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, unde am găsit acest autoturism care ocupă trotuarul din fața blocului, astfel că pietonii sunt nevoiți să se strecoare.
21: Mai traversezi câteodată și pe șosea, când ai punsoi, că tot trotuarul e al lui.
22: Peste tot sunt parcate, unde nici nu sunt locuri de parcare.
20: Primăria Capitalei vrea să ridice mașinile și pentru că blochează transportul public. Chiar autobuzele și troleibuzele adună întârzieri de 10 de minute. De exemplu, aici unde ne aflăm, aceste două autoturisme nu sunt parcate la distanța legală față de stația STB.
23: Municipalitatea a adoptat un nou regulament pentru vehiculele parcate ilegal.
20: Taxele pentru recuperarea mașinii se dublează. Concret, prețul pentru ridicarea unui autoturism de până la 5 tone ajunge la 400 de lei, iar pentru un vehicul ce depășește 5 tone vorbim de 540 de lei. Și transportul se scumpește, 300 de lei pentru autoturismele ușoare și 400 de lei pentru cele grele. La toate acestea se adaugă 300 de lei pentru depozitare în primele 24 de ore, iar ulterior câte 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară.
23: Șoferii spun că nu sunt suficiente locuri de parcare în capitală și de aceea își lasă de multe ori mașina pe unde apucă.
24: Nu găsești loc și locul de parcare e și ai nevoie să ajungi undeva. Și atunci, din păcate, mai faci și greșeli de genul ăsta.
25: Mare parte nu sunt destule parcări pentru a acoperi mașinile care sunt în București. Poate sunt și foarte multe mașini, nu știu acum să...
23: Zona de intervenție a Primăriei Capitalei include arterele centrale cu cel mai intens trafic, iar în restul Bucureștiului, serviciul de ridicare este acoperit de primăriile de sector.
5: Mii de bebeluși născuți prematur vor avea acces la lapte matern donat. O nouă bancă de lapte a fost autorizată de Ministerul Sănătății și va funcționa în cadrul maternității din Brașov. Prima bancă de lapte din România a fost înființată la Spitalul Marie Curie din București.
0: Laptele va fi păstrat în aceste frigidere speciale, fi dezghețat lent în această vitrină frigorifică.
23: Laptele stocat la maternitatea Brașov va putea ajuta bebeluși din Brașov și din alte județe din țară. Modelul a fost preluat de la prima bancă națională deschisă la Spitalul Marie Curie din București.
1: Pentru început, mamele donatoare vor ajunge în această cameră unde vor fi consultate. După aceea vor ajunge în camera de recoltare, iar ulterior laptele va fi congelat și depozitat în camerele de stocare.
0: Mamele vor fi preluate într-un program special în care vor trebui făcute niște analize destul de complexe din interior, în funcție protocolul pe care îl avem, protocolul intern. Acestea vor putea să doneze lapte în funcție de posibilitățile dânselor. Dacă sunt internate în spital, se vor extrage laptele aici sau acasă.
2: Da, mi se pare o idee foarte bună și cred că e printre puținele bănci de lapte matern din câte știu din țară, nu știu, sunt 3 în total în toată țara. Și da, cred că îi va ajuta foarte mult pe părinți, pe mămicile care nu reușesc să alăpteze.
3: Sunt multe mămici care, din păcate, nu pot să alăpteze natural și, bineînțeles, copiii necesită acest tip de lapte.
4: Cred că o să ajute mulți copilași care au nevoie de lapte. Plus că laptele matern are niște beneficii pe care formulele de lapte nu-l au.
23: În corpul de clădire renovat recent a fost extinsă secția de terapie intensivă neonatală cu încă 11 paturi, iar în secția de imagistică au fost achiziționate noi aparate performante.
18: Un nou RX de ultimă generație, RX-ul precedent funcționa de vreo 30 de ani. A fost necesară reabilitarea spațiilor pentru asigurarea condițiilor tehnice și medicale de instalarea unui echipament RME de ultimă generație. Nou, maternitatea Brașov nu l-avea până acum dotare și făcea aceste servicii la nevoie, le contrata în extern.
23: Lucrările au durat 9 luni și au costat 40 de milioane de lei, bani europeni.
5: Despre vreme acum, a fost prăpăt după furtunile violente, iar fenomenele nu se domolesc încă. Toată țara va fi colorată cu galben, vor fi 24 de ore cu ploi abundente, vijelii și grindină. Avem și alerte de căldură în 17 județe. Vedem cum ne mai sperie Greta Gavrilă, mers spre ea chiar acum. Neața, Greta!
26: Bună dimineața! Am și vești bune și vești mai puțin bune.
5: Măcar cu alea bune, hai să începem.
26: Cu alea bune, uite, după acest val de ploi, ne mai liniștim în weekend și vor fi temperaturi de cel mult 29 de grade Celsius. Avem așa o pauză de respiro de la toată căldura sufocantă care ne-a dat bătăi de cap. Va ține așa câteva zile, după aceea temperaturile vor crește treptat și probabil că va urma un nou episod de căldură excesivă. Până atunci, avem așa, la această oră, avem o alertă de instabilitate atmosferică, iar de la ora 10 această alertă va cuprinde absolut toată țara. Va rămâne așa până mâine dimineață la ora 10, dar îți spun imediat, pentru că nu este singura alertă. Regiunile vestice, sudice și centrale sunt sub alertă de furtuni. Sunt anunțate din nou ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindine de până la 5 cm și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. De la ora 10, furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. În urma furtunilor, vremea se răcorește în cea mai mare parte a teritoriului. Doar regiunile nordice și centrale vor mai fi sub cod galben de căldură, cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare și cu alte date despre vreme.
5: Te vedem și atunci, Greta, mulțumim foarte mult. În ciuda părerii generale că pe malul mării este mai răcoare, canicula s-a resimțit și pe litoral. Județul Constanța a fost alături de Tulcea, sub cod portocaliu de temperaturi ridicate. Apa mării a ajuns la 24 de grade și plajele au fost pline toată ziua.
23: <gântu-i> 28-29 de grade Celsius au indicat termometrele la malul mării. Deși la orele prânzului soarele a strălucit cu putere, cei mai mulți dintre turiști nu s-au dat duși de pe plajă.
6: Pot să stau până seara la 8. Deci nu mă afectează sub nicio formă. Între ora, să zicem, 1 și 3 stau la umbră, după care stau la soare. Nu fac probleme.
7: Este foarte cald, dar ne răcorim. Ce să facem? Încercăm să supraviețuim. Avem umbrelă, stăm sub umbrelă.
23: Apa are 24 de grade Celsius, așa că mulți turiști se răcoresc în mare.
8: Stăm la umbră, mai intrăm în apă, ne dăm cu loțiune de corp, câte un suc, o berică.
9: Și trebuie să folosiți crema de protecție pe zi.
10: De câte ori este nevoie? Cât mai mult? De 4-5 ori la când stă în apă.
11: Este briza mării. Totul ok.
9: La orele prânzului vă retrageți,
7: da,
9: în cameră?
7: Da, sigur, da, da.
9: O oră, două de somn și după ne întoarcem iară.
23: Specialiștii avertizează că expunerea la soare între orele 11 și 17 este periculoasă.
12: Ar trebui să se ferească de soare, să se hidrateze foarte bine și în special pentru vârstnici, categoric n-ar trebui să fie la orele de vârf, să nu fie pe plajă.
9: Și aici la malul mării este cald, de altfel meteorologii spun că ne aflăm sub cod galben de caniculă, însă în următoarele zile să știți că și aici pe litoral este posibil să cadă precipitații.
23: Joi și vineri, codul galben de caniculă va fi urmat de un cod tot galben, însă de ploi și vijelii.
5: Prețurile legumelor românești s-au prăbușit, producătorii din Olt au aruncat tone de castraveți pe care nu au reușit să-i vândă. De vină ar fi producția foarte mare.
23: În bazinul legumicol Doba, cel mai mare oraș din Oltenia, supraproducția de castraveți din această vară le-a adus pierderi uriașe cultivatorilor. Un sac de 25 de kilograme de castraveți a ajuns să se vândă cu doar 6 lei, iar oamenii nu-și pot scoate nici măcar banii dați pe cules și transport.
27: N-am vândut nimic. Ieri toată ziua am vândut de 150 de lei. Toată ziua. Chiar că dacă sunt foarte mici prețurile, dar când n-avem cui să le vinde și suntem obligați să scădem prețul.
28: Foarte dificil. După ce e prețul destul de prost, nici vânzări nu există. Probabil că se cultivă și mai mult, lumea e săracă, că pe unde am umblat și pe la târguri e aceeași poveste. Nu cumpără, nu au bani.
27: Nu se vinde nimic. Nici castravete, nici varză. Sunt pierderi. Nu scoatem nici picurarea, dar sămânța, udatul.
23: Producătorii au aruncat până acum cantități uriașe de legume, chiar se gândesc să renunțe în viitor la culturi.
29: Castravetele din România și mai ales din acest bazin legumicol, Doba, Pleșoi, Olt, plecau la export în Polonia. Se pare că aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură de castraveți, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți. Am făcut un calcul ca idee, un om cu ziua cred că e 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei, trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litru de benzină, 1,70 kW la curent. Inputurile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%.
23: Mulți producători au desființat deja solariile de castraveți ca să poată pune alte culturi.
10: Pomană! Agricultorii ăștia săracită, ei muncesc și nu au munca prețuită.
23: Prețurile au scăzut și la alte legume, de exemplu, un kilogram de roșii costă 3 lei, iar varza se vinde cu cel mult 60 de bani pe kilogram.
30: Digi24 FM.
31: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
32: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
30: Digi24 FM.
33: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
34: Ministrul Culturii Demeter István Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
0: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
34: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
33: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Un program oferit de Digi. Clădirea îmbină tihna rurală cu modernitatea urbană, având o prispă cu foișor, arce de inspirație balcanică și elemente arhitecturale moderne păstrate de la 1790. Casa de Târgoveț din București păstrează farmecul orașului de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar și memoria începuturilor moderne ale vechii capitale. Fațada neoclasică urbană a fost modificată în două rânduri, fiind chiar retrasă cu aproape 2 metri pentru lărgirea căii Șerban-Vodă, numită inițial podul Beilicului. De-a lungul secolului 20, casa a servit ca atelier de tapiserie și sediu de instituție, trecând prin diverse etape de restaurare și de schimbare a funcțiunii. Din 2021, Casa de Târgoveț devine sediul Centrului Național de Informare și Promovare a Patrimoniului, iar din 2023 este în restaurare. Spațiul se va redeschide vizitatorilor ca loc de explorare a patrimoniului, inspirație și sprijin pentru inițiative dedicate protejării valorilor culturale. Un program oferit de Digi.
1: Tare îl mai chinuie campionatul mondial pe Ovidiu Pețenghi. A primit mail-uri pe la ora 5 dimineața, atunci când ne face rezumatul pentru acest moment al emisiunii, doamnelor, domnilor. În concluzie, noapte albă, încă o noapte albă adăugată luna aceasta de campionat, Ovidiu.
2: Te salut, Cătălin. Într-adevăr, foarte multe meciuri, dar ne bucură faptul că avem despre ce să vorbim la superlativ. Sunt și surprize. Practic, putem să marcăm faptul că, nu, Republica Democratică Congo s-a aflat atât de aproape de o mare surpriză să o elimine pe Anglia. Dar Anglia trăiește datorită lui Kane și nu numai, fiindcă Gordon, poate dacă n-ar fi fost introdus inspirat să-l ajute pe Kane, ar fi fost alta situație. Am văzut primul gol al lui Simpenga, fotbalist care joacă la
1: Almeria. 7, parcă, nu? Foarte repede s-au mișcat.
2: Repede, da. Da. Și încă 70 de minute aproape au rezistat, până când Kane și-a intrat în mare formă, iar a doua execuție a lui a fost fabuloasă. Iată că îl depășește pe Pelé în calitate de marcator la campionatul mondial și seria lui va continua. E bine că nu mai există dictatorul congolezilor, Mobutu Sese Cucu Ngbenduva Zabanga.
1: Măi,
2: altfel cine știe
1: ce ești?
2: Mobutu Sese Cucu Ngbenduva Zabanga.
1: Deci n-a fost întâmplare, nu pot să cred. Eu nici primul nume nu l-am reținut, doamnelor, domnilor.
2: Celebrul ghepard.
1: Și spui că n-ai dormit? Ești tare. Așa.
2: Exact. Și fotbaliștii din Congo au făcut spectacol până la un punct. Spre satisfacția majorității, evident, Anglia merge mai departe și să vedem dacă va continua în același stil fantastic. Anglia o va întâlni pe Mexic. Va fi un examen important. Mexicul a mers perfect, poate după Franța, a doua echipă națională care a avut o evoluție ireproșabilă. Mm-hmm.
1: Statele Unite au trecut de Bosnia-Herzegovina, merg în optim, vor juca cu Belgia.
2: Exact, când? Este meciul care s-a terminat la ora 5 dimineața și ai primit mail-ul aferent. Se va juca la Seattle, de aceea poate fi un avantaj pentru Belgia, fiindcă echipa Statelor Unite ale Americii face turneul american, în timp ce belgenii profită de acest statut și rămân la Seattle. 2-0, Balogun, sau Balogun, fiindcă așa îl pronunță francezii, el joacă la Monaco. A marcat, dar apoi a fost și eliminat. A doua reușită a venit de la Tielemans, să nu confundăm cu jucătorul Tielemans de la Belgia, nimeni altul decât capitanul Belgiei, care a avut și un conflict despre care vom vorbi. Statele Unite ale Americii, Bosnia 2-0. Analizăm și prestația unei viitoare adversare a României, Liga Națiunilor, Bosnia, care a făcut un record. Să nu uităm că evoluția lui Dzeko reprezintă un record. Este primul jucător care trece de 40 de ani și joacă într-o fază eliminatorie la un campionat mondial. Îl avem și pe Ronaldo, dar el încă n-a prins acest meci din 16. Ne pregătim de Portugalia-Croația mâine la 2 dimineața sau noapte.
1: Da, SUA-Belgia ar fi o reeditare a campionatului din 2014, dacă nu mă șer.
2: O partidă interesantă și atunci, dar contextul era altul. Belgia rămâne în continuare o forță, dar care nu valorifică statutul de favorită. În timp ce Statele Unite ale Americii acum au această șansă să valorifice faptul că sunt gazdă și primesc ajutor din partea publicului, a FIFA, din partea sponsorilor, toată lumea. Râul Ramul vibrează pentru Statele Unite ale Americii ca să prindă o fază superioară. Ceea ce putem vorbi și despre Canada, nu și despre Mexic, toate aceste co-gazde ale campionatului mondial s-au descurcat și merg în fazele superioare. Belgia și vorbi despre ea, fiindcă și acolo avem o
1: speranță, s-a salvat.
2: Da?
1: După în minutul 86 erau conduși încă
2: cu 2-0
1: senegalezi, da.
2: Și apoi vine un conflict, o pauză de hidratare, capitanul își ia rolul în piept sau dimpotrivă este tras la răspundere de Trossard, poate o rivalitate din Premier League, fiindcă Arsenal reprezentată de Trossard, respectiv Tielemans care joacă pentru Aston Villa, s-au confruntat. Până la urmă capitanul își intră în rol și marchează de două ori, a doua reușită lovitură de pedeapsă, care marchează și cel mai târziu gol marcat într-o fază eliminatorie la campionatul mondial. Minutul era 125, a bătut recordul stabilit de un algerian, Djabou, în minutul 120 și 49 de secunde, în meciul cu Germania din 2014. Vorbim despre un mondial al recordurilor, un mondial în care vedetele marchează în serie, mai puțin Neymar, dar și Brazilia își va intra în rol. Așteptăm această partidă excepțională cu Norvegia.
1: Tensiunile cresc din ce în ce mai mult, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finală.
2: Da.
1: Ai și puțin tenis, o vii pe final. Djokovic face ravagii la Wimbledon. A trecut în turul al treilea, de turul al treilea, da? Pentru al 17-lea an la rând la Wimbledon. A jucat bine cu Tsitsipas.
2: Da, 3-0. Practic reușește de fiecare dată când îl întâlnește în ultima perioadă să-l învingă pe grec, ceea ce spune totul despre forma în descreștere a grecului și forma excepțională pe care o etalează cel puțin în primele tururi Novak Djokovic. Într-adevăr, un meci care se anunță extrem de interesant cu Rinderneș. Noi ținem pomii Sorane Cârstea astăzi, fiindcă are meci cu Byrrell și să sperăm că România va avea o reprezentantă, iată, în turul al treilea. Ajungem din nou în 16-im, dar de data aceasta la tenis, la Wimbledon, la al doilea, la al treilea turneu de Grand Slam al anului.
1: Ovi, mulțumesc foarte mult pentru analiza ta.
2: Cu plăcere.
3: Digi24 FM.
4: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
2: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
1: Te adaptezi noului val.
2: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
1: E vorba de vârstă acolo.
2: De vârstă, da.
1: Nu e cazul la tine.
2: Încă.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Ne-am întors la știri, doamnelor, domnilor. Donald Trump și-a sporit în mod fabulos averea în primul an de mandat, iar asta a ridicat noi întrebări dacă nu cumva profită de pe urma președinției. Întrebat, liderul de la Casa Albă susține că nu se implică și nu are nicio legătură cu finanțele sale personale. Bursa crește, cu toții profităm, le-a răspuns jurnaliștilor. Peste 2 miliarde de dolari i-a raportat pe 2025, mai mult decât triplul veniturilor din anul dinainte. Iar cea mai mare parte a banilor, mai mult de jumătate, vin din afaceri cu criptomonede. Una dintre cele mai faimoasă este cea cu moneda meme Trump, lansată cu 3 zile înainte de inaugurare. După succesul inițial de scurtă durată, s-a prăbușit. Trump a câștigat și sute de mii de oameni i-au pierdut banii. Potrivit unui calcul, a câștigat circa 200 de dolari pe oră ca președinte și în paralel $1,000,000 pe oră din afacerile sale private. Experții spun că nici nu avem tabloul complet, nu se cunosc cifrele exacte și unele detalii despre proveniența banilor.
7: Hey, Mr. President,
8: Well, I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
7: But you are benefiting.
8: Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them.
7: Critics say you're profiting off the presidency.
8: Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash. And
7: it's about conflict of interest.
8: I don't know if I've had a better career in politics or business, but I had a great career in business. And
6: doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj. Au fost arestați pentru această performanță.
9: Happened. And somebody literally f-ing climbed the Empire State Building and put a f-ing flag up there.
10: They're f-ing up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
6: Un bărbat și o femeie, amândoi îmbrăcați în negru și cu măști pe față, au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime în vârful antenei de metal. Au desfășurat acolo un banner pe care scria: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace. Din câte se pare, acțiunea plină de adrenalină a fost însoțită și de o cerere în căsătorie, care cel mai probabil a fost acceptată. Din câte s-a putut vedea, bărbatul a îngenunchiat, apoi cuplul s-a sărutat și s-a îmbrățișat. Când poliția s-a dus după ei, nu s-au împotrivit arestării. Nu este clar cum au ajuns acolo. Accesul este interzis publicului și locul este bine monitorizat, tocmai din cauza numeroaselor tentative de escaladă. Tocmai s-a întâmplat o nebunie. Cineva s-a urcat pe Empire State Building și a pus acolo un steag. Au spus oamenii.
11: very top. See that little,
12: Will you stay where you are?
6: Am mai completat eu pentru că era ceva ce cred.
12: Alright.
11: Yeah, I'm okay. Yeah.
12: Rob, come on. Give me this.
13: You guys gonna be cooperative?
12: You cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there. So he can come down.
13: Just so you're on.
12: Before he goes back up. What language do you guys speak?
11: Russian.
12: Alright.
6: Cu aceste imagini de la înălțime ne luăm și noi la revedere, doamnelor, domnilor, de la dumneavoastră. Mai puțin de 15 minute, Corina Matlinski vine cu Șile Dimineții. Eu vă doresc o zi frumoasă pe Digi24. La revedere! Aveți grijă la vreme!
0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
14: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Vorbim astăzi despre radioterapia stereotaxică în metastazele pulmonare. Pentru această discuție îl am alături de mine pe domnul doctor Alin Țârle, este medic primar radioterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături
15: Bună
14: de noi.
15: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
14: Așa, mai întâi să ne spuneți de ce este considerată stereotaxia o tehnică de mare precizie.
15: Stereotaxia este o tehnică de mare precizie care înlocuiește atunci când nu se poate efectua o intervenție chirurgicală. Se face cu tehnici speciale și lezarea țesuturilor sănătoase este minimă, pentru că marginea pe care o dăm la aceste leziuni este de multe ori submilimetrică. Este o tehnică specială, folosește un ansamblu de tehnici imagistice pentru a putea localiza cu precizie tumora, tomografia și PET-ul, tomografia cu emisie de pozitroni în cazul plămânilor, care sunt fuzionate. Se folosesc tehnici de ghidaj imagistic zilnice la aparat pentru a avea precizie zilnică. Se folosesc aparate dedicate acestui scop și toate concură la o precizie aproape chirurgicală.
14: Și în cazul metastazelor pulmonare, ce înseamnă concret?
15: Pentru a avea indicație de iradiere, metastazele pulmonare, în primul rând, trebuie să nu depășească ca număr 5 metastaze, să fie de dimensiuni relativ mici, de preferat între 1 și 3 cm, dar nu mai mari de 5 cm. Succesul în iradierea metastazelor cerebrale depinde și de localizarea lor. Tumorile periferice au toxicitate mult mai mică. În schimb, tumorile centrale, care se apropie de bronhi, de vase și de esofag, au niște limitări de doză care pot prejudicia eficiența tratamentului.
14: În ce situații poate fi stereotaxia o alternativă la o intervenție chirurgicală sau la alte tratamente locale?
15: Sunt mulți pacienți care au comorbidități. În primul rând, sunt pacienți pulmonari, fie cu iradieri anterioare, fie cu rezecții pulmonare, care au o insuficiență respiratorie marcată, unii sunt și cardiaci, și atunci intervențiile chirurgicale sunt limitate, în special de actul de anestezie. De aceea, radioterapia stereotaxică, care are o precizie aproape chirurgicală, cum am spus, poate să suplinească cu brio acest lucru.
14: Aș vrea să ne spuneți și cum reușiți să controlați mișcarea tumorii odată cu respirația și cum protejați țesutul sănătos.
15: Se realizează o tomografie 4D în care se ține seama acest al patrulea, a patra dimensiune este mișcarea respiratorie. Se fac slice-uri succesive pe care se conturează volumul și se face o medie în așa fel încât fiecare mișcare respiratorie să conțină o conturare precisă a volumului lezat.
14: Mai spuneți-ne și cum arată parcursul pacientului până ajunge să facă stereotaxia.
15: Primul pas este făcut de completarea investigațiilor imagistice. Pacientul trebuie să aibă o tomografie cu substanță de contrast, trebuie să aibă un PET-CT, care sunt fuzionate printr-un program. Apoi, pacientul este adus la tomograful de simulare, unde pentru partea de torace este nevoie de multe ori de o saltea cu vacuum, de sisteme de imobilizare sau de compresie, pentru ca să putem realiza o rigidizare a pacientului în sensul de a nu avea mișcări. După ce se face tomografia, aceasta ajunge pe computerul doctorului, care printr-un program conturează volumul tumoral și de asemenea țesuturile sănătoase, așa zisele organe critice, pe care, la care sunt niște doze care nu trebuie depășite. Ce s-a realizat se dă la fizician, iar acesta mai departe face ansamblu de fascicole care urmează să lovească ținta, adică leziunea tumorală. Cei doi, fizician medic, ajung apoi la o concluzie și, dacă totul este în regulă, se înaintează către accelerator, acolo unde se face în fiecare zi acel ghidaj imagistic pentru a avea precizia dorită să fie aceeași imagine ca la tomografia inițială.
14: Ce așteptări realiste aveți în urma stereotaxiei și cum urmăriți în timp rezultatul?
15: Controlul local pe metastazele iradiate cu stereotaxie, dacă nu sunt foarte mari și dacă boala nu este extinsă și pacientul are o stare generală bună, controlul local poate să ajungă la 90-95%. Asta nu înseamnă neapărat 95% supraviețuire, dar o supraviețuire bună, 60-70%, în situația în care nu apar metastaze în alte organe vitale. Cum se realizează? Se realizează prin tomografii succesive, întâi la 3 luni, din nou la 3 luni și apoi din 6 în 6 luni, dacă totul este în regulă.
14: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria asta.

0: țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video, ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă porumbei, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
3: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiți ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce vorbesc. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
8: Ce înseamnă concret obezitatea?
9: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: Bun găsit, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul orei 9. Iată pentru început principalele știri pe scurt. În scurt timp, patronul a zilelor groazei din Bihor ajunge în instanță după ce procurorii au cerut să fie arestat preventiv. Ieri, după ore de audieri, Viorel Pașca, dar și soția și cei trei fii ai lor au fost reținuți. După ce a fost măturată de furtuni, România nu scapă de valul de fenomene extreme. Sunt alerte cod galben până mâine la ora 10. Imediat vedem urmările furtunilor și vă spunem unde lovesc fenomenele extreme în orele următoare. Iar Rusia a atacat masiv Kievul. Sunt cel puțin 9 morți în urma bombardamentelor, iar zeci de oameni au fost răniți. Rușii au lovit inclusiv zone rezidențiale. Imediat vedem imaginile atacului și venim cu bilanțul exact. Metroul circulă din nou fără întreruperi pe magistrala 1, închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe. Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în această dimineață spre ușurarea călătorilor. Cezara Scutar este și ea acolo și ne aduce informații.
1: Bun găsit, s-a reluat circulația aici pe magistrala 2 după ce timp de peste 24 de ore aici traficul a fost închis. Ploile abundente de zilele trecute au inundat această stație, a fost o situație fără precedent. Au fost 7 milioane de litri de apă care au necesitat evacuare. Echipele au intervenit timp de 28 de ore și vorbim aici de echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Ministerul Apărării. Au venit chiar și militari în ajutor aseară și au fost aduse echipamente în plus față de cele 20 de motopompe care existau ieri deja, astfel încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt. De altfel, acum se circulă și pe magistrala 1 și pe magistrala 2, însă până la ora 6:30 a fost blocată circulația și exista un trafic deviat. Trenurile circulau doar între Distor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Iată că nu mai este cazul în momentul de față. Călătorii spun că circulă cu încredere în continuare, chiar dacă ieri au fost mai multe incidente la metrou și că se bucură de faptul că a fost reluată circulația. Aici este un nod foarte important pentru transportul subteran din capitală.
2: Am reușit să evacuăm cei peste 7 milioane de litri de apă. Am muncit 28 de ore în continuu. Am reușit. Felicit personalul Metrorex, felicit pompierii militari pentru și le mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc Ministerul Apărării pentru sprijin. Mulțumesc APA Nova pentru sprijin. E bine, trenurile circulă normal. Să sperăm că nu vor mai fi incidente de natura celor de la universitate în care izolatoarele de șina a treia din cauza umidității se întâmplă să mai fie conturnate și au o reacție efervescentă și cu degajări mari de fum. Știm foarte clar că apa de la suprafață, din cauza nefuncționării la capacitate canalizării orașului, s-a scurs prin centrala de ventilație generală a stației Piața Victoriei 2, în cel mai jos punct al zonei Piața Victoriei și anume stația de metro Piața Victoriei 2. Am schimbat câțiva izolatori, am făcut probe de sarcină cu trenuri fără călători, am văzut că a rezistat. Pentru noi, după ce am scos apa, cea mai mare problemă a fost să curățăm instalația și să o izolăm, astfel încât să funcționăm.
3: Nu am mai avut o astfel de intervenție de o asemenea amploare, de care să ne amintim și care să se fi produs într-o stație de metrou. Sunt lucruri pe care putem să le concluzionăm după o astfel de intervenție, să adaptăm și resursele pe care le avem pentru posibile situații care se pot repeta pe viitor. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla.
4: Noi, fiind obișnuiți să schimbăm aici și să zilnic traseu pe aici spre Pipera, foarte greu, dar ce să facem?
5: E o situație foarte ciudată. Mie mi se pare că ar trebui totuși să se facă, să ia măsuri mult mai multe. Deci se întâmple lucrul ăsta în București, acasă, în 2026, într-o zonă europeană. Nu există așa ceva. Ar trebui să se întâmple lucrul ăsta.
6: N-a fost prea bine că a fost balamuc aici în Piața Victoriei, dar bine că s-a revenit acum.
7: Eu am întârziat aproape o oră la serviciu. N-avem ce face, e o situație unică și cred că într-o 100 de ani o să mai vedem așa ceva.
0: Capitala încă se resimte după furtuna istorică de acum două nopți. A fost un eveniment care se întâmplă odată la 30-40 de ani, spun pompierii. Meteorologii explică. A fost vorba despre un front atmosferic dezvoltat pe verticală, cu înălțimi de până la 15 km, care generează unele dintre cele mai puternice furtuni.
8: Ploaia torențială care a lovit capitala a lăsat în urmă dezastru de proporții, bulevarde transformate în albi de râu, pasaje blocate de apă, sute de pomi smulși din rădăcină, zeci de mașini distruse și stații de metrou inundate. Cea mai afectată a fost stația de la Piața Victoriei.

0: Au fost probleme și în pasajul poligrafiei din sectorul 1, unde mașinile au rămas blocate în apă.
1: Pompierii intervin cu motopompe pentru a reuși să evacueze toată apa de pe carosabil.
0: Și în unele zone din sectorul 2, mașinile au rămas blocate pe străzi inundate.
2: Felizia nouă aici, am mâncat vașura voastră. În București. Mai ca domnului.
0: La sediul trezoreriei București, apa s-a infiltrat și a ajuns la dosare și calculatoare.
3: Furtuna a paralizat și una dintre cele mai mari artere rutiere din București. Este vorba despre bulevardul Magheru, care a fost închis deoarece vântul a desprins un acoperiș, iar acum muncitorii folosesc o macara de mare tonaj în așa fel încât bucățile de metal să fie date jos fără ca oamenii să fie răniți.
0: Și parcurile capitalei au fost devastate.
4: N-am mai văzut niciodată în zona asta, chiar așa, dați-i.
5: Vremea rea a stricat distracția turiștilor pe litoral, a plouat, iar plajele sunt goale, iar în unele locuri faleza s-a inundat. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu, are mai multe detalii și vine cu imagini de acolo, de pe litoral. Bun găsit, Iulia!
6: Bună dimineața, bun găsit tuturor. Dacă ieri era foarte cald și plajele erau pline, iată că astăzi tot în Eforie Nord, așa cum puteți vedea, plaja este aproape goală. Se întâmplă acest lucru pentru că peste noapte a plouat, așa cum ai precizat și tu, chiar la intrarea în plajă s-a format o baltă, practic turiștii nici nu mai au pe unde să treacă, trebuie neapărat să intre pe acolo. Este de precizat faptul că la această oră sunt doar 22 de grade Celsius, puteți vedea, mulți turiști sunt îmbrăcați și foarte puțini au venit astăzi la plajă. Așadar, la această oră 22 de grade. Spre după amiază este posibil ca temperatura să mai crească puțin, probabil până la 25 de grade Celsius, însă este cod galben de instabilitate atmosferică, va ploua, spun meteorologii, iar vântul se va intensifica, va sufla cu 50 până la 70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă acumulate ar putea ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. Așadar, rămânem aici și vom reveni cu detalii despre vremea de aici, de la malul mării și în jurnalele următoare.
5: Iulia, mulțumesc. Viorel Pașca, soția și cei trei fii acuzați de DIICOT, de trafic de persoane și exploatare, urmează să fie scoși în scurt timp din arest și duși în fața magistraților. Procurorii au cerut arestarea lor pentru următoarele 30 de zile. În fața anchetatorilor, familia Pașca nu a dorit să dea declarații.
7: Ce faceți? Sunteți nevinovat să aveți în vizită în București?
8: Ați ținut oamenii atât de bolnavi fără a avea personal de specialitate să-i
9: Când am timp, vorbesc.
8: Sunteți nevinovat, domnule Pașca?
9: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
10: Cine îngrijea bolnavii aceia?
9: Cum?
10: Cine îngrijea bolnavii?
5: Mai multe informații despre ce urmează în ancheta Mamut demarată de DIICOT după dezvăluirile făcute de Digi24, aflăm chiar acum de la Carla Tănasie, în direct. Bun găsit, Carla!
11: Bun găsit! După ora 10 vom afla dacă cei 6 care în acest moment sunt reținuți pentru 24 de ore vor merge sau nu în arest preventiv. Sunt acuzații extrem de grave în acest dosar. Vorbim de trafic de persoane, de grup infracțional al cărui lider este Viorel Pașca, spun procurorii DIICOT, dar vorbim și despre exploatarea persoanelor vulnerabile, după cum ne-au spus în mod oficial procurorii DIICOT. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau primiți oameni care veneau de la instituțiile statului, de la spitale, oameni aduși chiar de poliție. Vorbim de oameni care aveau dizabilități fizice sau psihice și care nu primeau îngrijirile necesare. Deși Viorel Pașca, în numele lor și în numele poveștilor lor tragice, obținea bani de la sponsori și de la diferite persoane, spunând că îi îngrijește pe aceștia. La momentul perchezițiilor în casele lui erau peste 400 de persoane, au fost toate evaluate din punct de vedere medical și în acest moment se află fie în spitale, fie în alte centre din țară pentru a primi îngrijirile de care au nevoie. Viorel Pașca a funcționat mai bine de 20 de ani fără să fie autorizat să facă acest lucru, să ofere servicii sociale și a spus în mod public, în cazul materialelor realizate la Digi24, că nici nu vrea să facă acest lucru legal pentru că ar însemna să respecte niște reguli, adică mai puțini oameni în casele lui. Așadar, așteptăm acum ca după ora 10 să vedem dacă cei șase, respectiv toată familia Pașca, dar și coordonatoarea acestor case vor merge în arest preventiv sau vor primi altă măsură.
5: Carla, mulțumesc. Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în județul Mureș. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze șinele de cale ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sensul opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu poate să plece în concediu, deși se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să-l lase pentru câteva zile să se relaxeze. Unde pleacă edilul cercetat pentru luare de mită, ne spune Ioana Corneev în direct acum. Bun găsit, Ioana!
12: Bun găsit! Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a primit undă verde din partea instanței să plece în vacanță. Mai exact, în Portugalia va pleca edilul în perioada 3-12 iulie. Ciprian Ciucu a cerut permisiunea să părăsească teritoriul României pentru câteva zile. Potrivit deciziei judecătorilor, Ciucu și-ar fi luat această vacanță înainte de data de 10 iunie, adică înainte să fie cercetat de DNA pentru fapte de corupție, mai exact pentru luare de mită și înainte să fie plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Odată cu această măsură, Ciucu trebuie să respecte mai multe reguli impuse de procurori în această anchetă. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul anchetatorilor, așa cum s-a întâmplat și acum, când a cerut permisiunea să iasă din țară pentru a merge în concediu. Trebuie să meargă săptămânal la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, Ciucu riscă să primească o măsură mai dură ca cea a controlului judiciar, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Ancheta este în continuare în desfășurare. Procurorii adună probe în acest dosar. Urmărirea penală poate dura de la câteva luni la câțiva ani până când anchetatorii să decidă că au suficiente probe la dosar și să vedem dacă dosarul va fi sau nu trimis în judecată.
5: Ioana, mulțumesc. Emoțiile continuă și astăzi la bacalaureat cu proba la alegerea profilului și specializării. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, iar primele rezultate vor fi afișate în data de 7 iulie. Detalii are colega mea Bianca Vente.
13: Bun găsit! În acest moment se desfășoară proba la alegerea profilului și specializării. Examenul a început la ora 9, iar absolvenții au la dispoziție 3 ore să rezolve subiectele. Cei de la profilul real au putut să aleagă între biologie, fizică, chimie și informatică, iar cei de la profilul uman au putut să aleagă între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. Pentru cei mai mulți dintre absolvenți, aceasta este ultima probă înainte de vacanță, iar primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, urmând ca pe 13 iulie să fie afișate rezultatele finale după contestații.
14: Scăpăm în sfârșit.
13: La ce o să dai?
14: La biologie, vegetală și animală.
13: Cum de ai ales?
14: Păi, cred că toată clasa de aseară a ales biologie și e cea mai ușoară dintre variante.
15: Biologie. Ne-am pregătit cu drag și spor pentru proba asta. Sunt treaz de 2 ore, dar am dormit fix 2 ore și abia așteptăm rezultatele. Sperăm să ajungem și la facultate mai departe.
16: La fizică. De obicei mă descurc mai bine la matematică și am ales fizica fiindcă doar e matematică de clasa a 8-a plus niște formule. Și dacă știu și formulele, primesc foarte ușor punctaj.
5: Statul român are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Una dintre ele se numește Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. Oficial ar trebui să se ocupe cu studierea pieței și sondarea opiniei publice. În realitate însă, de zeci de ani există doar pe hârtie. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
17: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
18: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de 1700, peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
17: Societatea de Strategie pentru Piața de Gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
19: Bună ziua! E cineva?
15: Piața de Gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Ne căutăm biroul numărul 3, la etajul 1.
19: Aici, în baia.
15: Secretariatul.
17: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
19: Dar ce firmă de stat, nu? Asta, așa se numește. Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
15: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
19: Nu cred.
15: Este
19: că sunt pe site-ul...
15: Societatea de Strategie Piața de Gros?
19: Da. E o companie de stat.
15: Nu mai este de...
19: Nu există?
15: Nu, a fost un... Cred că până prin 2000.
17: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
19: Nu mai aveți sediu aici?
20: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic. Cum s-a zis? Sau, mă rog, societatea nu are.
19: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
20: Păi, pe site, oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată să fie...
19: A, măcar în acte să fie.
20: Da, să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu da totfale amenzi, n-ai aia.
17: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
18: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
17: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
19: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
21: Am înțeles, ok. Că filmează domnul, da? Normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da?
19: Nu.
21: Este privat.
19: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
21: domnul
19: eu caut...
21: Domnul are voie să filmeze că este...
19: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Eu căutam altceva.
21: Așa.
19: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
21: Am înțeles.
19: Există această societate aici?
21: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
19: Atât căutam.
21: Nu, aici nu avem așa ceva.
17: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
1: Concomitent cu aceste valorificări mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum în continuare acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și da, sunt în această societate și dosare penale pe rol care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
17: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
18: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
17: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâie înjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

0: Creșterea prețurilor și implicita costului vieții sunt principalele grije ale românilor, arată un sondaj realizat de Parlamentul European. Participanții cred că prioritățile oficialilor statului ar trebui să fie securitatea și independența economică. Mai multe informații primim de la Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Peste 40% dintre români spun că sunt îngrijorați de inflație, de creșterea prețurilor, dar și de schimbările din piața muncii, conform unui sondaj realizat de Parlamentul European. Pe locul 2 în topul acestora vine și apărarea și securitatea, iar o treime dintre români spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește agricultura și siguranța alimentară. În ceea ce privește prioritățile pentru Parlamentul European în următoarea perioadă, într-un context tot mai tensionat din punct de vedere internațional, cu război la granița Europei, românii sunt de părere că siguranța Uniunii Europene rămâne pe primul loc. Urmează apoi și cu aproape 30% economia și industria Uniunii Europene, iar pe locul 3 cu 26% agricultura. Sondajul a fost realizat în perioada 9 aprilie 4 mai 2026 prin metoda interviului pe un eșantion de 1045 de români.
0: Cea mai puternică furtună din ultimii 30 de ani forțează autoritățile să ia măsuri pentru ca Bucureștiul să nu mai fie sub ape. Edilul Capitalei spune că este nevoie de bazine de retenție, iar presiunea de pe rețeaua de canalizare trebuie mutată în Dâmbovița. Ce planuri există deja pe masa autorităților, ne spune chiar acum Teodora Chiuș, care se află chiar într-unul dintre locurile unde ar urma să fie făcut un astfel de bazin. Bun găsit, Teo!
2: Bun găsit! Ciprian Ciucu spune că a discutat deja cu APA Nova, care pregătește un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui bazin de retenție chiar în această parcare din sectorul 4, de lângă Parcul Carol. Practic, în această zonă se inundă destul de des atunci când plouă, iar toată apa acumulată într-un astfel de bazin ar urma să ajungă în râul Dâmbovița și nu în sistemul de canalizare, care nu mai face față. Ulterior, apa ar urma să fie folosită în perioadele secetoase pentru irigații. În ceea ce privește zona Văcărești sau Tineretului, acolo unde au loc alte inundații atunci când plouă, este deja în lucru un astfel de bazin, a mai transmis primarul Capitalei. Dacă vorbim despre inundațiile de la metrou, pentru că am văzut situația de la Piața Victoriei 2, acolo unde apa a fost extrem de mare. Ei bine, atunci, în cazul acesta, experții propun niște sisteme mobile care ar putea să fie instalate în doar câteva minute, imediat după ce este emis un cod de la meteorologi.
0: Mulțumesc. Discutăm în continuare despre acest subiect cu domnul Alex Trandafir, expert climatolog. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Furtunile acestea violente ar putea deveni tot mai frecvente. Este clar, în acest moment, cel puțin în București, sistemul de canalizare nu a fost construit știind că urmează așa ceva.
3: Sigur. Ele nu s-ar putea să devină mai frecvente, ele vor deveni mai frecvente, este o certitudine și asta ne arată toate studiile care încearcă să lege fenomenele meteo extreme de schimbările climatice. Adică dacă o astfel de furtună până acum s-ar fi produs la o frecvență de, să zicem, nu știu, 30-40 de ani, în momentul de față putem discuta despre o frecvență de 5-10 ani. Deci clar, toate sistemele și infrastructura din oraș trebuie regândită și trebuie implementate soluții care să facă față astfel de fenomene meteo extreme.
0: Ar putea deveni și mai destructive aceste furtuni?
3: Da, momentan cele pe care le-am văzut sunt unul dintre tipurile cele mai destructive de furtuni, pentru că discutăm despre niște furtuni staționare care se regenerează în tren și care practic pe o suprafață extrem de restrânsă pot să ducă la acumulări de apă de până la 90 de litri pe metru pătrat, așa cum a fost în București. Ele, pe lângă aceste cantități mari de apă, pot să vină și cu vânt foarte destructiv, tot așa pe suprafață foarte restrânsă. Pe lângă acestea, bineînțeles că și alte fenomene meteo extreme care poate au fost la noi, dar au fost foarte, foarte rare, cum sunt, de exemplu, tornadele sau vânturi cu aspecte tornadice, pot să devină mai dese.
0: putea să explicăm așa, pe înțelesul tuturor, ce am văzut în aceste zile?
3: E foarte simplu. Practic, cu cât atmosfera și temperatura în atmosferă este mai mare, cu atât capacitatea atmosferei de a produce astfel de furtuni este mai mare. Adică acea capacitate convectivă, așa se numește, care dă naștere acestor furtuni, în momentul în care sunt atinse și bifate și alte ingrediente, atunci pot să apară astfel de dezvoltări de furtuni care se ducă la fenomenele meteo extreme. Ce ar trebui să înțelegem este că de fiecare dată când vom avea un astfel de val de caniculă extrem, este foarte posibil ca el să fie urmat de un astfel de val de furtuni în toată țara, cum o vedem și în momentul de față.
0: Se întâmplă doar în România sau în această zonă a Europei sau am putea să vedem în anii următori mai multe astfel de furtuni în Europa sau pe alte continente?
3: Peste tot. Ele nu afectează în mod egal, dar categoric, când vorbim despre fenomenele acestea, putem să ne referim la toată Europa. Chiar zilele trecute, nu știu dacă nu ieri, am văzut o tornadă, o trombă destul de mare în Germania. Deci, din nou, fenomene meteo care poate că nu erau specifice continentului nostru, acum devin tot mai des întâlnite.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. O cupolă de căldură sufocă centrul și estul Statelor Unite, se așteaptă să afecteze Cupa Mondială de Fotbal și sărbătoarea din 4 iulie, când americanii marchează 250 de ani de independență. Zeci de milioane de oameni sunt sub alerte de caniculă. Umiditatea ridicată va împinge temperaturile resimțite la 46 de grade Celsius. Înseamnă pericol pentru sănătate. În plus, sunt condiții care pun și mai multă presiune pe rețelele electrice deja supra-solicitate. Companiile de utilități au făcut apel la populație să conserve energia în timpul orelor de vârf. Multe mari orașe au activat planuri de urgență, inclusiv New York. Au fost deschise 200 de centre de răcorire care asigură îngrijiri medicale, apă și cremă de protecție solară. De asemenea, primăria a suplimentat echipele de asistență socială pentru a se ocupa de vârstnici, de oamenii fără adăpost și de alte persoane aflate în nevoie.
4: Our city has entered into a heat emergency expected to last through the weekend. If the forecast holds, this could be the hottest 4th of July since 2010. We are taking every precaution. The city has opened hundreds of cooling centers across the five boroughs. We have also launched a fleet of more than a dozen cool vans where New Yorkers can access medical care and resources like water, electrolytes, sunscreen, as well as meals. You stay indoors when you can, you pack water, you stay hydrated, you stay safe, cool, and prepared.
0: Bombardament masiv cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului, potrivit unui nou bilanț, sunt cel puțin 13 morți și peste 80 de răniți.

0: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Salvatorii sunt pe teren, intervin pentru a scoate oamenii din ruine. O rachetă a creat un crater imens între clădiri și cel puțin un bloc cu 9 etaje a fost în mare parte distrus. Alte clădiri au fost cuprinse de flăcări. Potrivit autorităților, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. Atacurile aeriene au avariat inclusiv o stație de ambulanță, spune primarul Kievului. Încă de ieri, Volodymyr Zelensky avertizase că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv. Mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene și-au petrecut noaptea în adăposturi. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou, care au fost pline, așa cum vedeți și în aceste imagini.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de important este pentru mediu să alegem preponderent produse locale și sezoniere în locul celor de import cultivate în extra sezon. Se reduce poluarea din transport. Avem economie la energia folosită pentru depozitare și scăpăm și de ambalarea inutilă. De fiecare dată când mergem la cumpărături, trebuie să știm că orice produs pe care îl punem în coș are un impact asupra naturii. Dacă le alegem pe cele locale și sezoniere, susținem economia comunității și, foarte important, reducem poluarea. Și asta pentru că amprenta de carbon este mai mică decât la alimentele aduse de la distanțe mari sau cultivate în afara sezonului. Fructele și legumele de import, mai ales în extra sezon, pot avea un impact mai mare asupra mediului din cauza transportului, refrigerării și cultivării în spații încălzite artificial. Nu înseamnă că nu mai luăm nimic din țări îndepărtate, dar nu ar strica mai multă grijă în alegeri. Adică să mergem la piață atunci când avem produse de sezon, iar dacă le luăm din supermarket, măcar să verificăm de unde vin produsele și să le alegem pe cât posibil pe cele aduse din apropiere. Par gesturi mici, dar fiecare vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
3: Vă rog.
4: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
3: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
4: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Într-o lume tot mai instabilă și marcată de conflicte, aproape 3/4 dintre români consideră Uniunea Europeană un reper de stabilitate. În același timp, apartenența la Uniunea Europeană este văzută ca un avantaj pentru creșterea economică. Datele au fost publicate în cel mai recent barometru al Parlamentului European și vă aducem imediat mai multe date. PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție, PSD să dea primul premierul.
1: Să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit, nu pe mine, pe români și pe președintele României.
2: Am mințit, ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
3: Da.
2: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
1: Stop! Vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
4: Cu orice măsură
1: să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
1: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
2: Partidul Național Liberal
3: acord clar,
2: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie, iar aceasta este o nouă ipoteză, un guvern, citesc, de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
5: Supus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
6: Deci ce o coaliție?
5: Deci, asta este complicat.
6: Okay, un guvern minoritar.
5: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Vă spuneam că românii consideră Uniunea Europeană ca un reper de stabilitate și mergem chiar acum la Bianca Timșa, cea care are toate datele acestui studiu. Bun găsit, Bianca!
7: Bun găsit, peste 70% dintre români consideră că apartenența la Uniunea Europeană este benefică, arată cel mai recent sondaj realizat de Eurobarometru publicat de Parlamentul European. Potrivit cercetării, 74% dintre români văd Uniunea Europeană ca pe un spațiu de stabilitate, iar 73% spun că România a avut de câștigat din statutul de stat membru. Printre cele mai importante avantaje indicate de respondenți se numără noile oportunități de muncă, 37%, 28% creșterea siguranței și 25% contribuția la dezvoltarea economiei și la îmbunătățirea nivelului de trai. Totodată, inflația, costul vieții și economia se numără printre principalele teme pe care românii își doresc să fie abordate cu prioritate la nivelul Uniunii Europene. Sondajul mai arată de asemenea că românii sunt mai optimiști decât media europeană în privința viitorului. 60% se declară încrezători în viitor țării, iar 76% sunt optimiști în ceea ce privește viitorul personal și al familiei.
0: Un nou val de furtuni urmează să lovească toată țara. Meteorologii au emis cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, iar hidrologii mențin ridicat pericolul de inundații. Nu scăpăm nici de căldură deocamdată. 17 județe din nord și centru vor fi astăzi sub atenționare. Greta Gavrilă este alături de mine în platou, ne aduce cele mai noi date. Bun găsit, Greta!
3: Bun găsit! De la ora 10, furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. În urma furtunilor, vremea se mai răcorește în cea mai mare parte a teritoriului, doar regiunile nordice și centrale vor mai fi sub cod galben de căldură cu maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele temperaturii umezele va atinge pragul critic de 80 de unități. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare și cu alte date.
0: Greta, mulțumesc! Peste 1000 de decese din Spania din ultima lună sunt asociate caniculei cu care s-a confruntat țara. După doar câteva zile cu temperaturi puțin mai mici, arșița revine. Au apărut și incendiile de vegetație, nu doar în Spania, ci și în Grecia.

0: Primul incendiu masiv al verii în Grecia a izbucnit într-o zonă agricolă din centrul țării. Peste 100 de pompieri și voluntari cu 25 de autospeciale și 12 aeronave au fost trimiși pentru a stinge focul. Oamenii din trei localități au primit ordin de evacuare.
1: Η φωτιά είναι έντονη, είναι μεγάλη και η περιμετρικά του βουνού και πρέπει να σας πω ότι ήταν για σήμερα. Είχε υπάρξει ειδοποίηση ότι ήταν κατηγορία κινδύνου 3.
0: În Spania, cel puțin 4.000 de hectare de vegetație au ars în regiunea Aragon. O autostradă a fost închisă, în timp ce zeci de pompieri și autospeciale au participat la eforturile de stingere. Potrivit presei spaniole, sateliții NASA au detectat 43 de incendii active în 15 provincii din nordul, centrul și vestul țării.
2: Ola de foc afectează nu numai Spania, afectează și Portugalia și Franța. Deja Portugalia a anunțat și a 90 de decese, Franța rămâne la bilanțul anterior de 1000 de decese.
0: Fără aer condiționat, locuitorii din Paris abia rezistă în fața temperaturilor extreme.
3: Under these zinc roofs, which I'm on the top floor, so it is like an oven in here. Even if there is good isolation, it just seeps through, you know, all the walls. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me, just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
0: Luna iunie a adus cu ea cea mai fierbinte zi din istoria Regatului Unit, 37,7 grade Celsius, înregistrate pe 26 iunie în Norfolk.
4: I don't think Britain's ever been set up for heat. I think it's quite apparent when you go to a different country.
0: Experții în climă și mediu se așteaptă la episoade caniculare mai frecvente, mai lungi și mai intense, în special în nordul Europei. Un nou val de caniculă este așteptat pe continent în acest weekend.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
9: zona
8: industrie.
9: Privată.
8: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat. Și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
9: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
5: Uite, și acum am vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Incendiu uriaș în Belgia, 5 oameni au murit și 16 au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcările au cuprins un bloc de locuințe din orașul Anvers. O parte dintre locatari au încercat să se salveze pe balcoane. Alții au încercat să ajungă în apartamentele vecine de la o fereastră la alta. Autoritățile au ordonat și evacuarea unei clădiri vecine. Accident înfiorător în Spania, în regiunea Catalonia. Un autocar cu 55 de muncitori sezonieri s-a lovit puternic de o clădire la nici 500 de metri de autogara din care plecase. 46 de oameni au fost răniți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Autocarul în care au urcat 45 de muncitori sezonieri a plecat din autogara din orașul Lleida la ora 7:30, ora locală. Muncitorii erau duși într-o localitate cu livezi, aflată la 40 de kilometri distanță. La nici 500 de metri de la plecare, autocarul a lovit o stație de autobuz, apoi s-a izbit de peretele clădirii prefecturii din oraș.
2: Acest accident més greu que s'ha tingut lloc a la ciutat de Lleida, el que ha succeït, tenim les càmeres, identifiquem el gest que s'ha produït en el vehicle.
1: La volanul autocarului se afla o șoferiță angajată doar de 3 zile. Un instructor era pe scaunul din dreapta și o supraveghea în perioada de probă. Șoferița este în stare critică la spital. Ipoteza principală e că femeia a avut o cădere psihică și a pierdut controlul volanului.
3: Un accident que ha afectat un autobús de línia que feia la ruta del Baix Segre, anava amb aproximadament 55 passatgers, val? Doncs, l'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat ferits de diferent consideració.
1: După aproximativ 5 ore, autocarul a fost ridicat din mijlocul străzii și circulația a fost reluată. După incidentul dramatic, autoritățile locale au decis să modifice ruta autocarelor care pleacă din Lleida sau cele care tranzitează orașul.
0: O serie coordonată de atacuri cu bombe incendiare la Salonic a vizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare. Mama unuia dintre ei a murit din cauza arsurilor, iar alți 4 oameni au fost răniți. Atacurile, 3 la număr, au fost comise înainte de zorii zilei, în succesiune rapidă, într-un interval de 17 minute. Atacatorii au folosit dispozitive improvizate pe care le-au plasat în fața caselor politicienilor. Primele 2 nu au provocat mari pagube, dar ultimul și cel mai grav dintre ele a aprins o mașină și focul s-a răspândit rapid. Cazul a fost preluat de Serviciul de Combatere a Terorismului. Ancheta se conturează asupra unei celule anarhiste. Astfel de atacuri sunt frecvente în Grecia, sunt comise de mici grupări extremiste și vizează politicieni, bănci sau firme. Este perioada examenelor în Tibet. 13 călugări dau probele prin care speră să obțină cel mai înalt titlu academic, echivalentul doctoratului în sistemele clasice de educație. Călugării au mai multe etape de depășit, trebuie să susțină dezbateri și să treacă de o probă scrisă. Chris Brown va plăti despăgubiri de 13 milioane de dolari după ce câinele său de securitate i-a atacat una dintre menajere. Incidentul a avut loc în 2020. Femeia făcea curat când ciobănescul caucazian de 90 de kilograme s-a năpustit asupra ei. Câinele a mușcat-o de mai multe ori, iar rănile severe au dus la pierderea parțială a vederii, leziuni nervoase și cicatrici permanente. Brown nu a sunat serviciile de urgență și nici măcar nu a încercat să o ajute pe femeie. În schimb, el a plecat din locuință înainte de sosirea poliției. Artistul a pus reacția pe seama șocului și a evitării atenției mediatice. Chris Brown a susținut în instanță că le-a avertizat pe menajere să nu se apropie de câinele fără prezența agenților de pază. Acestea spun însă că nu au primit niciodată astfel de instrucțiuni.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu 2 motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată

0: arestate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început, pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am regăsit, sunt Corina Matlinski, începem jurnalul orei 10. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Încep 24 de ore de alerte de fenomene extreme în toată țara. Autoritățile sunt în alertă după efectele devastatoare ale furtunilor din ultimele zile. Ce ne așteaptă? Aflăm în direct de la sediul ANM, unde meteorologii au refăcut prognoza și au date de ultimă oră. Chiar la această oră, patronul al zilelor groazei din Bihor ajunge în fața magistraților care trebuie să decidă dacă îl vor aresta preventiv. Aceeași măsură este propusă și pentru soția lui și cei trei fii ai lor. Ei sunt acuzați de DIICOT că au exploatat mii de bolnavi și bătrâni pentru a face avere de pe urma lor. Și val de atentate în Grecia, vorbim despre atacuri cu bombe incendiare. La Salonic, avizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare, mama unuia dintre ei a murit din cauza arsurilor, iar alți patru oameni au fost răniți. Toate datele imediat în jurnal. Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți, îi vedeți. Toată România intră la această oră sub alerte cod galben de furtuni. Timp de 24 de ore sunt așteptate fenomene extreme, vijelii, ploi torențiale și grindină. Aflăm toate datele despre ce ne așteaptă de la Oana Păduraru, meteorolog ANM, în direct acum cu noi. Bun găsit! La ce să ne așteptăm în orele următoare?
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! În orele următoare ne așteptăm din nou la instabilitatea atmosferică, cod portocaliu, dar și cod galben pentru ziua de astăzi. Zonele vizate în principal de codul portocaliu sunt regiunile intracarpatice, dar și în restul țării ne așteptăm ca aversele torențiale să ducă la cantități importante de apă, ce vor depăși chiar și 50-60 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensive ale vântului, chiar vijelii puternice, rafalele pot depăși chiar și 90 de km pe oră și în același timp grindină de medii și posibil de mari dimensiuni în orele următoare. Una peste alta, gradul de instabilitate se menține foarte ridicat în aproape toate zonele țării, mai puțin în zona Oltenie, unde aici vor fi manifestări de instabilitate, însă la cote puțin mai reduse față de restul zonelor și în același timp astăzi încă mai persistă, să zicem așa, ultimele rămășițe ale valului de căldură în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Moldova, zone pentru care avem cod galben emis, pentru că temperaturile vor mai ajunge până în jurul la 34 de grade. Nici mâine nu scăpăm de instabilitatea atmosferică, aceasta va fi prezentă în special în centrul, estul, sudul țării și în acest sens a fost emis și cod galben pentru ziua de mâine. Ne așteptăm din nou la averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Desigur, nu sunt excluse nici vijeliile și căderile de grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge să depășească chiar și 30-40 de litri pe metru pătrat. La finalul acestei săptămâni însă situația se va mai stabiliza puțin, atât din punct de vedere al instabilității atmosferice, pentru că tendința este ca manifestările de acest gen să fie pe arii din ce în ce mai restrânse și la cote ceva mai reduse, iar termic, în sfârșit, ajungem la valori apropiate de normele perioadei, cu maxime între 22 și 29 de grade, izolat chiar 30-32 de grade, iar în cursul nopților minimele se vor încadra între 10 și 18 grade.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate datele!

0: Patronul a zilelor groazei, soția și cei trei fii sunt acum în fața magistraților. Ei au fost reținuți ieri în urma audierilor și sunt acum propuși pentru arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Sunt acuzați de DICO, de trafic de persoane și exploatare. Mai multe informații despre ce urmează în această anchetă mamut demarată de DICOT după dezvăluirile Digi24. Aflăm de la Carla Tănasie, în direct acum chiar de la Tribunalul București. Bun găsit, Carla!
1: Bun găsit! În scurt timp vom afla dacă pentru cele 6 persoane va fi dat arest preventiv sau o altă măsură. Vorbim despre Viorel Pașca, despre soția acestuia, cei trei copii, dar și coordonatoarea caselor lui Viorel Pașca. Știm că au fost toți reținuți pentru 24 de ore. De asemenea, au fost audieri și la DICOT Oradea și acolo mai sunt 5 persoane sub control judiciar. Puțin mai devreme a făcut declarații avocatul lui Viorel Pașca. Ne spunea că DICOT a avut investigator sub acoperire în casele acestuia. A văzut, aflat mai multe detalii despre tot ce s-a întâmplat în acest an de investigație. De asemenea, știm ce ne-au spus oficial procurorii, că oamenii nu erau îngrijiți cum trebuie, erau oameni bolnavi care ajungeau în casele lui Viorel Pașca, oameni care aveau cancer, care aveau AVC, dar care nu primeau tratamentele necesare, oameni care nu puteau să iasă din casele lui Viorel Pașca. Așadar, vom vedea ce decid mai departe astăzi aici cei de la Tribunalul București. Procurorii DICOT vorbesc de asemenea și de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Bani obținuți în mare parte din donații, dar și banii oamenilor, că vorbim de pensii, că vorbim de indemnizații de handicap, au ajuns la Viorel Pașca și erau gestionați. Iar acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de organizarea de grup infracționar al cărui lider este Viorel Pașca, dar și exploatarea de persoane vulnerabile. Toate aceste persoane, trebuie să menționăm, veneau din spitale, veneau aduse de poliție, practic statul alimenta aceste case cu oameni, cu mii de oameni, pentru că în cei 20 de ani de când Viorel Pașca funcționează fără autorizație, au ajuns aici peste 3.000 de oameni, dintre care peste 1.000 au murit și au fost înmormântați în satul în care există aceste case.
2: Ce faceți? Sunteți nevinovat, ați venit în vizită în București?
3: Ați ținut oamenii atât de bolnavi fără a avea personal de specialitate să-i
4: îngrijească?
3: Când am timp vorbesc, nu mă las.
4: Sunteți nevinovat, domnule Pașca? Da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
5: Cine îngrijea bolnavii aceia?
4: Cum?
5: Cine îngrijea bolnavii?
0: Metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Dristor 2 pe magistrala 1, închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe. Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă spre ușurarea călătorilor. Cezar Ascutare este chiar acolo și ne aduce informații.
6: Bun găsit! S-a reluat circulația aici pe magistrala 2 după ce timp de peste 24 de ore aici traficul a fost închis. Ploile abundente de zilele trecute au inundat această stație, a fost o situație fără precedent. Au fost 7 milioane de litri de apă care au necesitat evacuare. Echipele au intervenit timp de 28 de ore și vorbim aici de echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Ministerul Apărării. Au venit chiar și militari în ajutor aseară și au fost aduse echipamente în plus față de cele 20 de motopompe care existau ieri deja, astfel încât încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt. De altfel, acum se circulă și pe magistrala 1 și pe magistrala 2, însă până la ora 6:30 a fost blocată circulația și exista un trafic deviat. Trenurile circulau doar între Distor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Iată că nu mai este cazul în momentul de față. Călătorii spun că circulă cu încredere în continuare, chiar dacă ieri au fost mai multe incidente la metrou, și că se bucură de faptul că a fost reluată circulația. Aici este un nod foarte important pentru transportul subteran din capitală.

0: mai puternică furtună din ultimii 30 de ani forțează autoritățile să ia măsuri pentru ca Bucureștiul să nu mai fie sub ape. Edilul Capitalei spune că este nevoie de bazine de retenție, iar presiunea de pe rețeaua de canalizare să fie mutată în Dâmbovița. Ce planuri există deja pe masa autorităților, ne spune Teodora Chiuș, chiar dintr-unul dintre locurile unde ar urma să fie făcut un astfel de bazin.
1: Bun găsit! Ciprian Ciucu spune că a discutat deja cu APA Nova, care pregătește un studiu de fezabilitate pentru un bazin de retenție care va fi amplasat chiar sub această parcare din sectorul 4 al Capitalei, de lângă Parcul Carol, o zonă care se inundă destul de rapid. Iar în ceea ce privește zona Tineretului Văcărești, o altă zonă care are inundații frecvent atunci când plouă, chiar și foarte puțin, sunt deja începute lucrări pentru un astfel de bazin. Edilul Capitalei a mai transmis că Bucureștiul trebuie să se transforme într-un oraș burete, iar în ceea ce privește inundațiile de la metrou, am văzut situația de la stația de metrou Piața Victoriei 2, ei bine, experții propun anumite sisteme din aluminiu care ar putea să fie amplasate doar în câteva minute, astfel încât să nu existe riscul de inundație.
0: Doi adolescenți au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș, în județul Mureș. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii de 15 și 16 ani au încercat să traverseze șinele de cale ferată prin spatele unui tren care tocmai trecuse, dar nu s-au uitat și în sens opus. Au fost loviți în plin de locomotivă. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

0: Primarul Capitalei Ciprian Ciucu poate să plece în concediu, deși se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să-l lase pentru câteva zile să se relaxeze. Unde pleacă edilul cercetat pentru luare de mită, ne spune Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a primit un dă verde din partea instanței să plece în vacanță. Mai exact, în Portugalia va pleca edilul în perioada 3-12 iulie. Ciprian Ciucu a cerut permisiunea să părăsească teritoriul României pentru câteva zile. Potrivit deciziei judecătorilor, Ciucu și-ar fi luat această vacanță înainte de data de 10 iunie, adică înainte să fie cercetat de DNA pentru fapte de corupție, mai exact pentru luare de mită și înainte să fie plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Odată cu această măsură, Ciucu trebuie să respecte mai multe reguli impuse de procurori în această anchetă. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul anchetatorilor, așa cum s-a întâmplat și acum, când a cerut permisiunea să iasă din țară pentru a merge în concediu. Trebuie să meargă săptămânal la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, Ciucu riscă să primească o măsură mai dură ca cea a controlului judiciar, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Ancheta este în continuare în desfășurare. Procurorii adună probe în acest dosar. Urmărirea penală poate dura de la câteva luni la câțiva ani până când anchetatorii să decidă că au suficiente probe la dosar și să vedem dacă dosarul va fi sau nu trimis în judecată.
0: Bombardament masiv cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului, potrivit unui nou bilanț, sunt cel puțin 13 morți și peste 80 de răniți.

0: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Salvatorii sunt pe teren, intervin pentru a scoate oamenii din ruine. O rachetă a creat un crater imens între clădiri și cel puțin un bloc cu 9 etaje a fost în mare parte distrus. Alte clădiri au fost cuprinse de flăcări. Potrivit autorităților, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. Atacurile aeriene au avariat inclusiv o stație de ambulanță, spune primarul Kievului. Încă de ieri, Volodymyr Zelensky avertizase că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv. Mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene și-au petrecut noaptea în adăposturi. Cine a putut a mers în stațiile subterane de la metrou, care au fost pline, așa cum vedeți în imagini. O serie coordonată de atacuri cu bombe incendiare la Salonic a vizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare. Mama unuia dintre ei a murit din cauza arsurilor, iar alți 4 oameni au fost răniți. Atacurile, 3 la număr, au fost comise înainte de zorii zilei, în succesiune rapidă, într-un interval de 17 minute. Atacatorii au folosit dispozitive improvizate pe care le-au plasat în fața caselor politicienilor. Primele 2 nu au provocat mari pagube, dar ultimul și cel mai grav dintre ele a aprins o mașină și focul s-a răspândit rapid. Cazul a fost preluat de Serviciul de Combatere a Terorismului. Ancheta se concentrează asupra unei celule anarhiste. Astfel de atacuri sunt frecvente în Grecia, sunt comise de mici grupări extremiste și vizează politicieni, bănci sau firme. De obicei însă provoacă doar pagube, rare ori fac și victime. Ieșirea din criza politică ar putea fi coaliția PNL-PSD-UDMR. Kelemen Hunor spune la Hot News că aceasta este varianta la care se pune cea mai mică rezistență, asta în condițiile în care Ilie Bolojan vorbește de un guvern de armistițiu. Ce alte variante sunt pe masă și cât de aproape suntem de o soluție, ne spune colega mea Andreea Dumitrescu în direct acum. Bun găsit, Andreea!
1: Găsit, Corina, bun găsit tuturor! Pare că se flexibilizează, ca să folosesc un termen pe care și ei îl folosesc, se flexibilizează pozițiile partidelor. Dacă PSD nu era de acord inițial cu niciun fel de rotativă, spunea că e o copilărie, ieri l-am văzut pe Sorin Grindeanu vorbind de posibilitatea unei astfel de rotații a premierilor, cu condiția ca socialdemocrații să fie primii care dau un guvern minoritar, și și-a arătat dispoziția să semneze un acord cu cei de la PNL, USR și UDMR. Am văzut de asemenea o flexibilizare și a poziției lui Ilie Bolojan, care vorbește de un guvern de armistițiu, dar o variantă pe care nu a dorit să o detalieze ieri într-un interviu. Însă îl vedem pe Kelemen Hunor astăzi într-un interviu pentru Hot News, care spune că varianta pe care, la care există în momentul de față cea mai mică rezistență, cea mai mică opoziție, ar fi, culmea, refacerea coaliției, dar fără USR. E una dintre variantele pe care Kelemen Hunor o avansase încă de la momentul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Spunea că o majoritate fragilă ar putea fi obținută într-o ecuație cu PSD, PNL și UDMR. Dacă acesta este guvernul de armistițiu la care se gândește și Ilie Bolojan, e greu de spus în momentul de față, pentru că știm foarte bine, liberalii au mai multe rezoluții votate, inclusiv în ultimul congres pe care l-a avut partidul, prin care resping orice fel de guvernare împreună cu socialdemocrații. Asta complică lucrurile pentru a ajunge la acest armistițiu de care vorbește și Ilie Bolojan, care să cuprindă și PSD, și PNL, și UDMR. Ar fi nevoie de un nou congres la Partidul Național Liberal care să revină asupra deciziei de a colabora cu socialdemocrații la guvernare. Se lucrează intens în aceste zile, în această perioadă, se poartă discuții, negocieri la nivel înalt între lideri pentru a găsi varianta din care să nu piardă nimeni 100%, astfel încât și Ilie Bolojan, și Sorin Grindeanu, și PNL, și PSD, și chiar USR să fie totuși împăcați într-o anumită măsură cu varianta de guvern la care se ajunge, dar ea să existe până la finalul lunii iulie. Vedem că, din informațiile noastre, liberalii par să accepte și ei varianta rotației cu socialdemocrații primii, așa că, practic, cele mai plauzibile variante în momentul de față sunt fie guvern minoritar PSD, cu PSD prima variantă, apoi, după o vreme, să preia PNL, USR, UDMR guvernarea, sau varianta pe care o avansează Kelemen Hunor, o refacere a coaliției fără USR.
2: Presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
3: Deci ce o coaliție? Deci,
2: asta este complicat.
4: Okay, un guvern minoritar.
2: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Discutăm în continuare cu domnul Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Bună ziua.
0: Ar putea să funcționeze un guvern PSD-PNL-UDMR fără USR?
5: Ar putea să funcționeze, teoretic vorbind, că se adună numărul de voturi la limită. Dar nu știm dacă poate să fie creat un asemenea guvern, pentru că sunt multe impedimente de natură politică. În primul rând, vedeți că s-a structurat în această perioadă de criză colaborarea foarte bună PNL-USR și cele două partide s-au coordonat și au fost solidare. Acum ar însemna ca să se rupă această structură care era menită să funcționeze foarte bine în opoziție, astfel încât să adune voturi din partea nemulțumiților și să nu lase întreaga opoziție numai pe mâna aur. Acum ar însemna o ruptură între cele două partide și în favoarea unei colaborări cu PSD. Ar fi foarte greu pentru liberali, pentru simpatizanții liberali să accepte ca PNL să abandoneze partenerul său USR și să se întoarcă la PSD, partidul care a dărâmat guvernarea din care făcea parte. E foarte dificil acum să se mai construiască punți de încredere între PNL și PSD după tot ceea ce s-a întâmplat și după valuri de declarații, de acuzații care a lovit cele două partide și încrederea dintre cele două partide, care în acest moment este spulberată în mod categoric și ar fi dificil să vină în fața propriilor electorate și să spună, uite, ne-am împăcat, n-a fost decât o ceartă, revenim după două luni.
0: Spunea Ilie Bolojan despre un guvern de armistițiu. Cam ce ar putea să însemne acest guvern de armistițiu?
5: Ar putea fi un guvern într-adevăr minoritar, fie dintr-o parte, fie din cealaltă, care să aibă 5-6 obiective și o durată, să spunem, de funcționare stabilită, câteva luni, maximum un an. Deci cam asta ar fi ideea. Ne întrunim pentru a rezolva un număr de legi legate de PNRR, de absorpția fondurilor până în luna august și pentru buget, pentru că se apropie în a doua parte a anului, începând din septembrie, va fi clar că este nevoie de un proiect de buget pentru a nu mai ajunge cu bugetul în luna martie anului următor. Așa încât cred că astea ar putea să fie obiectivele foarte limitate ale unei guvernări care să fie o guvernare acceptabilă pentru ambele tabere. Și probabil că mai de curând am putea vedea o guvernare guvernări minoritare decât refacerea alianței chiar și în varianta fără USR.
0: Este interesant și ce spune Sorin Grindeanu. Vă rog să rămâneți alături de noi pentru că o să vedem această declarație și revenim la discuție, pentru că PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Grindeanu a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR cu o condiție: PSD să dea primul premierul. Vedem declarația, ne întoarcem la discuție.
3: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
2: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centrul dreapta unui guvern PSD.
4: Da.
2: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
3: Stop!
6: Vă rog.
3: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal.
3: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această, în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
3: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
2: Partidul Național Liberal
4: acord clar
2: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: Domnule Ionme Ioniță, spune domnul Grindeanu, acum semnez PSD să dea premierul. Își dorește într-adevăr liderul social-democraților ca PSD să dea premierul în perioada următoare?
5: Până acum nu și-a dorit și acum vedem că semnează pe loc. Nu mai e nevoie de nicio consultare în partid, nu mai aduce 5.000 de oameni. Până acum totul se făcea cu acest spectacol. Acum semnează domnia sa direct. În 5 minute se duce și semnează. Cred că sunt declarații, pur și simplu. Asistăm la faza asta de declarații politice, cine este cel mai responsabil pentru ieșirea din criză și nimic mai mult. Pentru că e greu de spus cum va arăta un acord politic și dacă PSD va accepta, pentru că la fel, domnul Grindeanu spunea cu câteva zile în urmă că nu acceptă niciun fel de condiție și că niciun fel de angajamente nu își ia PSD față de nimeni dacă preia guvernarea, o preia ca și cum ar conduce, ar avea majoritatea în Parlament și nu dă socoteală nimănui. Și aici contează foarte mult ce miniștri vei pune, pentru că este posibil ca un guvern PSD să includă și miniștri din aripa Antibolojan, de exemplu, din PNL, care să reaprindă în PNL conflictele interne. Să nu uităm că în justiție deciziile Congresului PNL sunt suspendate în acest moment și deci există ceva greu de prevăzut ce se va întâmpla cu aceste procese, ce va rămâne din deciziile PNL și ca atare foarte greu de văzut cum va acționa în continuare partidul dacă va avea probleme cu validarea deciziilor sale în justiție și contestatarii vor avea câștig de cauză. Așa încât este extrem de complicat ceea ce se întâmplă acum. Există și un lucru pozitiv și anume că începe să se înfiripe totuși o idee, fie în special această idee de guvern minoritar. Totuși PSD, dacă ar obține acest lucru, ar însemna că a câștigat. A dat jos guvernarea din care făcea parte cu AUR pentru ca să rămână singur la guvernare după aceea. să vedem cum vor decurge lucrurile, de ce să nu fie invers, o guvernare minoritară din tabăra cealaltă, prima și PSD a doua. Încă mai sunt multe lucruri de discutat, dar este cel puțin un început.
0: Urmărim ce se întâmplă, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Vă reamintim informația momentului venită de la meteorologi. Aceștia au ridicat gradul de alertă legat de furtunile din România. Întreaga țară este sub alertă cod galben și portocaliu până mâine la ora 10. Vremea rea a stricat și distracția turiștilor de pe litoral. A plouat, iar plajele sunt aproape goale, iar în unele locuri faleza chiar s-a inundat. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu. Vine cu mai multe informații și imagini de acolo. Bun găsit, Iulia!
4: Bun găsit tuturor, față de ieri când aici pe litoral erau temperaturi caniculare, iată că astăzi vremea s-a schimbat, peste noapte a plouat, acum se înregistrează 23-24 de grade Celsius și soarele se mai ascunde din când în când printre nori, de altfel este prognozată și ploaie după amiază. Este de precizat faptul că și județul Constanța se află sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate, dar și vânt. Spun meteorologii că la rafală ar putea bate cu 50 până la 70 de kilometri pe oră. Acest cod galben de instabilitate este valabil de astăzi de la ora 10 până mâine la ora 10. Am stat de vorbă cu turiștii, unii dintre ei sunt dezamăgiți, alții însă nu se lasă descumpăni și iată că intră în apa mării care are 23-24 de grade Celsius.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când privim economia, pe termen lung observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor, iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factorii externi. O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine. Vezi, măi, Simeone, cum se face? Sau domnul Portocaliu? Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă a fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că tot l-a pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o să funcționeze. Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e de greu?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: O cupolă de căldură sufocă centrul și estul Statelor Unite. Se așteaptă să fie afectată și Cupa Mondială de Fotbal, dar și sărbătoarea din 4 iulie, când americanii marchează 250 de ani de independență. Zeci de milioane de oameni sunt sub alerte de caniculă. Umiditatea ridicată va împinge temperaturile resimțite la 46 de grade Celsius. Multe mari orașe au activat planuri de urgență, inclusiv New York. Au fost deschise 200 de centre de răcorire care asigură îngrijiri medicale, apă și cremă de protecție solară.
1: Our city has entered into a heat emergency expected to last through the weekend. If the forecast holds, this could be the hottest 4th of July since 2010. We are taking every precaution. The city has opened hundreds of cooling centers across the five boroughs. We have also launched a fleet of more than a dozen cool vans where New Yorkers can access medical care and resources like water, electrolytes, sunscreen, as well as meals. You stay indoors when you can, you pack water, you stay hydrated, you stay safe, cool, and prepared.
0: Peste 1000 dintre decesele din Spania din ultima lună sunt asociate caniculei cu care s-a confruntat țara, iar bilanțul ar putea crește după doar câteva zile cu temperaturi puțin mai mici, arșița revine. Au apărut și incendiile de vegetație, nu doar în Spania, ci și în Grecia.

0: Primul incendiu masiv al verii în Grecia a izbucnit într-o zonă agricolă din centrul țării. Peste 100 de pompieri și voluntari cu 25 de autospeciale și 12 aeronave au fost trimiși pentru a stinge focul. Oamenii din trei localități au primit ordin de evacuare.
1: Η φωτιά είναι έντονη, είναι μεγάλη και η περιμετρικά του βουνού και πρέπει να σας πω ότι ήταν για σήμερα. Είχε υπάρξει ειδοποίηση ότι ήταν κατηγορία σε κινδύνου 3.
0: În Spania, cel puțin 4.000 de hectare de vegetație au ars în regiunea Aragon. O autostradă a fost închisă, în timp ce zeci de pompieri și autospeciale au participat la eforturile de stingere. Potrivit presei spaniole, sateliții NASA au detectat 43 de incendii active în 15 provincii din nordul, centrul și vestul țării.
2: Ola de foc afectează nu numai Spania, afectează și Portugalia și Franța. Deja Portugalia a anunțat și ea 90 de decese. Franța rămâne la bilanțul anterior de 1000 de decese.
0: Fără aer condiționat, locuitorii din Paris abia rezistă în fața temperaturilor extreme.
3: Under these zinc roofs, which I'm on the top floor, so it is like an oven in here. Even if there is good isolation, it just seeps through, you know, all the walls. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me, just to try to survive, honestly, and just try to sleep.
0: Luna iunie a adus cu ea cea mai fierbinte zi din istoria Regatului Unit, 37,7 grade Celsius, înregistrate pe 26 iunie în Norfolk.
4: I don't think Britain's ever been set up for heat. I think it's quite apparent when you go to a different country.
0: Experții în climă și mediu se așteaptă la episoade caniculare mai frecvente, mai lungi și mai intense, în special în nordul Europei. Un nou val de caniculă este așteptat pe continent în acest weekend.
5: Donald Trump și-a sporit în mod fabulos averea în primul an de mandat, iar asta a ridicat noi întrebări dacă nu cumva profită de pe urma președinției. Întrebat, liderul de la Casa Albă susține că nu se implică și nu are nicio legătură cu finanțele sale personale. Citez, bursa crește, cu toții profităm, le-a răspuns el jurnaliștilor. Peste 2 miliarde de dolari a raportat pe 2025, mai mult decât triplul veniturilor din anul dinainte. Iar cea mai mare parte a banilor, mai mult de jumătate, vin din afaceri cu criptomonede. Experții spun că nici măcar nu avem tabloul complet, nu se cunosc cifrele exacte și unele detalii despre proveniența banilor.
6: Hey, Mr. President, your financial disclosure shows you had a very lucrative year last year. What message does this send to average Americans?
7: Well, I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
6: But you are benefiting.
7: Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them.
6: Critics say you're profiting off the presidency.
7: Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash. And
6: it's about conflict of interest.
7: I don't know if I've had a better career in politics or business, but I had a great career in business. And
5: mai cunoscut festival din România trece din nou granițele țării. Untold se extinde în America Latină. Unde și când va fi organizat, vă spunem imediat în jurnal.
8: Digi24 FM.
9: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
10: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
8: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
13: Deci tu erai la școală, la oraș și în ce moment ți-ai dat seama că de fapt vrei să te întorci acasă, că vrei să te întorci la țară?
14: Să știi că pentru mine a fost foarte greu să fiu smuls din mediul ăla și pus în alt mediu și aveam probleme mari la școală. La toate materiile eram în urmă, dar și vreau să fug acasă, dar o singură materie mi-a dat curaj pentru că eram cel mai bun. Ce crezi? La ce?
13: La desen?
14: La sport. Și cum se zice că ai trei, ești specialist în trei materii, educație, fizică
13: și sport.
14: No, pentru mine aia a fost important psihologic, să știu că într-o chestie e cel mai bun. Că dacă nu era asta, nu știu ce mă făceam. Și am continuat așa la școală, eram tot în urmă, trebuia să recuperez mult. Mi-am dat seama că diferența de școală rural-urban e mare, dar... Și abia prin liceu eu vroiam să mă fac profesor de sport. Și prin liceu am auzit pe hol un coleg care a zis putem da examen la restaurare, la facultate, există facultate de restaurare. Eu deja eram colecționar împreună cu Eugen, cu fratele meu, colecționam, aveam o colecție etnografică și când am auzit că există un job, o meserie ca restaurator, să poți să-ți întreții acele obiecte pe care le ai deja și să le restaurezi, am zis, gata, nu mă mai fac profesor de sport, mă fac restaurator.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
15: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027. Este al doilea proiect internațional pe care grupul românesc de entertainment îl anunță după cel din Dubai.
1: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.

0: În primii 10 ani, Antold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale. I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
1: Antold Festival, hello!
2: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
3: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
0: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Antold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de megafestivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
4: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru, am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Antold, pe oamenii care cred în brandul Antold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antold.com.
0: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
5: Scumpirea carburanților i-a făcut pe români să folosească tot mai mult transportul public. În clasament, județul Cluj se află în top. Bianca Timpșa are toate datele.
6: Datele Institutului Național de Statistică arată că tot mai mulți români folosesc transportul public pentru deplasările zilnice, unul dintre motive fiind scumpirea carburanților. În primul trimestru din acest an, numărul călătorilor a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă din 2025. Bucureștiul rămâne pe primul loc la nivel național, iar județul Cluj este lider în Transilvania și unul dintre cele mai importante centre de transport public din țară. Aproape 48,3 milioane de pasageri au folosit transportul în comun în primele 3 luni ale anului, reprezentând aproape 9% din totalul național. La transportul cu troleibuzul, Clujul ocupă locul al doilea după București, iar la tramvai se află pe locul al patrulea după București, Timiș și Iași. Clujul se remarcă și prin investițiile în tehnologie, cu automate moderne pentru bilete, plăți cu cardul și panouri electronice care afișează în timp real sosirea mijloacelor de transport.
5: Doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace.
7: Some crazy shit just happened and somebody literally f***ing climbed the Empire State Building and put a f***ing flag up there.
8: They're f***ing up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
5: Cu măști pe față au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime. Acțiunea plină de adrenalină a fost însoțită și de o cerere în căsătorie. Când poliția s-a dus după cei doi tineri, aceștia nu s-au opus arestării. Nu este clar deocamdată cum au ajuns acolo, mai ales că locul este monitorizat.
9: Hello! How are you doing? Can you stay where you are? Be up here. All right.
10: Yeah, I'm okay. Yeah.
9: Rob, come on. Give me this.
11: You guys gonna be cooperative?
9: You cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there. So he can come down.
11: Just so you're
9: before he goes back up. What language do you guys speak?
10: Russian.
9: All right.
0: Digi24 FM.
1: în fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
13: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
14: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
13: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
14: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente, este

0: politiciană încredință în bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
0: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de, din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
2: SAPE.
0: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Pe în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea statelor.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Continuăm știrile, vedem întâi principalele știri ale zilei pe scurt. O soluție pentru ieșirea din criza politică poate fi coaliția PNL-PSD-UDMR. Este varianta lansată de Kelemen Hunor. Vedem detalii imediat. Guvernul analizează noi măsuri de intervenție la pompă după ce a discutat cu benzinarii. Asta după ce au expirat măsurile plafonării adaosului și reducerea accizei pentru motorină. Chiar la această oră începe ședința. Bombardament masiv al Rusiei asupra Kievului. Capitala Ucrainei a fost lovită de zeci de rachete balistice care au țintit blocuri de locuințe. Sunt 13 morți și 86 de răniți. Zelenski, aflat în Irlanda, s-a întors de urgență acasă. Patronul a zilelor groazei, soția și cei trei fii sunt acum în fața magistraților. Procurorii cer arestarea lor. Sunt acuzați de DIICOT, de trafic de persoane și exploatare. În seiful zidit din biroul lui Viorel Pașca, anchetatorii au găsit sume mari de bani și sute de acte de identitate ale unor oameni de care spunea că are grijă.
1: Ce faceți? Sunteți... nevinovat, aveți în vizită în București?
2: Sunt oameni atât de bolnavi, fără a avea personal de specialitate să-i
3: când am timp
4: vorbesc,
3: nu mă las.
4: Când domnule Pașca?
3: Da, eu cu lungă, dar vă spun când am timp.
5: Cine e grijă bolnavii aceia?
3: Cum?
5: Cine e grijă bolnavii?
0: Carl Atanasie este la Tribunalul București, unde se judecă cererea de arestare. Mergem chiar acum la ea. Bun găsit, Carla!
6: Bun găsit! În scurt timp ar trebui să aflăm dacă această cerere va fi admisă, adică să fie acceptat arestul preventiv pentru cei șase sau dacă va fi o altă măsură. O să vedem ce se va decide. Cert este că în acest moment vorbim de rețineri pentru 24 de ore pentru șase persoane. Este vorba de întreaga familie Pașca, Viorel Pașca, soția lui, cei trei copii și coordonatoarea centrelor. De asemenea, DIICOT Oradea a făcut audieri ieri și acolo au fost 5 persoane puse sub control judiciar. Pe scurt, procurorii spun că Viorel Pașca se folosea de acești oameni care nu aveau familii, care aveau boli extrem de grave și pentru care statul nu avea soluție. Ajungeau la ei și prezentând aceste povești, spunând că le oferă servicii sociale și că îi ajută, obținea donații. Bani din donații, vorbind de un prejudiciu potrivit procurorilor de ICOT de peste 13 milioane de lei. Viorel Pașca, în mod normal, nu putea să ofere aceste îngrijiri oamenilor vulnerabili pentru că nu are autorizație să facă acest lucru. Iar anul trecut, când am fost acolo, ne spunea că nici nu vrea să fie autorizat. Pentru că asta ar însemna să respecte niște reguli și nu era dispus să facă acest lucru. Tot procurorii DIICOT ne-au povestit și cum erau de fapt îngrijiți acești oameni. Exista acolo personal care nu era de specialitate, care nu știa să citească, dar totuși acorda acestor oameni medicamente în funcție de, și erau recunoscute în funcție de ce culoare aveau cutiile. Rămânem în continuare aici la Tribunalul București și așteptăm decizia în privința arestului preventiv.
0: Carla, mulțumesc. Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Potrivit unui nou bilanț, sunt cel puțin 13 morți și peste 80 de răniți. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
7: Да,
4: Zorii i-au prins pe Salvator căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
7: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
4: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Informația momentului de la guvern, chiar în acest moment executivul decide dacă va sesiza CCR în legătură cu un posibil conflict cu înalta curte. Asta după ce instanța supremă a dat în judecată guvernul Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Colega mea Amalia Dobre are mai multe detalii, este în direct acum. Bun găsit, Amalia!
8: Găsit, la această oră începe ședința de guvern. Vedem că pe ordinea de zi astăzi apare și faptul că guvernul va discuta o posibilă sesizare la CCR în legătură cu un conflict de natură constituțională între executiv și înalta curte de casație și justiție. Mai exact, în luna martie, instanța condusă de Lia Savona a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata unor sume solicitate de cei de la ICCJ. Erau niște drepturi salariare prevăzute în titluri executorii care erau scadente în 2026. Ei bine, am văzut că în proiectul de buget erau prevăzute aceste sume, mai exact 5 miliarde de lei pentru înalta curte de casație și justiție, o sumă cu aproximativ 50% mai mare față de anul anterior. Această sumă era destinată ICCJ pentru plata acestor drepturi restante pe care judecătorii le-au câștigat în instanță. Însă am văzut că între timp, în acel moment la bugetul din 2026, socialdemocrații au venit cu acel pachet de ajutoare, iar guvernul a decis să redirecționeze 1,1 miliarde de lei din acești bani care trebuiau să ajungă la înalta curte de casație și justiție către acel pachet social. Așadar, vedem că acest restanțe care trebuie plătite către ICCJ provin din decizii prin care în 2023 înalta curte de casație și justiție a majorat salariile judecătorilor și procurorilor cu 25% și era o plată, o aplicare retroactivă încă din 2018. Așadar, vedem ce se va decide astăzi. Așa cum spuneam, guvernul are pe masă o posibilă sesizare a ICCJ în ceea ce privește un conflict între executiv și în alta curte de casație și justiție.
0: Amalia, mulțumesc. Guvernul ia în calcul noi măsuri de intervenție pe piața carburanților după ce măsurile de sprijin au expirat la finalul lunii iunie, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Prețul motorinei a urcat în prima zi a lunii cu 36 de bani pe litru. Totuși, guvernul nu a explicat concret ce posibile măsuri au fost discutate de premier și mari distribuitori din piață, mai ales că executivul nu poate da ordonanțe de urgență pentru că este interimar, iar Parlamentul nu a fost de acord cu prelungirea măsurilor, plafonarea daosului și micșorarea accizei. Ieșirea din criza politică ar putea fi coaliția PNL-PSD-UDMR. Kelemen Hunor spune la Hot News că aceasta este varianta la care se opune cea mai mică opoziție. Asta în condițiile în care Ilie Bolojan vorbește de un guvern de armistițiu. Are detalii colega mea Andreea Dumitrescu.
9: Pare că se flexibilizează, ca să folosesc un termen pe care și ei îl folosesc, se flexibilizează pozițiile partidelor. Dacă PSD nu era de acord inițial cu niciun fel de rotativă, spunea că e o copilărie, ieri l-am văzut pe Sorin Grindeanu vorbind de posibilitatea unei astfel de rotații a premierilor, cu condiția ca socialdemocrații să fie primii care dau un guvern minoritar, și și-a arătat dispoziția să semneze un acord cu cei de la PNL, USR și UDMR. Am văzut de asemenea o flexibilizare și a poziției lui Ilie Bolojan, care vorbește de un guvern de armistițiu, dar o variantă pe care nu a dorit să o detalieze ieri într-un interviu, însă îl vedem pe Kelemen Hunor astăzi într-un interviu pentru Hot News, care spune că varianta pe care, la care există în momentul de față cea mai mică rezistență, cea mai mică opoziție, ar fi, culmea, refacerea coaliției, dar fără USR. E una dintre variantele pe care Kelemen Hunor o avansase încă de la momentul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Spunea că o majoritate fragilă ar putea fi obținută într-o ecuație cu PSD, PNL și UDMR. Dacă acesta este guvernul de armistițiu la care se gândește și Ilie Bolojan, e greu de spus în momentul de față, pentru că știm foarte bine, liberalii au mai multe rezoluții votate, inclusiv în ultimul congres pe care l-a avut partidul, prin care resping orice fel de guvernare împreună cu socialdemocrații. Asta complică lucrurile pentru a ajunge la acest armistițiu de care vorbește și Ilie Bolojan, care să cuprindă și PSD, și PNL, și UDMR. Ar fi nevoie de un nou congres la Partidul Național Liberal care să revină asupra deciziei de a colabora cu socialdemocrații la guvernare. Se lucrează intens în aceste zile, în această perioadă, se poartă discuții, negocieri la nivel înalt între lideri pentru a găsi varianta din care să nu piardă nimeni 100%, astfel încât și Ilie Bolojan, și Sorin Grindeanu, și PNL, și PSD, și chiar USR să fie totuși împăcați într-o anumită măsură cu varianta de guvern la care se ajunge, dar ea să existe până la finalul lunii iulie. Vedem că, din informațiile noastre, liberalii par să accepte și ei varianta rotației cu socialdemocrații primii, așa că practic cele mai plauzibile variante în momentul de față sunt fie guvern minoritar PSD, cu PSD prima variantă, apoi după o vreme să preia PNL, USR, UDMR guvernarea, sau varianta pe care o avansează Kelemen Hunor, o refacere a coaliției fără USR.
0: PSD și PNL continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou executiv. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar accepta rotativa și un acord de guvernare cu PNL și USR, cu o condiție însă, PSD să dea primul premierul.
10: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit, nu pe mine, pe români și pe președintele român.
11: Au mințit, ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centrul dreapta unui guvern PSD.
12: Da.
11: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru care această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
10: Stop!
13: Vă rog.
10: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
13: Cu orice măsură
10: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
11: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
10: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
12: Partidul Național Liberal acord clar
11: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: AUR începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Decizia a fost luată după o ședință a conducerii partidului lui George Simion. Pe subiect s-au pronunțat deja câțiva liberali în frunte cu Ilie Bolojan, care nu susține demersul. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Manea, în direct acum. Bun găsit, Rebecca!
14: Bun găsit, AUR a decis în unanimitate să înceapă procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Vor discuta cei din partidul lui George Simion cu toate partidele din Parlamentul României. De asemenea, am văzut și primele reacții în ceea ce privește acest demers. În frunte cu Ilie Bolojan, spun liberalii că nu vor susține acest demers. S-a venit cu o reacție azi dimineață și Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR, UDMR de premier, care spune așa că acest demers este periculos și amenință viitorul României. Este important însă de menționat faptul că pentru această procedură, pentru a reuși să fie suspendat președintele, este nevoie de cel puțin 155 de semnături, iar apoi de cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru a fi validată această suspendare. Nu este însă prima dată când în spațiul public apare acest subiect, atât din partea AUR cât și din partea altor partide din opoziție, care spuneau că ar fi nevoie de suspendarea președintelui. Important însă în acest moment este faptul că doar opoziția din punct de vedere matematic nu are suficiente voturi, nu are suficiente semnături pentru a începe acest demers.
0: Rebecca, mulțumesc. Discutăm în continuare despre ceea ce se întâmplă pe scena politică cu domnul Cristian Preda, profesor de științe politice, în direct acum. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
15: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Putem să spunem că acest demers este doar o chestiune așa de marketing?
15: Suspendarea e o decizie politică importantă. Așa cum ați precizat și dumneavoastră în reportajul precedent, AUR nu are semnăturile. Ei au împreună cu senatorii și deputații 90 de voturi până la 154 drum lung. Și, într-adevăr, până la 233 de voturi, câte ar fi necesare pentru o eventuală suspendare, drumul e și mai lung. Chestiunea este că suspendarea, după ce Traian Băsescu a fost în 2007 și apoi în 2012 ținta, a fost transformat într-un soi de moțiune de cenzură contra președintelui. Pentru că, vedeți, în Constituție se spune clar, îl suspens pe președinte dacă a încălcat în mod grav Constituția. Ori și în 2007 și în 2012 Curtea Constituțională a spus Traian Băsescu nu a încălcat Constituția, cu toate astea Parlamentul a votat. E, și de atunci acest instrument, care e un instrument ce ar trebui folosit în situații extrem de grave, președintele nu știu, semnează un decret prin care îl demite pe primul ministru, deși în Constituție spune clar că nu poate să facă acest lucru. Sau eu știu în ce alt fel încalcă prevederile Constituției. E, astea nu sunt luate în seamă, totul este transformat într-un gest de opoziție față de președinte, ca și cum în loc să aplici o moțiune de cenzură primului ministru, cum iară se prevede în textul constituțional, o orientezi către președinte. Este un gest 100% politic. Au mai anunțat și alții, de altfel, Diana Șoșoacă, alți suveraniști, ei sunt în diverse lupte intestine în tabăra suveranistă, nu e un singur punct de vedere în legătură cu calendarul, sunt multe alte ciocniri de orgolii și de asta nu cred că această suspendare ar putea să fie prea curând pusă la cale. În plus, Parlamentul e în vacanță, știți? Nu cred că va fi chemat ca să ia în seamă un asemenea demers. Dar e modul de a ține electoratul suveranist în priză. Asta este foarte clar. George Simion a făcut moțiune de cenzură împreună cu PSD, a făcut o circul pe care știți de la încercarea de investire a lui Adrian Veștea și acum îi trebuia un nou episod în filmul pe care ni-l prezintă zilnic al unei radicalizări împotriva instituțiilor din România, că ele ieși împotriva
0: guvernului. Domnule Preda, apropo de ce se mai întâmplă, negocieri, discuții, da, noi episoade, liderul UDMR propune astăzi o soluție pentru ieșirea din criză, un guvern minoritar, PNL, PSD, UDMR, dar fără USR. Cum vedeți această propunere?
15: Sincer să fiu, mă miră puțin, pentru că atunci când s-a recurs la rotativă în perioada 2021-2024, s-au alcătuit în primul rând, în prima parte, sub Nicolae Ciucă, un guvern tricolor, PNL, UDMR, PSD, după care, tocmai din pricina lui Grindeanu, care a ținut atunci să rămână când s-a făcut schimbul pe Ciolacu, ministrul al transporturilor, și de aici a pornit o întreagă discuție despre ce portofolii să mai schimbă între ele sau nu, rezultatul acelor pretractări a fost eliminarea UDMR-ului de la guvernare și Marcel Ciolacu a guvernat doar cu PNL și PSD. E, să-i vezi pe udemeriști acum, pornind tot de la încăpățânarea lui Grindeanu de a redeveni prim-ministru, cerând eliminarea unuia dintre partenerii din coaliția precedentă și nu a PSD-ului, ci a USR-ului, e puțin de mirare, pentru că ei au pățit-o și acum parcă ar vrea să o pățească și USR-ul. Din pricina încăpățânării lui Grindeanu, care nu e foarte popular ca lider politic așa, dar pentru că e șeful PSD, este o voce pe care nimeni nu o poate ocoli. Eu nu cred că se ajunge la o asemenea variantă, pentru că există de aproape 2 luni o alianță informală, e adevărat, nu a fost formalizată, între PNL și USR. Cele două partide s-au coordonat în diverse acțiuni și mi-e greu să cred că acum, când au început să acționeze ceva mai rațional și să crească împreună în sondajele de opinie, PNL ar accepta ca la solicitarea UDMR să renunțe la parteneriatul cu USR doar ca să-i facă pe plac lui Grindeanu. Cred că domnul Kelemen Hunor doar a enumerat așa diverse posibilități aritmetice. Altfel, e vară, probabil că vom mai petrece ceva timp speculând pe marginea câte unui cuvințel sau pe marginea câte unei întorsături de frază venită de la un politician sau de la altul, că aici se pricepe, vedeți? Aș vrea să observ că în ultima perioadă politicienii au devenit mai degrabă comentatori politici, comentatori actualității, decât actori politici. Noi așteptăm de la ei nu să ne dea diverse păreri despre situațiune, ci așteptăm să rezolve situațiunea. Nu avem o criză de guvern, nu așteptăm să ne...
0: Ci să vină cu soluția, așa este. Da, vreau adică să ne întoarcem un pic și la informația momentului. Da. Pentru că guvernul discută astăzi dacă sesizează CCR în legătură cu un posibil conflict juridic între executiv și înalta curte, după ce instanța condusă de Lia Savonea a dat în judecată guvernul Bolojan pentru bani. Asta s-a întâmplat în luna martie. Acum vedem că ar vrea să facă guvernul această sesizare. De ce acest moment?
15: Este evident că puterea judecătorească este nemulțumită, magistrații, nu puterea, că puterea judecătorească e o abstracție, magistrații, cei care încarnează, care operează în numele acestei puteri, sunt foarte nemulțumiți de ce s-a întâmplat în ultimele luni și în privința reeșalonării ieșirilor la pensie și a nivelului pensiilor. A existat și gesturi brutale, nu mă feresc să o spun, din partea justiției la adresa unor partide politici și lideri politici. CSM a făcut un lucru pe care și președintele l-a calificat drept impardonabil, n-a folosit un cuvânt atât de tare, și anume a publicat o listă CSM-ul cu organizații sau lideri politici și lideri de opinie și organizații non-guvernamentale, un soi de listă neagră a celor care au criticat justiția. Și guvernul reacționează. Partidul din care face parte șeful guvernului interimar, cei de Tilie Bolojan, este la rândul lui într-o confruntare cu justiția. Nemulțumiți din partid au recurs la tribunal, la tribunalul Ilfov, și ieri a dat o decizie și tribunalul București, care au fost foarte rapide în blocarea deciziilor politice luate în cadrul Partidului Național Liberal. Și nu, executivul reacționează la această putere a magistraților, care devine tot mai vizibilă, tot mai clară, tot mai orientată împotriva partidelor și în principiu împotriva partidelor care au crezut că trebuie să existe o echitate în sistemul pensiilor, că trebuie să se facă de altfel treptat pe o perioadă foarte lungă un soi de sincronizare a momentului în care lumea iese la pensie și un soi de echitate în privința pensiilor, valorii pensiilor, care rămân foarte mari, adică magistrații nu o să aibă pensia pe care are un profesor universitar, da? Sau un polițist cu grade. Deci aici este bătălia și cum avem această confruntare între legislativ și executiv, am văzut-o prin căderea lui Bolojan și prin ce se întâmplă în ultime săptămâni, incapacitatea de a strânge o majoritate, avem și o dispută între executiv și legislativ.
0: Dar să vedem, domnule Preda, dacă are legătură cu aceste dispute sau poate cu acele calcule bugetare. Vreau să punctez aici și reacția Tribunalului București, spre exemplu, care respinge acuzațiile formulate de PNL și consideră neavenite presiunile exercitate prin astfel de comunicări publice asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze. Așteptăm, evident, decizia executivului de astăzi și vom reveni. Mulțumesc foarte mult pentru discuție.
15: Toate cele bune!

0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu poate să plece în concediu, deși se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să lase pentru câteva zile să se relaxeze. Unde pleacă edilul cercetat pentru luare de mită, ne spune Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Primarul capitalei Ciprian Ciucu a primit undă verde din partea instanței să plece în vacanță. Mai exact, în Portugalia va pleca edilul în perioada 3-12 iulie. Ciprian Ciucu a cerut permisiunea să părăsească teritoriul României pentru câteva zile. Potrivit deciziei judecătorilor, Ciucu și-ar fi luat această vacanță înainte de data de 10 iunie, adică înainte să fie cercetat de DNA pentru fapte de corupție, mai exact pentru luare de mită și înainte să fie plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Odată cu această măsură, Ciucu trebuie să respecte mai multe reguli impuse de procurori în această anchetă. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul anchetatorilor, așa cum s-a întâmplat și acum, când a cerut permisiunea să iasă din țară pentru a merge în concediu. Trebuie să meargă săptămânal la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, Ciucu riscă să primească o măsură mai dură ca cea a controlului judiciar, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Ancheta este în continuare în desfășurare. Procurorii adună probe în acest dosar. Urmărirea penală poate dura de la câteva luni la câțiva ani până când anchetatorii să decidă că au suficiente probe la dosar și să vedem dacă dosarul va fi sau nu trimis în judecată.
0: Metroul circulă din nou fără întreruperi pe magistrala 1, închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe. Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în această dimineață spre ușurarea călătorilor. Cezara Scutar este și acolo, ne aduce toate informațiile.
2: Bun găsit, s-a reluat circulația aici pe magistrala 2 după ce timp de peste 24 de ore aici traficul a fost închis. Ploile abundente de zilele trecute au inundat această stație, a fost o situație fără precedent. Au fost 7 milioane de litri de apă care au necesitat evacuare. Echipele au intervenit timp de 28 de ore și vorbim aici de echipe de la Metrorex, de la APA Nova, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Ministerul Apărării. Au venit chiar și militari în ajutor aseară și au fost aduse echipamente în plus față de cele 20 de motopompe care existau ieri deja, astfel încât apa să fie evacuată într-un timp cât mai scurt. De altfel, acum se circulă și pe magistrala 1 și pe magistrala 2, însă până la ora 6:30 a fost blocată circulația și exista un trafic deviat. Trenurile circulau doar între Distor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Iată că nu mai este cazul în momentul de față. Călătorii spun că circulă cu încredere în continuare, chiar dacă ieri au fost mai multe incidente la metrou și că se bucură de faptul că a fost reluată circulația. Aici este un nod foarte important pentru transportul subteran din capitală.
3: Noi, fiind obișnuiți să schimbăm aici și să zilnic traseul pe aici spre Pipera, foarte greu, dar ce să facem?
4: E o situație foarte ciudată. Mie mi se pare că ar trebui totuși să ia măsuri mult mai multe, de se întâmple lucrul ăsta în București, acasă, în 2026, într-o zonă europeană, nu există așa ceva. Ar trebui să se întâmple lucrul ăsta.
5: N-a fost prea bine că a fost balamuc aici, în Piața Victoriei, dar bine că s-a revenit acum.
6: Eu am întârziat aproape o oră la serviciu. N-avem ce face, e o situație unică și cred că într-o 100 de ani o să mai vedem așa ceva.
0: Meteorologii au venit cu actualizări. Cea mai mare parte a țării va fi sub cod portocaliu de vijelii, iar manifestări meteo violente vor fi până sâmbătă dimineață. Greta Gavrilă știe care vor fi cele mai afectate zone. Bun găsit, Greta!
7: Bun găsit, toată țara va fi sub avertizări de furtuni până la ora 3 dimineața. Vor fi perioade cu ploi torențiale, cu tunete, fulgere, vijelii și grindine de până la 4 cm. Aversele vor aduce cantități importante de apă care, izolat, vor depăși 60 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere pe alocuri. Rafalele vor depăși 100 de km pe oră. Cele mai severe fenomene vor apărea prin regiunile nordice, centrale, de asemenea prin cele vestice și sud-estice, unde meteorologii au emis cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Între timp, și alerta de căldură a fost restrinsă, care acum acoperă 11 județe din Transilvania și din Moldova. La orele amiezii se vor înregistra maxime de până la 34 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va atinge atunci pragul critic de 80 de unități. Mâine dimineață, aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni, excepție vor face doar 5 județe din vest și nord-vest. În restul teritoriului vor mai apărea manifestări ale instabilității atmosferice, precum ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Se vor strânge cantități însemnate de apă din nou, iar vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albii, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să văd așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci, are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve, că timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă a zis că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.
2: Și acum trebuie tăiat babicul, atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
2: Dar nici prea subțire.
1: Nici.
2: E, aici este arta...
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.
1: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
2: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
1: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
3: Bună ziua! E cineva?
4: Piața de gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Ne căutam biroul numărul 3, la etajul 1.
3: Aici în baia.
4: Secretariatul.
1: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
3: Asta, așa se numește. Societatea de strategie pentru piața de gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
4: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
5: Nu cred. Nu cred.
4: Este
3: că sunt pe site-ul.
5: Societatea de strategie piața de gros?
4: Da. E o companie de stat.
5: Nu mai este de...
4: Nu există?
5: Nu, a fost un...
1: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte, nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
3: Nu mai aveți sediu aici?
6: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic, cum s-a zis. Sau, mă rog, societatea nu are.
3: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
6: Păi, pe site, oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată să fie...
3: A, măcar în acte să fie.
6: Să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu da totale amenzi, n-ai aia.
1: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
2: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
1: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
3: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
7: Am înțeles, ok. Că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da? Nu... Este privat.
3: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
7: domnul
3: eu caut...
7: Domnul are voie să filmeze că este...
3: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Eu căutam altceva.
7: Așa.
3: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
7: Am înțeles.
3: Există această societate aici?
7: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
3: Atât căutam.
7: Nu, aici nu avem așa ceva.
1: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de care ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
8: Concomitent cu aceste valorificări mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum în continuare acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și da, sunt în această societate și dosare penale pe rol care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să și nu o putem închide.
1: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
2: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
1: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

0: 5 persoane au fost arestate preventiv și 8 sunt cercetate de procurorii de ICOT într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea era condusă de o femeie care dădea droguri chiar și pe datorie. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timpșa.
1: 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei cu vârste între 23 și 53 de ani sunt cercetate de procurorii de ICOT Cluj după ce acestea ar fi vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive în Huedin și localitățile din apropiere. Potrivit anchetatorilor, rețeaua funcționa încă din 2025 și era coordonată de o femeie care stabilea regulile de vânzare și decidea inclusiv cine putea cumpăra droguri pe datorie sau în schimbul unor bunuri precum haine, telefoane, drujbe ori produse de igienă. Anchetatorii susțin că femeia se ocupa și de obținerea substanțelor interzise, iar ceilalți membri aveau rolul de a le distribui consumatorilor. Polițiștii au efectuat 9 percheziții, iar în urma acestora au fost ridicate droguri de mare risc și produse cu efecte psihoactive, bani în lei și euro, precum și alte probe importante pentru anchetă. Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a 5 dintre suspecți, 2 au fost plasați în arest la domiciliu, iar o altă persoană este cercetată sub control judiciar.
0: Scandal la primăria Timișoara, unde 10 de angajați concediați s-au întors după ce și-au recâștigat posturile în instanță. Oamenii spun că nu au putut să intre în clădire. Mai multe informații are colegul meu Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! În total 95 de angajați disponibilizați din aparatul administrativ din Timișoara au contestat măsurile de austeritate în instanță și au câștigat. Astfel, au obținut suspendarea deciziilor de concediere. Printre ei sunt foști angajați ai Poliției Locale, Direcției Fiscale, a aparatului de specialitate al primarului, dar și a altor structuri din cadrul primăriei. Cu hotărârile judecătorești în mână, angajații unei direcții din instituție s-au prezentat la serviciu, însă spun că au fost opriți la intrarea în instituție. Potrivit acestora, nu li s-ar fi permis accesul la locul de muncă pe care îl câștigaseră în instanță. Nemulțumiți, angajații au solicitat și intervenția poliției, însă situația nu s-a remediat, iar accesul în clădire a rămas tot restricționat. Cei drept discutăm despre o decizie care nu este definitivă în instanță, pentru că poate fi atacată cu recurs, însă această decizie, chiar dacă nu e definitivă, este executorie, adică intră în aplicare imediat după pronunțarea instanței. Autoritățile locale spun că vor face recurs, iar cel mai probabil disputa va fi rezolvată din nou în instanță.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum an de zile.
6: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni, ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea, Oradea e ca o farmacie, mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Este perioada examenelor în Tibet. 13 călugări dau probele prin care speră să obțină cel mai înalt titlu academic, echivalentul doctoratului în sistemele clasice de educație. Călugării au mai multe etape de depășit, trebuie să susțină dezbateri și să treacă de o probă scrisă. Doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj. Au fost arestați pentru această performanță.
9: Some crazy shit just happened and somebody literally climbed the Empire State Building and put a flag up there.
10: They're up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
0: Un bărbat și o femeie, amândoi îmbrăcați în negru și cu măști pe față, au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime, în vârful antenei de metal. Au desfășurat acolo un banner pe care scria, citez: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace.
11: Hello! How are you doing? Can you stay where you are? Can't be up here. All right.
12: Yeah, I'm okay. Yeah.
11: Rob, come on. Give me this.
13: You guys gonna be cooperative?
11: You cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there, so he can come down.
13: Just so you're
11: before he goes back up. What language do you guys speak?
12: Russian.
11: All right.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu 2 motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu 2 zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
2: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
1: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot, această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
2: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
1: nu mi se pare că ești crispat.
2: Acum nu, acum mai dau din mâini.
1: Mi se pare că ești foarte natural.
2: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apa acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
1: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
2: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.

Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12, pentru început principalele informații ale orei. Și vom discuta astăzi despre refacerea vechii coaliții de guvernare, dar fără USR. Sunt câteva declarații care au venit în ultima perioadă, propunerea însă concret e făcută acum de liderul UDMR, care spune că ar fi o soluție bună pentru ieșirea din criza politică. În același timp, Ilie Bolojan propune un guvern de armistițiu, unul cu dată de expirare. Ce va presupune concret? Asta aflăm imediat. Analizăm împreună cu invitații noștri și de asemenea îi vedeți pe jurnaliștii Digi24 pregătiți să ne aducă cele mai proaspete informații, pentru că vom discuta și despre patronul a zilelor groazei din Bihor. Acesta va afla în scurt timp dacă va fi arestat. A fost ieri reținut alături de soție și cei trei fii. Procurorii vorbesc acum de un prejudiciu de 13 milioane de lei într-un dosar în care este cercetat pentru exploatarea bătrânilor și a bolnavilor. De asemenea, armata lui Putin a atacat masiv Kievul, inclusiv zone rezidențiale. Un prim bilanț arată că sunt cel puțin 13 morți și peste 80 de răniți, iar Ucraina mai dă o lovitură Rusiei, deja afectată de o gravă

0: Criză de combustibil. Dronele Kievului au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol. Vom vedea imaginile imediat în jurnal. Vom ajunge și la colegii noștri. Sunt pregătiți să ne dea toate datele orei. Începem! Kelemen Hunor acum, liderul UDMR, vă propun să ascultăm declarația prin care propune o soluție la salvarea din această criză politică. O soluție salvatoare, dacă vreți. Un guvern format din PNL, PSD și UDMR, mai exact o coaliție mai mică, din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR punctează că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse și ar duce într-un final la ieșirea din criza politică. Iată declarația.
1: Toți zicem că nu vrem cu aur, ca cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: Însă e o condiție foarte importantă. Partidul Național Liberal o impune. Dacă va fi de acord Ilie Bolojan ca PNL să intre într-o guvernare cu Partidul Social Democrat. Haideți să vedem ultimele declarații ale premierului demis. El susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt guvern minoritar, PSD sau PNL, sau o altă variantă, o nouă ipoteză, curios, un guvern de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fondurile europene. Iată declarația.
2: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
3: Deci o coaliție.
2: Deci, asta este complicat.
3: Okay, un guvern minoritar.
2: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Se naște întrebarea cum ar putea încăpea în aceeași teacă Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, pentru că par două săbii care în acest moment se ascut mai degrabă și intră într-un conflict care escaladează. Iată câteva dintre reacțiile pe care le-au avut Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în ultima perioadă, adevărate atacuri lansate de la distanță.
4: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
2: A mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centrul dreapta unui guvern PSD.
5: Da.
2: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
4: Stop!
6: Vă rog!
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
6: Cu orice măsură vă cere Partidul Național Liberal?
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
2: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
4: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
2: Partidul Național Liberal
5: acord clar,
2: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: Dar oare ce înseamnă acest guvern de armistițiu? Încercăm să răspundem cu Emanuel Cernat, analist politic. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Câteva dintre declarațiile recente, însă e nevoie de un armistițiu, dar cum s-ar putea încheia între Partidul Național Liberal, care îl face pe Sorin Grindeanu, autorul Ordonanței 13 și turistul din avioanele Nordis, și de cealaltă parte Sorin Grindeanu, care îl atacă pe Ilie Bolojan și spune că pune interesul personal înaintea interesului național, de asemenea că dă afară liberali pentru a aduce în PNL șoșocari. Și de asemenea îl mai acuză că blochează economia țării deliberat. Cum ar arăta un guvern de armistițiu?
7: Cred că partea de armistițiu este încă destul de departe, deoarece pentru moment, din toate declarațiile publice, pare că liderii politici preferă să vorbească unul despre celălalt și mult mai puțin unul cu celălalt. Ori în aceste condiții, având aceste declarații extrem de contundente, unul împotriva celuilalt, această pasare a responsabilității, această aruncare a vinei dintr-o parte în alta de o manieră perpetuă, e foarte greu să ne gândim la un posibil armistițiu. Dar pentru că m-a folosit Ilie Bolojan această analogie, această metaforă a unui guvern de armistițiu, dacă ne uităm puțin în practica internațională, ceea ce înseamnă armistițiu, dacă ne uităm la exemple recente, întotdeauna...
0: Vă întrerup, domnule Cernat, revenim la discuție imediat. O informație de ultimă oră acum la Digi24, sunt date noi și stenograme din dosarul Mamut al azilelor ilegale din Bihor. Carla Tănasie este în direct cu noi. Vorbim de un mecanism infracțional complex, perfecționat, asta arată ancheta. Victimele erau alese după criterii stricte, adică fără familie, cu venituri sau cu un potențial de a obține pensii și indemnizații. Carla, ce detalii noi mai ai?
8: Bun găsit, sunt detalii obținute pe surse din referatul de arestare al procurorilor de ICOT și cel mai probabil vorbim de unul dintre cele mai mari dosare de exploatare a persoanelor vulnerabile. Sunt detalii șocante despre cum familia Pașca practic era stăpână pe viața acelor oameni, pe documente, dar și pe banii lor, pentru că am văzut procurorii au găsit la Viorel Pașca peste 200 de carduri, iar din acest referat reiese că dacă oamenii nu aveau venituri, Pașca îi trimitea înapoi, așa cum s-a întâmplat cu cei 7 pacienți pe care i-a trimis înapoi la Mehedinți, pentru că nu primise documentele lor pentru a face toate demersurile și să primească bani de la stat pentru ei. Mai aflăm din acest referat că Viorel Pașca avea un plan pentru ca guvernul să modifice legea și el să fie exceptat, să poată funcționa în continuare fără să fie autorizat, iar pentru acest lucru voia să pună presiune pe guvern, ducând săptămânal câte un microbuz cu pacienți, și o să vă spun exact din referatul procurorilor chestia: spune-le că te duci la guvern, spune Viorel Pașca, chestia asta cu legea m-aș bate în sensul bun, nu dacă nu-mi dați o derogare sau ceva, cum că bun, excepții de la lege, ceva de genul că pot să continui, nicio problemă, 10 săptămâna viitoare și în fiecare săptămână mă duc cu un microbuz de bolnavi la guvern. Vedem tot din acest referat și care era atitudinea lui Viorel Pașca atunci când afla că o persoană de acolo este bolnavă. Vorbim de o persoană despre care lui Viorel Pașca îi se spune că are epilepsie. Acesta spune: amu pentru epilepsie, ce să fac? Se cheamă ambulanța? Poate o să-i treacă iar. Ce-o fi, o fi. Practic, vedem o indiferență clară legată de viața acestor oameni. De asemenea, sunt foarte multe date legate de modul în care erau administrate medicamentele de către oameni care nu aveau specialitate și nu știau nici măcar să citească, astfel că recunoșteau aceste medicamente după culoarea cutiilor. Sunt oameni care au făcut accidente vasculare cerebrale, care aveau cancere și care nu primeau tratament, practic. Putem spune că acești oameni care au ajuns la Viorel Pașca, cel mai probabil au ajuns la deces și pentru că nu erau îngrijiți corespunzător, nu erau duși la spital, erau îngrijiți toate aceste persoane de oameni care nu aveau nici o calificare. Așteptăm aici la Tribunalul București să vedem dacă va fi o decizie și va fi acceptată cererea de arestare preventivă. Știm că aici, în aceste momente, e toată familia Pașca, Viorel Pașca, soția lui, cei trei fii, dar și coordonatoarea centrelor. De asemenea, știm că la DIICOT Oradea au fost audieri și acolo mai sunt 5 persoane sub control judiciar. Așteptăm să vedem care va fi decizia. Reamintesc acuzațiile, trafic de persoane, exploatarea de persoane vulnerabile și organizarea de grup infracțional.
0: Mulțumim, Carla. Ea este la Tribunalul București, urmărește ce se întâmplă cu acest dosar, unul dintre cele mai grave cu privire la exploatarea oamenilor în România, în Bihor. Centre de îngrijire trebuiau să fie pentru bătrâni și persoane vulnerabile care funcționau fără autorizație, funcționau ilegal și iată ce detalii apar. Victimele erau alese după criterii stricte, astfel încât nimeni să nu-i pună întrebări lui Viorel Pașca. Să nu aibă familie, să aibă venituri sau un potențial de obține pensii și indemnizații. Carla ne vorbea mai devreme de un exemplu concret, 7 pacienți care nu au fost primiți în aceste centre pentru că Viorel Pașca nu a reușit să încheie documentele astfel încât să obțină bani de pe urma lor. Alte reguli pe care le urma Viorel Pașca când își alegea victimele. Să nu aibă telefoane mobile astfel încât victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Domnule Cernat, știu că am vorbit de acest guvern de armistițiu și încercăm să găsim câteva detalii, cum ar putea el să vadă lumina zilei, dar cred că și aceste detalii merită analizate. Apropo de dosarul anchetat de procurorii DIICOT în acest moment, totuși cum e posibil ca 20 de ani aceste centre să funcționeze și nu vorbim doar de ultimele decenii, haideți să vorbim de ultimii ani, de la zilele groazei, din Ilfov.
7: Din păcate, într-adevăr, toate aceste scene pe care le vedem, care sunt cu adevărat cutremurătoare, nu ne arată decât un singur lucru, faptul că aceste elemente, atunci când izbucnesc public, creează un val de emoție care, din păcate, ulterior însă cade într-o zonă de umbră. Cade într-o zonă de umbră și nu mai apare decât în momentul în care, din nou, vedem, reușesc să transpire asemenea imagini și informații în spațiul public. Problema cea mai mare, cred că, este legată de câte astfel de exemple ar putea să existe și de care să nu știm încă în acest moment și arată, din păcate, o incapacitate a statului român în ansamblul său. Aici nu vorbim de partide politice, nu vorbim de oameni politici, vorbim de o problemă sistemică pe care o are statul român de a asigura acest nivel de protecție pentru cetățenii vulnerabili, pentru cetățenii în vârstă, care, fără această protecție, iată, sunt lăsați în voia sorții și la cheremul unor asemenea pofte și dorințe de îmbogățire de pe seama lor, precum vedem în acest exemplu pe care l-ați prezentat.
0: Și guvernul ar trebui să se aplece asupra acestui exemplu, pentru că mi-amintesc că după zilele groazei, Ministerul Muncii a făcut verificări și ne anunța rezultatele controalelor. Adică și-a asumat că va încerca să găsească toate aceste focare, toate aceste zone care par desprinse din iad și că vor interveni. S-au schimbat guverne, s-au schimbat miniștri și toată lumea a uitat, dincolo de emoția pe care fiecare dintre noi avem sau indignarea de moment, avem instituții ale statului responsabile. Mi-amintesc că atunci erau mai bine de 10 agenții, autorități cu activități de control, cu această posibilitate de a controla aceste centre și totuși nu s-a întâmplat acest lucru. Rămâne de văzut ce va face guvernul. Deocamdată executivul interimar condus de Ilie Bolojan a vorbit doar de posibilitatea de a muta acești pacienți. Încă un motiv pentru care e nevoie de un guvern plin. Și ajungem la subiectul pentru care, pe care l-am început în acest jurnal. Cum poate arăta un guvern de armistițiu să fie doar declarații politice între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, să fie nevoie ca cei doi să facă un pas în spate și altcineva să fie propus premier? Care vedeți soluțiile? Să fie soluție.
7: În acest moment, pentru că am început această idee legată de armistițiu, dacă vorbim de un guvern de armistițiu, este cunoscut că în orice fel de armistițiu, înainte de ca acesta să fie semnat, lucrurile pe linia frontului escaladează în așa fel încât fiecare parte face tot posibilul pentru a se poziționa cât mai bine în negocierea acestui armistițiu. Cam același lucru îl vedem de altfel și în mediul politic. Vedem o escaladare a ofensivei și a disputelor politice în așa fel încât momentul acestui armistițiu care trebuie să vină, nu mai putem să continuăm la nesfârșit acest război între partidele politice și între liderii politici, dar felul în care acest armistițiu va fi încheiat rămâne de văzut, pentru că problema principală astăzi este un deficit major de încredere între actorii politici. Dacă nu ar fi existat acest deficit de încredere, modalitatea de a găsi o soluție la această problemă, la această criză prelungită cu care ne confruntăm, ar fi fost mult mai facilă. Ieri Sorin Grindeanu ne spunea că ar putea să semneze oricând, să-i se aducă acel protocol de colaborare, acel acord politic și îl va semna pe loc fără nici fel de probleme. Dar problema de facto pe care nu a dorit să o enunțe este aceea că liberalii, chiar dacă ar aduce acest acord, n-ar putea să aibă încrederea necesară că un astfel de document ar fi respectat ulterior, eventual chiar la momentul acelei rocade despre care se vorbește. Ori în aceste condiții, poate că într-adevăr o soluție ar fi ca liderii din acest moment să facă un pas în spate în așa fel încât să poată da șansa unor noi discuții care să aibă loc, poate între eșaloanele 2 și 3 din cadrul partidelor, în așa fel încât relațiile proaste, din personale până la urmă, între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu să nu impieteze asupra acestor negocieri.
0: Care parcă nu pot fi reparate. E o întrebare în acest moment. Ilie Bolojan spunea că în discuțiile din coaliție, de fapt el a propus ca cele două propuneri de premier, din partea PSD, din partea PNL, USR, UDMR, să ajungă pe masa președintelui și cu acest acord pe mai multe proiecte, proiectele mari, dar și pe măsuri fiscale și cu garanția că indiferent cine va fi primul, atât PSD cât și partea dreaptă a eșichierului politic se angajează să voteze guvernul și să îl susțină în marile proiecte. Doar că alegerea ar fi fost a președintelui. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu spune că Ilie Bolojan minte, că de fapt inițial a spus PSD să vină la guvernare. Președintele, ajungem la acest element important. Îi e teamă de suspendare? Vreau să ne uităm, să ascultăm opinia dumneavoastră, însă după ce vedem următoarea situație. Reacția AUR intervine în joc și anunță că începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan. Decizia a fost luată chiar într-un for statutar, o ședință a conducerii partidului lui George Simion, de această dată n-a mai fost anunțată pe Facebook. Pe subiect s-au pronunțat deja câțiva liberali în frunte cu Ilie Bolojan, spun că nu susțin demersul totuși. Avem însă câteva detalii de la Rebecca Manea. De exemplu, dacă în acest moment procedura de suspendare poate fi dusă la capăt de către cei de la AUR sau e folosită în această perioadă de negociere, de a pune presiune pe președinte. Rebecca, te urmărim.
5: Bun găsit! Conducerea AUR a decis în unanimitate să înceapă procedura de suspendare a lui Nicu Șordan. Vor discuta cei din partidul lui George Simion cu toate partidele din Parlament, asta pentru că este nevoie pe de-o parte de cel puțin 155 de semnături pentru a începe acest demers și de alte 233 de voturi pentru a finaliza acest proces de suspendare. Am văzut și primele reacții politice pe acest subiect în frunte cu Ilie Bolojan. Partidul Național Liberal nu va susține acest demers. Am văzut de dimineață și o reacție a lui Siegfried Mureșan, propunerea de premier venită din partea PNL, USR și UDMR, care spunea acesta și citez: este un act periculos care destabilizează țara. Din informațiile noastre, celelalte partide din fosta coaliție nu ar susține această propunere venită din partea AUR. Am văzut însă acest subiect reluat în spațiul public și în trecut, atât de partidul lui George Simion, cât și de celelalte partide din opoziție. Cert însă este în acest moment că, din punct de vedere matematic, partidele din opoziție nu au destule semnături și nici voturi pentru a finaliza acest demers.
0: Mulțumim, Rebecca. Acum concluzia dumneavoastră, domnule Cernat. Le lipsesc 65 de voturi celor de la AUR astăzi ca să-l suspende pe președinte, să înceapă procedura de suspendare. De fapt că e un proces îndelungat.
7: Cred că cele 60, peste 60 de voturi care le lipsesc, le lipsesc pentru demararea procedurii. Pentru că în acest moment, dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, șansele unui astfel de demers de a fi duse la bun sfârșit sunt mai mult decât limitate, sunt practic inexistente. Am văzut poziționările principalelor partide politice care nu susțin un asemenea demers. Ori în aceste condiții este evident că George Simion și cei de la Partidul Aur folosesc această retorică și această armă a suspendării drept argument și instrument politic care să-i favorizeze în încercarea lor de a câștiga cât mai mult electorat. Și trebuie spus, poate că nu este întâmplător faptul că acest demers, și este totuși un semnal de alarmă, că acest demers de suspendare vine cu o săptămână înainte de summitul NATO, la care urmează să participe președintele Nicu Șordan și unde un asemenea demers nu face altceva decât să-i fragilizeze și mai mult greutatea negocierilor pe care le va purta acum.
0: Mulțumesc, Emanuel Cernat. Noi mergem acum mai departe, vă arătăm cum intră unii parlamentari în vacanță. Jurnaliștii de la Snoop.ro au identificat un nou parlamentar de la PSD care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri și plătește. Este vorba de deputatul de la Giurgiu, Marian Mina, își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux ce ajunge la 120.000 de euro. Misterul e remarcat de jurnaliștii de la Snoop.ro. În declarația de avere nu are venituri în afară de banii de la Parlament și atunci din ce trăiește lună de lună? Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei, un leasing de 600.000 de lei, încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci vorbim de rate de mai bine de 10.600 de lei, în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor, doar că acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne fără suma de bani. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani Mina nu poate garanta că mai are aceleași venituri.
9: Pentru că plătesc pentru ea, din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
10: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
9: Asta e treaba cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este lunar. Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
10: Ați spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
0: Verific. Schimbăm registrul acum, după mai bine de 24 de ore de intervenții, traficul la metrou a fost reluat în totalitate în București. Unul dintre cele mai importante noduri care conectează magistralele din capitală a fost inundat și a fost o situație fără precedent. Au ajuns acolo inclusiv militari să ajute echipele de la Metrorex, Apa Nova și pompierii au încercat să evacueze tonele de apă acumulate.
11: Circulația s-a reluat la stația de metrou Piața Victoriei 2. A fost nevoie de 28 de ore de intervenții și de câteva teste de siguranță.
12: Noi, fiind obișnuiți să schimbăm aici și să zilnic traseul pe aici spre Pipera, foarte greu, da, ce să facem?
13: E o situație foarte ciudată. Mie mi se pare că ar trebui totuși să ia măsuri mult mai multe de se întâmple lucrul ăsta în București, acasă, în 2026, într-o zonă europeană, nu există așa ceva. Ar trebui să se întâmple lucrul ăsta.
14: N-a fost prea bine că a fost balamul ca aici în Piața Victoriei, dar bine că și-a revenit acum.
15: Am întârziat aproape o oră la serviciu. N-avem ce face, e o situație unică și cred că într-o 100 de ani o să mai vedem așa ceva.
16: Echipele de la Metrorex au intervenit alături de pompieri, militari și angajați de la Apa Nova. În subteran au ajuns 8 milioane de litri de apă.
17: Nu am mai avut o astfel de intervenție de o asemenea amploare de care să ne amintim și care să se fi produs într-o stație de metrou. Sunt lucruri pe care putem să le concluzionăm după o astfel de intervenție, să adaptăm și resursele pe care le avem pentru posibile situații care se pot repeta pe viitor. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla.
16: Cu o zi în urmă, din cauza infiltrațiilor, un izolator a luat foc la o altă stație din capitală. Angajații de la metrou spun că e posibil ca astfel de incidente să reapară.
18: Am făcut probe de sarcină cu trenuri fără călători, am văzut că a rezistat. Pentru noi, după ce am scos apa, cea mai mare problemă a fost să curățăm instalația și să o izolăm, astfel încât să funcționăm. Trenurile circulă normal, să sperăm că nu vor mai fi incidente de natura celor de la universitate, în care izolatoarele de șina a treia din cauza umidității se întâmplă să mai fie conturnate și au o reacție efervescentă și cu degajări mari de fum.
16: Prin stația Piața Victoriei circulă zilnic peste 100.000 de oameni.

0: A fost o noapte teribilă la Kiev. A fost ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Potrivit unui nou bilanț, sunt cel puțin 13 morți și peste 80 de răniți în capitala Ucrainei. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
2: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
1: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Iar dronele Kievului au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din vestul Rusiei. În total, 11 rafinării au fost lovite doar în luna iunie, potrivit Ucrainei. În ce fel influențează aceste atacuri situația din Rusia și poziția lui Vladimir Putin? Asta aflăm acum de la Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! 8 din 10 rafinării din Rusia a atacat și a avariat Ucraina în ultimele săptămâni. Rezultatul se simte în capacitatea de rafinare a Rusiei. Pe 30 iunie, aproximativ 28% din capacitatea de rafinare era indisponibilă, iar asta pune Rusia pentru prima dată în ultimele decenii în fața perspectivei de a importa combustibil. Până la acest moment, Moscova a interzis exporturile de benzină și cherosen și analizează suspendarea exporturilor de motorină pentru a păstra combustibil pe piața internă. Au fost introduse și măsuri de raționalizare. Alimentarea în canistre a fost interzisă în mare parte din Rusia, iar multe benzinării limitează la mai puțin de 20 de litri per autoturism vânzarea de combustibil. Mai mult, unele regiuni permit alimentarea doar o dată pe săptămână pentru vehiculele înmatriculate local. Tensiuni sociale au apărut deja în unele regiuni. În Krasnodar, spre exemplu, benzinăriile refuză să alimenteze mașinile venite din Crimea, unde vânzările de carburant au fost suspendate.
0: Mulțumim, Ana. Ne întoarcem în capitală. Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, poate să plece în concediu, deși se află sub control judiciar. A făcut această solicitare, iar magistrații au fost de acord să lase pentru câteva zile să se relaxeze. Unde pleacă mai exact? Edilul e cercetat pentru luare de mită. Asta aflăm acum de la Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Primarul capitalei Ciprian Ciucu a primit undă verde din partea instanței să plece în vacanță. Mai exact, în Portugalia va pleca edilul în perioada 3-12 iulie. Ciprian Ciucu a cerut permisiunea să părăsească teritoriul României pentru câteva zile. Potrivit deciziei judecătorilor, Ciucu și-ar fi luat această vacanță înainte de data de 10 iunie, adică înainte să fie cercetat de DNA pentru fapte de corupție, mai exact pentru luare de mită și înainte să fie plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Odată cu această măsură, Ciucu trebuie să respecte mai multe reguli impuse de procurori în această anchetă. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul anchetatorilor, așa cum s-a întâmplat și acum, când a cerut permisiunea să iasă din țară pentru a merge în concediu. Trebuie să meargă săptămânal la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. În cazul în care încalcă aceste reguli, Ciucu riscă să primească o măsură mai dură ca cea a controlului judiciar, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. Ancheta este în continuare în desfășurare. Procurorii adună probe în acest dosar. Urmărirea penală poate dura de la câteva luni la câțiva ani, până când anchetatorii să decidă că au suficiente probe la dosar și să vedem dacă dosarul va fi sau nu trimis în judecată.
0: Mulțumim, Ioana. E un pericol uriaș pe litoral. Doi hoți au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau cablurile electrice de alimentare a macazurilor. S-a întâmplat în gara Năvodari, iar tâlharii au reușit să fugă. Sunt acum căutați de poliție. Mergem la Iulia Stanciu, este acolo. Ne spune dacă a fost afectată circulația trenurilor.
5: Bun găsit tuturor, ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au sustras cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz, însă au fost observați de un angajat al CFR. Așa cum puteți vedea, cablurile au fost rupte, iar cei doi au reușit să sustragă aproximativ 17 metri de cablu, iar restul au fost abandonate la fața locului. Acum angajații CFR încearcă să repare cablurile și să le înlocuiască pe cele rupte. Incidentul s-a produs aseară în jurul orei 20, după ce sistemul de comandă și control a semnalat un deranjament în zona macazurilor. Personalul feroviar a intervenit imediat pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare în siguranță, iar cazul, să știți că a fost sesizat poliției, care îi caută acum pe cei doi suspecți. Reprezentanții CFR atrag atenția că instalațiile afectate sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar și mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că persoanele implicate s-au expus unui risc major de electrocutare.
0: Mulțumim! O informație de ultimă oră. Acum, o serie coordonată de atacuri cu bombe incendiare la Salonic a vizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare. Mama unuia dintre acești politicieni a murit din cauza arsurilor, iar alți patru oameni au fost răniți. Atacurile, trei la număr, au fost comise înainte de zorii zilei, în succesiune rapidă, într-un interval de doar 17 minute. Atacatorii au folosit dispozitive improvizate pe care le-au plasat în fața caselor politicienilor. Primele două nu au provocat mari pagube, dar ultimul a fost cel mai grav dintre ele. A prins o mașină și focul s-a răspândit rapid. Cazul a fost preluat acum de Serviciul de Combatere a Terorismului, iar ancheta se concentrează asupra unei celule anarhiste. Astfel de atacuri sunt frecvente în Grecia. Sunt comise de mici grupări extremiste și vizează politicieni, bănci sau firme. De obicei provoacă doar pagube, rare ori reușesc să facă victime. La noi, guvernul ia în calcul noi măsuri de intervenție pe piața carburanților, după ce măsurile de sprijin au expirat la finalul lunii iunie, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Prețul motorinei a urcat în prima zi a lunii cu 36 de bani pe litru. Totuși, guvernul nu a explicat concret ce posibile măsuri au fost discutate de premier și marii distribuitori din piață, atenție, mai ales că executivul nu poate da ordonanțe de urgență, pentru că este interimar, iar Parlamentul nu a fost de acord cu prelungirea măsurilor, cele de plafonare a daosului comercial și micșorarea accizei cu 36 de bani. În România, sprijinul popular pentru Donald Trump rămâne foarte ridicat. Asta a scris Nicu Șordan într-un articol de opinie pe platforma conservatoare Newsmax. E preferata lui Donald Trump. Președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american și afirmă, citez, se bucură de un respect profund în rândul românilor. În text, șeful statului sublinează rolul Statelor Unite ca aliat puternic al României, Evocă de asemenea sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Nicușor Dan vorbește și despre proiectele strategice comune, de la prezența militară americană la Mihail Cogălnicianu până la dezvoltarea reactoarelor modulare și a unei gigafabrici de inteligență artificială. Președintele menționează în textul său și că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, precum credința, familia și respectul pentru libertate. Dezastrul făcut de furtuni în capitală obligă acum autoritățile să facă un plan pentru a preveni astfel de efecte după fenomenele extreme. Ce soluții să iau însă în calcul? Asta vă spunem imediat în jurnal, după o scurtă pauză.
6: Digi24 FM.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
10: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
11: Lucru simplu care...
10: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
11: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte
10: importantă
11: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
10: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
11: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
10: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
11: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
13: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Cea mai puternică furtună din ultimii 30 de ani forțează autoritățile să ia măsuri pentru ca Bucureștiul să nu mai fie sub ape. Iar edilul capitalei vorbește acum de nevoia de bazine de retenție, presiunea de pe rețeaua de canalizare, astfel ar putea fi mutată înspre Dâmbovița. Dan Rădulescu, inginer hidrotehnist, este în direct acum cu noi. Testăm aceste propuneri care vin dinspre primarul capitalei, împreună cu dumneavoastră. Bună ziua, domnule Rădulescu!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: De ce s-a lovit, de ce infrastructură s-a lovit mai exact această furtună? Autoritățile au spus că nu aveau cum să prevină așa ceva, totuși e bine să cartografiem puțin capitala și să înțelegem dacă există măcar posibilitatea să prevenim pe viitor.
1: Da, provocările sunt foarte serioase. Din păcate, infrastructura de canalizare a Bucureștiului este învechită, este și subdimensionată, iar evenimentele acestea extreme apar din ce în ce mai des din cauza schimbărilor climatice. Și iată, din aceste două motive avem situații de genul acesta extreme și care ne creează într-adevăr probleme.
0: Construcțiile. O temă. Construirea haotică a unor clădiri mari în București a influențat?
1: Unul dintre factorii cei mai importanți, și nu numai în București, peste tot în lume, este faptul că impermeabilizăm suprafața urbană într-un ritm accelerat. Din unele date de la Compania de Apă din București, am înțeles că am pornit de undeva de la 40% impermeabilizare în oraș acum câteva decenii, iar acum suntem undeva la 60-75% nivel de impermeabilizare. Aceasta creează această problemă uriașă, pentru că apa, deci, practic, nu se mai infiltrează în sol atunci când e o situație naturală de sol permeabil, și creează aceste debite uriașe care, încă o dată, canalizarea nu a fost dimensionată pentru așa ceva și nu poate să preia. Și din aceste cauze ajungem la situații extreme, ceea ce ne obligă să schimbăm paradigma. Deci ne obligă să dezvoltăm, să redezvoltăm orașele cu infrastructură verde, cu soluții bazate pe natură, să folosim mijloace naturale ca să încercăm să refacem ceea ce am schimbat de-a lungul deceniilor.
0: Când vorbiți de teren permeabil care să absoarbă apa, vă referiți la construirea de clădiri noi, haotic, sau inclusiv la lucrările care se fac în acest moment în București, pentru că sunt foarte multe zone decopertate, nu mai sunt asfaltate?
1: Da, ideea este încă o dată să creștem nivelul de spații verzi, să încercăm să păstrăm măcar zonele verzi pe care le avem și să nu le asfaltăm, să nu le betonăm, și în același timp să încercăm să găsim cât mai multe zone verzi, cum ar fi parcurile și, spre exemplu, Parcul Național București și alte zone în care să putem să transmitem apa aceasta în exces și să o preluăm în zone urbane naturale. Dar aveți perfectă dreptate, trebuie să schimbăm paradigma, modul de abordare, felul în care dezvoltăm orașul și să nu betonăm și să asfaltăm la ritmul și în felul în care am făcut-o până acum. Să încercăm chiar să decopertăm, aveți perfectă dreptate, să găsim zone unde putem să aducem din nou suprafața naturală permeabilă în zonele urbane.
0: Cât de complicat este să construim sau cât de mult ar dura să construim aceste bazine de colectare despre care vorbește primarul, sau cum se poate face astfel încât cantitatea asta mare de apă să fie direcționată înspre Dâmbovița?
1: Aceste bazine sunt un pas către rezolvarea problemelor, dar nu cred că va fi suficient. Pentru că, încă o dată, volumele, debitele, așa cum s-au văzut, sunt enorme și trebuie captate valori foarte mari de debite și de volume, în așa fel încât să nu mai avem astfel de probleme. Deci, propunerea de a face astfel de bazine este foarte bună, dar, cum spuneam, trebuie neapărat să fie coordonate cu infrastructură verde, cu soluții bazate pe natură, încât să păstrăm permeabilitatea și să permitem apei de ploaie să infiltreze la locul unde cade, nu neapărat să o trimitem în altă parte prin canale. Încă o dată, există un dicton care spune dacă asfaltezi și betonezi, asta cere și mai mult asfalt și mai mult beton, mai multe conducte.
0: Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Dan Rădulescu este inginer hidrotehnist și uite cum aflăm că parcurile devin refugiu nu doar pe caniculă, dar inclusiv în aceste perioade cu ploi abundente. Mergem mai departe.
1: Mulțumesc.
0: Potopul din capital a fost ratat cu umor pe rețelele sociale, așa că ne-am propus să vă arătăm câteva exemple. S-au inundat de meme-uri rețelele de socializare, meme-uri create cu inteligență artificială. În ultimele ore am văzut mai multe imagini cu șinele inundate de la metroul de la Piața Victoriei. Asta a fost principala sursă de inspirație și a fost transformată în canal de navigare. Și acum, e cunoscută ca linia corporatiștilor, așa că vagoanele de metrou au fost transformate în bărci cu vâsle sau bărci cu motor. N-au scăpat nici președintele României, care vâslește în drum spre Cotroceni, le vedeți în imagini, și nici Sorin Grindeanu, liderul PSD, președintele Camerei Deputaților, care apare cu știuca în mână pe internet, imaginea care a devenit celebră după ce a fost postată de Liviu Dragnea pe când era șef la PSD și povestea cum merge la pescuit cu Grindeanu și Ciolacu.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027.
1: Whenever I see a you, I always, it reminds me on the Untold.

0: În primii 10 ani, Antold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale. I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this.
1: Antold Festival, hello!
2: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
3: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
0: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Antold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
4: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Antold, pe oamenii care cred în brandul Antold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antold.com.
0: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
5: O trombă mamut care se învârtea cu 150 de km pe oră a fost surprinsă pe cel mai mare lac din Alpi. A durat 15 minute. Acum vârtejurile de apă nu sunt ieșite din comun acolo, dar nu de asemenea dimensiuni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 3: care este cea mai mare gaură neagră din buget?

0: la nivel de băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
1: Ar putea să-i producă.
0: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economic.
1: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
0: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un bazin...
1: Supremația
0: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și începem cu informația momentului la Digi24, pentru că avem dezvăluiri noi și stenograme din dosarul Mamuta la zilelor ilegale din Bihor. Mecanismul infracțional era unul complex și perfecționat, arată ancheta. Victimele grupării erau alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii sau indemnizații. Una dintre reguli era clară, fără telefoane mobile, astfel încât victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii de ICOT au cerut arestarea preventivă a celor acuzați că au transformat într-o afacere de milioane de euro exploatarea a mii de persoane vulnerabile. La Tribunalul București se judecă dosarul chiar la această oră. Acolo este și colega mea, Carla Tănasie, și vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Carla.
1: Bun găsit, o să mai dureze până când vom afla dacă solicitarea de arestare preventivă va fi acceptată sau nu. În momentul acesta

0: sunt audieri și abia a fost audiată o persoană, mai sunt 5, dar așteptăm aici. Între timp avem informații din referatul de arestare al procurorilor DICOT, care ne arată probabil cel mai mare dosar de exploatare a persoanelor vulnerabile. Arată cum Viorel Pașca practic era stăpân pe viețile, banii și actele oamenilor din momentul în care aceștia intrau în casele lui. De asemenea, mai vedem și modul în care Viorel Pașca avea grijă de acești oameni și îi păsa de acești oameni, pentru că toți banii strânși din donații erau, spunându-le donatorilor, povești despre faptul că el are grijă și face acte de caritate. Iată cum a reacționat Viorel Pașca în momentul în care o angajată i-a spus că un pacient de acolo din casă are epilepsie. Viorel Pașca spune așa, potrivit stenogramelor: amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanță? Doar poate îi trece. Păi o să-i treacă iar. Ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o fi. Adică și dacă murea acel om, nu conta. Mai aflăm din acest referat faptul că Viorel Pașca, deranjat fiind de faptul că prefectul din Bihor, dar și cei de la DGASPC îi spuneau să nu mai aducă oameni în casele lui, acesta și-a făcut un plan să convingă guvernul să îl excepteze de la a respecta legea. Planul era să aducă săptămânal un microbuz cu pacienți în fața guvernului pentru a pune presiune astfel și solicitarea lui să fie acceptată. Nu s-a ajuns în această situație, dar s-a gândit la acest lucru Viorel Pașca. De asemenea, sunt înregistrări în legătură cu modul în care erau administrate medicamentele acestor oameni de către personal care nu era calificat, personal care nu știa nici măcar să citească și identificau cutiile de medicamente după culori. Sunt informații despre pacienți care erau în stare gravă cu cancer și nu primeau tratamentul necesar, pacienți care aveau un accident vascular cerebral și nu erau duși la spital, pacienți cu viermi pe ei. Sunt pur și simplu informații care te cutremură, dar ele s-au întâmplat acolo. Viorel Pașca își făcea și un plan în legătură cu persoanele din partea statului pe care să le primească la el în casă și reiese din aceste interceptări că nu voia să se pună rău cu primăriile, a vrut să protejeze primăriile, pentru că erau unele dintre acele instituții care îi trimiteau oameni, pentru că trebuie să spunem că toți oamenii care au ajuns în casele lui Viorel Pașca, mii în 20 de ani, erau trimise aceste persoane de stat. Practic, statul a fost complice la tot ce a făcut Viorel Pașca și o să vedem dacă această anchetă va merge și către angajați ai statului, pentru că sunt documente semnate, sunt controle, deci avem nume și prenume cu oameni care au știut în permanență de ce face Viorel Pașca acolo. Așteptăm în continuare aici la Tribunalul București, așadar să vedem care este decizia în privința arestului preventiv și vom reveni.
1: Carla, mulțumim! Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 17 morți și peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Sunt distrugeri în multe cartiere, vorbim despre etaje întregi ale unor blocuri care au fost pulberate. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Zorii i-au prins pe Salvator căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădirile lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
1: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Найбільша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
0: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
2: Kelemen Hunor vede soluția salvatoare într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Mai exact, o coaliție mai mică din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR punctează că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse și ar duce într-un final la ieșirea din criza politică.
3: Toți zicem că nu vrem cu AUR, că cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu AUR, nu vrem cu voturile de la partidul AUR. Atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
2: Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie, iar aceasta este o nouă ipoteză, un guvern, și citez, de tip armistițiu. Premierul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene.
4: Supus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
5: Deci nicio coaliție. Deci, asta
4: este complicat.
5: Okay, un guvern minoritar.
4: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armisticiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
2: Acum vorbim despre o criză fără precedent. Pfizer a blocat conturile Romața prin executare silită. Este vorba despre demersurile companiei farmaceutice de recuperare a sumelor datorate de România. Iar sumele sunt uriașe, are toate datele, dar și implicațiile pentru statul român. Colega mea, Corina Matlinski, te ascultăm, Corina.
6: Bun găsit, este vorba despre peste 667 de milioane de euro.
2: 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală la care se adaugă dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut definitiv procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Litigiul are la bază dozele comandate de statul român în timpul pandemiei, dar care ulterior nu au mai fost preluate. În urma deciziei definitive, România este obligată să achite companiei farmaceutice aproximativ 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece taxele de rută datorate pentru survolarea spațiului aerian românesc sunt colectate la nivel centralizat. Companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, care centralizează încasările pentru toate statele participante. Adică, veniturile instituției ar putea fi afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent, frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a unor conturi ale statului român din străinătate. Romața a fost afectată de două ori de astfel de popriri în 2015 și 2019. Reprezentanții Romați au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare. Important de precizat, această executare silită nu afectează siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
6: Corina, mulțumim. AUR începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Decizia a fost luată după o ședință a conducerii partidului lui George Simion. Pe subiect s-au pronunțat deja câțiva liberali în frunte cu Ilie Bolojan, care nu susțin demersul. Iar grupul Pace de la Senat, din informațiile Digi24, va vota pentru suspendare. Detalii despre acest subiect are colega mea Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Rebecca.
7: Bun găsit! Conducerea AUR a decis în unanimitate să înceapă procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de George Simion, care spune că va discuta cu toate partidele din Parlament. Acum însă știm că această discuție despre suspendarea președintelui a mai existat și în trecut. În acest sens, din informațiile noastre, grupul Pace de la Senat spune că va susține acest demers. De asemenea, Uniți pentru România, grupul din care face acum parte și Victor Ponta, a fost de deputată PSD, nu ar susține această idee. Mai degrabă sunt orientați către rezolvarea crizei guvernamentale, spun sursele noastre. Ne uităm însă și la partidele din fosta coaliție. Și aici vedem o reacție a Partidului Național Liberal prin vocea lui Ilie Bolojan, care spune că nu va susține demersul de suspendare a lui Nicușor Dan. De asemenea, din informațiile noastre, nici partidele care au fost până acum la guvernare nu ar fi de acord cu această propunere venită din partea AUR. Este important însă de menționat că este nevoie de cel puțin 155 de semnături pentru a iniția această suspendare, iar mai departe de cel puțin 233 de voturi pentru ca suspendarea să fie validată de Parlament. În acest moment însă AUR și Pace mai au nevoie de cel puțin 50 de semnături pentru a trece de primul pas.
6: Rebecca, mulțumim. Mesajul uitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor: guvernul și parlamentul sunt, și citez, varză, în condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Totodată întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan au avantajat Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza a fost evitarea unei consolidări a AUR.
3: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
8: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
3: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
2: După mai bine de 24 de ore de intervenții, traficul la metrou a fost reluat în totalitate în București. Unul dintre cele mai importante noduri care conectează magistralele din capitală a fost inundat. A fost o situație fără precedent. Au venit militari să ajute echipele de la Metrorex, Sapanova și pompieri să evacueze tonele de apă acumulate.
9: Circulația s-a reluat la stația de metrou Piața Victoriei 2. A fost nevoie de 28 de ore de intervenții și de câteva teste de siguranță.
10: Noi, fiind obișnuiți să schimbăm aici și să zilnic traseul pe aici spre Pipera, foarte greu, da, ce să facem?
11: E o situație foarte ciudată. Mie mi se pare că ar trebui totuși să facă, să ia măsuri mult mai multe. Deci se întâmplă lucrul ăsta în București, acasă, în 2026, într-o zonă europeană, nu există așa ceva. N-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta.
12: N-a fost prea bine că a fost balamuc aici în Piața Victoriei, dar bine că s-a revenit acum.
13: Am întârziat aproape o oră la serviciu. N-avem ce face, e o situație unică și cred că într-o 100 de ani o să mai vedem așa ceva.
0: Echipele de la Metrorex au intervenit alături de pompieri, militari și angajați de la Panova. În subteran au ajuns 8 milioane de litri de apă.
14: Nu am mai avut o astfel de intervenție de o asemenea amploare de care să ne amintim și care să se fi produs într-o stație de metrou. Sunt lucruri pe care putem să le concluzionăm după o astfel de intervenție, să adaptăm și resursele pe care le avem pentru posibile situații care se pot repeta pe viitor. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla.
0: Cu o zi în urmă, din cauza infiltrațiilor, un izolator a luat foc la o altă stație din capitală. Angajații de la metrou spun că e posibil ca astfel de incidente să reapară.
15: Am făcut probe de sarcină cu trenuri fără călători, am văzut că a rezistat. Pentru noi, după ce am scos apa, cea mai mare problemă a fost să curățăm instalația și să o izolăm, astfel încât să funcționăm. Trenurile circulă normal, să sperăm că nu vor mai fi incidente de natura celor de la universitate, în care izolatorele le dă și în a treia din cauza umidității, se întâmplă să mai fie conturnate și au o reacție efervescentă și cu degajări mari de fum.
0: Prin stația Piața Victoriei circulă zilnic peste 100.000 de oameni.
2: Pericol uriaș pe litoral, doi hoți au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau cablurile electrice de alimentare a macazurilor în gara Năvodari. Tâlharii au reușit să fugă și sunt căutați acum de poliție. Detalii are colega mea, Iulia Stanciu.
9: Bun găsit tuturor, ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au sustras cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz, însă au fost observați de un angajat al CFR. Așa cum puteți vedea, cablurile au fost rupte, iar cei doi au reușit să sustragă aproximativ 17 metri de cablu, iar restul au fost abandonate la fața locului. Acum angajații CFR încearcă să repare cablurile și să le înlocuiască pe cele rupte. Incidentul s-a produs aseară în jurul orei 20, după ce sistemul de comandă și control a semnalat un deranjament în zona macazurilor. Personalul feroviar a intervenit imediat pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare în siguranță, iar cazul, să știți că a fost sesizat poliției, care îi caută acum pe cei doi suspecți. Reprezentanții CFR atrag atenția că instalațiile afectate sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar și mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că persoanele implicate s-au expus unui risc major de electrocutare.
2: Jurnaliștii de la snub.ro au identificat un nou parlamentar de la PSD care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri o și plătește. Este vorba despre deputatul de la Giurgiu, Marian Mina. Își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux ce ajunge la 120.000 de euro. Misterul este remarcat de jurnaliști pentru că în declarația de avere nu are alte venituri în afară de banii de la Parlament. Și atunci toată lumea se întreabă din ce trăiește lună de lună. concret. Socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto, iar ratele ajung la mai bine de 10.600 de lei pe lună, în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne fără bani. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani, Mina nu poate garanta că are aceleași venituri.
16: Da, e mașina mea. Pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
17: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
16: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este lunar. Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
17: A spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
18: Verific.
2: Cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost deschis încă. Autoritățile rămân optimiste și spun că proiectele vor fi finalizate și date în circulație etapizat. Colegul meu, Mihai Volușescu, ne spune ce drumuri de mare viteză ar trebui să fie deschise în acest an. Te ascultăm, Mihai.
19: Bun găsit tuturor! Primele inaugurări sunt estimate vara aceasta pe autostrada Transilvania, unde un tronson de aproximativ 12 km este aproape de finalizare. În august ar putea urma și primele sectoare din autostrada Moldovei, arată specialiștii din domeniu. Până la sfârșitul anului există șanse să se inaugureze și alte tronsoane de pe autostrada Moldovei, Sibiu-Pitești, centura capitalei, dar și drumul expres Galați-Brăila. Întârzieri sunt însă aici, în vestul țării, pe lotul marginea Holdea, la autostrăzii Lugoș-Deva, sectorul care va elimina ultimul obstacol de pe autostradă dintre Nădlac și Sibiu și unde se construiesc deja celebrele tuneluri pentru urși. Deși escavarea galeriilor este aproape de final, proiectul mai are de parcurs câteva etape complexe, spun specialiștii. În aceste condiții, autoritățile estimează acum că tronsonul va fi finalizat abia în prima parte a anului viitor. După deschiderea acestui lot, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între graniță, de la Nădlac până la Boița, pe un traseu de peste 350 de kilometri.
2: Mihai Volușescu, mulțumesc! Informația momentului vine acum de la guvern. Chiar în aceste momente, executivul decide dacă va sesiza CCR în legătură cu un posibil conflict cu înalta curte. Asta după ce instanța supremă a dat în judecată guvernul Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Detalii despre acest subiect are colega mea, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia!
20: Guvernul ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională pentru un posibil conflict juridic de natură constituțională între Înalta Curte de Casație și Justiție și Executiv. Mai exact, în luna martie, instanța condusă de Lia Savona a dat în judecată executivul pentru neplata acelor salarii restante ale magistraților și vorbim de niște salarii care erau obținute prin titluri judecătorești și erau de asemenea scadente în 2026. Pe lângă plata acestor salarii restante, în cererea depusă de ICCJ, de asemenea sunt prevăzute și amenzi, atât pentru guvern, cât și pentru Ministerul Finanțelor, dacă aceste sume restante nu sunt plătite. Restanțele proveneau din majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% din anul 2023, aprobate de fosta conducere a ICCJ și Parchetul General, aplicabilă retroactiv din anul 2018. Deși la întocmirea bugetului din acest an, aceste sume pentru salariile restante erau cuprinse în buget. Ei bine, mai apoi am văzut că executivul a decis să dea o bună parte din acești bani către pachetul social propus de socialdemocrați, mai exact 1,1 miliarde de lei.
2: Amalia, mulțumim! Informație de ultimă oră, acum un român se află printre victimele accidentului grav de circulație din Spania. Potrivit Ministerului de Externe, starea lui este stabilă, dar aflăm mai multe detalii de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Ce ai aflat, Alin?
21: Da, bun găsit. Este vorba despre accidentul de ieri dimineață din orașul de Ida, din Catalonia. Ancheta este încă în desfășurare, dar cea mai plauzibilă cauză este o cădere psihică a șoferului. Șoferul este o persoană de 36 de ani care își luase carnet de abia câteva zile pe această categorie și tot de câteva zile era angajat la această firmă de transport persoane. Era însoțită conform regulamentului de un șofer cu experiență, de un instructor. E bine, despre această persoană vorbește în comunicat Ministerul de Externe de la noi. Este de cetățenie română, unul dintre cei răniți grav, pentru că a fost rănit grav, mai ales în zona picioarelor. Sunt în continuare 9 persoane care se află la spital în stare gravă. Românul se află printre cei care sunt în stare foarte gravă. Aceasta este expresia folosită în presa locală din Barcelona. Este o anchetă în desfășurare. Rămâne de văzut dacă vor fi date mai multe amănunte despre identitatea acestui român.
2: Alin Petrică, mulțumim! Nereguli grave descoperite în sute de benzinării din țară. Inspectorii ANSVSA au dat amenzi usturătoare în urma unei ample acțiuni de control care a vizat unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Suma totală a amenzilor se ridică la peste 250.000 de lei. Ce nereguli au fost găsite? Aflăm de la colega mea, Iulia Gurguță.
1: Bine v-am găsit. 445 de unități care prepară și vând alimente în benzinării din toată țara au fost verificate de ANSVSA. În ultimele două săptămâni, inspectorii au dat 32 de amenzi în valoare de peste un sfert de milion de lei. Iar principala neregulă găsită la acestea este legată de faptul că se preparau sandvișuri în aceste benzinării, benzinării care nu aveau autorizație sanitar-veterinară. Alte nereguli sunt legate de spațiile de depozitare, lipsa spațiilor frigorifice pentru subproduse de origine animală și de asemenea sunt probleme și legate de instruirea personalului. Președintele ANSVSA subliniază că benzinăriile trebuie să respecte aceleași reguli de siguranță și igienă ca orice altă unitate alimentară. De asemenea, instituția a anunțat că va continua controalele la nivel național și încurajează toți consumatorii să sesizeze orice problemă legată de siguranța alimentelor.
2: O serie coordonată de atacuri cu bombe incendiare la Salonic a vizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare. Mama unuia dintre ei a murit din cauza arsurilor, iar alți 4 oameni au fost răniți. Atacurile, 3 la număr, au fost comise înainte de zorii zilei, în succesiune rapidă, într-un interval de 17 minute. Atacatorii au folosit dispozitive improvizate pe care le-au plasat în fața caselor politicienilor. Primele două nu au provocat mari pagube, dar ultimul și cel mai grav dintre ele a aprins o mașină și focul s-a răspândit rapid. Cazul a fost preluat de Serviciul de Combatere a Terorismului. Ancheta se concentrează asupra unei celule anarhiste. Astfel de atacuri sunt frecvente în Grecia, sunt comise de mici grupări extremiste și vizează politicieni, bănci sau firme. De obicei provoacă doar pagube, rare ori fac victime. Fenomenul uitor pe cel mai mare lac din Alpi, o trombă mamut care se învârtea cu 150 de kilometri pe oră. Spectacolul a fost filmat de pe țărm, vârtejurile de apă nu sunt ieșite din comun acolo, dar nu de asemenea dimensiuni. A dispărut după 15 minute, fără să facă pagube.

0: Potopul din capitală a fost tratat cu umor pe rețelele sociale, s-au inundat de meme-uri create cu inteligența artificială în ultimele ore. Imaginea cu șinele inundate la metroul de la Piața Victoriei a fost principala sursă de inspirație și a fost transformată în canal de navigare. Este cunoscută ca linia corporatiștilor, așa că vagoanele au fost transformate în bărci cu vâsle sau bărci cu motor. N-au scăpat nici președintele României, care vâslește în drum spre Cotroceni, nici Sorin Grindeanu, care apare cu știuca în mână, o imagine care a devenit celebră după ce a fost postată de Liviu Dragnea pe când era șef la PSD și povestea cum merge la pescuit cu Grindeanu și Ciolacu. Momente de șoc pe o plajă din Italia, turiștii care se pregăteau pentru o zi relaxantă la mare au descoperit un rechin enorm de 4 metri eșuat printre șezlonguri. Au sunat la numărul de urgență, iar operatorii au fost cel puțin surprinși de această solicitare. Colega mea, Adela Mohanu, știe cum s-a întâmplat totul. Adela, care este plaja unde a eșuat rechinul și dacă este cazul să ne ferim de această coastă italiană?
1: Plajele italiene sunt în continuare sigure. Acest episod este unul excepțional. Descoperirea a fost făcută de turiștii care au mers pe o plajă liberă din Toscana, o plajă dintr-o rezervație naturală, din rezervația naturală Marema. Acolo au văzut acest exemplar de rechin de peste 4 metri lungime și aproape 400 de kilograme. Au chemat imediat numărul de urgență 112, iar acolo a venit și un echipaj de biologi marini. Biologii au luat rechinul, vor să studieze, să vadă exact de ce a murit, pentru că deja era fără suflare în momentul în care l-au găsit turiștii. Cel mai probabil, spun ei, fie era rănit, fie avea o afecțiune, motiv pentru care s-a apropiat atât de mult de coaste. Pentru că, într-adevăr, în Italia au fost identificate 48 de specii de rechin. Ei nu se apropie de regulă de coaste, chiar această specie de rechin, un rechin cu capul plat, a mai fost văzută chiar anul acesta în Italia, însă la mare adâncime și la distanță de coaste, în Calabria și în apropiere de Napoli. Este o specie de rechin, spun specialiștii, care nu este agresivă. Însă e adevărat că în Italia au avut loc atacuri mortale cauzate de rechini, ultimul însă, acum aproape 40 de ani, în 1989 s-a întâmplat, atunci responsabil pentru acest atac a fost un exemplar de rechin alb, mult mai agresiv.
0: O pisicuță prizonieră în tunelul metroului de la Politehnica a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Salvatorii, atât pompierii Metrorex, cât și asociații și echipe de la protecția animalelor, au încercat să prindă animăluțul speriat seară de seară. În cele din urmă, pisicuța a fost scoasă în siguranță și preluată de o asociație pentru protecția animalelor. Acum primește îngrijiri medicale. Pisica de la metrou este în siguranță, au transmis în această dimineață salvatorii pe Facebook.
2: Digi24 FM.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen. Nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen.
7: Practic, noi am avut de ales la prezidențiali între un Nicușor prea calculat și un Simion prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, de ce ai de zis? Adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea.
6: Prin ce?
7: prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea, ui ce calm. Nicușor e ăla care îi strigă: stați calm când avionul îți prăbușește. România are o direcție clară. Da, în jos! E clară, clară, da. Mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune: avem consens și suntem calmi, și euro urcat la 5,25. Calm, relaxat, urcat.
5: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: lovitură pentru persoanele pasionate de machiaje și produse de îngrijire din Asia, în special din Coreea de Sud și Japonia. De la începutul acestei luni vor plăti în plus, pe lângă taxa pentru coletele mai mici, de 150 de euro. Despre ce este vorba, ne spune colega mea Bianca Venter.
1: Am găsit taxa vamală de 3 euro pentru produsele sub 150 de euro din afara Uniunii Europene. Se aplică de la 1 iulie anul acesta. Practic, această taxă este aplicată în funcție de clasificarea tarifară a produselor din coșul de cumpărături și nu pe colet. Astfel, pe rețelele sociale au apărut deja dezbateri și nemulțumiri în rândul consumatorilor, mai ales cei care cumpără produse de înfrumusețare din Asia. Mai mulți dintre utilizatori au spus că s-au grăbit să facă comenzi înainte de 1 iulie, însă acum sunt îngrijorați cu cât vor plăti mai mult atunci când vor sosi coletele. Produsele de îngrijire a tenului și de înfrumusețare coreene și japoneze au devenit extrem de populare în rândul consumatorilor din Europa în ultimii ani, datorită texturii diferite și a prețurilor mult mai accesibile. Iar marile companii discută acum despre impactul acestor taxe.
0: Informația momentului acum la Digi24, doamnelor și domnilor, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii noștri, guvernul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict cu înalta curte. Vă reamintesc, știm că Instanța Supremă a dat în judecată guvernul Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Detalii are colega mea Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Amalia. Ce ai aflat?
2: Găsit în ședința de guvern de astăzi, potrivit surselor noastre, guvernul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în ceea ce privește un posibil conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație și justiție. Mai exact, este vorba despre faptul că în luna martie ICCJ a sesizat, a dat în judecată executivul pentru neplata unor sume restante în ceea ce privește salariile magistraților. Era vorba de niște salarii restante obținute prin titluri obținute în instanțe de magistrați și avea o dată scadentă de plată în 2026. Pe lângă plata acestor salarii restante, de asemenea, încererea depusă în luna martie de instanța condusă de Lia Savonea, era prevăzut acolo și o amendă pentru guvern și Ministerul Finanțelor, asta dacă salariile restante nu sunt plătite magistraților. De unde provin aceste restanțe? Ei bine, acestea provin încă din anul 2023, atunci când salariile magistraților au crescut cu 25%, decizie adoptată de fosta conducere a ICCJ și a parchetului general, iar acestea erau aplicabile retroactiv din anul 2018. Deși știm că la întocmirea bugetului de anul acesta inițial, aceste sume erau prevăzute în buget pentru plata restanțelor în ceea ce privește salariile magistraților, mai apoi guvernul a decis să redirecționeze aceste sume către acel pachet social propus de social-democrați pentru ajutoare în ceea ce privește pensionarii, dar și mamele și veteranii de război.
0: Alia, mulțumim! Donald Trump și-a sporit în mod fabulos averea în primul an de mandat, iar asta a ridicat noi întrebări dacă nu cumva profită de pe urma președinției. Întrebat, liderul de la Casa Albă susține că nu se implică și nu are nicio legătură cu finanțele sale personale. Bursa crește, cu toții profităm, le-a răspuns el jurnaliștilor. Peste 2 miliarde de dolari a raportat pe 2025, mai mult decât triplul veniturilor din anul dinainte. Iar cea mai mare parte a banilor, mai mult de jumătate, vin din afaceri cu criptomonede. Una dintre cele mai faimoase este cea cu moneda Trump, lansată cu 3 zile înainte de inaugurare. După succesul inițial, de scurtă durată, s-a prăbușit. Trump a câștigat și sute de mii de oameni, au pierdut foarte mulți bani. Potrivit unui calcul, a câștigat aproximativ 200 de dolari pe oră ca președinte și, în paralel, 1 milion de dolari pe oră din afacerile sale private. Experții spun că nici nu avem tabloul complet deocamdată, pentru că nu se cunosc cifrele exacte, iar unele detalii despre proveniența banilor sunt secrete.
3: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
4: But you are benefiting.
3: I've made a lot of money before I became president. and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them.
4: Critics would say you're profiting off the presidency.
3: Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash. And
4: it's about conflict of interest.
3: I don't know if I've had a better career in politics or business, but I had a great career in business. And
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
8: Din păcate, nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj. Au fost arestați pentru această performanță.
1: Some crazy shit just happened and somebody literally f***ing climbed the Empire State Building and put a f***ing flag up there. They're f***ing up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
0: Mușchi pe față au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime în vârful antenei de metal. Au desfășurat acolo un banner pe care scria: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace.
2: Hello? How you doing? Can you stay where you are? Can't be up here. All right.
3: Yeah, I'm okay. Yeah.
2: Rob, come on. Give me this.
4: You guys need to be cooperative?
2: Need a cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there. So he can come down.
4: Just so you're
2: Before he goes back up. What language do you guys speak?
3: Russian.
2: All right.
0: 5 persoane au fost arestate preventiv și 8 sunt cercetate de procurorii de ICOT într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea era condusă de o femeie care dădea droguri chiar și pe datorie. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
5: 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei cu vârste între 23 și 53 de ani sunt cercetate de procurorii de ICOT Cluj după ce acestea ar fi vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive în Huedin și localitățile din apropiere. Potrivit anchetatorilor, rețeaua funcționa încă din 2025 și era coordonată de o femeie care stabilea regulile de vânzare și decidea inclusiv cine putea cumpăra droguri pe datorie sau în schimbul unor bunuri precum haine, telefoane, foane, drujbe, ori produse de igienă. Anchetatorii susțin că femeia se ocupa și de obținerea substanțelor interzise, iar ceilalți membri aveau rolul de a le distribui consumatorilor. Polițiștii au efectuat 9 percheziții, iar în urma acestora au fost ridicate droguri de mare risc și produse cu efecte psihoactive, bani în lei și euro, precum și alte probe importante pentru anchetă. Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a 5 dintre suspecți, 2 au fost plasați în arest la domiciliu, iar o altă persoană este cercetată sub control judiciar.
0: Scandal la primăria Timișoara, unde zeci de angajați concediați s-au întors după ce și-au recâștigat posturile în instanță. Oamenii spun că nu au putut să intre în clădire. Detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! În total 95 de angajați disponibilizați din aparatul administrativ din Timișoara au contestat măsurile de austeritate în instanță și au câștigat. Astfel, au obținut suspendarea deciziilor de concediere. Printre ei sunt foști angajați ai Poliției Locale, Direcției Fiscale, a aparatului de specialitate al primarului, dar și a altor structuri din cadrul primăriei. Cu hotărârile judecătorești în mână, angajații unei direcții din instituție s-au prezentat la serviciu, însă spun că au fost opriți la intrarea în instituție. Potrivit acestora, nu li s-ar fi permis accesul la locul de muncă pe care îl câștigaseră în instanță. Nemulțumiți, angajații au solicitat și intervenția poliției, însă situația nu s-a remediat, iar accesul în clădire a rămas tot restricționat. Cei drept discutăm despre o decizie care nu este definitivă în instanță, pentru că poate fi atacată cu recurs, însă această decizie, chiar dacă nu e definitivă, este executorie, adică intră în aplicare imediat după pronunțarea instanței. Autoritățile locale spun că vor face recurs, iar cel mai probabil disputa va fi rezolvată din nou în instanță.
0: Noul Air Force One, avionul de aur al lui Donald Trump, a făcut primul zbor.
7: The president there giving a wave as he steps onto the plane.
0: Aparatul este un Boeing 747 cumpărat de statul Qatar și îmbunătățit. Se spune despre el că este plin de aur în interior. A fost făcut cadou președintelui american, care l-a acceptat prin intermediul Pentagonului. Ilie Bolojan, declarația acum îl ascultăm după ședința de la guvern, în urma căreia, potrivit informațiilor pe care le-au obținut jurnaliștii Digi24, vă reamintesc că guvernul a decis să sesizeze CCR. Haideți să vedem ce spune Ilie.
8: Activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată și astăzi în ședința de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei, vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Aceste proiecte sunt următoarele. Primul este legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aici aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB, și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat. În ceea ce privește aspectele care țin de discuțiile privind grilele de salarizare și celelalte aspecte care țin de negocierile cu reprezentanții grupurilor profesionale care lucrează în sectorul public, aici discuțiile au avut loc și Ministerul Muncii trebuie să integreze aceste discuții în propunerea finală, dar Comisia Europeană este interesată în principal de anvelopa salarială, grilele și propunerile fiind făcute pe baza unui contract de consultanță încheiat cu Banca Mondială în acest sens. Săptămâna viitoare ar trebui să avem toate aceste discuții încheiate și să putem să trimitem acest important proiect de lege pentru studiu înainte de dezbatere în Parlament. Al doilea proiect important este legat de proiectul privind actele normative în domeniul integrității. Este vorba de regimul incompatibilităților. Acest proiect a fost finalizat de către Ministerul Justiției și de către Agenția Națională de Integritate. În momentul de față este trimis partidelor politice și liderilor de grup pentru a putea fi consultat. Vom mai avea o consultare în a doua jumătate a săptămânii viitoare cu reprezentanții Comisiei Europene și ar trebui și acesta ca să-l putem trimite. Al treilea proiect important este așa numitul proiect bonus-malus și anume proiectul privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF, pentru cel de la Ministerul de Finanțe, de la Antifraudă, în vederea consolidării colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterii evaziunii fiscale. Acest proiect este și el prezentat Comisiei, urmează să primim un punct de vedere până la începutul săptămânii viitoare și va fi transmis pe circuitul parlamentar. O primă formă este deja depusă în Parlament. Un al patrulea proiect este propunerea legislativă pentru modificarea codului administrativ, este vorba de reglementări privind cariera funcționarilor publici, concursuri, cum se avansează în așa fel încât să ne asigurăm că avem concursuri corecte și oamenii profesioniști sunt avansați. Este un proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării și de ANFP, deci Agenția Funcționarilor Publici, și acesta urmează să fie promovat săptămâna viitoare. Al cincilea proiect este proiectul de lege privind codul urbanismului. Acest proiect este în Comisia de Administrație de la Camera Deputaților de la sfârșitul anului trecut. Necesită discuții în continuare, atât pe articole generale, dar și pe aspectele care țin de articolele din incidente municipiului București, relației dintre Primăria Generală, primăriile de sector, având în vedere referendumul care a fost votat de cetățenii Bucureștiului, care prevede mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală. Și acesta ar trebui discuțiile să fie finalizate săptămâna viitoare, în așa fel încât să avem un proiect de cod care să fie clarificat pe articole și el poate intra la vot final imediat în Camera Deputaților, deci aici procedura se poate încheia destul de repede. Un alt proiect important este cel legat de decarbonizare în ceea ce privește sectorul de încălzire și răcire. Și aici proiectul a fost discutat în Senat zilele trecute și au lipsit 3 voturi pentru a fi adoptat. Proiectul va fi redepus la Camera Deputaților în așa fel încât să reintre pe circuit și vom căuta să comunicăm prin reprezentanții Ministerului Energiei, care este ministerul responsabil, și cei ai mediului, cu reprezentanții grupurilor parlamentare.

0: absorbi și absorpția acestor fonduri este o prioritate pentru România. De asemenea, așa cum v-am spus, mai avem un proiect de lege privind adoptarea unei ordonanțe de urgență privind unele măsuri de decarbonizare în sectorul energetic. Aici
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Emiliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
5: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro. Și? Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
4: N-ați prea văzut mâini ridicate?
5: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca.
1: Digi24 FM.
6: Continuă știrile la Digi24, bine v-am regăsit și începem jurnalul orei 14 cu informația momentului, o criză fără precedent. Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Acum, compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze datoriile și datoria României pentru vaccinurile comandate în pandemie. Cum ar putea efectua executarea silită traficul aerian din România? Un semn de întrebare. Aflăm răspunsurile de la Corina Matlinski chiar acum. Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața.

0: Aceste plăți sunt suspendate. Adică veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
1: Prețul litrului de motorină în România este inacceptabil de mare, o spun toți șoferii, dar acum și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Oficialul va fi imediat în direct cu noi cu explicații. O întrebare: de ce în România motorina costă aproape 9 lei și jumătate, iar în Bulgaria nu ajunge la 8 lei? Și asta în contextul în care prețul barilului de petrol a scăzut la valoarea de dinainte de războiul declanșat în Golf. George Simion este principalul beneficiar al actualei crize politice, asta consideră liderul DMR, Kelemen Hunor, care spune într-un interviu pentru Hot News că AUR profită de situație fără să facă de fapt nimic, ci doar să speculeze greșelile partidelor din fosta coaliție. Urmărim declarația.
2: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauza nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.

0: Dar ce face aur? Haideți să ne uităm atunci. Începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan, asta anunță oficial. Atenție însă, astăzi nu am nici măcar semnăturile necesare pentru această procedură de suspendare. Decizia a fost luată însă într-o ședință a conducerii partidului lui George Simion, iar pe subiect s-au pronunțat deja câțiva liberali. De ce? Pentru că aur a spus că așteaptă voturi de la PNL. Ilie Bolojan și alți lideri ai Partidului Național Liberal au liniștit deja pe președinte și au anunțat pe cei de la aur că nu le vor susține demersul. Primim detaliile de la Rebecca Manea. Rebecca, de câte semnături e nevoie pentru demararea acestei proceduri?
1: Găsit, conducerea aur a decis în unanimitate să înceapă procedura de suspendare a lui Nicu Șordan. Anunțul a fost făcut de George Simion, care spune că va discuta cu toate partidele din Parlament. Acum însă știm că această discuție despre suspendarea președintelui a mai existat și în trecut. În acest sens, din informațiile noastre, grupul Pace de la Senat spune că va susține acest demers. De asemenea, Uniți pentru România, grupul din care face acum parte și Victor Ponta, a fost deputat PSD, nu ar susține această idee. Mai degrabă sunt orientați către rezolvarea crizei guvernamentale, spun sursele noastre. Ne uităm însă și la partidele din fosta coaliție și aici vedem o reacție a Partidului Național Liberal prin vocea lui Ilie Bolojan, care spune că nu va susține demersul de suspendare a lui Nicu Șordan. De asemenea, din informațiile noastre, nici partidele care au fost până acum la guvernare nu ar fi de acord cu această propunere venită din partea AUR. Este important însă de menționat că este nevoie de cel puțin 155 de semnături pentru a iniția această suspendare, iar mai departe de cel puțin 233 de voturi pentru ca suspendarea să fie validată de Parlament. În acest moment însă AUR și Pace mai au nevoie de cel puțin 50 de semnături pentru a trece de primul pas.
0: Mulțumim, Rebecca. Prețul motorinei în România este inacceptabil de mare. Avertismentul îl face acum vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. Oficialul spune că prețurile la pompă au urcat rapid la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar nu la fel de repede. Au coborât după ce au scăzut cotațiile internaționale. Ca să ne facem o idee, barilul de petrol a ajuns acum la 71 de dolari, un nivel înregistrat înainte izbucnirii războiului. În România, litrul de motorină costă peste 9 lei și 40 de bani, în timp ce la vecinii bulgari a coborât la 8 lei. Ne întrebăm atunci cum e posibil, cine ar trebui să verifice situația. Este chiar acum în direct cu noi ministrul Tanțoș Barna. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și dumneavoastră v-ați pus această întrebare și ați vorbit și despre discuțiile din...
2: Nu mi-am pus această întrebare pentru că știu exact cine ce responsabilitate are.
0: Spuneți-ne
2: singura
0: și nouă
2: problemă
0: atunci.
2: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere al ministrului interimar al agriculturii, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că alături, sau în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. De aceea, în aprilie, când am făcut calculele, atunci am stat la aceeași masă cu toți cei care și astăzi sunt în guvern, am decis că majorăm subvenția pentru sau suportăm o parte mai mare din acciza la motorină în agricultură, cu condiția existenței acestei reglementări pe plafonarea adausului comercial și reducerii cu 30 de bani a accizei. Cele două elemente au dispărut din ecuație, motiv pentru care agricultura are nevoie de sprijin în continuare ca să rămână undeva la un nivel de sustenabilitate, nici măcar de profitabilitate în foarte multe cazuri. Cei care trebuie să verifice sunt cei de la Consiliul Concurenței și cei de la Protecția Consumatorilor sau Ministerul Finanțelor, în cazul în care există o reglementare a prețului în piață.
0: Da, dați-ne și nouă câteva detalii. În primul rând, știm că a existat o discuție ieri la guvern, nu știm concluziile însă. Cu cei care pot stabili aceste date ale problemei, astfel încât să avem un combustibil mai mic. Care au fost concluziile sau măcar argumentele pro-contra?
2: Eu n-am participat ieri la aceste discuții, nu știu dacă au avut loc. Eu am vorbit de mai multe ori cu mari jucători de pe această piață a combustibilului, nu pot să dau acum nume, pot să înțeleg un singur argument că cotațiile motorinei pe plan internațional sunt încă destul de sus în comparație cu cotațiile care au fost valabile înainte de război. Prețul țițeiului a coborât relativ mult și prețul motorinei, dar este un pic peste prețul care a fost valabil în februarie la începutul anului, dar în ciuda acestui lucru eu cred că este loc de mai bine și aveam nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însemnătări și de campania agricolă, de fapt, de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Există și o soluție europeană pusă acum pe masă de Comisia Europeană, de unde România o să primească probabil în jur de 30 de milioane de euro pentru a veni în ajutorul sectorului vegetal, dar și acolo este nevoie de o completare din bugetul național, altfel nu putem să acoperim nici măcar jumătate din creșterea de preț la motorină și la îngrășămintele chimice.
0: Înțelegem că se ia în discuție intervenția pe piață, guvernul ia acest lucru în discuție. Am văzut în Parlament că au existat discuțiile, în final s-a renunțat. În cursul zilei de ieri a existat această discuție cu marii operatori, au participat premierul și ministrul de finanțe. Nu avem însă în acest moment concluzii, dar pe situația fermierilor punctual că ați făcut referire la ei. Ce e de făcut acum? Aveți varianta, adică vă împiedică că sunteți parte dintr-un guvern interimar? Dacă tot e un concurs acum, să știți, am remarcat o competiție. Și Sorin Grindeanu, și Ilie Bolojan, și George Simion, toți vorbesc de convocarea unei sesiuni extraordinare în Parlament. În Parlament s-ar putea lua o decizie? Se poate interveni? Sunt bani?
2: Astăzi, așa este, singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Eventual strict pe această temă, dacă nu ne înțelegem pe alte teme, măcar pe problema fermierilor, să găsim o soluție de compromis, să avem o sesiune extraordinară. De altfel sunt trei legi, cel puțin trei proiecte de legi în Comisia de Agricultură și Buget Finanțe la Camera Deputaților, care din păcate luni și marți nu au fost adoptate, care vin de asemenea în sprijinul acestor fermieri și care nu pot fi amânate, practic, în cazul peste focile, de exemplu, dacă amânăm intervențiile două luni de zile, putem să riscăm falimentarea unui sistem întreg, unui sector întreg. Deci ar fi o soluție, da? Ar fi o soluție să avem o sesiune extraordinară strict pe problemele de agricultură.
0: Și care ar fi soluția, concret?
2: Trebuie să există o înțelegere între ce puțin.
0: Adică tot așa o reducere a accizei sau plafonare?
2: Da, am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pe accize.
0: Am început intervenția cu dumneavoastră, dialogul cu dumneavoastră, exact cu remarca pe care ați făcut-o la o conferință de specialitate, că erați indignat cumva, că e cam mare prețul combustibilului în România și când v-am întrebat ați spus, știu exact unde e problema, la ce v-ați referit?
2: Deci este una dintre sursele problemei, este în continuare și trebuie să le dau dreptate parțial celor care spun că pe piață încă cotațiile internaționale sunt mai sus decât erau înainte de război, dar chiar și în aceste condiții noi procesăm, noi, în România se procesează, ca să nu mă pun eu în locul procesatorilor, în România se procesează țiței produs în țară, țiței adus la preț mic de afară. Deci nu suntem expuși total cotațiilor internaționale pe motorină.
0: Dar nu au fost verificări Consiliul Concurenței pe care parcă le-a făcut, tocmai în momentul în care a crescut prețul combustibilului și exista această întrebare, oare a crescut artificial prețul? Cumva, întrebarea dumneavoastră, care e aceeași cu a șoferilor din România, să știți că pune presiune pe această întrebare, oare n-au crescut artificial prețurile?
2: Eu sper că aceste controle să nu evidențieze astfel de practici. Sper în continuare că jucătorii din această sau de pe această piață sunt corecți. Admit de asemenea că în cursul lunii martie au încercat să tempereze pe piață creșterile la prețul de motorină, dar în ciuda efortului, o să zic așa, am ajuns la aceste prețuri care s-au apropiat de 10 lei, preț care este inacceptabil și nu poate fi susținut încă o dată în agricultură, unde impactul este uriaș. Sunt sectoare unde, nu știu, prețul combustibilului reprezintă 1-2% din prețul de cost al produsului, acolo impactul este mai mic. În agricultură impactul este mult mai mare datorită consumului uriaș la lucrările agricole, la lucrările de însemnățare, de recoltare, respectiv la transport, pentru că, de exemplu, din satul mare trebuie să ajungă cumva în portul Constanța produsele recoltate, grâul, orzul, orzaica care se recoltează acum, și impactul este unul imediat și uriaș.
0: Adică, ce înseamnă?
2: Adică am faliment? Avut o discuție astăzi cu un fermier de, nu neapărat faliment, dar e până o presiune uriașă pe prețul de achiziție a grâului. Am avut o discuție, de exemplu, astăzi la conferință. Nu se scumpește neapărat pâinea. Grâul se vinde conform cotațiilor internaționale. Prețul este fix aproape, nu s-a mișcat în ultimii ani, în timp ce costurile au crescut. De aceea sunt în situație destul de complicată, fermierii.
0: Bun, o concluzie ajutați-ne, vă rog, că sunt negocieri în acest moment pentru formarea unui nou guvern. Sunt șanse pentru ca acest guvern să discute și situația prețului la combustibil?
2: Sper să discute, dacă voi participa la orice discuție de acest gen, sigur voi pune pe masă această problemă.
0: Dar UDMR a susținut prelungirea măsurilor luate în criza carburanților?
2: Am avut discuții inclusiv cu colegi din alte partide. Lucrurile nu s-au cristalizat în Parlament în ultimele zile, motiv pentru care nu s-a putut lua, înțeleg, în Camera Deputaților o decizie în acest sens.
0: Se abandonează complet aceste măsuri? Se urmărește evoluția prețului, adică se lasă piața pur și simplu să reacționeze? Care e concluzia? Că noi știm doar că a intrat în vacanță Parlamentul.
2: Eu sunt convins că în cursul lunii iulie va exista o sesiune extraordinară, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Avem și câteva legi care trebuie aprobate pentru a bifa jaloanele PNRR și putem să avem această discuție în cadrul acelei sesiuni extraordinare.
0: Se rea discuția, dar există majoritate pentru prelungirea măsurilor?
2: Sigur se va discuta, pentru că nicio decizie nu se poate lua fără o majoritate în Parlament.
0: Vă mulțumesc, Tanțoș Barna, în direct la Digi24. Vă propun să ne întoarcem la guvern, pentru că și premierul vorbește despre criza carburanților.
3: Este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte. Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci plus 36 de bani. În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari, de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Aceasta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector. Sigur, dacă prețul motorinei va rămâne cu ceva mai mare, în mod evident, și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte. Asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și deci avem avantajul de localizare. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care în condițiile în care, deci, nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată. Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care și eu am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie. Vă rog.
4: Bună ziua, Rareș Bereuță de la Cotidianul. Domnule premier, cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați primit decizii sau sfaturi din pădure.
3: Da. Dacă aveți întrebări care țin de activitatea guvernului, vă pot răspunde. Dacă nu, nu doresc să transform această discuție cu dumneavoastră, care ține de calitatea de premier și de respectul față de dumneavoastră și față de opinia publică, cu teme care pot să sune bine, dar nu sunt de competența guvernului. Vă rog.
5: Domnule premier, ați fost președinte al Consiliului Județean 4 ani și având în vedere situația și dosarul care a fost deschis de către procurorii DIICOT în această perioadă legată de acel ațil, acel adăpost pentru persoane defavorizate din Bihor, din acea comună, în care viceprimar în comuna Holod era chiar fiul lui Viorel Pașca, membru PNL și acesta primar PNL. Dumneavoastră, încă din 2020, de când ați fost președinte al Consiliului Județean și până în prezent, chiar și ca premier, inclusiv că au fost implicate în acest dosar penal mai multe persoane care ocupau funcții publice atât la nivel local, cât și la nivel central. Știați de aceste lucruri care se practicau în zona respectivă și mai mult decât atât, cum poate un membru PNL să se folosească de acea autoritate pentru interesele personale și mai ales pentru acea activitate infracțională care este cercetată acum de către procurori?
3: Oricât ați încerca prin expozeul larg pe care l-ați făcut să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură.
6: Domnule premier, dumneavoastră l-ați premiat atunci când erați primar la Oradea.
3: Puteți să-mi permiteți să răspund. Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat
5: în
3: niciodată.
5: În comuna respectivă, în acea perioadă, sunt
3: ascultați-mă, îmi dați voie să vă răspund sau doriți să vă răspund cum ați vrea dumneavoastră?
5: Vă rog, vă
3: Bun,
5: ascult.
3: Vă rog, haideți să vă pot răspunde. Ascult. Deci, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În ceea ce privește întrebarea subsidiară, vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
5: Și
3: vă mulțumesc.
5: Nu ați făcut o cercetare la momentul respectiv?
6: Domnule premier, în momentul de față vorbim despre un caz despre care s-a scris în presă și în trecut. Vă rog, spuneți-ne, sunt oameni abuzați acolo. Dumneavoastră nu aveați informații din presa locală? Acolo funcționa un azil care nu era autorizat, domnule premier. Cine trebuia să știe de el?
5: Nu știați de ceea ce se întâmplă în comunele. În momentul în care dumneavoastră erați președinte al Consiliului Județean, că și cercetarea vizează inclusiv fapte din 2020.
3: Vă rog, dacă aveți alte întrebări.
7: Bună ziua, Florentina Lazar, Euronews România. Președintele Nicușor Dan a publicat în presa americană un editorial, spunea că Într-unul dintre cele mai influente canale media conservatoare, spunea că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor, iar pentru România a fost un aliat puternic angajat în apărarea păcii, securității și a libertății. V-aș întreba dacă ați citit acest editorial și care este părerea dumneavoastră ca premier?
3: Vă rog să mă credeți că de azi dimineață sunt în întâlniri și până în acest moment nu prea am rămas singur ca să pot să citesc ceea ce s-a publicat nici în presa noastră și nici în presa internațională. Deci asta este adevărul.
7: Dacă îmi permiteți o întrebare despre Bihor, pentru că înțeleg că azi ar fi trebuit să intre în ședința de guvern anumite ajutoare pentru oamenii care au fost relocați până la finalul anului să beneficieze de cazare. Despre câți beneficiari ar fi vorba și care sunt sumele, de ce nu a mai intrat proiectul?
3: Știu că Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut o propunere legată de alocarea unor sume de sprijin pentru acești oameni și înțeleg că în baza analizării formulei legale care poate fi asigurată, Ministerul Dezvoltării va încheia documentația până la finalul acestei săptămâni, așa fel încât săptămâna viitoare la început să fie posibilă aprobarea unei hotărâri de guvern care vine să confirme propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Vă rog, ultima întrebare.
8: Bună ziua, Eugen Dinu de la Știri pe Surse. Domnule premier, aș dori să știu dacă parlamentarii SOS și POT sunt extremiști doar în propriile partide, iar în rest ei sunt buni de racola de PNL și puși șef la filiale.
3: Da. Am mai răspuns la acest tip de întrebări, în sensul în care, în afară de alte considerații, la conferințele de presă pe care le-am susținut în tot anul acesta la guvern, am evitat să intru în zone de comentarii politice care nu au legătură cu activitatea guvernului. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o după-amiază liniștită. Să rămânile toate cele bune!
0: Multe declarații din partea premierului, evitați să răspundă la reacțiile la subiectele politice. Vă propun să revenim la subiectul despre care discutam, prețul combustibilului. Cum carburanții sunt la noi 9 lei și 40 de bani, iar la vecini în Bulgaria nu ajung la 8 lei. Este alături de noi Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua!
9: Bine v-am găsit!
0: A spus premierul că vom vedea în următoarele zile treptat reduceri de preț la pompă, că a primit asigurări din partea distribuitorilor că se va întâmpla acest lucru și că la jumătatea lunii iulie sau pe final de luna iulie vom vedea prețul de dinainte de scumpiri. Dacă nu se observă acest trend de scădere, guvernul atunci pregătește un plan de intervenție, îl va propune Parlamentului. Așadar, când vom vedea sesiunea extraordinară, probabil la jumătatea lunii iulie, atunci proiectul să fie dezbătut în Parlament. Discuția a mai existat pe prelungirea măsurii de plafonare a prețului și de reducere accizei la motorină cu 36 de bani, dar s-a renunțat în Parlament în acest moment. Cum vă pare abordarea guvernului în această criză?
9: Eu cred că este corect faptul că nu s-a prelungit schema de plafonare a adaosului, nu? Și reducerea aceea, care oricum era minusculă, de 36 de bani. Dacă guvernul vrea să ajute cu adevărat șoferii, agricultorii, transportatorii să umble la acciză, să înjumătățească acciza, pentru că spuneați mai devreme că la noi în România litru de motorină e 9,4 și la Bulgaria este 8 lei. Păi diferența asta de 1,4 este exact diferența pe care o dă acciza din România, care e dublă față de cât o au bulgarii. Ei au 30 de eurocenți, noi avem 60 de eurocenți.
0: Asta e tot pe masa guvernului. Puteau reduce acciza la carburanți. Sunt taxe pe care le încasează statul din creșterea combustibilului, din scumpirea combustibilului. Nu?
9: Da, da, acciza e fixă.
0: Da, pentru că n-au umblat la ea, că a existat subiectul la un moment dat pe masă. Deci ar fi o variantă?
9: Sigur că este cea mai bună variantă, pentru că așa am ajunge la nivelul pe care, de pildă, îl are prețul motorinei în Bulgaria, măcar.
0: Doar că e complicată ecuația, pentru că ne tot spun de acoperirea deficitului și nu reușesc să colecteze TVA-ul 100%, astfel încât planul financiar să fie făcut diferit pe alte reguli. Cum vă pare abordarea pe care o are ministrul interimar al agriculturii și vicepremier în guvernul Bolojan, care e nemulțumit în primul rând de ce se întâmplă cu fermierii? Spune că sunt principalii afectați.
9: Trebuie ajutați. Și dacă, bine, eu pledez pentru o reducere a accizei la jumătate pentru toată luna, dar dacă nu se poate pentru toată luna, măcar pentru categoriile care sunt cele mai afectate, agricultori, transportatori.
0: Dar noi am vedea imediat efectul. Dacă s-ar reduce
9: accizei. S-ar vedea imediat. Minus 1,4 lei. Deci noi automat ajungem la 8 lei pe litru de motorină. cu măsura aceasta de reducere a accizei la cât o au vecinii din Bulgaria.
0: Uh-huh. Primește premierul asigurări din partea pieței că va scădea treptat combustibilul în următoarea perioadă, pentru că rămân, adică epuizează stocurile pe care le-au cumpărat scump și vor veni stocurile cu prețuri reduse. Asta ne uităm la prețul barilului de petrol. Dar e, nu știu cum să zic, solidar să se întâmple așa, să nu se simtă nicio reducere, nicio solidaritate, nicio acțiune din partea distribuitorilor ca să nu piardă din profit, că de fapt ei nu ar ieși chiar pe minus dacă ar începe de pe acum să reducă combustibilul?
9: Bine, iar trebui cam să înceapă să reducă, ar fi trebuit, după părerea mea, cam de la 1-2 iulie, pentru că prețul țițeiului în piața internațională scade din 15 iunie, a ajuns pe la 72-73, da, astăzi este 70 de dolari barilul de Brent, hai să zicem ca o perioadă de tranziție mai lungă, 3 săptămâni, dar asta tot înseamnă că undeva în jur de 5-6 iulie trebuie să vedem ieftinieri la pompă, care vin din cotațiile internaționale care au scăzut.
0: Deci puteam să vedem scăderile. Mulțumesc. Eugenia Gusilov, expert în energie, mulțumesc că ați fost în direct cu noi. Mergem acum mai departe.
9: Și eu. Mai bine.

0: Avem date noi și stenograme din dosarul Mamut al azilelor ilegale din Bihor. Mecanismul infracțional era unul complex și perfecționat. Asta arată ancheta. Victimele, mai exact, erau alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii ori indemnizații. Erau încasate de acest om. Una dintre reguli era clară însă: fără telefoane mobile, astfel încât victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii de ICOT spun acum că au cerut arestarea preventivă a celor acuzați. Sunt acuzați că au transformat într-o afacere de milioane de euro exploatarea a mii de persoane vulnerabile. La Tribunalul București se judecă dosarul la această oră. Este acolo și Carla Tănasie.
1: Bun găsit, o să mai dureze până când vom afla dacă solicitarea de arestare preventivă va fi acceptată sau nu. În momentul acesta sunt audieri și abia a fost audiată o persoană, mai sunt 5, dar așteptăm aici. Între timp avem informații din referatul de arestare al procurorilor de ICOT, care ne arată probabil cel mai mare dosar de exploatare a persoanelor vulnerabile. Arată cum Viorel Pașca practic era stăpân pe viețile, banii și actele oamenilor din momentul în care aceștia intrau în case lui. De asemenea, mai vedem și modul în care Viorel Pașca avea grijă de acești oameni și îi păsa de acești oameni, pentru că toți banii strânși din donații erau, spunându-le donatorilor, povești despre faptul că el are grijă și face acte de caritate. Iată cum a reacționat Viorel Pașca în momentul în care o angajată i-a spus că un pacient de acolo din casă are epilepsie. Viorel Pașca spune așa, potrivit stenogramelor: amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanță? Doar poate îi trece. Păi o să-i treacă iar. Ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o fi. Adică și dacă murea acel om, nu conta. Mai aflăm din acest referat faptul că Viorel Pașca, deranjat fiind de faptul că prefectul din Bihor, dar și cei de la DGASPC, îi spuneau să nu mai aducă oameni în casele lui, acesta și-a făcut un plan să convingă guvernul să îl excepteze de la a respecta legea. Planul era să aducă săptămânal un microbuz cu pacienți în fața guvernului pentru a pune presiune astfel și solicitarea lui să fie acceptată. Nu s-a ajuns în această situație, dar s-a gândit la acest lucru Viorel Pașca. De asemenea, sunt înregistrări în legătură cu modul în care erau administrate medicamentele acestor oameni de către personal care nu era calificat, personal care nu știa nici măcar să citească și identificau cutiile de medicamente după culori. Sunt informații despre pacienți care erau în stare gravă cu cancer și nu primeau tratamentul necesar, pacienți care aveau un accident vascular cerebral și nu erau duși la spital, pacienți cu viermi pe ei. Sunt pur și simplu informații care te cutremură, dar ele s-au întâmplat acolo. Viorel Pașca își făcea și un plan în legătură cu persoanele din partea statului pe care să le primească la el în casă și reiese din aceste interceptări că nu voia să se pună rău cu primăriile, a vrut să protejeze primăriile, pentru că erau unele dintre acele instituții care îi trimiteau oameni, pentru că trebuie să spunem că toți oamenii care au ajuns în casele lui Viorel Pașca, mii în 20 de ani, erau trimise aceste persoane de stat. Practic, statul a fost complice la tot ce a făcut Viorel Pașca și o să vedem dacă această anchetă va merge și către angajați ai statului, pentru că sunt documente semnate, sunt controle, deci avem nume și prenume cu oameni care au știut în permanență de ce face Viorel Pașca acolo. Așteptăm în continuare aici la Tribunalul București, așadar să vedem care este decizia în privința arestului preventiv și vom reveni.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când privim economia, pe termen lung observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor. Iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factorii externi. O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea, cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
2: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag. Și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 17 morți și peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Sunt distrugeri în multe cartiere, etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate pur și simplu. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
2: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилата ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
1: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Iar Ucraina mai dă o lovitură Rusiei, deja afectată de o gravă criză de combustibil. Dronele Kievului au lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din vestul Rusiei. În ce fel influențează aceste atacuri situația din Rusia însă și poziția lui Vladimir Putin? Aflăm acum de la Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit! 8 din 10 rafinării din Rusia a atacat și a avariat Ucraina în ultimele săptămâni. Rezultatul se simte în capacitatea de rafinare a Rusiei. Pe 30 iunie, aproximativ 28% din capacitatea de rafinare era indisponibilă, iar asta pune Rusia pentru prima dată în ultimele decenii în fața perspectivei de a importa combustibil. Până la acest moment, Moscova a interzis exporturile de benzină și cherosen și analizează suspendarea exporturilor de motorină pentru a păstra combustibil pe piața internă. Au fost introduse și măsuri de raționalizare. Alimentarea în canistre a fost interzisă în mare parte din Rusia, iar multe benzinării limitează la mai puțin de 20 de litri per autoturism vânzarea de combustibil. Mai mult, unele regiuni permit alimentarea doar o dată pe săptămână pentru vehiculele înmatriculate local. Tensiuni sociale au apărut deja în unele regiuni. În Krasnodar, spre exemplu, benzinăriile refuză să alimenteze mașinile venite din Crimea, unde vânzările de carburant au fost suspendate.
0: Iar acum un avertisment pentru turiștii care aleg Spania în această vară și care sunt fumători. Atenție, pe tot mai multe plaje din regatul iberic, fumatul este interzis în totalitate. Se dau amenzi de până la 1500 de euro. Nu este singura regulă ce trebuie respectată pentru a nu vă pune în pericol banii de vacanță. Ne explică din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
4: Bun găsit! În Spania sunt 3500 de plaje, pe 900 dintre acestea este interzis fumatul, nu este o lege națională, este o lege locală, de aceea și amenziile diferă în funcție de zone. De exemplu, în insulele Canare, amenda este de 400 de euro dacă ești prins fumând pe o plajă pe care este interzis și de 1400 de euro dacă arunci chiștocul în mare. În Barcelona, care e exemplu cel mai elocvent pentru această situație, pentru că pe toate cele 10 plaje ale orașului este interzis fumatul, este o amendă de 30 de euro euro, care crește în funcție de recidivă. Dacă fumătorul insistă și fumează și a doua oară, deși a fost prins și amendat, amenda este de 60 de euro și tot așa crește. Sunt mai multe semne care arată că o plajă este în această categorie. Este de obicei pus un semn, o țigară tăiată cu roșu, Playa sin humos, adică plajă fără fum, și asta înseamnă că pe această plajă poți fi amendat dacă ești prins fumând. De asemenea, turistul care vine poate să sune sau să intre pe site-ul oficial al autorității locale, la secțiunea turism, acolo cu siguranță sunt puse plajele pe care nu se poate fuma. Sunt mai multe lucruri de la care trebuie să fie atent un turist. De exemplu, pe această plajă din comunitatea valențiană nu se pot folosi dușurile de la plajă cu șampon și cu gel de duș. Nu se poate folosi pahar de sticlă sau sticlă de sticlă, pentru că se pot sparge ușor, și de asemenea este interzis, bineînțeles, focul și pusul cortului. Sunt lucruri de care orice turist trebuie să țină cont pentru a-și salva banii de concediu.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
7: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag. Și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe.
5: Digi24 FM.

0: O pisică prizonieră în tunelul metroului de la Politehnică a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Salvatorii, atât pompieri ai Metrorex, cât și asociații și echipe de la protecția animalelor, au încercat să prindă animalul speriat seară de seară, dar era prea speriată. În cele din urmă a fost scoasă în siguranță, a fost preluată de o asociație pentru protecția animalelor, iar acum primește îngrijiri medicale. Pisica de la metrou este în siguranță. Asta au transmis în această dimineață salvatorii pe Facebook. Scurtă pauză acum, cele mai noi date de la Fix cu Mihaela Brazdeș.
1: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
4: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fie de centru, că altfel e prea mult.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
5: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literarism, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
5: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care...
0: Digi24 FM.

Ora 15, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Carburanții ar urma să se ieftinească, este anunțul momentului venit de la guvern, chiar de la premierul Ilie Bolojan. Au avut loc mai multe discuții, iar dacă până la finalul lui iulie nu se va întâmpla acest lucru, o nouă schemă de plafonare este luată în calcul. Între timp, ministrul interimar al agriculturii cere susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare pentru fermieri. Totodată, un alt subiect foarte important, Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Ce înseamnă acest lucru pentru traficul aerian de la noi din țară, vă spun imediat. O investigație foarte interesantă făcută de jurnaliștii de la Snoop.ro. Aceștia au identificat un nou parlamentar de la PSD care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri o și plătește. Deputatul de la Giurgiu, Marian Mina, are rate de 10.600 de lei pe lună, iar singurele lui venituri declarate sunt de 11.400 de lei. Ce reacție a avut deputatul când a fost luat la întrebări, vedeți în jurnal. Vorbim și ce se întâmplă cu cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an, care ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost deschis încă. Ce șanse avem să vedem noi inaugurări în acest an, discutăm în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu anunțul momentului de la guvern. Ilie Bolojan transmite asigurări pentru șoferi că prețul la pompă ar putea scădea în curând. Asta deși realitatea de la pompă am văzut că este total inversă. Odată cu expirarea

0: încetarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. Am văzut motorina scumpându-se la majoritatea stațiilor. Premierul a explicat la finalul ședinței de guvern că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf. Totodată, Bolojan a mai adăugat și că a avut discuții cu reprezentanții companiilor petroliere, care au notat că deocamdată încă lucrează pe stocurile cumpărate la prețurile ridicate. Astfel, stocurile cumpărate la prețuri mai mici ar urma să se resimtă și la pompă, dar din a doua jumătate a lunii. În caz contrar, premierul a promis o nouă soluție de avarie.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Și vorbim despre un pas până la dezastru în agricultură, un dezastru care poate scumpi exploziv prețul alimentelor. Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri.
2: Acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că alături, sau în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. Am nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însemnători și de campania agricolă, de fapt, de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar, și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei plăți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză.
0: Criză fără precedent, Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian din România? Ne spune colega mea Corina Matrinski.
3: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. aceste plăți sunt suspendate. Adică veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent, frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Mesajul uitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor, guvernul și parlamentul sunt, citez, varză, în condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Totodată întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan au avantajat PSD, Kelemen Hunor spune că miza a fost evitarea unei consolidări a AUR.
4: Guvernul e varză, parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
5: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
4: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: Și tot Kelemen Hunor spune că George Simion este principalul beneficiar al actualei crize politice. Liderul UDMR a spus-o tot în acest interviu de la Hot News că AUR profită de situație fără să facă nimic, ci doar să speculeze greșelile partidelor din fosta coaliție.
4: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauza nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.

0: Cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost deschis încă. Autoritățile rămân optimiste și spun că proiectele vor fi finalizate și date în circulație etapizat. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare alături de domnul Ionuț Ciurea de la Asociația Proinfrastructura. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Domnule Ciurea, 250 de kilometri de autostradă și drum expres promiși. În realitate, cam câți am putea avea anul acesta dacă în prima jumătate de an nu s-a deschis niciun kilometru?
1: Păi, se întâmplă ceva dacă încă o dată promisiunea nu o să fie îndeplinită? Nu o să întâmplă nimic. Asta în primul și în primul rând, ca să ne fie clar, în capul locului. În acest moment, într-adevăr, suntem întârziați chiar față de previziunile noastre. Știți că noi dăm în fiecare an, la începutul anului, niște previziuni rutiere în care estimăm, într-un scenariu realist optimist, cam ce o să se deschidă în acest an. Și deja pe scenariul nostru realist optimist, subliniez optimist, suntem în întârziere. Exact cum a spus și dumneavoastră, ar fi trebuit să avem deja inaugurări. De fapt, avem loturi muzeu în loc să avem inaugurări, și anume, pe autostrada 0 avem lotul 4, care este terminat, dar este nedeschis traficului, este muzeu. Avem pe autostrada 7, între Adjud și Răcăciuni. Și acolo este terminat, ar putea să fie cu ghilimele de rigoare și mâine, date să facă recepție, chestii de genul ăsta, da, birocrație, dar lotul este gata, ar putea să fie deschis. Dacă se dorește, nu se dorește să fie deschis, ne uităm frumos din dronă și la acel lot. Și în ritmul ăsta s-ar putea să mai avem în toamnă, de exemplu, o bucată pe A0 între DN1 și DN1A. Tot așa poate să fie riscă să fie gata bucățica aceea și să nu fie dată în folosință. Deci avem aceste probleme, pe lângă problemele pe care le știm cu toții de ani de zile și pe care vi le tot explicăm, faptul că într-un final avem aceste loturi gata, dar nu le deschidem.
0: Care e motivul pentru care toate aceste loturi care sunt gata nu sunt deschise circulației? Pentru că știm și am și discutat chiar cu dumneavoastră aici la Digi24 pe parcursul anilor, înainte și când era vorba de 2-3 kilometri, se deschideau cu mare tamtam, era motiv de mândrie pentru guverne și asumau astfel de inaugurări. Ce se întâmplă acum?
1: Păi se întâmplă că în România nu plictisim niciodată. Pe lotul 4 de pe A0 avem lipsă o descărcare provizorie în DN3, acolo unde s-a tot promis că se rezolvă ceva încă din 2025. Ca să evităm acest răsuplânsul, acest scenariu în care avem un lot terminat cu întârziere de 6 luni, dar terminat, care nu poate să fie deschis pentru că nu avem această conexiune promisă în DN3 și trebuie să mai așteptăm, zic eu că vreo 2 luni, poate chiar să ne ducem în septembrie, dacă cei chinezii de pe lotul 3 nu se mișcă, până când o să termine lotul, astfel încât să ne ducem până în DN2 să putem să folosim, sau mai departe, în DN1 să folosim această parte de centura București, noua centura Bucureștiului. La Răcăciuni, în schimb, acolo nu e o problemă de lot, acolo, de nod, acolo lotul este gata, dar nici compania de drumuri, nici constructorul nu doresc, că nu îmi dau seama de care este altă problemă, doar inventează motive stupide, să nu deschidă acest loc care este gata și care scoate oamenii dintr-o localitate de pe DN2, din Sfâșiat, mai precis. Deci, din păcate, avem în continuare aceste scenarii de râs cu plâns. Partea bună este că în acest an o să ne ducem din nou spre 200 de kilometri de autostradă, deși acum nu am deschis nimic și trebuia să deschidem, iată, v-am spus, de autostrăzile astea muzeu și ar fi fost chiar câțiva kilometri care ar fi putut să fie deschis. De exemplu, pe A3, între Zimbor și Poarta Sălajului și acolo suntem pe final, chiar poate să fie un prim lot, poate chiar ăsta să fie deschis în următoarele săptămâni, dacă se dorește. Dacă nu, îl trecem și pe acesta la categoria muzee. Dacă tragem linie și adunăm, vă pot da așa, undeva la 170 de kilometri de autostradă și drumul expres Galați-Brăila, putem să spunem iarăși cu un asterisc acolo, că mai sunt probleme birocratice, constructorii trebuie să pună în teren, dar avem șanse mari sau chiar maxime, sau chiar certitudini că putem să ne ducem spre 170 de kilometri. Adică loturile 1, 3 și 4 din A0, lotul 4 din Sibiu-Pitești, pe a 3 avem Nădășelul Zimbor, Poarta Sălajului, sub placul de Barcău, Chiribiș, pe a 7 putem să ne bazăm în termenul PNRR, iarăși, cu mici detalii acolo, dar cred că o să se mobilizeze constructorul, că o să mai recupereze din întârzieri și ajungem la Bacău, de la Jud, la final de august, e un loc consistent, de fapt un loc și jumătate, 47 de kilometri, și drumul expres Galați-Brăila tot așa spre final de an. Deci dacă adunăm linii, dacă tragem linii și adunăm toți, am spus adineauri, ne ducem undeva aproape de 170 de kilometri.
0: Mai rămân vreo 80 din cei 250 promiși.
1: Mai rămân.
0: O să vreau să discutăm, dar cu altă ocazie, domnule Ciurea, și despre ce se întâmplă cu acești 80 de kilometri care rămân pe din afară anul acesta. Mulțumesc deocamdată pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Acum însă mergem mai departe cu o reacție a premierului Ilie Bolojan în cazul a zilelor groazei de la Bihor. Bolojan susține că nu are nicio legătură cu acest caz și spune că nu a avut competențe de a reglementa situația în anii în care a fost primar la Oradea sau președinte al Consiliului Județean Bihor.
2: Cât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație? Nu am nicio legătură, nu am avut tangențe? Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Semnal puternic în piață dat de Banca Națională în perioada în care Consiliul Concurenței a anunțat că va ieși cu raportul Robor, BNR a ieșit public să le țină spatele băncilor. Instituțiile au făcut profit, însă nu prin manipularea indicelui Robor, susține șeful Direcției de Stabilitate de la Banca Națională.
3: E normal să ai profit. Da, poate sună ciudat, e normal să ai profit. Un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient și care poate îndeplini funcțiile de bază. Nu discutăm de, să spunem, un profit cauzat de creșterea indicilor de referință sau departe de a fi așa. Profitul sectorului bancar la momentul actual se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit.
0: Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 17 morți și peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Sunt distrugeri în multe cartiere, etajele întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
5: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
4: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Kremlinul se joacă cu nervii și răbdarea europenilor și testează frecvent limitele NATO. Timp de 18 luni, Moscova a supravegheat situri nucleare și facilități cheie pentru apărarea alianței. Asta arată o analiză a Institutului Internațional de Studii Strategice. Serviciile secrete rusești au folosit drone lansate de pe nave ale flotei din umbră și au vizat cel puțin 12 țări. Care sunt acestea? Ne spune colega mea, Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
6: Bine v-am găsit! Printre cele mai reprezentative incidente au avut loc în Marea Britanie și în Franța. Puterile nucleare ale Europei, de altfel, 4 baze militare au fost vizate în Regat, iar în Franța, baza submarinelor nucleare de la Ilong, adică undeva aici, în nord-vestul Franței. Dar printre obiectivele vizate s-au numărat și baze aeriene din Belgia și din țările de jos, pentru că aici sunt depozitate arme nucleare americane. Raportul apreciază că operațiunea a avut mai multe obiective. Vorbim despre colectarea de informații despre aceste obiective strategice, cartografiere a rutelor logistice și a infrastructurii critice, testarea timpilor de reacție și a sistemelor de apărare antiaeriană ale NATO, dar și exercitarea unei presiuni psihologice asupra statelor europene fără a provoca un conflict militar direct. Operațiunea a atins un vârf în 2025, după care frecvența incidentelor a început să scadă în 2026, pe măsură ce statele europene au intensificat monitorizarea și au confiscat nave suspecte din flota din umbră, navele de pe care erau practic lansate aceste drone. Raportul vorbește de 144 de incidente în decurs de un an și jumătate în 12 țări.
0: Ana, mulțumim! După 2 ani de reabilitare s-a reluat circulația pe ambele sensuri pe podul Ruse-Giurgiu și chiar dacă toată lumea se aștepta ca odată cu inaugurarea să dispară și cozile din vamă, acest lucru nu s-a întâmplat. La ghișeile de plata taxei de trecere continuă să fie mult haos, deși acum se poate plăti și online. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bogdan!
7: Bun găsit tuturor! Dacă aveți în vedere o călătorie spre Bulgaria sau mai departe spre Grecia, e bine să luați în considerare mai multe aspecte ale acestei călătorii. Podul de peste Dunăre, de la Giurgiu, este deschis în ambele sensuri, însă sunt cozi în continuare la ghișeele de plată a taxei de trecere. Se poate achita și online această taxă, însă chiar dacă o faceți, riscați să așteptați uneori, pentru că benzile dedicate celor care fac acest lucru sunt ocupate de alți șoferi care vor să plătească la ghișeu. O taxă de trecere costă 15 lei pentru cei care ies din țară, respectiv 2 euro pentru cei care se întorc în România. Alte sfaturi utile legate de această călătorie: e bine de știut că în Bulgaria puteți achiziționa o vinietă valabilă pe o zi, care costă puțin peste 4 euro. Este mai rentabil decât să achiziționați una pe o săptămână, care costă peste 15 euro. De la 1 august aceste tarife se vor majora. Benzina și motorina costă mai puțin în țările vecine, atât în Bulgaria cât și mai departe în Grecia. Vorbim de combustibil mai ieftin cu 15, chiar 20 de eurocenți. Chiar și în Grecia motorina este mai ieftină decât la noi. Atenție de unde achiziționat vinietele, pentru că unele site-uri vă taxează chiar și cu 50% peste prețul inițial. Așadar, aceste sfaturi de avut în vedere pentru cei care vor călători în perioada următoare.
0: Bogdan Băcilă, mulțumim! România este pentru al doilea an consecutiv cel mai mare exportator european de cereale. Suntem pe prima poziție când vine vorba despre grâu și porumb. Vorbim despre exporturi de aproximativ 11 milioane de tone. Aproape o treime din toate exporturile Uniunii Europene au plecat din România și astfel țara noastră a devansat Franța pentru al doilea an consecutiv. Și pentru că vorbim despre cereale și despre exporturile țării noastre, ambasadorul Statelor Unite la București a declarat că România a jucat un rol esențial în evitarea unei crize alimentare globale. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, Cezar.
8: Mulțumesc, mulțumesc și eu de invitație. Hai să zăbovim 20 de secunde pe performanța României, care nu este una singulară, cum bine ați spus, e al doilea an consecutiv, dar aș aduce aici în discuție și cele 2,45 milioane de tone de ors care au plecat din România și cele 2,1 milioane de tone de rapițe care au plecat din România. Și da, România este într-adevăr, ca să spunem așa, campioana Uniunii Europene pentru al doilea an consecutiv. Ne înscriem acum într-un parcurs frumos pentru anul care vine. Avem volume, să vedem calitatea la grâu, nu dorim să vorbim încă despre asta, dar cel puțin vom depăși la rapiță proiecția de volum versus anul trecut, vom depăși la ori, să vedem dacă și la grâu vom depăși cele 13 milioane pe care le-am avut în sezonul precedent. Cu siguranță la porumb vom ajunge la cifra de 8,2 milioane de tone față de 6 anul trecut și floarea soarelui 2,35 milioane de tone se văd acum, grație naturii care ne îngrijește în unele temperaturi extraordinar de ridicate și precipitațiilor care, chiar dacă câteodată cauzează pagube, mai bine că există decât să nu existe. Și acum să trecem la declarația excelenței sale, domnul ambasador, care are dreptate într-adevăr și vă rog să-mi permite să vă dau câteva cifre, că le-am extras din, să zicem, arhiva perioadei în care a fost criza ucraineană. Și acum, Ucraina în perioada 1-3-2022 până la data de 31-1-2024 când s-a atenuat criza, a exportat 110,76 milioane de tone. Prin Grain Deal, acel, să zicem, acord brokerat de Turcia, care a plecat din Odessa spre Istanbul, s-au exportat 32,85 milioane de tone. Prin liniile de solidaritate europene, da, care au fost România, Slovacia, Ungaria, Polonia și Bulgaria, 78 de milioane de tone. Și acum să vă dau niște cifre care ar putea să pară șocante, dar într-adevăr susțin declarația excelenței sale, ambasadorul SUA. Prin România, din total export Ucraina au trecut 38 de milioane de tone, adică 34% din total export Ucraina în perioada menționată. Din total linii de solidaritate, da, prin România au trecut 49% din cele 78 de milioane care le-am spus mai devreme prin linii de solidaritate, iar dacă comparăm ce a ieșit pe mare prin Odessa, prin acel acord brokerat de Turcia, versus ce a trecut prin România, avem 116% România. Deci prin România a trecut cea mai mare cantitate de marfă, fie că Ucraina a exportat-o pe mare, fie că prin linii de solidaritate. Însă,
0: foarte important de menționat, Cezar Gheorghe, pentru ca și cei de acasă să înțeleagă. Vorbim despre două chestiuni total diferite. Nu faptul că am ajutat, să spunem așa, și producția Ucrainei să meargă mai departe ne-a dus pe primul loc când vine vorba despre porumb și grâu, ci vorbim despre producția proprie.
8: Exact, exact, da. Asta este un subiect separat. Dar acum trebuie să vedem și altă fațetă a problemei, pentru că așa e corect să spunem lucrurilor pe nume. Noi nu am știut să profităm de aceste lucruri, pentru că la un final al zilei, din total de ce a trecut prin România, de 38 de milioane de tone, ne-am oprit 5,1 aici, ca și import. Cu alte cuvinte, am cumpărat jumătate din consumul nostru național, ne-am bâșbâit, ne-am încurcat în logistică până a rămas cu marfa blocată în depozite și cu logistica capturată de fluxurile ucrainene. Și ca să respectăm adevărul, pentru că așa este normal și corect, trebuie să știți că acel narativ cu să ajutăm săracele țări africane nu a fost decât un narativ. Pentru simplu motiv că circa 60% din marfa asta a ajuns în Uniunea Europeană. Pentru că una e să cumperi cu 50-60 de euro pe tonă sau dolari, 70 dolari pe tonă în Ucraina, mânat de frica războiului și că vin rușii peste tine și că îți confiscă marfa, iar prețurile în acel moment, ca să le înțelegem foarte bine, în Constanța era un fel următor. Circa 415 euro pe tonă de grâu, circa 1150 de dolari pe tonă de semințe de floarea soarelui, porumbul era în jurul valorii de 370 de euro pe tonă. Deci, acolo s-a mișcat un profit dintr-o parte în alta, pentru că cine a beneficiat, firește, firmele de comerciale, procesatorii din vestul Europei, nici de cum săracele țări africane. Una peste alta, performanța României a fost foarte bună, am dovedit că se poate, dar nu am, să zicem, exploatat din punct de vedere financiar acea necesitate care s-a întâmplat pe această perioadă perioadă de 2 ani. Astăzi fluxurile s-au dus, da, ambasadorul Statelor Unite spune adevărul, v-am spus 116% față de ce a plecat pe mare, 50% din ce a ieșit prin linie de solidaritate prin România au trecut.
0: Mulțumesc tare mult, Cezar Gheorghe, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe acum. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele sociale, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea pe data de 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Colega mea, Ioana Ciurlea, are detalii despre această restricție care se pregătește. Te ascultăm, Ioana.
9: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia și cum vor fi aplicate practic restricțiile. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. O lege similară a fost adoptată și în Emiratele Arabe Unite, unde copiii sub 15 ani nu mai pot avea cont, posta sau comenta pe rețelele de socializare, iar platformele sunt obligate să dezactiveze conturile existente. Între 15 și 16 ani, acolo accesul e permis, dar cu control parental obligatoriu. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatbots de inteligență artificială și conținut romantic sau sexual.
0: Ioana Ciurlea, mulțumesc. Jurnaliștii de la snu.ro au identificat un nou parlamentar de la PSD care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri o și plătește. Este vorba despre deputatul de la Giurgiu, Marian Mina, care își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux ce ajunge la 120.000 de euro. Misterul e remarcat de jurnaliști pentru că în declarația de avere nu are alte venituri în afară de banii de la Parlament. Și atunci, din ce trăiește, lună de lună? E bine, într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus și, citez, vă asigur că mă încadrez, este perfect legal și transparent, am încheiat citatul. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto. Vorbim despre rate care ajung la 10.600 de lei în condițiile în care un parlamentar câștigă 11.400 de lei. Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne fără bani. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani Mina nu poate garanta că are aceleași venituri.
10: Pentru că plătesc pentru ea, din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
11: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
10: Asta e treaba, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este lunar. Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
11: Ați spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
12: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de important este pentru mediu să alegem preponderent produse locale și sezoniere în locul celor de import cultivate în extra sezon. Se reduce poluarea din transport. Avem economie la energia folosită pentru depozitare și scăpăm și de ambalarea inutilă. De fiecare dată când mergem la cumpărături, trebuie să știm că orice produs pe care îl punem în coș are un impact asupra naturii. Dacă le alegem pe cele locale și sezoniere, susținem economia comunității și, foarte important, reducem poluarea. Și asta pentru că amprenta de carbon este mai mică decât la alimentele aduse de la distanțe mari sau cultivate în afara sezonului. Fructele și legumele de import, mai ales în extra sezon, pot avea un impact mai mare asupra mediului din cauza transportului, refrigerării și cultivării în spații încălzite artificial. Nu înseamnă că nu mai luăm nimic din țări îndepărtate, dar nu ar strica mai multă grijă în alegeri. Adică să mergem la piață atunci când avem produse de sezon, iar dacă le luăm din supermarket, măcar să verificăm de unde vin produsele și să le alegem pe cât posibil pe cele aduse din apropiere. Par gesturi mici, dar fiecare vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu 2 motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu 2 zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
2: Ați ascultat Digi Storia.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
6: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
7: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
6: Înțeles.
7: Și este clar. O șansă.
6: Ok.
7: Ca poporul român...
6: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
7: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial în care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
5: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta au zis.
1: Digi 24 FM.
8: Digi 24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Urmărim împreună chiar acum un nou episod al campaniei Statul la stat.
1: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
2: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
1: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
3: Bună ziua! E cineva?
4: Piața de gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Noi căutăm birou numărul 3, la etajul 1.
5: Aici în baia.
4: Secretariatul.
1: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
3: Dar ce firmă? Asta, așa se numește. Societatea de strategie pentru piața de gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
4: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
3: Este că sunt pe site-ul.
6: Societatea de strategie piața de gros?
3: Da. E o companie de stat.
6: Nu mai este de mult.
4: Nu există?
6: Nu, a fost până prin 2000.
1: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
3: Nu mai aveți sediu aici?
7: Nu, n-avem sediu, n-avem bună, n-avem nimic. Sau, mă rog, societatea n-avem.
3: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
7: Pe site oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată fie...
3: Măcar în acte să fie.
7: Să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă te înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu da totale amenzi, n-ai aia.
1: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
2: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
1: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
3: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
8: Am înțeles, okay. Că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da?
3: Nu.
8: Este privat.
3: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
8: domnul
3: eu caut...
8: Are voie să filmeze, că
3: domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Eu căutam altceva.
8: Așa.
3: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
8: Am înțeles.
3: Există această societate aici?
8: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
3: Atât căutam.
8: Nu, aici nu avem așa ceva.
1: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
9: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări, care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
1: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care societatea feroviară de turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
2: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
1: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport, iar mâine de la ora 20 urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
5: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
7: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
6: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Taylor Swift se căsătorește la acest sfârșit de săptămână, scriu tabloidele americane. În presă au ajuns detalii care indică faptul că o petrecere imensă se pregătește la Madison Square Garden din New York. Now you're out in the world, searching for your soul,
1: scared not to be hip, scared to get old. Potrivit surselor ABC News, 1000 de invitați sunt așteptați vineri la Madison Square Garden, nu înainte ca mirii să participe la o cină restrânsă cu 100 de persoane, cel mai probabil rude și apropiați. Accesul la telefoanele mobile va fi strict interzis pentru toți cei din interiorul locației, inclusiv pentru personalul de securitate.
2: The NYPD will of course have a detail in place, but I am not going to go into more specifics on that at this time.
1: Două străzi din zonă vor fi închise pentru mașini și pietoni, iar corturi și copertine vor fi ridicate pentru a împiedica publicul să vadă sosirile și plecările.
3: It's the guests that are the weakest link. So maybe they haven't been shared very much information.
1: Nu a fost dezvăluită nici lista invitaților. Se speculează însă că pe aceasta s-ar afla cântăreața Selena Gomez, actrița Emma Stone, fotomodelele Gigi Hadid și Cara Delevingne. Unele publicații au menționat inclusiv pe Zoe Kravitz, Ed Sheeran și Sabrina Carpenter.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. Întreb... În privat, să știți că există posibilitatea de a minți.
3: Întrebarea
4: există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?

0: vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat...
1: Digi24 FM.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal, continuăm știrile la Digi24. Informația momentului vine de la premier. Ilie Bolojan asigură șoferii că prețul carburanților ar putea scădea în curând. Asta deși realitatea de la pompă e total invers. Odată cu expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior, motorina s-a scumpit în majoritatea stațiilor. Premierul a explicat însă la finalul ședinței de guvern că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf, doar că în discuțiile cu reprezentanții ai companiilor petroliere, aceștia au explicat că deocamdată încă se lucrează pe stocurile cumpărate la prețurile ridicate. Astfel, stocurile cumpărate la prețuri mai mici ar urma să se resimtă și la pompă în zilele următoare până la jumătatea lunii. În caz contrar, premierul a promis o nouă soluție de avarie. Iată care este aceasta.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8,25 lei de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1,29 lei de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa 7,97 de lei, deci ar trebui să cumpărăm o benzină mai ieftină în următoarele două săptămâni cu 65 de bani. Carburantul scump duce agricultura la un pas de dezastru și la scumpirea alimentelor de asemenea. În acest context, ministrul interimar al agriculturii cere o

0: sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți pentru fermieri. Tanțoș Barna susține că prețul actual al motorinei este la un nivel inacceptabil și nu poate fi suportat de agricultori.
1: Acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice și riscăm să nu mai fie sustenabil activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. Am nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însemnători și de campania agricolă, de fapt, de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pe acciză.
0: România pare țara crizelor fără precedent. Pfizer a blocat acum peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Dar ce s-a întâmplat? Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian din România? Asta aflăm acum de la Corina Matlinski.
2: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Între timp, premierul susține că România a declanșat procedurile de negociere cu Pfizer, urmând ca săptămâna viitoare Regia Autonomă de Trafic Aerian să depună o contestație în Belgia pentru soluționarea cazului. Tot premierul dă asigurări că Romața va funcționa fără niciun fel de problemă în perioada următoare. Iată și declarația.
3: Blocarea conturilor Romața. România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme, și pe de altă parte să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu. Romanța va funcționa fără probleme în perioada următoare. Are această capacitate de a funcționa.
0: Cel puțin 17 morți și mai bine de 80 de răniți după o noapte teribilă la Kiev. Capitala Ucrainei a fost ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt distrugeri în foarte multe cartiere. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
5: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
4: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Avem o informație de ultimă oră care vine din Spania. Un român se află printre victimele accidentului grav de circulație de acolo, cel în care un autocar cu 55 de muncitori s-a izbit de o clădire. Potrivit Ministerului de Externe, starea de sănătate a românului este stabilă. Mergem la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ne ajută cu mai multe detalii. Te urmărim, Alin.
6: Bun găsit, ancheta este încă în desfășurare în cazul accidentului teribil din orașul Lleida, din Catalonia. Vă reamintesc că un autocar cu 55 de persoane la bord a pierdut controlul și a intrat pe zona pietonală, iar apoi a izbit din plin clădirea prefecturii aflată în centrul orașului. Ancheta a dovedit că șoferul nu consumase nici droguri, nici băuturi alcoolice și cea mai plauzibilă pistă este o cădere psihică. Este vorba despre un șofer de 36 de ani cu puțină experiență, era angajat doar de câteva zile la această firmă de transport persoane și avea de puțin timp carnetul de categorie autobuz. Tocmai de aceea era însoțit de un instructor, un șofer cu experiență care s-ar fi asigurat că totul decurge corect, fără incidente. Acest instructor este de origine română și el este cel mai grav rănit dintre toți. 9 persoane sunt în continuare acum la spital, iar starea lui este stabilă, cum spune comunicatul Ministerului Afacerilor Externe din România, însă este în stare grav.
0: Ne întoarcem în țară acum. Cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost deschis încă. Autoritățile rămân optimiste, însă spun că proiectele vor fi finalizate și date în circulație etapizat. Mihai Vălușescu ne spune ce drumuri de mare viteză ar trebui să fie deschise totuși în acest an.
7: Bun găsit tuturor! Primele inaugurări sunt estimate vara aceasta pe autostrada Transilvania, unde un tronson de aproximativ 12 km este aproape de finalizare. În august ar putea urma și primele sectoare din autostrada Moldovei, arată specialiștii din domeniu. Până la sfârșitul anului există șanse să se inaugureze și alte tronsoane de pe autostrada Moldovei, Sibiu-Pitești, centura capitalei, dar și drumul expres Galați-Brăila. Întârzieri sunt însă aici, în vestul țării, pe lotul marginea Holdea, la autostrăzii Lugoș-Deva. Sectorul care va elimina ultimul obstacol de pe autostradă dintre Nădlac și Sibiu și unde se construiesc deja celebrele tuneluri pentru urși. Deși escavarea galeriilor este aproape de final, proiectul mai are de parcurs câteva etape complexe, spun specialiștii. În aceste condiții, autoritățile estimează acum că tronsonul va fi finalizat abia în prima parte a anului viitor. După deschiderea acestui lot, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între graniță, de la Nădlac până la Boița, pe un traseu de peste 350 de kilometri.
0: Pe scena politică, criza e prelungită, apar însă câteva scenarii noi, un guvern de armistițiu sau refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Între timp, foarte atent la sondaje, pare să fie Kelemen Hunor, liderul UDMR, cel care spune că George Simion este principalul beneficiar al actualei crize politice. De ce? Spune liderul UDMR într-un interviu pentru Hot News că AUR profită de situație fără să facă nimic, ci doar să speculeze greșelile partidelor din fosta coaliție.
8: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauza nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.
0: Jurnaliștii de la snoop.ro au identificat un nou parlamentar de la Partidul Social Democrat care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri o și plătește. Este vorba de deputatul de la Giurgiu, Marian Mina. Își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux, ce ajunge să coste și 120.000 de euro. Misterul e remarcat de jurnaliști care spun că au citit declarația de avere și, potrivit acestui document, nu are alte venituri în afară de banii de la Parlament. Și atunci, din ce trăiește lună de lună? Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus, citez, vă asigur că mă încadrez. Este perfect legal și transparent. Am încheiat citatul. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei, un leasing de asemenea de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto, deci rate de mai bine de 10.600 de lei, fără să luăm în considerare casco, în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor care a girat pentru el, dar acesta va achita banii doar dacă deputatul rămâne fără această sumă. Creditul e luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani Mina nu poate garanta că are aceleași venituri pentru că nu va mai fi parlamentar.
9: Că plătesc pentru ea, din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
10: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
9: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este
10: lunar.
9: Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
10: A spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
11: Verific.
0: Au fost descoperite nereguli grave în sute de benzinării din țară. Inspectorii ANSVSA au dat amenzi usturătoare în urma unei ample acțiuni de control care a vizat unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Suma totală a amenzilor se ridică la peste 250.000 de lei. Ce nereguli au fost găsite totuși? Asta aflăm de la jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.
12: Bine v-am găsit, 445 de unități care prepară și vând alimente în benzinării din toată țara au fost verificate de ANSVSA. În ultimele două săptămâni, inspectorii au dat 32 de amenzi în valoare de peste un sfert de milion de lei. Iar principala neregulă găsită la acestea este legată de faptul că se preparau sandvișuri în aceste benzinării care nu aveau autorizație sanitar-veterinară. rutinară. Alte nereguli sunt legate de spațiile de depozitare, lipsa spațiilor frigorifice pentru subproduse de origine animală și de asemenea sunt probleme și legate de instruirea personalului. Președintele ANSVSA subliniază că benzinăriile trebuie să respecte aceleași reguli de siguranță și igienă ca orice altă unitate alimentară. De asemenea, instituția a anunțat că va continua controalele la nivel național și încurajează toți consumatorii să sesizeze orice problemă legată de siguranța alimentelor.
0: Este scandal la primăria Timișoara. Mai mulți angajați concediați în urma măsurilor de austeritate au câștigat în instanță dreptul de a reveni la serviciu. Însă, spun ei, nu au trecut nici de poarta instituției între timp. Acuză că, deși judecătorii au suspendat deciziile de disponibilizare, accesul la locul de muncă le-a fost total interzis. Situația a degenerat până la apeluri la 112 și intervenția poliției. Reprezentanții primăriei spun că așteaptă motivarea instanței și vor face recurs.
11: Cu hotărârile instanței în mână, foștii angajați au venit la prima oră la serviciu, convinși că își vor relua activitatea. În locul colegilor însă i-au întâmpinat agenții de pază. După mai multe discuții fără rezultat, oamenii au sunat la 112.
13: Este un tabel nominal cu toate persoanele din birou, sunt în direcția noastră, nu avem mai zi la instituție.
14: Cine? Nu are voie, nici eu, nici el, la această situație cu mine.
11: În total, 95 de angajați disponibilizați au contestat în instanță măsurile luate și au obținut suspendarea deciziilor de concediere.
15: Am circa 10 ani de primărie. Ieri am venit la lucru, la ora 8. Cardurile sunt nefuncționale, birou închis, broască schimbată. Am fost informați că și că ne-a dat concedierea. Noi n-am primit așa ceva.
11: Angajații susțin că suspendarea decisă de instanță înseamnă reînceperea imediată a activității până la soluționarea definitivă a procesului. Sindicatul acuză că hotărârea judecătorească nu a fost pusă în aplicare.
16: Bineînțeles că sentința este executorie. Noi am informat ca organizație sindicală. Domnul viceprimar se pare că încalcă dispozitivul acestei hotărâri.
17: Respingem în primul rând folosirea poliției ca mijloc pentru soluționarea unui conflict administrativ care în fapt se află pe rolul instanței. Așteptăm motivarea, după care vom urma calea de atac.
11: La poliția locală, hotărârea instanței a fost pusă în aplicare, iar mai mulți angajați de acolo care au contestat concedierile au fost reîncadrați.
18: Cei aflați pe lista de disponibilizări își continuă activitatea în mod normal până la soluționarea definitivă a cauzei.
11: Conflictul administrativ va fi soluționat la tribunal.
0: După 2 ani de lucrări de reabilitare, s-a reluat circulația pe ambele sensuri pe podul Ruse-Giurgiu. Și chiar dacă toată lumea se aștepta ca odată cu asta să dispară și cozile din vamă, e bine, acest lucru nu s-a întâmplat. La ghișeele de plată a taxei de trecere continuă să fie mult haos, deși acum se poate plăti și online. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile.
19: Bun găsit tuturor! Câteva sfaturi pentru cei care se gândesc să călătorească spre Bulgaria sau mai departe spre Grecia. Podul peste Dunăre de la Rusia este deschis pe ambele sensuri, însă în continuare sunt cozi la ghișeele de achitare a taxei de pod. Aceasta costă 15 lei pentru cei care ies din țară, respectiv 2 euro pentru românii care se întorc în țară. Chiar și cei care achită online, pentru că există această posibilitate, s-ar putea să aștepte puțin până să iasă din țară, pentru că există șoferi care nu au făcut acest lucru, nu au achitat online, însă nu respectă marcajele de pe carosabil. În Bulgaria există varianta cumpărării unei vinete pe o zi. E mai rentabil să achiziționați două astfel de vinete pe o zi decât una pe o săptămână, pentru că cea pe o zi costă puțin peste 4 euro, în timp ce vineta pe o săptămână în Bulgaria costă peste 15 euro. De la 1 august, acest tarife se vor majora. Legat de carburanți, aceștia sunt mai ieftini în Bulgaria, cu 15-20 de eurocenți, chiar și în Grecia motorina este mai ieftină decât la noi. Atenție la limitările de viteză, au apărut foarte multe camere radar fixe, de asemenea și zone cu linii continue sau zone cu semne de depășire interzisă. În momentul în care vreți să intrați în Grecia, și ne referim în special la românii care merg în Tasos, e bine de știut că în zona punctului de trecere a frontierei Macaza se pot forma ambuteaje. Asta din cauza unui punct de dezinfecție care a fost instituit la un kilometru de la intrarea în Grecia, iar aici, cum spuneam, se pot forma cozi.
0: O serie coordonată de atacuri cu bombe incendiare la Salonic a vizat locuințele unor membri ai partidului aflat la guvernare. Mama unuia dintre politicieni a murit din cauza arsurilor, iar alți 4 oameni au fost răniți. Atacurile, 3 la număr, au fost comise înainte de zorii zilei, în succesiune rapidă, într-un interval de doar 17 minute. Atacatorii au folosit dispozitive improvizate pe care le-au plasat în fața caselor politicienilor. Primele 2 nu au provocat mari paguri, dar ultimul și cel mai grav dintre ele a aprins o mașină și focul s-a răspândit rapid. Cazul a fost preluat acum de Serviciul de Combatere a Terorismului. Ancheta se concentrează asupra unei celule anarhiste. Astfel de atacuri sunt frecvente în Grecia, sunt comise de mici grupări extremiste și vizează politicieni, bănci sau firme. De obicei însă nu provoacă mai mult decât pagube, rare ori fac victime. La noi e scandal între Tribunalul București și Partidul Național Liberal. Liberalii acuză că brusc s-au făcut completuri specializate pe partidele politice după ce aripa anti-Bolojan din PNL a reclamat în instanță deciziile luate în partid. De cealaltă parte, magistrații acuză presiune asupra sistemului de justiție și CSM a atacat dur comunicarea liberalilor. Am să citez acum mesajul. Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public.
11: Reacțiile au la bază o decizie luată de magistrații Tribunalului București de a face completuri specializate pentru litigiile din partide, cu doar 3 zile înainte de procesul liberalilor. Un astfel de complet a dat câștig de cauză puciștilor din PNL și a suspendat o hotărâre a partidului condus de Ilie Bolojan, prin care s-a convocat congresul extraordinar. Ca răspuns, PNL a transmis că, brusc, la numai 2 zile după congresul extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate. Este o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, se arată în comunicatul liberalilor. Președintele Tribunalului București a respins acuzațiile și a transmis că măsura a fost una de eficientizare. De altfel, același partid politic a subliniat în propriul program de guvernare nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice, se arată în comunicatul de presă. Și secția pentru judecătorii CSM a denunțat o escaladare fără precedent a discursului public împotriva magistraților. Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice, care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. PNL a revenit după criticile magistraților și a transmis că partidul respectă justiția, dar solicită transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Astfel, spun liberalii, este înlăturată orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității juridice.
0: Lovitura pentru persoanele pasionate de machiaj și produse de îngrijire din Asia, în special din Coreea de Sud și Japonia. De la începutul acestei luni vor avea de plătit o taxă în plus, pe lângă taxa pentru coletele mai mici de 150 de euro. Despre ce taxă e vorba, ne spune Bianca Venter.
20: Am găsit taxa vamală de 3 euro pentru produsele sub 150 de euro din afara Uniunii Europene. Se aplică de la 1 iulie anul acesta. Practic, această taxă este aplicată în funcție de clasificarea tarifară a produselor din coșul de cumpărături și nu pe colet. Astfel, pe rețelele sociale au apărut deja dezbateri și nemulțumiri în rândul consumatorilor, mai ales cei care cumpără produse de înfrumusețare din Asia. Mai mulți dintre utilizatori au spus că s-au grăbit să facă comenzi înainte de 1 iulie, însă acum sunt îngrijorați cu cât vor plăti mai mult atunci când vor sosi coletele. Produsele de îngrijire a tenului și de înfrumusețare coreene și japoneze au devenit extrem de populare în rândul consumatorilor din Europa în ultimii ani, datorită texturii diferite și a prețurilor mult mai accesibile, iar marile companii discută acum despre impactul acestor taxe.
0: Canicula și mai apoi ploile torențiale au distrus pepenii de pe câmpurile din Călăraș. Fermierii se plâng deja că fructele au crăpat și au pagube, nici prețul de vânzare nu le acoperă pierderile cauzate de vremea schimbătoare.
21: Uitați ce ne-a făcut vremea, acel pepen frumos, pepen ca lume. Ia uitați, ia uitați, cum a crăpat pepenii grămadă, sparți, lubenițele inundate. Pe partea ilantă sunt lubenițele, au fost săltate în sus de apă.
11: Este rezultatul fluctuațiilor de temperaturi. Unii pepeni de pe câmp au fost deja distruși.
21: Mă confruntăm cu seceta. Noi, pe timp de căldură, băgăm apă de la fântână, apa e rece și vine și le forțează pe ele crapă. Acum, pe câmp, cum a fost ploaia de aseară, a fost prăpăt ce a fost pe aici, pe câmp. 30-40% e pagubă. Pagubă e cel puțin 2 tone la un hectar de am aruncat.
22: E bine că nu a dat grindină, că dacă da grindină, cu grindină se ducea tot.
23: Să nu se păteze, ca să poate și noi ceva să trăim.
24: Zile caniculare, urmate de zile cu ploi abundente, cu vijelii, cu furtuni, care coroborate au exercitat din nou un stres, un stres de amploare asupra culturilor. Aceste ploi abundente vin cu altfel de provocări, apar alte tipuri de boli, alți dăunători.
11: Iar temperaturile nu sunt singurele probleme cu care se confruntă fermierii.
25: Apariția și prezența dăunătorilor este favorizată de condițiile climatice. Anul acesta am avut foarte multe ploi, da? Deci incidența bolilor a fost una foarte ridicată.
11: Și ciorile sunt o amenințare pentru culturi, iar agricultorii sunt nevoiți să caute soluții.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
5: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ne-am întors în direct cu un mesaj uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor. Guvernul și Parlamentul sunt, citez, varză. În condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Totodată, întrebat dacă decizia lui Nicușor Dan a avantajat Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza a fost, de fapt, evitarea unei consolidări a AUR.
1: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
2: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
1: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: Americanii sunt în stare de șoc după ce poliția din statul Ohio a descoperit 16 copii ținuți captivi de părinții și bunicilor în condiții îngrozitoare. Oamenii legii au rămas înmărmuriți. O parte dintre minori au fost internați de urgență, cel puțin unul fiind la un pas de moarte. Acum adulții care i-au chinuit pe copii riscă pedepse cumulate de peste 100 de ani. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
3: Condițiile inumane în care erau ținuți copiii au fost descoperite întâmplător, după ce polițiștii au bătut la ușa familiei pentru că aveau un mandat de percheziție într-o anchetă complet diferită. Nici măcar nu știau că la adresa respectivă locuiau și minori. Cu atât mai mare a fost șocul.
4: 16 children were discovered in what authorities call a house of horrors. Sheriff's deputies searched that home on Tuesday, finding kids covered in feces, urine and filth. Detectives say some of them were so ill they were close to dying.
5: The children were kept in a roughly 12 by 12 area. It seems like is where they've spent the most of the last 4 years.
6: Did these children know how to read and write?
7: Some of these children couldn't even speak. Yeah, so, I mean, we're talking, this is very, it was terrible. I mean, they looked like almost feral animals. It was terrible.
3: Cel mai mic dintre copii are doar un an și jumătate, iar cel mai mare dintre ei, care anul acesta a împlinit 18 ani, nici măcar nu le-a putut spune polițiștilor cum îl cheamă.
8: Just almost beyond comprehension that this stuff can happen in our country and that it can happen in a house at the hands of people who are in charge of taking care of kids.
6: They're trying to determine if any of these children, any of the victims, were sexually assaulted. The judge has the case of a mother, father, grandmother, and grandfather who could face more than 100 years behind bars.
0: Fenomenul uluitor pe cel mai mare lac din Alpi, o trompă mamut care se învârtea cu 150 de km pe oră. Spectacolul a fost filmat de pe țărm, vârtejurile de apă nu sunt ieșite din comun acolo, dar nu de asemenea dimensiuni. A dispărut după 15 minute fără să facă pagube.

0: La noi, potopul din capitală a fost tratat cu umor pe rețelele sociale. S-au inundat de meme-uri create cu inteligență artificială în ultimele ore. Imaginea cu șinele inundate la metroul de la Piața Victoriei a fost principala sursă de inspirație și a fost transformată în canal de navigare. Este cunoscută ca linia corporatiștilor, așa că vagoanele au fost transformate în bărci cu vâsle sau bărci cu motor. N-au scăpat însă nici politicienii. Președintele României vâslește în drum spre Cotroceni, iar Sorin Grindeanu apare cu știuca în mână. Imagine care a devenit celebră după ce a fost postată de Liviu Dragnea pe când era șef la PSD și povestea cum merge la pescuit cu Grindeanu și Ciolacu. Momente de șoc acum pe o plajă din Italia. Turiștii care se pregăteau pentru o zi relaxantă la mare au descoperit un rechin enorm de 4 metri eșuat printre șezlonguri. Au sunat la numărul de urgență, iar operatorii au fost cel puțin surprinși de solicitare. Corespondenta Digi24, Adela Mohanu, știe cum s-a întâmplat totul. Adela, care este plaja unde a eșuat rechinul și dacă e cazul să ne ferim de coasta italiană?
1: Plajele italiene sunt în continuare sigure. Acest episod este unul excepțional. Descoperirea a fost făcută de turiștii care au mers pe o plajă liberă din Toscana, o plajă dintr-o rezervație naturală, din rezervația naturală Marema. Acolo au văzut acest exemplar de rechin de peste 4 metri lungime și aproape 400 de kilograme. Au chemat imediat numărul de urgență 112, iar acolo a venit și un echipaj de biologi marini. Biologii au luat rechinul, vor să studieze, să vadă exact de ce a murit, pentru că deja era fără suflare în momentul în care l-au găsit turiștii. Cel mai probabil, spun ei, fie era rănit, fie avea o afecțiune, motiv pentru care s-a apropiat atât de mult de coaste. Pentru că, într-adevăr, în Italia au fost identificate 48 de specii de rechin. Ei nu se apropie de regulă de coaste, chiar această specie de rechin, un rechin cu capul plat, a mai fost văzută chiar anul acesta în Italia, însă la mare adâncime și la distanță de coaste, în Calabria și în apropiere de Napoli. Este o specie de rechin, spun specialiștii, care nu este agresivă. Însă e adevărat că în Italia au avut loc atacuri mortale cauzate de rechini, ultimul însă acum aproape 40 de ani. În 1989 s-a întâmplat, atunci responsabil pentru acest atac a fost un exemplar de rechin alb, mult mai agresiv.
0: Festivalul Untold se extinde în America Latină. Primul mega show Untold de peste ocean este deja programat în Columbia în 2027. Este de fapt al doilea proiect internațional pe care grupul românesc de entertainment îl anunță după cel din Dubai. Astfel se îndreaptă cu pași repede spre statutul de campion mondial al divertismentului live. În plus, Untold își propune să dezvolte în următorii 4 ani o rețea internațională de mega-festivaluri, iar fanii au posibilitatea să investească și să devină parte din această expansiune.
2: Whenever I see a U, I always, it reminds me on the Untold.

0: În primii 10 ani, Antold a devenit unul dintre puținele branduri românești care au reușit să se impună dincolo de granițele țării și a ajuns în top 3 festivaluri din lume. După apogeul atins la Cluj-Napoca și extinderea în Dubai, grupul intră acum în etapa dezvoltării globale. I never thought I could make it because there's so many other great DJs out there. And then you dream of something like this. Antold Festival, hello!
1: You come in the city, you see that everyone is like embracing the festival, they're proud of it, and it's like they're breathing it everywhere. So this is really important because this is the roots for the festival.
2: So let's do what we came here to do, and that is to amplify love.
0: Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde un nou festival Antold va fi organizat în 2027. În paralel, compania poartă discuții pentru lansarea unor proiecte și în alte țări din America de Sud, Asia, Africa, dar și în Statele Unite. Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de megafestivaluri și alte proiecte de entertainment cu prezență în peste 30 de țări.
3: Următoarea etapă din dezvoltarea grupului nostru am vrea să-i aducă aproape pe fanii festivalului, pe oamenii care cred în succesul Antold, pe oamenii care cred în brandul Antold și oamenii care și-ar dori să ne fie alături în următoarea etapă de dezvoltare internațională, o etapă care înseamnă, iată, un lucru extraordinar pentru un brand născut în România, șansa de a fi între puținele branduri românești care impactează cu adevărat la nivel internațional. Așa că toți cei care vor să fie parte din această poveste de succes sunt așteptați să ni se alăture și pot afla mai multe despre acest lucru pe antold.com.
0: În acest an, festivalul are loc în perioada 6-9 august la Cluj-Napoca, iar pe scena principală vor urca Sting, Zara Larsson, Luis Capaldi și Florida.
4: Un program oferit de Digi. Clădirea îmbină tihna rurală cu modernitatea urbană, având o prispă cu foișor, arce de inspirație balcanică și elemente arhitecturale moderne păstrate de la 1790. Casa de Târgoveț din București păstrează farmecul orașului de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar și memoria începuturilor moderne ale vechii capitale. Fațada neoclasică urbană a fost modificată în două rânduri, fiind chiar retrasă cu aproape 2 metri pentru lărgirea căii Șerban-Vodă, numită inițial Podul Beilicului. De-a lungul secolului 20, casa a servit ca atelier de tapiserie și sediu de instituție, trecând prin diverse etape de restaurare și de schimbare a funcțiunii. Din 2021, Casa de Târgoveț devine sediul Centrului Național de Informare și Promovare a Patrimoniului, iar din 2023 este în restaurare. Spațiul se va redeschide vizitatorilor ca loc de explorare a patrimoniului, inspirație și sprijin pentru inițiative dedicate protejării valorilor culturale. Un program oferit de Digi.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
9: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
8: După 90.
9: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. Am să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. Întreb... În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Întrebarea există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
10: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
9: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
12: Și acum trebuie tăiat babicu, atenție! Babicu nu se taie niciodată gros.
11: Nu.
12: Da, nici prea subțire.
11: Nici.
12: E, aici este arta...
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj. Au fost arestați pentru această performanță însă.
1: It happened. And somebody literally climbed the Empire State Building and put a flag up there.
2: They're up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
0: Un bărbat și o femeie, cunoscuți pe rețelele sociale, apar îmbrăcați în negru și purtau măști pe față. Au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime, în vârful antenei de metal. Au întins acolo un banner pe care scria: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace. A urmat apoi o cerere în căsătorie, chiar înainte să fie arestat.
3: Stay where you are. You can't be up here. All right.
4: Yeah, I'm okay. Yeah.
3: Rob, come on. Give me this.
5: You guys gonna be cooperative?
3: You cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there. So he can come down.
5: Just so you're
3: Before he goes back up. What language do you guys speak?
4: Russian.
3: All right.
0: În plină cupă mondială, Leo Messi face senzație într-un promo pentru cel mai nou film din seria Spider-Man. Clipul a fost realizat de Sony Pictures în colaborare cu FIFA, iar acțiunea se petrece într-o cafenea unde Messi și Peter Parker se întâlnesc întâmplător. Pelicula va fi lansată pe 31 iulie.
6: Yeah, I know, it's gonna be nuts, but we have to get there before the rush, okay? Shut up! No, not you. I gotta go. Oh, you're Messi.
7: Yeah, kid, he knows.
6: Okay. What are you doing here?
8: Spider-Man.
6: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
8: Okay.
6: Just wait here, okay?
7: Welcome to New York.
6: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
8: ¿Cómo?
0: O salvare spectaculoasă a înmuiat inimile bucureștenilor. Pisica prizonieră în tunelul metroului de la Politehnică a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Nu a fost o misiune ușoară, pentru că animalul era speriat și se ascundea de fiecare dată, în fiecare seară. Salvatorii, atât pompieri ai Metrorex, cât și asociații și echipe de la protecția animalelor, au reușit în cele din urmă să salveze pisica și să o scoată în siguranță. Apoi a fost preluată de o asociație pentru protecția animalelor. Acum primește îngrijiri medicale.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
12: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrimi din parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
8: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
12: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
8: Cu siguranță.
12: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
8: Și
12: asta
8: ce
12: înseamnă...
8: face cu el?
12: Eu sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
8: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
12: Trebuie să fiu.
8: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
12: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
8: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
12: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte, și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie, a

0: FM.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 17, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului, pentru că România pare țara crizelor fără precedent. Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian din țara noastră, ne spune colega mea Corina Matrinski.
1: Găsit, este vorba, în primul rând, despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
2: Blocarea conturilor Romața. România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme, și pe de altă parte să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu. Romața va funcționa fără probleme în perioada următoare. Are această capacitate de a funcționa.
0: Acum avem dezvăluiri noi și stenograme din dosarul Mamuta la zilelor ilegale din Bihor. Ancheta arată că victimele erau alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii sau indemnizații. Una dintre reguli era clară, fără telefoane mobile, astfel încât victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii din Cot au cerut arestarea preventivă a celor acuzați că au transformat într-o afacere de milioane de euro exploatarea mii de persoane vulnerabile. La Tribunalul București se judecă dosarul și la această oră, acolo este și colega mea, Carla Tănasie, intră în direct cu noi, te ascultăm.

0: Carla.
1: Bun găsit, sunt audieri de 7 ore aici la Tribunalul București pentru a vedea dacă va fi acceptată solicitarea procurorilor DIICOT de arest preventiv pentru 30 de zile în cazul familiei Pașca, respectiv Viorel Pașca, soția sa și cei 3 copii, dar și pentru coordonatoarea caselor lui Viorel Pașca. Mai sunt, din ce știm în acest moment, 2 persoane de audiat, după care vom vedea dacă va fi luată o decizie în această seară sau mâine. Ce știm sigur este însă că ordonanțele de reținere au expirat. Practic, dacă nu va fi luată o decizie în această seară, aceștia rămân liberi. Între timp, am văzut informații noi din referatul procurorilor DIICOT de arestare. Reiese de aici, în primul rând, modul în care se raporta Viorel Pașca la oamenii din casă, pentru că toată lumea a vorbit de faptul că ajuta acești oameni. Însă, din interceptări, reiese că la un moment dat o angajată din casă i-a spus lui Viorel Pașca că o persoană are epilepsie. Acesta i-a răspuns: și ce să fac acum, să chem ambulanța, ce-o fi, o fi. Condiția ca acești oameni să ajungă la Viorel Pașca în casă era să nu aibă familie, dar să aibă ceva venituri, chiar dacă nu erau foarte mari, fie că vorbim de indemnizații de handicap sau de pensii. Se uita familia Pașca la acest lucru. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Așadar, așteptăm în continuare aici la Tribunalul București să vedem dacă va fi luată o decizie astăzi.
0: Carla Tănase, mulțumim. Acum un mesaj uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor. Guvernul și Parlamentul sunt, și citez, varză, în condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Totodată întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan au avantajat Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza a fost evitarea unei consolidări a AUR.
2: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
3: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
2: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-i împingă pe cei din PSD spre AUR.
0: Și tot Kelemen Hunor vede soluția salvatoare într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Mai exact, o coaliție mai mică din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR punctează că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse și ar duce într-un final la ieșirea din criza politică.
2: Toți zicem că nu vrem cu AUR, că acum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu AUR, nu vrem cu voturile de la partidul AUR. Atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: Jurnaliștii de la Snu.ro au identificat un nou parlamentar de la PSD care conduce o mașină scumpă, dar nu prea reușește să convingă cu ce venituri o și plătește. Este vorba despre deputatul de la Giurgiu, Marian Mina, care își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux ce ajunge la 120.000 de euro. Misterul este remarcat de jurnaliști pentru că în declarația de avere nu are alte venituri în afară de banii de la Parlament și atunci, bineînțeles că vine și întrebarea, din ce trăiește lună de lună? Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus: vă asigur că mă încadrez, este perfect legal și transparent, am încheiat citatul. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci rate de mai bine de 10.600 de lei pe lună, în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne fără bani. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani Mina nu poate garanta că are aceleași venituri.
4: Da, e mașina mea, pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
5: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
4: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este
5: lunar.
4: Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după card, nu e nimic de ascuns.
5: A spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
0: Veniți. Ilie Bolojan asigură șoferii că prețul carburanților ar putea scădea în curând, asta deși realitatea de la pompă este total invers, odată cu expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. Am văzut cum motorina s-a scumpit în majoritatea stațiilor. Premierul a explicat la finalul ședinței de guvern că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf, dar că în discuțiile cu reprezentanții ai companiilor petroliere, aceștia i-au explicat că deocamdată încă lucrează pe stocurile cumpărate la prețurile ridicate. Astfel, stocurile cumpărate la prețuri mai mici, ar urma să se resimtă și la pompă abia în a doua jumătate a lunii. În caz contrar, premierul spune că va avea o nouă soluție de avarie. Iată.
6: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Iar după scumpirile de la pompe, vedem și o schimbare în stilul de viață al românilor. Sub presiunea cheltuielilor au ajuns să apeleze tot mai des la transportul public. O arată chiar datele Institutului Național de Statistică. Județul Cluj se află în topul clasamentului după București.
7: România au suportat mai mult de 25 de scumpiri ale carburanților în acest an, așa că tot mai mulți șoferi renunță la mașină în favoarea transportului în comun.
8: E mult mai bine, te-ai urcat în mijlocul de transport în comun, te-ai deplasat până unde ai vrut și e mult mai avantajos.
9: Eu folosesc destul de des că sunt studentă și chiar nu mi-aș permite să am o mașină în Cluj.
7: În primele 4 luni ale anului, numărul călătorilor care au folosit transportul public local în orașele din România a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INSE.
10: Per total, persoane care folosesc mijlocul de transport în comun, pe primul loc este București, urmat de județul Cluj, Timiș, Iași și Brașov.
11: La Cluj-Napoca tot mai multe persoane aleg să călătorească cu mijloacele de transport în comun, atât pentru că este mai accesibil ca preț, dar și datorită condițiilor oferite.
12: Creșterea fluxului de călători de la un an la altul s-a datorat modernizării rețelei de transport public din municipiul nostru, modernizarea liniei de tramvai, înființare de linii noi.
7: și în Arad a crescut numărul pasagerilor din mijloacele de transport în comun.
13: Am mașină, dar este mai ieftin cu transportul public.
14: 3-4 ori pe zi folosim, chiar și de mai multe ori, cu copii, cu familia, la cumpărături, plimbări prin oraș.
15: E mult mai economic decât
14: sigur,
15: folosim mașina.
14: Sigur, sigur, sigur.
16: Am mașină personală, circul mereu cu transportul public, fiindcă e mai ieftin.
7: Pentru a încuraja oamenii să folosească și mai mult transportul în comun, autoritățile din Arad au decis ca de la 1 august prețul biletului de călătorie, valabil 24 de ore, să fie doar 1 leu, în loc de 4,5 lei cât este în prezent.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul Ciprian Cherciu, expert în energie, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
17: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Cherciu, l-am ascultat pe premierul Ilie Bolojan, care spunea că urmează să vedem o scădere a prețului carburanților în perioada următoare. Când ne-am putea aștepta să vedem prețuri ceva mai mici la pompă?
17: Dacă ne reamintim momentul stumpirilor, atunci a fost o perioadă de 2 săptămâni în care creșterea a fost ceva mai abruptă, pentru că atunci a crescut prețul barilului de la aproximativ 60-65 de dolari până la 100, iar efectele s-au văzut treptat cam în 2 săptămâni. Deci putem să ne așteptăm la același orizont de timp. Deja de câteva zile avem un preț similar cu prețul care era înainte de războiul din Iran și atunci ar trebui să vedem un preț similar. Acum este poate cu 10% mai scump sau cu câțiva dolari mai scump. Și am sesizat că domnul Bolojan a spus că dacă prețul nu va scădea, se vor gândi la o nouă schemă de plafonare. Și aici ar trebui o mențiune. Dacă prețul petrolului la nivel internațional va rămâne la nivelul de acum sau poate mai jos și prețurile nu vor scădea la pompă, înainte de a pregăti altă schemă de plafonare, trebuie verificată activitatea companiilor din care distribuie carburanți, pentru că ar fi un preț nejustificat. Adică nu creăm o schemă de plafonare dacă constatăm că este poate o înțelegere sau cine știe, un preț nejustificat de mare la benzinării.
0: Dacă e să ne gândim, dumneavoastră spuneați un orizont cam de 2 săptămâni în care ar trebui să vedem ceva schimbări la pompă. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, pentru că ne-a atras atenția și declarația premierului Ilie Bolojan, care a spus că în cazul în care nu vom vedea astfel de scăderi la pompă, ne gândim ca în sesiunea extraordinară a Parlamentului din iulie să venim cu o nouă schemă de plafonare. De ce nu s-ar alinia companiile petroliere la ce înseamnă piața internațională?
17: Se pot alinia, dar există o rezervă, să spunem, de carburant achiziționată la un preț mare care trebuie vândută și nu va vinde nimeni petrolul pe care îl are în depozite la un preț mai mic. Deci dacă l-au cumpărat cu ceva timp în urmă la un preț mai mare, evident că pe măsură ce petrolul ieftin începe să își facă simțită prezența pe piețele internaționale, vom vedea și noi o scădere a prețurilor. Deci ar trebui să vadă o scădere a prețurilor. E adevărat, sunt și probabil că iau în considerare completarea rezervelor, pentru că și acolo au fost folosite multe rezerve, dar prețul pe piața internațională constant la nivelul de acum pentru următoarele 2 săptămâni ar trebui să reflecte, să vadă în prețul de la pompă.
0: Înainte de războiul din Golf, domnule Cherciu, în februarie mai exact, în țara noastră motorina se vindea chiar și cu 1 leu și aproape 30 de bani mai ieftin decât în prezent. Peste 2 săptămâni am putea să ajungem la aceeași evaluare sau nu ne mai putem gândi la prețurile care erau atunci la pompă?
17: Putem să ne gândim în continuare. Prețul este puțin mai mare și totul depinde de evoluția războiului din Iran. Dacă lucrurile vor evolua pozitiv și tranzitul nu va fi afectat, în continuare e o diferență față de februarie aproximativ de vreo 10% prețul petrolului. Dar petrolul e o componentă din prețul pe care îl plătim, pentru că acolo intră și rafinare, transport și așa mai departe. Poate nu la nivelul de preț pe care îl aveam în februarie, să spunem, dar la un nivel apropiat, cu câteva procente mai mare, cu poate 5-6% mai mult decât era în luna februarie.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Cherciu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe. Acum americanii sunt în stare de șoc după ce poliția din statul Ohio a descoperit 16 copii ținuți captivi de părinții și bunicilor în condiții îngrozitoare. Oamenii legii au rămas înmărmuriți. O parte dintre minori au fost internați de urgență, cel puțin unul fiind la un pas de moarte. Acum adulții care i-au chinuit riscă pedepse cumulate de peste 100 de ani.
7: Condițiile inumane în care erau ținuți copiii au fost descoperite întâmplător, după ce polițiștii au bătut la ușa familiei pentru că aveau un mandat de percheziție într-o anchetă complet diferită. Nici măcar nu știau că la adresa respectivă locuiau și minori. Cu atât mai mare a fost șocul.
15: 16 children were discovered in what authorities call a house of horrors. Sheriff's deputies searched that home on Tuesday, finding kids covered in feces, urine and filth. Detectives say some of them were so ill they were close to dying.
18: The children were kept in a roughly 12 by 12 area. It seems like is where they've spent the most of the last four years.
19: Did these children know how to read and write?
20: Some of these children couldn't even speak. Yeah, so, I mean, we're talking, this is very, it was terrible. I mean, they looked like almost feral animals. It was terrible.
7: Cel mai mic dintre copii are doar un an și jumătate, iar cel mai mare dintre ei, care anul acesta a împlinit 18 ani, nici măcar nu le-a putut spune polițiștilor cum îl cheamă.
21: Just almost beyond comprehension that this stuff can happen in our country and that it can happen in a house at the hands of people who are in charge of taking care of kids.
19: They're trying to determine if any of these children, any of the victims, were sexually assaulted. Judge has the case of a mother, father, grandmother, and grandfather who could face more than 100 years behind bars.
0: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate din venituri ajung la stat sub formă de impozite și alte contribuții. Dar haideți să vedem concret despre ce este vorba. Potrivit datelor Eurostat, pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După țara noastră, după România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul este de 37,6%. Este cu mult peste media europeană, care vedem că este puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe sunt în țări precum Cipru, unde doar 15% din venitul brut merge către stat. Este urmată această țară de Grecia cu 17%, dar și de Cehia cu 21,6%. Totodată, veniturile românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. În ultimii 15 ani aproape că s-au triplat, dar cu toate acestea, în țara noastră, diferențele de venit se mențin ridicate. În acest moment, salariul minim în România este de 4.325 de lei brut. A fost majorat de la începutul lunii cu aproape 300 de lei. Scandal între Tribunalul București și PNL. Liberalii acuză că brusc s-au făcut completuri specializate pe partidele politice după ce aripa anti-Bolojan din PNL a reclamat în instanță deciziile luate în partid. De cealaltă parte, magistrații acuză presiune asupra sistemului de justiție. Și CSM a atacat dur comunicarea liberalilor. Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public, a transmis instituția.
7: Reacțiile au la bază o decizie luată de magistrații Tribunalului București de a face completuri specializate pentru litigiile din partide, cu doar 3 zile înainte de procesul liberalilor. Un astfel de complet a dat câștig de cauză puciștilor din PNL și a suspendat-o hotărârea partidului condus de Ilie Bolojan, prin care s-a convocat congresul extraordinar. Ca răspuns, PNL a transmis că, brusc, La numai două zile după congresul extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate. Este o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, se arată în comunicatul liberalilor. Președintele Tribunalului București a respins acuzațiile și a transmis că măsura a fost una de eficientizare. De altfel, același partid politic a subliniat în propriul program de guvernare nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice, se arată în comunicatul de presă. Și secția pentru judecătorii CSM a denunțat o escaladare fără precedent a discursului public împotriva magistraților. Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice, care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. PNL a revenit după criticile magistraților și a transmis că partidul respectă justiția, dar solicită transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Astfel, spun liberalii, este înlăturată orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității juridice.
0: După 2 ani de reabilitare s-a reluat circulația pe ambele sensuri pe podul Ruse-Giurgiu și chiar dacă toată lumea se aștepta ca odată cu asta să dispară și cozile din vamă, acest lucru nu s-a întâmplat. La ghișeele de plată a taxei de trecere continuă să fie mult haos, deși acum se poate plăti și online. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Câteva sfaturi pentru cei care se gândesc să călătorească spre Bulgaria sau mai departe spre Grecia. Podul peste Dunăre de la Rusia este deschis pe ambele sensuri, însă în continuare sunt cozi la ghișeele de achitare a taxei de pod. Aceasta costă 15 lei pentru cei care ies din țară, respectiv 2 euro pentru românii care se întorc în țară. Chiar și cei care achită online, pentru că există această posibilitate, s-ar putea să aștepte puțin până să iasă din țară, pentru că există șoferi care nu au făcut acest lucru, nu au achitat online, însă nu respectă marcajele de pe carosabil. În Bulgaria există varianta cumpărării unei vinete pe o zi. E mai rentabil să achiziționați două astfel de vinete pe o zi decât una pe o săptămână, pentru că cea pe o zi costă puțin peste 4 euro, în timp ce vineta pe o săptămână în Bulgaria costă peste 15 euro. De la 1 august aceste tarife se vor majora. Legat de carburanți, aceștia sunt mai ieftini în Bulgaria, cu 15-20 de eurocenți. Chiar și în Grecia, motorina este mai ieftină decât la noi. Atenție la limitările de viteză, au apărut foarte multe camere radar fixe, de asemenea și zone cu linii continue sau zone cu semne de depășire interzisă. În momentul în care vreți să intrați în Grecia, și ne referim în special la românii care merg în Tasos, e bine de știut că în zona punctului de trecere a frontierei Macaza se pot forma ambuteaje. Asta din cauza unui punct de dezinfecție care a fost instituit la un kilometru de la intrarea în Grecia, iar aici, cum spuneam, se pot forma cozi.
0: Marile companii renunță la coloranții artificiali. Decizia vine după ce tot mai mulți consumatori au devenit mai atenți la etichete și evită produsele care conțin coloranți artificiali sau sintetici. Cercetătorii științifici spun însă că odată cu eliminarea sau înlocuirea coloranților cu extras din sfeclă, morcov sau alte legume sau fructe, nu înseamnă că produsele devin automat și sănătoase. Conținutul de zahăr rămâne ridicat, la fel și valoarea nutritivă. O cerință de eliminare a coloranților a venit și de la Secretarul pentru Sănătate din Statele Unite. Anul trecut acesta descria coloranții drept substanțe bazate pe petrol. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare alături de domnul dr. Radu Țincu, medic primar toxicologie. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, cu plăcere.
0: Domnule doctor, ce înseamnă eliminarea acestor coloranți artificiali pe viitor? Pentru că nu se poate face de pe o zi pe alta. Sunt deja companii care și-au refăcut rețetele produselor pe care le comercializează pentru a elimina coloranții artificiali.
3: Este evident că dacă pornim din punct de vedere logic, orice substanță artificială are anumite dezavantaje comparativ cu substanțele de origine naturală. Însă asta nu înseamnă că un produs va fi neapărat mai sănătos, pentru că el poate conține o serie întreagă de alte substanțe chimice adăugate care exced categoria coloranților. De asemenea, trebuie să spunem faptul că și unii coloranți naturali folosiți în exces sau fără să fie respectate anumite proporții pot să devină nocivi pentru sănătate. Iar această nocivitate a colorantului poate să apară mai mult mediată ca o reacție alergică. Sunt persoane care dezvoltă, din punct de vedere imunologic, o serie de reacții alergice la acest tip de coloranți. Sigur că este salutar faptul că se iau decizii pentru reducerea adausurilor de orice tip de substanță în alimente. Regula principală astăzi în toxicologia alimentară este foarte simplă. Cu cât un produs are mai puține lucruri adăugate decât cele care stau fundamental în compoziția produsului respectiv, cu atât el este mai sănătos și cu atât el are un risc mai mic să genereze reacții imunologice.
0: Spuneați, domnule doctor, și am văzut de altfel și foarte mulți cercetători care trag un semnal de alarmă și spun că ar trebui să fim foarte atenți în cazul în care dispar acești coloranți artificiali, sintetici, de pe etichete, din rețetele anumitor produse, să fim atenți totuși la etichete, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, e posibil să vedem mai multe alte substanțe chimice decât până acum. La ce substanțe ar trebui să fim atenți atunci când citim o etichetă, mai ales că știți și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc, sunt multe etichete pe care dacă le citești nu prea înțelegi mare lucru din ele.
3: Așa este. Sigur că trebuie să ne uităm la numărul de substanțe adăugate. Gândiți-vă că dacă ne uităm, spre exemplu, la pâine, pâinea este fundamental făcută din făină, drojdie de bere, sare, deci sunt o compoziție relativ simplă. Dacă un produs de panificație mai are încă 5-6 produse, 5-6 componente sub formă de euri adăugate, asta înseamnă că sunt fie coloranți, aditivi alimentari sau conservanți. Deci trebuie să ne uităm la aditivi alimentari, la conservanți și trebuie să vedem și cantitățile acestora, adică cu cât sunt mai multe euri în acel produs, cu atât el este mai intens procesat. Și trebuie să ne mai uităm la ceva dincolo de partea de substanțe chimice, trebuie să ne uităm la conținutul în grăsimi, pentru că astăzi, vedeți, obezitatea reprezintă o epidemie globală, inclusiv în zona pediatrică. Trebuie să ne mai uităm la conținutul de sare, pentru că și sarea în exces este cea care produce boli cardiovasculare și trebuie să ne mai uităm și la conținutul caloric, pentru că un produs pe care îl consumăm la o gustare și are 700-800 de calorii reprezintă aproximativ 40 sau chiar mai mult din cantitatea de calorii pe care trebuie să o consumăm.
0: Mulțumesc tare mult, domnule doctor Radu Țincu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Noi mergem mai departe acum. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele sociale, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Colega mea Ioana Ciurlea are detalii despre restricția aceasta care se pregătește.
2: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia și cum vor fi aplicate practic restricțiile. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. O lege similară a fost adoptată și în Emiratele Arabe Unite, unde copiii sub 15 ani nu mai pot avea cont, posta sau comenta pe rețelele de socializare, iar platformele sunt obligate să dezactiveze conturile existente. Între 15 și 16 ani, acolo accesul e permis, dar cu control parental obligatoriu. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatboți de inteligență artificială și conținut romantic sau sexual.
0: Pe pericol uriaș pe litoral. Doi hoți au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau cablurile electrice de alimentare a macazurilor în gara Năvodari. Tâlharii au reușit să fugă. Cablurile sunt din cupru, iar un kilogram se vinde cu aproximativ 50 de lei.
4: Ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au tăiat cablurile de alimentare a instalațiilor de macaz și au reușit să sustragă 17 metri de cablu.
7: Un angajat al căilor ferate a fost cel care i-a surprins pe hoți în flagrant.
5: A ieșit afară să vadă ce se întâmplă, a observat persoane cunoscute care încercau să tragă două cabluri peste calea ferată, s-a deplasat la fața locului, între timp persoanele respective au fugit.
7: Mai multe echipe de muncitori au intervenit să înlocuiască toate cablurile rupte.
22: Mai merge trasă, știți? Mai!
23: În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate de către polițiști.
7: Reprezentanții CFR avertizează că instalațiile distruse de hoți sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar. Mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că suspecții de furt s-au expus unui risc major de electrocutare.
24: Digi24 FM.
25: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
24: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
26: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
24: Digi24 FM.
27: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
28: Doamnelor, domnilor, Ionuț George.
29: Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
30: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
29: a fost așa
30: și să iert.
29: Nu ați rămas cu...
30: Nu, n-am rămas cu sechele. Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
24: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
31: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
32: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Are o mulțime de companii fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Urmărim împreună chiar acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
2: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
1: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
3: Bună ziua! E cineva?
4: Piața de gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Ne căutăm

0: Încuiat.
1: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
2: Dar ce firmă? Asta, așa se numește. Societatea de Strategie pentru Piața de Gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
3: Nu.
2: Știți de societatea asta? E o companie de stat.
3: Nu cred.
2: Este că sunt pe site-ul lor.
0: Societatea de Strategie Piața de Gros?
2: Da. E o companie de stat.
0: Nu mai este de mult.
2: Nu există?
0: Nu, a fost un...
1: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
2: Nu mai aveți sediu aici?
4: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic, cum s-a zis. Sau, mă rog, societatea nu are.
2: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
4: Pe site oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată fie...
2: A, măcar în acte să fie.
4: Da, să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un pătrag de comodat pe o cămăruță și în casă de înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot felul de atontoale, amenzi, n-ai aia.
1: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
5: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
1: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
2: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
6: Am înțeles, ok. Că filmează domnul, da? Normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da?
2: Nu...
6: Este privat.
2: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public da, și
6: domnul
2: eu caut...
6: Domnul are voie să filmeze că este
2: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Eu căutam altceva.
6: Așa.
2: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
6: Am înțeles.
2: Există această societate aici?
6: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
2: Atât căutam.
6: Nu, aici nu avem așa ceva.
1: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de care ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
7: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări. Care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
1: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
5: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare, asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
1: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împăienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
4: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post?
5: Am început un proiect pe online. Încerc...
3: Să te adaptezi noului val.
5: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
3: E vorba de vârstă acolo.
5: De vârstă, da, da.
3: Nu e cazul la tine.
5: Încă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Tsunami, salvatorul de vieți. Poate că sună ciudată alăturarea, dar acum vorbim despre un câine special dresat pentru a găsi supraviețuitori în caz de dezastre naturale. Tsunami este numele său și este considerat erou pentru că până acum i-a condus pe salvatori la 13 oameni prinși sub dărâmături după cutremurele gemene din Venezuela. Povestea lui este la fel de impresionantă. Era un pui bolnav abandonat pe stradă când a fost salvat la rândul lui și a antrenat să găsească supraviețuitori. A participat alături de coechipierii săi umani la căutările de după cutremurele din Turcia și Siria. Acum Tsunami are 9 ani, iar misiunea din Venezuela este ultima înainte de o bine meritată pensionare. În plină cupă mondială, Leo Messi face senzație într-un promo pentru cel mai nou film din seria Spider-Man. Clipul a fost realizat de Sony Pictures în colaborare cu FIFA, iar acțiunea se petrece într-o cafenea, unde Messi și Peter Parker se întâlnesc întâmplător. Pelicula va fi lansată pe 31 iulie.
1: Yeah, I know, it's gonna be nuts, but we have to get there before the rush, okay? Shut up. No, not you. I gotta go.
2: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Menționez și am mai menționat de multe ori că m-am lăsat condus și de spusele lui Nicolae Iorga, care spunea, fă cap acolo pe unde treci tu să fie mai bine ca înainte. Asta am încercat să fac. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
3: Ce greșeli ați făcut?
2: Că am fost naiv. Păi una, de exemplu,
4: i-ați dus pe oameni la spital sau nu? Pentru că foarte mulți au fost scoși de acolo cu boli, cu răni care erau putrezite, cum spun.
2: Ceea ce e rău, și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele cu bolnavi.
3: Dar cum ați avut curaj să țineți oamenii aceștia în
4: greșelile pe care le făceau?
2: Nu era vorba de greșeli.
4: Nu puteau ei să-i gestioneze, să-i vindece în spital?
2: Nu, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-au degerat picioarele de la genunchi în jos? Vă dau un exemplu. Are picioarele putrede și spune, nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi.
4: De ce îi trimiteau tocmai la dumneavoastră?
2: Pentru că n-aveau unde.
4: Dar despre abuzurile sexuale de care vorbim.
2: Nu știu despre ce vorbiți despre asta. Da,
4: despre banii pe care
2: am spus că de bani. Vreți să vorbim despre bani?
4: Banii pe care i-ați fi luat de la ei.
2: În condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
3: Ați făcut solicitare în urmă cu 2 luni să nu mai primiți 10% din indemnizația de handicap. Ați făcut solicitare la primăria Holod. De ce?
2: Asta știți, văd că știți. Da. Știți de ce am făcut-o? Am auzit un zvon cum că din cauza lui Pașca primăria n-are bani. Și am zis stop. Că Pașca aduce bolnavi acolo și au 2% sau cât trebuie să pună primăria din 10%. Și cred că erau vreo 40 de bolnavi, nu știu câți, care primeau 10%. Și am zis, da, uite, bolnavii ăștia nu mai au nevoie nici de banii aia de la primărie, pentru că Pașca nu vrea să fie o povară pe primărie. Nu avem nevoie de banii aceia. Dumnezeu ne va purta de grijă, ne va da în altă parte și pentru aia ca să...
5: Domnule Pașca,
2: multe milioane de euro s-au cheltuit. Faceți o socoteală simplă. Faceți o socoteală simplă. S-a stabilit, nu eu am stabilit, așa am aflat că din surse oficiale s-a stabilit că prețul sau costurile pentru un bolnav a fost undeva la 2000 de lei. Socotiți 400
6: în
2: de bolnavi.
6: 2000 de lei, asta ce intra?
2: Mâncare, curent, îngrijire, toate cele.
3: Dar păi suficientă cazarea...
2: Numai pampersuri foloseam 700 de bucăți pe zi. Socotiți cât au costat pampersurile pe zi, 700 de bucăți.
3: Oamenii erau foarte grav bolnavi cu cancer. Cum putea să-i țineți în casă fără să aveți personal medic?
2: Acolo, dacă aveți răbdare. Deci, 2000 de lei pe lună pentru un bolnav, atâta se spune că ar fi fost necesar. Socotiți ori 400 de bolnavi și faceți niște calcule. Deci bolnavii care au avut puținul acela nu acopereau nici pe departe cheltuielile. Eu n-am avut bani. Exact, asta vreau să vă spun. Eu n-am avut bani de la bolnavi, domnilor. Eu am avut bani din donații de la oameni simpli. Și vă dau un singur exemplu relevant. Tata, de când am început, de 20 de ani, a dat în fiecare lună 10% din pensia lui. De 20 de ani lunar. Ca tata, mai sunt mulți care au ajutat.
6: Ce pensie avea?
4: Cu domnul Bolovan,
2: tata a avut minima. Nu l-am văzut în viața mea, n-am discutat cu el niciodată, nu l-am văzut nici de la distanță.
5: Dar cu cardurile alea din cardurile acelea din Safe Ce era cu cardurile.
4: Deci, buletinele false, pentru că pe interceptări se specifică foarte clar despre documente care erau falsificate. Investigatorii sub
2: acoperire. Da, n-am auzit. N-am auzit de buletine false, dar nu vă gândiți că eu sunt un simplu om. Cum aș putea eu falsifica buletine?
7: Domnule Pașca.
2: Asta...
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Emiliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
8: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeri numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimb, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de bani, aia. Și când vii acasă, i-ați ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zic că băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Ieftinirile la carburanți sunt pe drum, e anunțul zilei venit chiar de la guvern, făcut de Ilie Bolojan. Când se vor simți concret schimbările? Premierul speră că până la finalul lunii iulie. În caz contrar, executivul promite din nou soluții de avarie. Până atunci, la pompă, realitatea e aceeași, scumpirind majoritatea stațiilor. Totul după expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. O criză fără precedent, peste 600 de milioane de euro. Atât a blocat gigantul farmaceutic Pfizer în conturile Romața. Este nota de plată pentru vaccinurile comandate în pandemie de statul român. O dispută care riscă să lovească, într-un punct sensibil, traficul aerian din România. Ce ar putea să însemne concret această executare silită, vă spunem imediat. Bolid de 120.000 de euro și rate aproape cât veniturile. E cazul unui deputat PSD care își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux. În declarația de avere apar ca venituri doar banii de la Parlament. Și atunci, desigur, întrebarea firească, din ce trăiește lună de lună bietul parlamentar? Vedeți subiectul pe larg în scurt timp la ediție specială. Prețurile carburanților ar putea să scadă curând, asta spune Ilie Bolojan. Realitatea de la pompă e acum însă alta. Am văzut scumpiri în majoritatea stațiilor după ce a expirat schema de plafonare și s-a revenit la nivelul accizei anterior. La finalul ședinței de guvern, premierul a explicat că piața internațională a petrolului s-a mai liniștit după tensiunile din Golf. Bolojan a avut discuții și cu reprezentanți ai companiilor petroliere. Concluzia? Încă se lucrează la stocurile, pe stocurile cumpărate la prețuri ridicate. Asta înseamnă că cele cumpărate la prețuri mai mici ar urma să fie văzute la pompă în a doua jumătate a lunii. Premierul a promis în caz contrar o nouă soluție de avarie.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Cum se vor resimți mai exact aceste schimbări anunțate de premier și cât ar trebui să coste în teorie în două luni, în două săptămâni, un litru de motorină, ne spune Anca Suciu.
2: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8 lei și 25 de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1 leu și 29 de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa 7,97 de lei, deci ar trebui să cumpărăm o benzină mai ieftină în următoarele două săptămâni cu 65 de bani. Carburantul scump duce agricultura la un pas de dezastru și la scumpirea alimentelor de asemenea. În acest context, ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți pentru fermieri. Tanțoș Barna susține că prețul actual al motorinei este la un

0: un citat, guvernul și parlamentul sunt varză. E mesajul uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor, asta în condițiile în care la Palatul Victoria se află un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan au avantajat sau nu Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune că miza a fost evitarea unei consolidări a AUR.
1: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
2: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
1: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei din PSD spre AUR.

0: După aceste imagini frumoase vine realitatea, cei aproape 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres promiși pentru acest an ar putea rămâne doar un vis frumos. Și asta pentru că niciun segment de drum nu a fost încă deschis. Autoritățile spun că proiectele vor fi finalizate și date în circulație tapizat. Se fac totuși pași importanți pentru finalizarea autostrăzii către Iași. Premierul Bolojan anunță că astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru un tronson care va lega România de Republica Moldova. Vorbim despre 15,5 km ai tronsonului Iași-Ungheni și încă 5 km de autostradă peste Prut spre Chișinău. Ce alte drumuri de mare viteză ar trebui să fie deschise mai exact în acest an, ne spune colegul nostru Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Primele inaugurări sunt estimate vara aceasta pe autostrada Transilvania, unde un tronson de aproximativ 12 km este aproape de finalizare. În august ar putea urma și primele sectoare din autostrada Moldovei, arată specialiștii din domeniu. Până la sfârșitul anului există șanse să se inaugureze și alte tronsoane de pe autostrada Moldovei, Sibiu-Pitești, centura capitalei, dar și drumul expres Galați-Brăila. Întârzieri sunt însă aici, în vestul țării, pe lotul Marginea Holdea, la autostrăzii Lugoș-Deva, sectorul care va elimina ultimul obstacol de pe autostradă dintre Nădlac și Sibiu și unde se construiesc deja celebrele tuneluri pentru urși. Deși escavarea galeriilor este aproape de final, proiectul mai are de parcurs câteva etape complexe, spun specialiștii. În aceste condiții, autoritățile estimează acum că tronsonul va fi finalizat abia în prima parte a anului viitor. După deschiderea acestui lot, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între graniță, de la Nădlac până la Boița, pe un traseu de peste 350 de kilometri.
0: Mașină de 120.000 de euro și rate pentru această mașină aproape cât veniturile. Deputatul PSD de la Giurgiu, Marian Mina, este cel care are această situație. Parlamentarul își dă aproape toată indemnizația de ales al poporului pe o mașină de lux. Misterul e remarcat de jurnaliștii de la snoop.ro. În declarația de avere, parlamentarul nu are alte venituri în afară de banii pe care ia de la Camera Deputaților. Și atunci rămâne întrebarea, din ce trăiește lună de lună? Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus, citez, vă asigur că mă încadrez, e perfect legal și transparent. Închei citatul. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci rate de mai bine de 10.000 de lei în condițiile în care un parlamentar câștigă în jur de 11.400 de lei. Mai mult, potrivit surselor snoop.ro, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne pe zero. Creditul este luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani șeful PSD Giurgiu nu poate garanta că are aceleași venituri.
2: Da, e mașina mea. Pentru că plătesc pentru ea, din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
3: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
2: Asta e treaba cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este
3: lunar.
2: Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după card, nu e nimic de ascuns.
3: Ați spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?

0: Românii care au vândut locuință, terenul sau alte proprietăți imobiliare în prima parte a anului intră în această lună în raportările ANAF. Important de precizat este că în majoritatea tranzacțiilor imobiliare autentificate la notar, proprietarii nu trebuie să depună declarații personal, declarații fiscale. Toată explicația pentru modificări și pentru ce se va întâmpla și ce avem de făcut fiecare dintre noi, dacă intrăm în această categorie, ne aduce colega noastră de la Digi24, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Notarii au obligația să trimită până pe data de 27 iulie 2026 către ANAF documentele cu privire la impozitul pe veniturile din vânzările imobiliare. Așadar, în majoritatea cazurilor în care vânzarea este încheiată prin notar, proprietarul nu trebuie să facă separat aceste formalități, nu trebuie să declare individual către ANAF, mai ales că impozitul este calculat și achitat în momentul în care se încheie acel acord. Există însă și situații în care, da, persoana fizică trebuie să declare separat această tranzacție, mai exact la cel mult 10 zile după încheierea acestui transfer, dacă procedura nu se face pe cale notarială sau judecătorească. Atunci proprietarul este cel care trebuie să completeze formularul și să-l trimită la ANAF, lucruri pe care în mod normal le-ar fi făcut notarul sau judecătorul. Raportările se fac din luna iulie, iar românii care au vândut un teren sau altă proprietate, o casă, un apartament în prima parte a anului, intră în mod indirect în raportările fiscale ale ANAF-ului din iulie.
0: O situație fără precedent. Pfizer a blocat peste 600 de milioane de euro pentru Romața, controlorul național de trafic aerian. Compania farmaceutică vrea astfel să-și recupereze banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie. Dacă și cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian, ne spune colega noastră Corina Matlinski.
2: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de două ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Sunt mândru de ce am făcut, e mesajul transmis de Viorel Pașca pe treptele Tribunalului București după ce ordonanța de reținere emisă ieri de procurori a expirat. Pe parcursul audierilor din dosarul azilelor ilegale din Bihor au apărut și stenograme potrivit procurorilor. Mecanismul infracțional era unul complex, victimele ar fi fost alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii sau indemnizații. Una dintre reguli, mai acuză procurorii, era următoarea: fără telefoane mobile. Totul pentru ca victimele să nu ia legătura cu exteriorul. Procurorii de ICOT au cerut arestarea preventivă a celor acuzați că au transformat-o într-o afacere, această exploatare a mii de persoane vulnerabile, iar decizia instanței ar urma să vină în această seară. De altfel îl și vedeți acum, vorbind în continuare, pe domnul Pașca, pe treptele tribunalului. Haideți să-l ascultăm.
3: Mă ascult? Nu-ți răspund. Nu-ți răspund dacă nu mă ascult. Asta voiam să spun. Autobuzul mișcare, miște acolo. Deci dacă eu am văzut un om că moare în stradă și statul spune așa, și asta spune statul indirect, încheie acum. Dacă statul îmi spune, domnul Pașca, dacă îl lași în stradă și moare, este în regulă. Dacă îl iei din stradă și îl duci la tine acasă,
4: este caz penal, neacordarea primului ajutor.
3: Bun. Dacă îl iei și îl aduci înăuntru, calci legea. Eu am avut de ales. Când a venit bolnavul la poartă, care n-avea casă, care n-avea unde sta, în plină iarnă, aveam de ales, îl las în stradă sau îl iau călcând legea, litera legii, nu spiritul ei. Și am zis, nu se poate, îl iau în casă, îmi asum, mi-am asumat și uite unde am ajuns.
5: Am asumat pentru 3.000 de oameni, domnule.
3: Știința mea este curată.
6: Când autoritățile v-au
7: mulțumim, acum cred că a fost suficient, înțelege și dumneavoastră.
3: Înțeleg, un proces de un an. Nu, e proces în derulare de un an de zile.
7: Se încearcă procesarea, dar e sigur că se va face.
3: Asta merge.
6: Doriți să fiți tutorele celor
3: vii. Băi, am aprobat la câțiva și vor veni și eu luat deja. Pe toți și nu s-au mai apucat, pentru că e în proces de un an de zile chestia asta.
8: Pașcan, spuneați mai devreme, ați face diferit, revin la întrebare pentru că am divagat un pic de la subiect. Spuneați, dacă mi-amintesc bine, sper și citesc corect, că ați fi mai puțin naiv. Ce alte lucruri ați face?
3: Aș fi ajutat și mai mulți oameni decât am făcut-o, că am lăsat-o mai moale. Da, lasă, da, lasă.
5: Dar v-ați autorizat de data aceasta?
3: Da, doamnă, în condițiile în care ar fi fost posibil acest lucru. Acest lucru nu era posibil cu casele pe care le aveam, că nu corespundeau din... Asta este. Fiecare calcă legea într-un fel. Azi noapte am stat în arest cu criminali, cu violatorii, cu nu știu ce. Ei au călcat legea, am călcat-o și eu legea. Ne-am întâlnit acolo. Doar că eu sunt mândru de ce am făcut și aș face-o înapoi.
4: Ai adus-o?
3: Nu. Și eu sunt mândru de ce am făcut-o și nu mă mustră conștiința. În privința lor nu știu, nu mă pronunț. Dar așa că fiecare călcăm legea într-un fel sau altul. Unele au efecte grave, altele mai puțin grave. Eu, prin călcarea legii, știu că dacă am făcut, dacă se consideră că am călcat legea, am salvat niște oameni. Am conștiința împăcată și sunt mândru de asta. Nu regret nimic din ce am făcut bine. Ai fi făcut și greșeli fără să vreau, dar tot ce am făcut, am făcut cu inima deschisă, am fost transparent, n-am ascuns nimic niciodată. Asta e.
6: V-au dat amenzi dacă au fost...
3: O singură dată am avut vreo 12 ani.
6: Sau în 2015. Aia pe care ați contestat-o și...
3: Da, am câștigat-o în prima instanță, am pierdut-o în a doua.
8: Ați purtat vreodată o conversație față în față cu vreun ministru? Cu
3: aș fi vrut. Aș fi vrut să port conversație cu dânsii, dar nu mă primesc la dânsii, să vorbim,
4: secretar...
3: să spunem...
4: Dar stat, au fost cineva
8: politicieni
4: din...
8: deputați.
3: Am vorbit și... cu secretar de stat.
8: Cu ce secretar de stat?
3: Mai nu știu cum îl cheamă, în telefon, telefonul ăsta. Când i-am spus despre ce e vorba, de ce râs, doamne? Nu. O zis, nu se poate așa ceva, nu se poate. Cum adică îngrijiți acolo? Mâine dimineață la ora, nu știu cu tare, avem comisie și vă sun în direct să nu se poate așa ceva. Nu m-am mai sunat în veci.
5: Puteți să ne spuneți dacă este adevărat că ați vrut să solicitați guvernului să vă accepteze și să puteți să nu vă autorizați și ați vrut să puneți presiune ducând bolnavi în fața guvernului în microfon?
3: Nu să-i duc, nu să-i duc. Când ministru Manole a spus la televizor că Pașca a luat bani de la stat, lucru total neadevărat, i-am spus domnului ministru, nu e adevărat, am cerut dovezi la toate instituțiile.
5: Vorba de indemnizații și pensii,
3: știți. Nu, doamnă, spunea clar, bani destinați altor azile autorizate, așa a spus. Uitați-vă, domnule,
8: în afară de acel secretar de stat, alți politicieni cărora le-ați descris situația.
3: Nu, nu, nu, n-am eu acces. Eu nu sunt.
7: Haideți să nu...
3: Nu, nu, dar închei aici.
7: Deturnăm discuția
3: și
7: că...
3: am scris, domnului ministru, vă rog, prezentați probe la ce a spus. Eu arat probe că n-am încasat niciun leu de la nicio instituție. Veniți și dumneavoastră cu probe sau vă retrageți ce a spus. M-a ignorat.
0: O să dezvoltăm subiectul și ora următoare. L-am ascultat pe domnul Pașca. Dânsul așteaptă acum sentința judecătorilor care vor confirma sau nu cererea procurorilor pentru arestarea sa. Mergem mai departe, ne vom întoarce la acest subiect. OpenAI încearcă să câștige sprijinul administrației Trump printr-o propunere fără precedent. Vrea să dea o participație de 5% guvernului american. Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră Ligia Munteanu ne aduce amănunte. Bun găsit, Ligia!
9: Bine te-am găsit. Am putea spune că este o încercare de a intra sub pielea lui Donald Trump, dacă mai era nevoie. Știm că asta este calea cu 5% din... Au mai fost o companie care a dat 10%, dar, pe de altă parte, se vorbește despre înființarea unui fond. Toate companiile din AI ar putea să contribuie la acest fond, așa cum s-au mai făcut în alte domenii, astfel încât guvernul să poată investi în sector și să sprijine sectorul. Dar să nu uităm că suntem într-o perioadă în care administrația americană vrea să și supravegheze tot ceea ce se întâmplă pe inteligența artificială. Unde fie echilibru și adevărul, vedem la Business Club.
0: Așa. Mulțumesc foarte mult pentru detalii, Ligia. Doamnelor, domnilor, urmează așadar Business Club. Noi ne revedem la ora 19 cu noi informații legate de criza guvernamentală, ce s-a schimbat și care sunt strategiile pe care le pregătesc partidele. Rămâneți așadar alături de noi. Revenim!

0: Digi24 FM.
1: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
5: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare mit despre satul românesc este
6: că oamenii lucrează toți în grădină și mănâncă din propria producție. Bullshit. Noi cumpărăm lapte din comerț, crede-mă. Mă rog, e o excepție că eu ți-am adus un...
5: Tu ai venit cu un litru de lapte de...
6: Eu ți-am adus un litru de lapte de bivoliță. Pentru că ieri s-a întâmplat ceva foarte, foarte fain. Acum 12 ani am încercat să salvez nu numai case, ci și bivolițele. Pentru că pe vremea
5: Driganele.
6: Mea, driganele, nu? Cum le ziceți voi, la noi, bivolițe erau pe cale de dispariție și am zis, trebuie să fac ceva, adun de la turiștii care vin la muzeu bani și când am 700 de euro sau 600 de euro, cumpăr o bivoliță tânără, gestantă și o dau unor oameni care o îngrijesc și le... Și am făcut 13 bivolițe. Le-am dat, după care, după ani de zile, am urmărit ce s-a întâmplat. La unul i-a murit, una s-a necat, unul a vândut-o.
5: O, Doamne!
6: Au supraviețuit câteva și acum, după atâția ani, a venit o fată din sat cu o sticlă de lapte, de bivoliță. Și am zis, da, de unde? Păi nu știi că ne-ai dat acum 10 ani o bivoliță sau două? Zic, da, și le mai ai? Și avem 17. Și mi-a crescut inima. Și acum eu cumpăr lapte de la ea. El e fată și după aia dau lapte, dar vreo un jumătate de an nu prea dau, că gestația lor e lungă.
5: Și întrebarea numărul 10. Ce te face cel mai fericit?
6: Să inițiez, să am o idee, să inițiez un proiect, să ajut, să-l dezvolt, iar apoi să mă retrag și să-l las pe mâna altora.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
3: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Riscul ca România să pice la geancă în următoarele luni este redus. Astul din mână este corecția fiscală mare, care se vede în reducerea deficitului bugetar la jumătate până la final de mai. Ministerul Transporturilor estimează inaugurări de autostrăzi record în acest an, 233 de kilometri. Pasionații de infrastructură, mai realiști, corectează puțin așteptările, sunt șanse reale pentru 170 de kilometri. Sam Altman se dă bine pe lângă Trump, vrea să cedeze statului 5% din acțiuni. Spune că și ceilalți giganți AI ar trebui să facă la fel pentru binele colectiv. Este o combinație de servilism și populism. Frica de retrogradare a ratingului de către agențiile internaționale a ajuns o obsesie publică. Discută despre ea președintele cu îngrijorare după propriile vorbe și este folosită și ca armă politică. Geancul este sperietoarea pentru a ajunge la un compromis, pentru a forța o soluție de teamă că această criză politică poate fi cea care ne duce în această categorie nedorită. Nu este un argument fals, doar că ar fi doar o fracțiune de adevăr. Avem câțiva economiști care punctează un lucru important. Rămânem cu ratingul actual pentru că avem o bună consolidare fiscală. Anul trecut, deficitul bugetar a fost redus mai mult decât era ținta, iar în acest an, la finalul lunii mai, aveam deficit de 1,75% din PIB, la jumătate față de aceeași perioadă de anul trecut. Este o ancoră majoră în toată furtuna asta politică.
3: 1,75% deficit fiscal în primele 5 luni este o performanță. Este o performanță a gestiunii politicii fiscale. Și așa o privesc și așa cred că trebuie să o punem pe masă. De altfel, este singurul lucru pe care îl putem pune pe masă și singurul lucru pe care cred că trebuie, sub nicio formă, să nu uităm să-l punem pe masă. În felul acesta vom câștiga, probabil, încă puțin oxigen, dat fiind faptul că altfel, așa cum politica fiscală nu mai are nicio marjă de mult, nici percepția noastră nu mai are marjă. Suntem deasupra liniei de junk și cu toate perspectivele la negativ. Nu mai există loc astfel încât să rămânem încă investiționali sau oarecum pozitivi.
2: Anul trecut am riscat căderea la junk nu pentru că a fost instabilitate politică, ci pentru că avem derapajele fiscale bine cunoscute. Ratingul a fost păstrat doar după ce au fost anunțate măsuri de corecție fiscală. Chiar dacă aveam atunci o criză politică, ea nu poate duce la declasificare atâta vreme cât indicatorii macro se îmbunătățesc. Cel mai important este deficitul și el s-a corectat cel mai mult. Dar avem o ajustare pozitivă și a deficitului de cont curent, inclusiv prin reducerea dezechilibrului de la importurile de mărfuri. După cum bine știți, economiștii folosesc mereu procente și cifre. Piața apreciază că șansele României de a fi retrogradată la junk sunt în acest moment cam pe la 20%. Există, dar sunt reduse. Vor urma verdictele agențiilor în ordine Fitch, Moody's, S&P în iulie, august și octombrie. Cu deficite ținute sub control, ne îndreptăm spre o confirmare a ratingului și poate ulterior o îmbunătățire. Un reputat economist român, angajat într-o mare bancă internațională, explica de ce, la finalul anului trecut, pe grila Fitch, adică doar pus șablonul, România ar fi trebuit să aibă o perspectivă mai bună. Însă din cauza că perspectiva era rotativa guvernamentală în 2027 și nu era clar ce politici se vor adopta, atunci nu s-a schimbat nimic. Vor să vadă sustenabilitate. Dacă viitorul guvern, indiferent ce culoare are, se instalează și vine cu măsuri de reducere a TVA înapoi la 19% și s-a vehiculat povestea asta, mai mult majorări substanțiale de pensii și salarii care vor urca deficitul, atunci scrie, sigur, junk pe noi. Anul acesta ar putea fi al recordului de inaugurare de autostrăzi și drumuri expres, dacă ne luăm după ce se spune de la nivel guvernamental. 233 de kilometri este estimarea oficială. Cifra este considerată însă mult prea optimistă de către Asociația Pro Infrastructura. Aceasta vede mai realist scenariul cu 170 de kilometri în 2026. În acest caz, nu ar mai fi record absolut. Situația face ca darea în folosință să se concentreze în a doua parte anului. Sunt vreo 2-3 loturi gata, dar ele sunt autostrăzi muzeu, neutilizate.
4: Peste 233,59 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar urma să fie deschiși până la finalul anului, arată un document al Ministerului Transporturilor, citat de news.ro. În prima jumătate a anului nu a fost nicio inaugurare, deși prognozele erau de a avea gata câteva segmente. Recordul în vigoare a fost stabilit în 2024, an electoral, când însă contorul s-a oprit înainte de borna de 200 de kilometri, la 195. Anul trecut au fost alți 146 de kilometri. Cei 233 de kilometri estimați să fie dați în folosință se vor adăuga la o rețea existentă de 1416,3 kilometri. Sunt șanse mari să fie completată autostrada A0 din jurul capitalei. Lipsesc 3 loturi pe segmentul nordic, dintre care unul este gata, dar neutilizat. Dorinel Umbrărescu a terminat lot 4, de 4,47 de kilometri, care este legat de autostrada Soarelui, dar la celălalt capăt nu are descărcare în infrastructura existentă. Pe lotul 3 lucrează chinezii care încă mai au de lucru. În documentul de la Transporturi, autostrada Moldovei este dată cu loturi finalizate până la finalul anului, până la Pașcani. 5 tronsoane ar urma să fie terminate de firmele lui Umbrărescu din proiectul finanțat prin PNRR și acolo e gata un segment muzeu, Ajud Răcăciuni. Proinfrastructură consideră că tronsonul Bacău-Pașcani are șanse mici să fie gata în 2026 și ar putea fi gata spre primăvara anului viitor. Pe coloana vertebrală a infrastructurii rutiere românești, A1 ar urma să fie finalizați cei aproape 10 km de la Curtea de Argeș la Tigveni. E un lot care cuprinde și primul mare tunel de autostradă din România, de 1,35 de kilometri. Segmentul ar urma să fie dat în trafic în perioada următoare de către austriecii de la POR, cu circa 6-7 luni înainte de termenul contractual. Și autostrada Transilvania apare cu 5 loturi gata de finalizare, însă Proinfrastructură consideră că e un scenariu ultra-optimist.
5: Pe A3 avem Nădășelul Zimbor, Poarta Sălajului, sub placul de Barcău, Chiribiș. Dacă tragem linie și adunăm, ne ducem undeva aproape de 170 de kilometri.
4: Drumul expres Brăila-Galați are mai puțin de 11 kilometri. Trebuia să fie gata de 2 ani.
2: Pfizer scoate cu forcepsul datoria de la România. Gigantul farmaceutic pune sechestru pe conturile cel mai ușor de blocat ale Romața. Sunt conturi internaționale unde intră tarifele plătite de companiile aeriene pentru tranzitul spațiului aerian românesc. Plata se face către organizația europeană Eurocontrol, care apoi virează banii către Romața. Sechestrul a fost pus după ce România a pierdut procesul intentat de compania farmaceutică privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care guvernul nu le-a mai preluat. Tribunalul din Bruxelles, unde s-a judecat cazul, a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro. Pfizer merge pe un drum deja bătătorit. Conturile Romața au mai fost blocate în 2015 și 2019 de frații Micula. După ultimul sechestru, guvernul Orban a decis să le plătească fraților Micula despăgubirea de 178 de milioane de euro, care după dobânzi și penalități a ajuns la 400 de milioane de euro. Acum premierul interimar spune că negociază cu Pfizer, iar scopul este de a converti datoria în plată pentru medicamente inovatoare.
6: Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu. Romața va funcționa fără probleme în perioada următoare. Are această capacitate de a funcționa.
2: OpenAI încearcă să câștige sprijinul administrației Trump printr-o propunere fără precedent. Compania care dezvoltă ChatGPT discută posibilitatea acordării unei participații de 5% guvernului american într-un moment în care industria inteligenței artificiale se confruntă cu o supraveghere tot mai strictă din partea autorităților.
7: OpenAI analizează posibilitatea acordării unui pachet de acțiuni Guvernului Statelor Unite într-un moment în care compania din domeniul inteligenței artificiale, evaluată la 852 de miliarde de dolari, încearcă să depășească o serie de obstacole politice, potrivit Financial Times. Sursele citate de publicația britanică arată că Sam Altman, directorul general al OpenAI, a susținut că oferirea unei participații financiare guvernului este cea mai bună modalitate de a împărți beneficiile generate de inteligența artificială. Totodată, el este cel care a propus în discuțiile preliminare cu administrația ca guvernul să primească o participație de 5%. Propunerea înaintată administrației Trump este ca și alte companii americane din domeniul inteligenței artificiale să cedeze o participație similară. Altman a sugerat că aceste participații să fie incluse într-un fond similar, Alaska Permanent Fund, fondul suveran care investește veniturile din petrol ale statului Alaska în acțiuni și distribuie dividende atât guvernului statului cât și rezidenților. Printre companiile care ar putea fi incluse într-un astfel de mecanism s-ar număra Anthropic, Google, Meta și altele, însă nu este clar dacă acestea ar accepta propunerea OpenAI. Potrivit surselor, discuțiile dintre guvern și OpenAI sunt într-un stadiu incipient, iar orice acord ar putea necesita adoptarea unei legi de către Congres. Totuși, aceste negocieri indică un posibil mecanism prin care câștigurile financiare generate de inteligența artificială ar putea fi distribuite către public. În propuneri de politică economică, atât OpenAI cât și Anthropic au sugerat anterior că în viitor ar putea fi necesare mecanisme precum fondurile publice sau fondurile suverane pentru distribuirea participațiilor către cetățeni. Acordarea unei participații guvernului ar putea contribui și la consolidarea relațiilor cu administrația americană, iar un exemplu în acest sens este Intel. După ce l-a criticat public pe directorul general al Intel, Trump și-a exprimat ulterior sprijinul pentru producătorul american de chipuri, după ce guvernul a preluat o participație de 10% în companie. Companiile din domeniul AI se confruntă cu un climat tot mai dificil la Washington, pe măsură ce opinia publică și politicienii americani devin tot mai preocupați de dezvoltarea accelerată a centrelor de date și de impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă și securității cibernetice.
2: Google e bună de plată, compania americană pierde procesul împotriva amenzii record de peste 4 miliarde de euro impuse de Uniunea Europeană pentru practici considerate anticoncurențiale. Hotărârea este o victorie importantă pentru Bruxelles, care încearcă să impună un set de reguli dure pentru a trage la răspundere cele mai mari companii de tehnologie din lume.
7: Google a pierdut apelul împotriva amenzii record de 4,13 miliarde de euro aplicate de Uniunea Europeană, după ce cea mai înaltă instanță europeană a fost de acord cu decizia autorităților de la Bruxelles că gigantul tehnologic și-a folosit sistemul de operare Android pentru telefoane mobile pentru a elimina concurența.
8: The court second chamber hereby first dismisses the appeal. Second, orders Google LLC and Alphabet Inc. to bear their own costs and to pay those incurred by the European Commission.
7: Comisia Europeană a decis în urmă cu 8 ani că Google și-a consolidat în mod ilegal poziția dominantă a motorului său de căutare după ce a obligat producătorii de smartphone-uri să preinstaleze Google Search, browserul Chrome și magazinul de aplicații Play Store, împiedicând astfel utilizarea unor alternative la Android. Hotărârea instanței confirmă efectele anticoncurențiale ale condițiilor de preinstalare prevăzute în acordurile privind Android, arată Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După anunțarea sentinței, reprezentanții Google au declarat că hotărârea nu recunoaște investițiile semnificative pe care compania le-a făcut pentru ca Android să rămână deschis, interoperabil și gratuit. Organizația Europeană a Consumatorilor a salutat hotărârea, afirmând că aceasta transmite un mesaj foarte clar companiilor dominante, că nu-și pot folosi puterea pentru a elimina concurența, și a elimina libertatea de alegere a consumatorilor. Amenda privind Android face parte dintr-o serie de trei cazuri împotriva Google, în care autoritățile europene au aplicat amenzi totale de aproximativ 8 miliarde de euro în perioada 2017-2019. Curtea de Justiție a Uniunii Europene confirmase anterior și amenda de 2,42 de miliarde de euro aplicată gigantului american pentru favorizarea propriului serviciu de comparare a prețurilor în detrimentul concurenților. Google a câștigat însă apelul împotriva unei alte amenzi de 1,5 miliarde de euro, aplicată în 2019 pentru blocarea concurenței pe piața publicității online. Tribunalul Uniunii Europene a anulat aceeași sancțiune în 2024. În prezent, Uniunea Europeană desfășoară și alte investigații împotriva Google în baza regulamentului privind piețele digitale, legislația menită să limiteze puterea marilor platforme digitale. Printre acestea se află ancheta privind favorizarea propriilor servicii în rezultatele căutărilor și regulile referitoare la direcționarea utilizatorilor către alte aplicații prin Google Play.
2: Bolnavul Europei intră în tratament de reabilitare. Guvernul Germaniei a anunțat un plan de reforme. Programul include modificări de taxare, ajutoare sociale, dar și disponibilizări de bugetari. Este un mozaic de măsuri, de dreapta și de stânga, normal până la urmă pentru o coaliție politică largă. Germania a fost poate cea mai lovită economie dezvoltată de șocurile succesive începute în pandemie. Modelul său economic s-a dovedit depășit și nu-și găsește drumul.
7: Mesajul transmis de guvernul Merz este de urgența reformelor, dorind să accelereze creșterea economică și să ajute companiile să devină mai reziliente în fața concurenței externe.
9: Wir waren uns alle einig, dass es so wie in der Vergangenheit nicht weitergehen kann. Wir sind uns alle einig, dass die Mitte, die politische Mitte hier und heute zeigen muss, wir gestalten unser Land, wir modernisieren unser Land und wir führen unser Land in die Zukunft.
7: Pachetul de reforme include și facilități fiscale de 10 miliarde de euro pentru persoanele cu venituri mici, modificări în sistemul de pensii și construirea de locuințe mai accesibile, transmite Reuters. Este o listă amplă de măsuri care vizează probleme diverse, chiar și reducerea birocrației. Aceasta include un plan de acțiune împotriva fraudelor de ajutoare sociale și eliminarea posibilității ca angajații să obțină certificate medicale prin telefon. Personalul bugetar ar urma să fie redus cu 8% la nivel federal prin digitalizare. Reducerea sarcinii fiscale pentru categoriile sociale mai puțin avute va fi finanțată în principal prin majorarea cotei maxime de impozitare de la 45% la 47% pentru persoanele cu cele mai mari venituri, respectiv cele care câștigă anual 280.000 de euro sau mai mult. Modelul economic pe care s-a bazat Germania în ultimele decenii, resurse energetice ieftine rusești și export competitiv cu expansiune majoră în China, s-a prăbușit. Relația cu Rusia s-a rupt, iar China a devenit rival economic. Revenirea lui Trump la Casa Albă, care a adus și taxele vamale, a îngreunat și mai mult situația. Problemele Germaniei sunt însă mai profunde. Obsesia pentru disciplina fiscală și frâna datoriei din epoca Merkel au avut ca efect ignorarea investițiilor și sacrificarea dezvoltării pe termen lung. Germania este pentru a doua oară bolnavul Europei. La finalul anilor 90, începutul anilor 2000, Germania reunificată avea rate de creștere reduse și avea nevoie urgentă de schimbare. Economia a primit noi fundamente în urma unor reforme derulate pe mai mulți ani. Au rămas cunoscute precum Planul Hartz, numele celui care l-a gândit, un fost director de resurse umane la Volkswagen și consilier al controversatului cancelar Gerhard Schröder. Multe măsuri s-au axat pe restructurarea pieței muncii. Planul Hartz a redat competitivitatea economiei germane și sunt voci care susțin că succesul din perioada Merkel, de fapt, a venit ca urmare a acelor măsuri. În același timp, problemele de acum ar fi efectul lipsei de măsuri din mandatele Merkel.
2: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
10: Bine v-am regăsit! Dacă în ediția precedentă am vorbit despre liderul condus de propriul tron, astăzi vă propun să discutăm despre liderul care își conduce oamenii către mai bine, mai ales în vremuri grele. Căci într-o lume aflată în plină tranziție, calitatea conducătorilor va determina costul pe care îl vom plăti pentru progres. Liderul autentic nu este perfect, nici geniu sau vreun salvator de vreun fel sau altul. Nu este preocupat de ranguri sau politețuri gratuite, cu atât mai puțin de intrigi sau dramolete. Nu caută validare, nu dorește să facă pe plac cuiva anume și nici nu are nesiguranțe debilitante. Nu este motivat de putere sau bani și nici nu simte nevoia de a-i controla pe alții. Dimpotrivă, el identifică ușor valoarea în jurul său, fie că e potențial sau deja realitate. El vede în oameni un viitor pe care aceștia poate încă nici nu-l cred posibil. Este încântat să cunoască profesioniști mai deștepți și talentați de la care are ce învăța și cu care poate construi. Este bucuros să împărtășească cunoștințe și experiențe, să înțeleagă perspective diferite și să sprijine idei bune, indiferent de la cine vin. Când întâlnește alți lideri autentici, instant îi vin idei despre cum pot colabora și crește comunitățile lor împreună. Când vede oameni aflați în dificultate, se oprește pentru a găsi o modalitate de a ajuta sau măcar de a-i pune în contact cu alți oameni care îi pot ajuta. Dacă se confruntă cu obstacole, se concentrează pe depășirea lor, niciodată nu pierde timpul plângându-se de ele. Eșecul nu-l sperie pe liderul autentic. El știe că oamenii sunt supuși greșelii și că nici el nu face excepție de la regulă. Prin urmare, acceptă cu ușurință când testul invalidează ipoteza de lucru, evaluează situația, se adaptează și continuă iterația până obțină rezultatele optime. Scopul nu este să aibă dreptate, ci să asigure progresul. Niciodată nu refuză contribuția altora, dimpotrivă, o încurajează fără rezerve. Așadar, feedback-ul legitim al celorlalți este acceptat și introdus în ecuație, uneori chiar și doar pentru a întări credibilitatea și adopția soluției care își va dovedi în final eficiența. Pentru că un lider autentic nu este condus de propriile nesiguranțe, ci de urmărirea continuă a creșterii a sa și a celor din jurul său. Și un conducător autentic nu ascunde binele, ci vrea să-l împărtășească cu cât mai mulți, pentru că are o minte curioasă care mereu caută noi soluții, noi surse de bunăstare și noi orizonturi care pot lumina încăperea pentru întreaga comunitate. El știe că prosperitatea individuală într-o lume săracă nu este un triumf, ci o tragedie care putea fi evitată și care niciodată nu poate fi justificată. Iar liderul autentic nu este condus de funcție sau de teama pierderii ei, tocmai pentru că el știe că este doar temporară. Ceea ce contează și face diferența este contribuția adusă lumilor din care face parte. Dacă le-a lăsat mai unite, mai puternice și mai încrezătoare decât atunci când și-a asumat conducerea lor. Căci a trăi viața cu sens și bucurie vine întotdeauna de la comuniunea cu oamenii, niciodată de la cifrele din contul bancar. Însă liderii autentici nu cresc pe teren arid. Este nevoie de modele și mentori care să le cultive și ghideze talentele native. Este nevoie de încurajare, realism și sfaturi oneste la timpul potrivit. Și este nevoie de a trăi ceea ce le spunem tinerilor că ar trebui să devină. Pentru că în bezna liderilor slabi crește doar frustrarea și izolarea, niciodată următoarea generație de lideri autentici. Ne oprim aici pentru astăzi. Vom reveni în ediția viitoare cu noi teme veridice. Până atunci, multă sănătate!
2: Formează ediția specială, Claudiu este lângă mine cu detalii, ce vedem la 19.
11: Bun găsit. Deși aparent politicienii au intrat în concediu, lucrurile nu stau chiar așa. După ce ieri Ilie Bolojan a avansat acest nou termen, guvern de armistițiu, sunt discuții și negocieri. Le aflăm, aflăm detalii, aflăm informații și aflăm și cât de repede am putea avea o soluție, dacă e posibilă, în ediție specială în scurt timp.
2: Te urmărim. Mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu 2 motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu 2 zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4: democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5: care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost...
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu,
5: de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avut dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... A fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
1: Toate aceste decizii ale președintelui Nicu Șordan au ajuns să favorizeze PSD?
0: Eu ce înțeleg, că Nicu Șordan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicu Șordan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicu Șordan e Nicu Șordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
2: 64 de milioane de euro, atât pierde România în fiecare zi din cauza crizei politice. Calculul a fost făcut de Consiliul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, iar nota de plată, desigur, ajunge la companii și la fiecare dintre noi.
3: Acest blocaj politic agravează declinul economic din acest moment. Pierderile zilnice pentru economia României cauzate de această criză politică, noi le-am estimat la aproximativ 64 de milioane de euro pe zi. Recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor. Că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
2: Momentul dezbaterii la Digi24 în această seară. Cristian Andrei, Vladimir Ionaș și Emanuel Cernat sunt alături de noi. Domnule Cristian Andrei, încep cu dumneavoastră. Scumpă varza prezentată de domnul Kelemen Hunor, înțelegem, calculul așa făcut la o primă vedere, nota de plată pe care o plătim, ne-a spus-o reprezentantul între companiilor mici și mijlocii, e uriașă. Politicienii însă au plecat în vacanță. Nu văd vreun demers concret de a rezolva grabnic criza politică.
4: Cred că primii care suportă acest cost sunt oamenii prin inflație, pentru că acolo sunt lucruri care vin mai din urmă, nu de acum, din ultimele două luni de zile. Și asta cu siguranță dă peste cap încrederea oamenilor în acești politicieni. Eu sper în continuare că, după mesajele din ultimele zile care sunt un pic mai calme, există, să spunem așa, un spațiu în care se poate discuta, chiar dacă vorbim de, noi așa glumeam, concepte din astea noi, tranziție, guverne de tranziție, guverne interimare, guverne de
2: armistițiu,
4: guverne, putem să le spunem cum vrem, atâta vreme cât se poate căuta un compromis e bine. Acum, breaking news, ca să zic așa, nu, dacă nu lasă de la ei, ambele părți, sau toate trei părțile, pentru că e și președintele implicat, aici nu se ajungă la nimic. Adică o formulă în care se controlează reciproc, o formulă în care își pun niște condiții, trebuie să fie conștienți că doar aia există. Cred în egală măsură că dacă se ajunge la acest acord, în trei zile avem un guvern, cred că am mai spus asta aici. Nu e o problemă pentru aceste partide să-și cheme parlamentarii la București. Deci vacanța nu e un impediment, faptul că nu este un parlament sau nu sunt parlamentarii pe scaune în fiecare luni. Problema e ca liderii să găsească spațiul ăla pentru tranziție, armistițiu sau altceva. Și există, după părerea mea există, dar na, nu suntem noi cei care facem aceste negocieri.
2: Domnule Ionaș, care sunt scenariile și care ar avea probabilitate mai mare?
5: Dacă luăm de bune declarațiile de ieri ale domnului Bolojan, care a fost primul care a vorbit despre guvern de armisticiu, atunci există posibilitatea ca în următoarea perioadă negocierile între PSD, PNL și UDMR să ducă la un guvern format din aceste trei forțe care
2: USR ar ieși din calcul.
5: Am văzut reacțiile din partea unor reprezentanței USR în a doua parte a zilei de ieri și părea că nu sunt foarte de acord cu propunerea

0: domnului Bolojan. Și atunci cred că da, se va discuta doar între PSD, PNL și UDMR. Așa pare în acest moment.
1: De altfel,
0: și au majoritate fără USR, deci nu
1: de,
0: e...
1: De altfel și o să vă întrerup doar pentru câteva momente și liderul UDMR vede în realitate aceea soluție. Un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Haideți să-l urmărim.
2: Toți zicem că nu vrem cu AUR, că cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu AUR, nu vrem cu voturile de la Partidul AUR, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
1: Ăsta este scenariul pe care îl vede domnul Kelemen Hunor. Înțeleg că e același pe care îl vede și dumneavoastră.
0: Plecând de la declarațiile din spațiu public ale celor de la USR, care au spus clar și răspicat că au și o decizie sau mai multe decizii luate în forurile de conducere, că nu se mai așează la masă cu PSD. Ceea ce, din nou, sunt de acord cu domnul președinte al UDMR, pentru că în politică nu poți să iei astfel de decizii niciodată cu X. Cu AUR-ul, de asemenea, am închis orice discuție, păi tu nu mai ai cum să fii la guvernare. Nu există posibilitate matematică, nu ai cu cine. Am văzut ideea asta, domne, PNL cu USR și cu UDMR. Da, nu ai majoritate. Nici PSD-ul singur nu are majoritate și nici AUR-ul. Stai așa, ai împărțit Parlamentul, așa au votat România, avem trei părți care se blochează una pe alta, nu ai cum să faci majoritate fără ca două dintre aceste părți să așeze la masă împreună. Dar mai există soluția alegerilor anticipate, dacă consideră că ăsta e drumul pe care vor să meargă. Aici mi se pare că singurul care chiar înțelege pericolul e președintele Nicușor Dan, care a spus că nu își dorește sub nicio formă să se ajungă acolo. Probabil de aceea nu forțează o a treia nominalizare pentru a nu da și mai multă apă la moară celor care și-ar dori foarte mult alegerea anticipată și având doi premieri picați, ar forța cumva președintele să ducă mai departe acea pe care poate, evident nu e obligat de Constituție, dar ar fi o nouă formă de presiune.
1: Întrebarea este însă, domnule Cernat, cât de reale sunt aceste declarații făcute în spațiul public care par a duce discuția într-o direcție a așezării la masă. Și am să vă dau câteva exemple. Domnul Grindeanu, ușor nervos, ieri spunea, aduceți documentul că îl semnez acum, referindu-se la pactul propus de PNL. Domnul Motreanu, al doilea om din Partidul Național Liberal, se întreba retoric pe Facebook, bun, și dacă semnează, cum avem încredere că și respectă ce semnează? Aceste schimburi de replici chiar ne pot face să credem că se merge spre o soluție?
3: Cred că în acest moment încă suntem destul de departe totuși de ideea de a identifica o soluție. Cred că una din problemele principale cu care se confruntă astăzi principalele partide politice din România este o acută lipsă de încredere. Pentru vedem acest lucru inclusiv din această dispută. S-a creat de principiu, cel puțin, așa lasă de înțeles liderii politici, această variantă a rotativei, această alternanță la guvernare. Dar din dorința fiecărei părți de a fi primii la guvernare, rezultă exact această lipsă de încredere. Pentru că ce le poate garanta celor de la PNL, UDMR, USR, că odată instalat un guvern Grindeanu, după expirarea acelui timp agreat și când ar trebui să predea bastonul de premier către partidele din opoziție, pentru că vorbim de un guvern minoritar, ar face acest lucru, care ar putea să fie mecanismele, resorturile la care ar putea să apeleze pentru a putea întări, pentru a putea pune în practică acest acord. Ori în aceste condiții, în momentul în care vedem că în continuare liderii politici vorbesc foarte mult unul despre celălalt, dar vorbesc foarte puțin unul cu celălalt, nu putem să ne gândim că ne apropiem neapărat de o soluție. Și aș vrea să mai fac aici o precizare, pentru că se spunea mai devreme de varianta enunțată de către domnul Kelemen Hunor cu această mică coaliție, o formulă guvernamentală PSD-PNL-UDMR. Există însă și aici o problemă, pentru că dumneavoastră ați enunțat decizia USR-ului de a nu susține, de a nu accepta în nicio condiție o intrare la guvernare alături de cei de la PSD, dar să ne amintim că și liberalii au decis în repetate rânduri, ultima oară chiar în congresul pe care l-au avut, faptul că nu mai acceptă să intre într-o formulă de guvernare alături de socialdemocrați. Ori în aceste condiții nu putem să ne gândim decât că acea declarația domnului Hunor este mai degrabă una aspirațională. Este una, să spunem, ideală, formulă ideală, care ar putea totuși să deblocheze, dar care nu este posibilă în spatele tuturor acelor baricade de linii roșii pe care și le-au clădit toate partidele politice.
1: Colegii au și pus cap la cap aceste schimburi de replici din ultimele zile între PSD și PNL, care continuă să se acuze reciproc că blochează negocierile pentru formarea unui nou guvern. Haideți să le vedem.
4: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit. Nu pe mine, pe români și pe președintele României.
5: A mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD.
6: Da.
5: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri.
4: Stop!
1: Vă rog.
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
1: Cu orice măsură vă cere
4: Partidul
1: Național Liberal.
4: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
5: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această, în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut.
4: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la, ca și candidat de prim-ministru.
5: Partidul Național Liberal
6: acord clar,
5: a dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
1: Flexibilizare, dar nu prea, domnule Cristian Andrei.
7: Da, eu întotdeauna sunt, am mai spus, mai cinic la aceste declarații. Cred că în spatele lor se ascund, vorba vine, negocieri și niște poziții. Poziționările astea sunt doar lucrurile pe care le spun când ies din sală sau din locurile în care se discută așa ceva. Na, trebuie să fii cumva dur pe poziție ca să obții, nu știm exact ce, dar asta așa se poartă discuțiile, cel puțin în România. Acum trebuie să înțelegem că, într-adevăr, există o problemă de încredere, suntem toți de acord cu asta, că odată ce îl lași pe unul la guvern, fie că tu PSD îl lași pe Bolojan cu PNL acolo, cu Siegfried Mureșan sau invers, tu PNL îl lași pe Grindeanu cu PSD-ul la putere singur, nu mai ai niciun fel de garanție. De aceea, probabil că se caută o variantă de mijloc, fie că este din nou o formulă din asta de tehnocrat independent în care cumva partidele să fie în spatele acestui guvern, exact pe ideea de armistițiu pentru o perioadă scurtă, cum a zis domnul Bolojan, sau o variantă de rotativă. Uite, am ajuns să ne uităm la rotativa asta, care era un dezastru acum 2 luni de zile, ca la o chestiune extraordinară, ca la la o creație a unui geniu politic, nu? După toate aceste eșecuri. Din nou, Cred că există acest spațiu de discuție, dar în termeni din acest fel sau cu niște condiții foarte dure, de tipul dacă te las la, la guvernare, nu colaborezi a doua zi cu AUR în Parlament. Pentru că, na, se pot schimba foarte ușor majoritățile astea. Odată ce ești acolo, nu mai poți să fii dat jos niciodată. În fine, deci odată ce se agrează genul acesta de mecanisme de control, poți să ai o guvernare. Și, repet, controlul poate să fie, fie fiind toți în guvern, simultan, așa cum s-a întâmplat până în mai, fie nefiind niciun partid în guvern, pentru că în momentul ăla ai garanția că oamenii de acolo cât de cât sunt independenți, sau într-o formă din asta de rotativă, dar asta din nou a eșuat în trecut.
1: Din toată această criză politică, domnule Ionaș, de câștigat, principalul câștigător, e probabil AUR.
0: Cu siguranță. Asta mă gândeam acum când vorbea Cristian despre lipsa de încredere dintre partidele politice. Da, e vizibilă și e de înțeles. Problema e că ei nu înțeleg un lucru important. Că oamenii își pierd total încrederea în ei. Și că dacă duc la o lipsă de încredere a cetățenilor în partidele mari, singurul câștigător, evident, este AUR.
1: Dar haideți să vă întreb altceva. Dacă totuși ajung la o soluție rotativă, nerotativă, o soluție susținută de aceste partide, mai puțin AUR, care instalează un guvern. Și după o scurtă perioadă, se ajunge iarăși la un conflict. Oamenii, total, cum i-ar privi, domnule Ionaș?
0: La fel, extrem de într-un procent uriaș negativ. Dar știți care e problema? Și dacă ne ajung la un conflict și vor guverna fără să livreze, același lucru se va întâmpla. Adică că e domnul Bolojan, domnul Siegfried Mureșan, domnul Grindeanu, domnul Kelemen Hunor, dacă nu încep să facă reforme ale statului în adevăratul sens al cuvântului, nu vor câștiga nimic, ba din contră, vor avea de pierdut. Pentru că oamenii vor rămâne cu această presiune pusă până acum de aceeași guvernare pe ei, creștere de taxe, impozite și așa mai departe, prețuri mai mari, viața de zi cu zi e mai scumpă și mai grea pentru o mare parte a cetățenilor români, dar pe partea cealaltă, în ceea ce privește statul, nu s-au făcut, nu au început reformele. S-a discutat, s-a promis că vrem, că nu vrea X, că nu vrea Y. Eu n-am văzut o discuție reală despre reforma administrativ-teritorială, despre stoparea finanțărilor
1: de către... Stați o secundă, domnul Ionaș, ce discuție reală? Doar când a început acea dezbatere pe niște reduceri de procente și a luat țara foc.
0: Domnule Pândaru, din punctul meu de vedere...
1: Vedeți posibilă, sincer, o reformă administrativă făcută în România în acest moment înainte de o reformă a partidelor?
0: Eu vă spun cu toată sinceritatea că orice reformă promit oricare dintre liderii politici nu pot fi făcute și nu vor avea rezultate reale fără o reformă administrativ-teritorială în prealabil. Pentru că, din punctul meu de vedere, toate problemele în ceea ce privește finanțarea UAT-urilor, absorpția fondurilor europene, modul în care se fac proiectele majore, țin de faptul că avem o împărțire administrativă care nu mai funcționează, nu e viabilă, nu ai cum să mergi mai departe cu această împărțire care are peste 60 de ani. Da? Peste 60 de ani. Nu ai cum.
1: Domnule Cernat, mai este un jucător în toată această ecuație care s-a retras însă, după ce a avut două încercări de a pune un guvern la Palatul Victoria. Domnul Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, reușește președintele Nicușor Dan să iasă din acest joc? E sănătos să facă lucrul ăsta sau ar trebui să fie prezent ca și până acum?
3: Cred că este menirea președintelui României, dincolo de persoana care ocupă funcția respectivă, să fie acel garant al stabilității care să vină și să își îndeplinească acel rol de mediator despre care președintele Nicușor Dan a vorbit de atâtea ori. Cu toate acestea, dacă am vorbit de principalul câștigător al actualei crize și toată lumea este de acord că acest câștigător este partidul AUR împreună cu George Simion, trebuie să ne gândim și la marii perdanți ai acestei crize. Iar în acest moment, din ceea ce se deslușește, din ceea ce se delimitează din întreaga situație, nu putem să nu observăm că printre principalii perdanți, sau poate principalul perdant, este chiar președintele României, Nicușor Dan, care este astăzi într-o poziție extrem de fragilă, extrem de fragilizată, în urma unor ezitări pe care le-a avut, a unor pași pe care a vrut să întreprindă, dar pe care nu i-a dus până la capăt. Ori în aceste condiții, astăzi, declarația pe care a făcut-o președintele României, că se retrage o vreme din aceste negocieri pentru a lăsa partidele politice, practic pasând întreaga responsabilitate către partidele politice, nu este o mișcare care neapărat să îl ajute din punct de vedere al poziționării publice și în niciun caz nu este o poziționare care să ajute la o rezolvare efectivă a situației. Pentru că a avea în acest moment pretenția că lucrurile se vor rezolva de la sine, fără implicarea președintelui României, este destul de greu de crezut că se va putea întâmpla.
1: Mai este un lucru pe care însă încearcă să-l explice domnul Kelemen Hunor în imaginile pe care le-am văzut. De ce a acționat președintele Nicușor în acest fel? Și spune liderul UDMR că a făcut-o pentru a nu lăsa PSD să meargă în brațele AUR. Haideți să discutăm despre acest lucru și un alt subiect aș vrea să dezbatem după o scurtă pauză. E cel legat de prețurile carburanților. Ce se va întâmpla cu ele? Premierul Ilie Bolojan a avut un comentariu și a prezentat și ce măsuri pregătește guvernul, chiar dacă este în această situație de interimat. Luăm pauză, ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2.
6: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcare, deci are 32 de ani, el arată din parcare un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de femeie, nu mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta.
0: Digi24 FM.
5: Prețurile carburanților ar putea să scadă în curând, asta spune Ilie Bolojan. Realitatea de la pompă e însă alta. Am văzut scumpiri în majoritatea stațiilor după expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul anterior. La finalul ședinței de guvern, premierul a explicat că piața internațională a petrolului s-a liniștit după tensiunile din Golf. Bolojan a avut discuții și cu reprezentanții companiilor petroliere. Concluziile? Încă se lucrează pe stoc. Stocurile cumpărate la prețurile ridicate. Asta înseamnă că cele cumpărate la prețuri mai mici ar urma să se resimtă sau să fie văzute la pompă din a doua jumătate a lunii. Premierul a promis, în caz contrar, o nouă soluție de avarie.
6: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
5: Sunt multe chestiuni care ar trebui să fie reglementate. Un guvern cu o situație incertă, interimar, are niște unelte limitate pentru a reuși să intervină în piață, să reglementeze și așa mai departe. Această problemă a prețului carburanților e una dintre ele.
7: Dacă ne gândim la discuția similară de atunci când a început războiul din Iran în martie, nu? Nici atunci nu au existat foarte multe mijloace de intervenție și aveam un guvern plin. Din contră, a existat un scandal politic monstru, exact între partidele care se ceartă și acum. Nu vă imaginați că dacă am avea un guvern, mai ales cu fragilitatea asta, ar fi în stare să ajungă la o altă concluzie. Cel mult s-ar reintroduce acest, plafonare, sau în fine, ce a fost la acciză, nu mai știu exact cum se numește acum. Deci nu, guvernul nu are. Și noi de fiecare dată când avem probleme pe teme de genul ăsta și la gaze, și la energie electrică și așa mai departe, ne învârtim în jurul acestei cozi, pentru că nu, guvernele nu au cum să intervină și nu au ce să facă. Au existat anchete ale Consiliului Concurenței, cred că pe toate piețele astea. De fiecare dată nu s-a ajuns la nimic. Aduceți-vă aminte acum 3 ani de zile când a început, sau 4 ani, că deja am pierdut șirul, războiul din Ucraina. La fel, a existat o problemă pe piețele acestea, pe gaze și așa mai departe. S-a discutat cu furnizorii, s-a promis, nu s-a întâmplat nimic. Din contră, s-a ajuns la o schemă extrem de păguboasă, țineți minte, cu acea compensare care și acum cred că este plătită, apropo de ce avem deficit. Deci nu există o soluție. Adică trebuie să fim onești la nivel politic, vreau să spun. Nu știu, poate economiștii ne pot lămuri pe termen lung cum se poate rezolva chestiunea asta în piață propriu-zis, dar guvernul cu mijloacele sale nu poate. Și am văzut că intervenții brutale de tip Ungaria și așa mai departe au avut niște rezultate absolut sinistre care au dus spre penurie. Știți toată povestea, o știu și telespectatorii. Deci nu vă imaginați că dacă am avea un guvern astăzi ar putea să facă ceva, pentru că, din păcate, cel puțin în România, cu intervențiile și soluțiile, legislația care există, nu poți să faci mai nimic.
5: Nu sunteți de aceeași părere?
8: Nu, pentru că din punctul meu de vedere statul e unul din principalii beneficiari ale creșterilor prețurilor la carburanți. Cetățenii consumă, TVA-ul e mai mare, acciza e mai mare de la începutul anului, bani mai mulți la bugetul statului. Cum poate face statul să reducă? Cheamă companiile, le spune că de mâine reduce TVA-ul și prețul vrea să îl vadă la pompă scăzut cu procentul pe care l-a scăzut din TVA sau din acciză. Nu se întâmplă? De poimine. Nu știu, vă dau un exemplu. În Bulgaria cum se poate să fie cu 2,50 lei mai ieftin? În alte state cum pot? Polonia cum a putut să țină sub control? De ce alte state pot și noi nu? Probabil nu că avem sau nu avem guvern, ci fel de oameni politici care compun guvernul avem. Pentru că, repet, statul e unul din principalii beneficiari ai creșterilor prețurilor la energie, la carburanți, la orice. Pentru că primește mult mai mulți bani. Da? În cazul carburanților, de exemplu, nu s-a înregistrat o scădere foarte mare a consumului la alimente și la alte produse, da. Deci statul beneficiază de această creștere. De aceea, acum, domnule, dacă nu scade, când vin noile stocuri cumpărate cu nou preț, o vedea când vine Parlamentul din vacanță și facem din nou o plafonare.
5: Cred că soluții. Ce soluții ar putea exista?
9: E foarte greu de vorbit de o soluție. Problema aceasta a creșterilor accelerate a prețurilor de carburant și a scăderilor mult mai încete decât a fost creșterea, în economie există chiar un principiu care adresează exact această situație specifică. În engleză este rockets and feathers, adică rachete și pene. Pentru că se spune că prețul carburantului într-o situație de criză, prețul petrolului crește cu viteza unei rachete, dar când este să scadă, din cauza tuturor circumstanțelor și a circumspecției pe care o manifestează piața, scade mult mai lent decât a crescut. De asemenea, în România trebuie să fim conștienți de faptul că, întrebați mai devreme de ce în Bulgaria se poate și la noi nu. Pentru că valoarea accizei este cu totul și cu totul diferită. Acciza în România este componenta din preț care reprezintă, practic, cea mai mare parte a costului prețului la pompă. Bulgaria nu are probleme pe care le are România în ceea ce privește deficitul bugetar. Și când a fost prima oară acel război, când a început războiul din Iran, într-adevăr s-a pus problema dacă să fie diminuată această acciză, dar alegerea guvernului la momentul respectiv a fost să nu fie scăzută acciza, să fie doar plafonată, deoarece în acest fel ne asigurăm că există în continuare venituri la bugetul de stat și că putem respecta acele condiționalități impuse de către Comisia Europeană. Este la fel de adevărat că la cum arată astăzi deficitul, suntem într-o situație mult mai bună decât anticipam. Poate, într-adevăr, ar putea să apară o discuție legată de o diminuare, cel puțin pentru o perioadă de timp, a acestei accize, în așa fel încât să nu apară această situație care pare, într-adevăr, aberantă. Un preț care, odată cu scăderile masive ale prețurilor petrolului pe piețele internaționale, în România se translatează într-o creștere cu 36 de bani, o situație care e foarte greu de digerat pentru românii care deja suferă de pe urma inflației, a costurilor mărite, iar toate aceste lucruri ar trebui să fie rezolvate de guvern, dar ar mai putea să fie rezolvate și de către Parlament. Pentru că de foarte multe ori se aruncă întreaga vină pe guvern când această lege ar fi putut să fie adoptată și de către Parlament. E vorba aici de o responsabilitate politică pe care ar trebui să o împărtășească clasa politică și un simț al răspunderii de care ar trebui să dea dovadă.
5: Mai este un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem în această seară, unul care a împărțit societatea românească în două. Azilele din Bihor, azilele care nu erau acreditate pentru a funcționa, spun procurorii, și pentru a adăposti acele sute de persoane, unele dintre ele vulnerabile acolo. Ei bine, astăzi a fost întrebat și premierul interimar Ilie Bolojan, care a fost primar în Oradea și șef al Consiliului Județean în Bihor, ce legătură are cu aceste azile. Haideți să vedem răspunsul dat de premierul Bolojan.
6: Oricât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
5: Viorel Pașca, de altfel, a ieșit de la tribunal după ce procurorii au cerut arestarea dânsului și a persoanelor apropiate pe care le și acuză. A expirat ordonanța de reținere, iar în această seară e așteptată o decizie a instanței privind solicitarea procurorilor de a fi arestat preventiv. La ieșire a dat declarații în fața presei. Haideți să-l vedem.
10: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
11: Ce greșeli ați făcut?
10: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai greu.
5: Așteptăm așadar să vedem decizia instanței în privința reținerii arestului cerut de procurori în cazul domnului Pașca. Domnule Ionaș, cum trebuie să privească societatea un astfel de subiect, un astfel de eveniment și cum vi se pare, deci cum ar trebui și cum vi se pare că le privește?
8: În normal, o societate în care își respectă persoanele în vârstă ar trebui să fie oripilată. Și ne aducem aminte cu 2 sau 3 ani în urmă când a apărut, cu câțiva ani în urmă când a apărut acel scandal cu azilele din județul Ilfov, cea mai mare parte a societății a fost oripilată, pentru că nu e normal să vezi astfel de lucruri în condițiile în care ai atât de multe instituții ale statului care se ocupă cu verificarea. Lucrurile ar trebui să meargă ca unse, mai ales când vine vorba de îngrijirea persoanelor vulnerabile din țara asta. Noi avem o mare problemă și un vid legislativ, apropo de Parlamentul acesta varză, în ceea ce ține de protejarea persoanelor vulnerabile, persoanele cu probleme psihice care sunt părăsite de aparținători sau care nu au aparținători. E un vid legislativ total. De aceea spitalele le transferă unde pot, pentru că e o presiune mare și pe spitale cu costuri uriașe. Nimeni nu vrea să înțeleagă că avem un număr foarte mare și cazul de la Bihor e dovada clară că există un număr uriaș de oameni și că avem un vid legislativ. Dar lăsând asta la o parte, văd o abordare total diferită. De ce? Pentru că domnul în cauză a avut parte de o campanie extrem de agresivă, pozitivă în ultimii mulți ani. Dumnealui e pe piață de aproape 20 de ani, din câte înțeleg. Aici e o mare problemă a statului român. Toate autoritățile statului știau că omul ăsta funcționează fără niciun fel de autorizație, fără să fie verificat, fără să aibă un SRL, un ONG care să se ocupe de toate aceste lucruri. Lua pe persoană fizică alte persoane cu probleme psihice pe semnătură. E o chestiune inimaginabilă, e ceva incredibil. Văd că domnia sa e mândru de ce a făcut. Eu sper că autoritățile să-și facă treaba cât mai rapid și sper că procurorii se uite și către autoritățile locale. Pentru că, așa cum am spus, eu rămân consecvent cu părerile mele, așa cum am spus în cazul din Ilfov, că un primar, dacă nu știe ce se întâmplă pe teritoriul UAT-ului pe care îl conduce, are o mare problemă și ar trebui să plece acasă, sau un președinte de Consiliu Județean, aceea situație e și aici. L-am auzit pe domnul Bolojan, înțeleg că nu a avut nicio legătură cu asta, că nu intră în atribuțiile sale, dar faptul că pe un teren lângă cimitirul greco-catolic apare un cimitir despre care nu știe nimeni al cui e, cred că intră în atribuțiile tale să afli că există acel cimitir și te întrebi cum au ajuns 400 de oameni să fie îngropați. Știți cât de greu e să-ți faci un cimitir privat? Cât de multe proceduri trebuie să... prin cât de multe proceduri și autorizații trebuie să treci? Să întrebăm oamenii care au azile de bătrâni în București sau în Ilfov. Cât de multe verificări au acum, mai ales după acele cazuri din, cred că acum 3 ani, 2022-2023, aici nu știu cum de nimeni nu a verificat.
5: Unul dintre fiii domnului Pașca era viceprimarul comunei respective.
7: Aici, totuși, haideți să ne uităm un pic și la o chestiune de principiu. Știți tot discursul acesta? Eu nu sunt un om de stânga, sunt un om așa echilibrat în privința asta, dar știți tot discursul ăla din România care este foarte la modă cu hai să tăiem cheltuieli sociale? Uh-huh. Haideți să te... și mai ales la nivel de local. Ăsta este rezultatul. Nu pot să spun altceva. Acesta este rezultatul când spui ok, hai să privatizăm în esență lucrurile astea, să lăsăm pe umerii societății, familiilor și mai departe. Ok, familiile, societatea poate să ducă efortul până la un punct, dar există o zonă, o margine a prăpastiei unde nu mai are cine să-i prindă, nu mai este plasa aia socială, mai ales într-o societate care a devenit extrem de dinamică, ai mobilitate socială uriașă, sunt copii care pleacă în străinătate, își lasă părinții și așa mai departe. Așa e lumea de astăzi. În contextul ăsta, să vii să spui permanent să tăiem cheltuieli sociale de către aproape toată lumea, de la toate nivelurile, pentru că așa e la modă, la orice fel de cheltuială socială, ajungi la consecințe regretabile, nu? Pentru că e termenul ăla. Și trebuie spus lucrul ăsta, că totuși societatea trebuie să se uită și să pună presiune pe politicieni, apropo de întrebarea către Vladimir, în felul ăsta. Cum faceți totuși ca această plasă socială să fie cusută la loc, să nu mai aibă niște găuri mari? Pentru că aici vorbim de o gaură și acolo unde este vid, cineva umple. Poate, într-adevăr, oamenii din comunitate care îl aplaudă acum sau îl stimează sau și așa mai departe, ce fac ei, protestează acolo, văd doar partea asta a lucrurilor, adică văd doar hăul unde cineva a pus o cârpă ca să se prindă inundația. Dar nu e ok. Nu așa funcționează lucrurile. Deci nu e vorba neapărat de vid legislativ, e vorba de o viziune asupra societății, de instituții care au fost în cel mai bun caz abandonate, că în unele cazuri nu există. Știm de unde am plecat cu azilele, cu copii de data asta, în 1989. Ce o groază am creat pe toată planeta asta.
5: Bun. Și mai e un lucru. Și și o să duc mai departe raționamentul domnului Ionaș legat de vidul legislativ. Nu doar persoanele care au probleme psihice ajung de foarte multe ori în situații extrem de vulnerabile și abandonate de statul român. Paleația este un alt domeniu în care există vid legislativ. Nu există centre, nu există finanțare adecvată care să acopere. Statul român pare că nu știe,
12: se face că nu există acest... Lasă, privatizează la propriu. Deci se așteaptă ca cineva să vină să creeze privat cu investiții și să, scuzați-mă termenul că e dur, să mulgă bani de la aceste familii sau de la acești oameni. Dar chiar și așa, chiar dacă s-ar construi, tot e o zonă care nu va fi acoperită niciodată.
8: Că la noi și astăzi, dacă recunoști că ești dependent de droguri, trebuie să te internezi la psihiatrie. Și trebuie să te duci la o agenție unde problemă, sunt polițiști. Adică e o anomalie, o aberație, dar atâta poate, apropo, Parlamentul Varză, că de acolo pleacă problema.
12: Dar chiar așa se discutase la, și la 2 mai, la cazul de la 2 mai și în toate situațiile alea, despre înființarea unor centre de genul ăsta. Nu, unde sunt centrele?
9: Cred că, de fapt, problema aici este una din problemele principale. Ne îndreptăm atenția și apare în lumina reflectoarelor o situație care, din păcate, vedem că se repetă și apare în mod constant cu, de la zilele groaze la toate aceste situații care vizează oamenii vulnerabili, dar cu toate acestea, foarte la fel de repede cum apar, dispar din lumina reflectoarelor și între timp nu se întâmplă nimic. Interesul autorităților, pentru că nu este o zonă care să poată să-ți aducă capital de imagine, nu este o zonă care ar putea să fie neapărat speculată politic, și atunci este lăsată, din păcate, la capitolul și altele. Și vedem că, iată, la acest capitol, la și altele, nu se mai ajunge niciodată. Întrebarea pe care mi-o pun eu este câte astfel de situații mai există și de care nu știm nimic. Câte astfel de situații mai rele, poate, decât acestea există în România, într-o țară care, din păcate, nu reușește să aibă grijă de toți cetățenii săi.
5: Și pentru câte astfel de persoane.
9: Există. Exact. Câte astfel de persoane.
5: Câte astfel de persoane cu astfel de nevoi trimise cu ambulanța de spitale sau aduse de poliție și depozitate, deși e un cuvânt extrem de cinic,
12: totuși,
5: depozitate undeva.
12: Până să ne gândim la conspirații sau că cineva a făcut bani, că cineva făcea bani acolo, putem să ne gândim totuși la varianta asta că până și angajații aceia ai statului, de fapt, admiteau prin acest gest, ducându-i acolo, că nu există soluții. Adică ei erau primii care aveau această informație. Nu avem unde să îi ducem sau ce să facem cu acești oameni. Și asta este cumva constatarea cea mai gravă. Până la bani, până la documente, până să ajungem la partea cealaltă.
5: N-am auzit însă, domnule Ionaș, niciun oficial al statului român până în acest moment vorbind despre o încercare sau măcar o creionare a unui traseu pentru a rezolva problemele pe care le are această societate.
8: Când apare un astfel de caz, sper că procurorii fac sau vor face o treabă atât de bună încât pedepsele vor fi uriașe și vor speria. De fiecare dată sunt dezamăgit. Dar mereu aștept lucrul ăsta. Mă gândesc, domne, vor fi dați ca exemplu.
5: Stați o secundă, că aici nu vorbim doar de cazul ăsta. Vorbim despre problema persoanelor care sunt într-o astfel de situație, că nu doar în județul ăla sunt oameni, sau nu doar în acea parte a țării.
8: Gândiți-vă că aici erau duși oameni, mi-aduc aminte, a pornit scandalul că au vrut să-i ducă niște pacienți de la Mehedinți. Adică, apropo, nu e lângă Bihor, da? Deci toată lumea știa, toate instituțiile statului știau, toți oamenii politici și toate instituțiile ne spun, domne, ne rugam de mult, și președintele Consiliului Județean, și Ministerul Muncii, nou președinte, și Ministrul Muncii, și toată lumea ne spun, domne, ne-am tot rugat să intre în legalitate. Dar nu e o abordare corectă, adică mai bine nu mai spuneți lucrul ăsta. Că așa poate toți cetățenii o să consideră că e normal să faci astfel de lucruri, să aștept să vină o instituție a statului și zic, te rog eu frumos, plătește taxe, mai așteptăm. Adică de unde abordarea aceasta? Pentru că se promova foarte bine ideea că face ceva special acolo. Din ceea ce am citit și din ceea ce am văzut relatat de oameni de la UPU din Bihor, de la ISU și așa mai departe, nu era chiar totul așa cum prezenta domnul Pașu. Pașca, Pașcu, Pașca, se numește. De multe ori duceau oamenii la parcul care aveau probleme de sănătate foarte grave, la un parc de lângă spital și de acolo suna la 112 să-l ia poliția sau poliția locală să-i ducă la spital. Adică lucrul acesta, din nou, nu e normal, dar pleacă de la, în primul rând, în momentul în care pornești un astfel de dosar, din punctul meu de vedere, ar trebui să-i întreb și pe toți șefii de la DGSAPC-urile care au trimis oameni acolo. În baza a ce? Ați predat voi niște oameni pe care îi aveați în supraveghere unei persoane fizice, spitalele care au trimis. Da? Dacă, nu știu, s-a vorbit la nivel politic, vorbea cineva cu primarul de acolo ca să mute, cum se întâmpla? Adică ar trebui să clarifice toate aceste lucruri, că nu cred eu că era un cineva care a trimis la DGSAPC-uri în toată țara, domne, duceți oameni acolo când nu-i mai puteți ține în centrele voastre. Și de ce nu avem centre? Din nou, că, apropo, da, după 2 mai s-a vorbit, vom face niște centre pentru persoanele care consumă droguri. Nu se întâmplă nimic. Nimic.
5: E un caz în evoluție. Așteptăm și astfel de explicații din partea autorităților, pentru că de acolo ar trebui să vină o soluție pentru astfel de momente. Oamenii plătesc taxe către statul român și statul român ar trebui să vină cu un plan pentru a rezolva o problemă care nu va face decât să crească în dimensiune.
8: Ați văzut cum peste tot în țările civilizate, când sunt cazuri care suscită din punct de vedere emoțional interesul unei părți mari a societății, ies cei de la parchet, de la poliție, au comunicate, explică cetățenilor ce anumă. Numai la noi, nimic, nimic. Se dă cât un comunicat în ăla cu 7000 de trimiteri la articole de lege pe care oricum nu le citește nimeni și explicații nu, pentru că
5: sunt două lucruri diferite. Rezolvarea problemei acestor persoane de către corect statul român și o anchetă minuțioasă care să meargă pe urmă în instanță și să fie pronunțată o hotărâre în situația de acolo. În situația de acolo unde acuzațiile procurorilor sunt extrem de grave. O să continuăm cu acest subiect și cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor. Ne despărțim la această oră. Rămâneți alături de Digi24. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcea.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
14: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
13: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
14: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar aveam un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
13: oameni. Și România este direct afectată.
14: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
15: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
14: Evident,
15: în momentul ăsta.
14: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
15: Da. Așa.
14: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
15: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
14: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

a făcut azilul. În fața tribunalului, el le spune jurnaliștilor că e ferm convins că ce a făcut a fost bine. Procurorii prezintă însă stenograme din care reiese o realitate neagră a unei rețele care ajuta statul să scape de bătrânii fără nimeni pe lume. Conflict deschis între justiție și guvern. Ilie Bolojan anunță că sesizează Curtea Constituțională. În alta curte a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Ilie Bolojan spune că pentru restanțele magistraților ar avea nevoie de 1 miliard de euro. Început de vacanță dezastros pentru clasa politică la 2 luni după moțiunea care a aruncat în aer coaliția și tot atâtea luni în care România n-a reușit să obțină un guvern, singura soluție care pare să fie valabilă este recompunerea din cioburi a aceleiași coaliții sub forma unui armistițiu, spune Ilie Bolojan. Cum ar arăta acest guvern de armistițiu, scenarii și analiză în această seară la Jurnal? Kelemen Hunor spune la Hot News că dacă aventura guvernului nu se termină în iulie, furia oamenilor se va întoarce împotriva lor. Și dă din nou declarația zilei. George Simion se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește în sondaje, fără să facă nimic altceva. Reportaj în exclusivitate despre piața neagră a medicamentelor de slăbit în această seară la Digi24 sunt atât de căutate și consumate de români, cei mai grași dintre europeni, încât mulți le vor pe sub mână. Cum arată comerțul ilegal cu produse de slăbit? Imediat în Jurnal. Și premierul Ilie Bolojan anunță că noua lege a salarizării unice trebuie adoptată urgent în Parlament. E nevoie de o sesiune extraordinară. Proiectul urmează să fie depus în a doua jumătate a lunii iulie. Cheltuielile totale cu salariile bugetarilor vor fi blocate, credem pentru totdeauna, la 8,1% din PIB. Sunt subiectele noastre în această seară. Începe Jurnalul.

0: Viorel Pașca, patronul azilului în care ar fi murit 400 de bătrâni doar în ultimii 6 ani, află în această noapte dacă rămâne în spatele gratiilor. Procurorii vor ca el să fie arestat pentru 30 de zile, pentru că îl consideră un pericol public. În fața instanței, anchetatorii DIICOT au prezentat interceptări ale discuțiilor dintre familia Pașca și angajații lor. Oameni puși să administreze tratamentul bătrânilor pur și simplu le ignorau bolile, le ignorau durerea. Una dintre angajate nici măcar nu știa să scrie.
1: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
2: Cine îngrijea bolnavii aceia?
1: Cum?
2: Cine îngrijea bolnavii?
3: În documentele DIICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii DIICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
0: Sunt mândru de ce am făcut, declară proprietarul azilelor Groazei la ieșirea din tribunal. Viorel Pașca susține că este nevinovat, că le-a făcut doar bine bătrânilor care au stat în azilele lui și că banii pe care îi lua de pe urma lor erau prea puțini, chiar dacă anchetatorii susțin că au fost găsite seifuri pline cu bani.
1: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu sigur.

0: Siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
1: Care sunt? Ce greșeli ați făcut?
0: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.
2: Andreea Georgescu în studioul Digi24, bună seara, Andreea!
3: Bună seara!
2: Toate privirile astăzi asupra informațiilor, dezvăluirilor făcute de stenogramele procurorilor, ce aflăm de acolo?
4: Sunt stenograme făcute pe parcursul mai multor săptămâni, cât timp familia Pașca a fost sub monitorizarea procurorilor de ICOT. Foarte interesant e că aceste stenograme, aceste interceptări nu sunt singurele probe din dosar. Mai sunt și mărturiile celor 4 investigatori sub acoperire care au fost folosiți de procurorii și polițiștii care au investigat acest caz încă de anul trecut, de când Carla Tănasie, colega noastră, a fost și a filmat acolo alături de cei de la Centrul pentru Resurse Juridice și așa s-au sesizat și procurorii de ICOT și au început această anchetă care, iată, a durat aproape un an până la momentul perchezițiilor, până la momentul când pacienții, persoanele care erau în momentul de ieri dimineață în casele deținute de familia Pașca au putut fi mutați în alte județe ale țării, în alte centre, în alte spitale, unii dintre ei care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Am văzut aceste audieri și apoi suntem în așteptarea deciziei instanței. Stenograme care relevă, spun anchetatorii, în primul rând modul în care erau alese persoanele care ajungeau să fie cazate în locuințele respective. Spun procurorii că dacă nu aveau deja un venit, pensie, de exemplu, sau posibilitatea de a obține un venit, adică aveau deja act de identitate și puteau fi făcute procedurile pentru a obține diverse ajutoare sociale, venit minim garantat în funcție de fiecare caz în parte, Viorel Pașca nu ar fi acceptat să primească persoanele respective. Dacă ți-amintești, anul trecut a fost și un scandal de la care a plecat reportajul Carlei cu acei pacienți returnați de Viorel Pașca, cred că la Drobeta Turnu Severin, în curtea spitalului, care îi trimisese inițial în locuința lui, pentru că nu putea să obțină ajutoarele respective pentru pacienții respectivi. Spunea că nu are cum să îi îngrijească. Ceea ce e real pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce apărarea lasă cumva în plan secund e că nu avea absolut nicio autorizație pentru acele case pe care le administra și în care erau primiți acești oameni, mulți cu probleme foarte grave de sănătate, care nu erau îngrijite corespunzător, pentru că nu avea angajați medici, psihologi, psihiatri și așa mai departe. Mai erau și alte probleme acolo. Cazuri de violență au documentat investigatorii sub acoperire. Cazuri de persoane care pur și simplu nu puteau citi, nu puteau scrie, dar administrau medicamente pentru că le recunoșteau în funcție de culori. Mai sunt documentate și cazuri de violență între cei care erau cazați acolo și care nu erau raportate. Mai sunt documentate și cazuri de pacienți în stadiu terminal, dar care nu primeau îngrijiri paliative necesare.
2: Deci nu se potrivește ce au aflat anchetatorii cu ce spunea acum domnul Pașca, și anume că îi lua și pe cei care nu aveau venituri. Procurorii susțin că
4: din aceștia,
2: contră, erau, aceștia
4: refuzați, erau refuzați.
2: Nu erau primiți pentru că se interesa, aparent avea o rețea prin care strângea informații în legătură cu cei care ar fi putut să ajungă la el.
4: Dar, practic, autoritățile statului erau cele care îi trimiteau acești oameni lui Viorel Pașca, practic nu mai mutau problema. Nu mai era problema lor, devenea problema lui Viorel Pașca. Sunt foarte curioasă dacă spitalele, primăriile din mare parte din țară, direcțiile generale pentru protecția socială știau la momentul când trimiteau pacienți că Viorel Pașca nu era autorizat. Cu siguranță s-a aflat acest lucru în 2023-2024, când a fost acel mare val de controle după cazul azilelor din județul Ilfov și au fost controle și la Viorel Pașca și atunci i s-a cerut să intre în legalitate. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar oamenii au continuat să fie trimiși acolo.
2: Andreea, sunt impresionante imaginile cu o mare de cruci. Înțeleg că acolo sunt 400 de morminte, sunt sute de morminte, iată, acestea sunt imaginile. Este vorba despre oameni de care a avut grijă Viorel Pașca în azilele lui. Te rog.
4: Apropo de ce vedem în aceste imagini, în stenograme sunt redate discuții din care reiese că ajutorul de mormântare pe care Viorel Pașca îl încasa pentru fiecare dintre acești pacienți beneficiari, să le spunem, pe care decedau din diverse cauze, fie erau foarte în vârstă, fie aveau diverse boli și erau mormântați acolo, nu erau folosite decât o mică parte pentru acele înmormântări. Vedem că sunt destul de
2: morminte tip,
4: spun anchetatorii că nici măcar sicrie nu erau cumpărate, multe cazuri erau făcute acolo de cei care lucrau în casele lui Viorel Pașca, din câteva scânduri bătute în cuie. Era chemat un preot care primea câteva sute de lei și aia era tot. Deci, din ajutorul de mormântare de câteva mii de lei erau de fapt cheltuiți doar câteva sute de lei pentru mormântările respective. Și mai apare un detaliu apropo de asta: când oamenii erau primiți în centru, cei care aveau discernământ erau puși să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care acceptau ca veniturile să fie încasate de Viorel Pașca, dacă aveau pensie sau ajutor social, își predau carduri dacă aveau card pe care încasau aceste ajutoare sau pensii, își predau cartea de identitate și acceptau să fie mormântați în județul Bihor, dacă se întâmpla să rămână până la finalul vieții.
2: Acuzația oficială este de trafic de persoane. A existat inclusiv, a circulat inclusiv informația că unii dintre pacienții bătrânii de care a avut grijă Viorel Pașca, de care a avut grijă familia în zilele din județul Bihor, ar fi fost sedați până la moarte. Această acuzație a fost formulată în mod oficial sau procurorii nu au suficiente dovezi pentru această acuzație?
4: Este cel mai probabil, nu există dovezi suficiente în acest moment pentru formularea acestei acuzații. Acuzația este de trafic de persoane în vederea exploatării. Spun anchetatorii că erau exploatate veniturile acestea sociale, ajutoare sociale, pensii care puteau fi obținute prin intermediul acestor oameni. Va fi interesant de calculat pe parcursul acestei anchete, pentru că trebuie anchetatorii să dovedească faptul că Viorel Pașca și rămas cu bani după aceste activități, pentru că am văzut apărarea lui Viorel Pașca. Nu a păstrat bani pentru el, avea cheltuieli foarte mari cu întreținerea caselor, cu mâncare, haine, medicamente, ce mai era nevoie pentru persoanele respective, și că veniturile acestora nici măcar nu erau suficiente, primea donații prin asociație ca să poată acoperi toate cheltuierile, și susține domnia sa că nu toți aveau venituri, spre deosebire de am văzut acuzația, nu primea decât oameni care fie aveau deja un venit, fie puteau obține la un moment dat un venit prin diverse cereri către autoritățile statului.
2: Mulțumesc, Andreea Georgescu, în studioul Digi24. Ilie Bolojan spune că prețul carburanților s-ar putea reduce în curând. Deocamdată, realitatea de la pompă e alta, odată cu expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul de dinaintea acestei măsuri a guvernului. Motorina s-a scumpit în majoritatea stațiilor din România. Premierul a amintit la finalul ședinței de guvern că piața internațională a petrolului s-a liniștit după încheierea zonei fierbinți, după încheierea războiului din Iran, declarația prim-ministrului.
3: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
2: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor carburanților. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri, punctează că o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, ori modificarea sistemului de compensare.
5: Acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că alături, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. Am nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însămânțări și de campania agricolă, de fapt, de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar, și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pe acciză.
2: Nota de plată a crizei politice în care România e blocată de 2 luni a fost calculată și vom vedea împreună care este rezultatul.
6: Aproape 4 miliarde de euro a pierdut în total România în cele 2 luni de la demiterea guvernului, arată calculele mediului de afaceri.
7: Nota de plată ajunge la companii și la fiecare familie în parte, că recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor, că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
6: În toată țara, toate investițiile noi sunt blocate, neavând un guvern cu puteri depline. Merg mai departe doar lucrările care au fost începute în construcții. Toate domeniile au înregistrat scăderi, de la industrie, imobiliare, comerț la turism și chiar IT, în timp ce oamenii au cheltuit mai puțin. În primul trimestru din acest an, peste 1800 de companii au intrat în insolvență.
7: Ar trebui investit un guvern cu puteri depline și care să asume un calendar public al reformelor economice. Ar trebui să adoptăm cu toții un pact pentru stabilitatea economică.
6: Și transportatorii cer măsuri imediate de când a expirat reducerea accizei la motorină.
8: Când paharul este plin și mai pică o picătură, dă peste. E un element care aduce un plus negativ în costurile operatorilor de transport, că și în piața transporturilor avem o scădere a cererii, sau în transport, de exemplu, avem cu 25% mai puțin încasări ca anul anterior. În transportul de marfă, undeva tot pe acolo.
6: Până la finalul anului ar putea dispărea până la 80.000 de locuri de muncă, antreprenorii fiind nevoiți să pună lacătul pe ușă.
2: Scandal între Tribunalul București și PNL. Liberalii acuză că peste noapte au apărut completuri specializate pentru partidele politice. Asta după ce aripa anti-Bolojan din PNL a reclamat în instanță deciziile luate de partid. De cealaltă parte, magistrații acuză presiuni asupra sistemului de justiție. CSM a atacat dur comunicarea liberalilor. Citez: într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public, transmite CSM.
6: Reacțiile au la bază o decizie luată de magistrații Tribunalului București de a face completuri specializate pentru litigiile din partide, cu doar 3 zile înainte de procesul liberalilor. Un astfel de complet a dat câștig de cauză puciștilor din PNL și a suspendat-o hotărârea partidului condus de Ilie Bolojan, prin care s-a convocat congresul extraordinar. Ca răspuns, PNL a transmis că, brusc, la numai 2 zile după congresul extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate. Este o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, se arată în comunicatul liberalilor. Președintele Tribunalului București a respins acuzațiile și a transmis că măsura a fost una de eficientizare. De altfel, același partid politic a subliniat în propriul program de guvernare nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând cu titlu, de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice, se arată în comunicatul de presă. Și secția pentru judecătorii CSM a denunțat o escaladare fără precedent a discursului public împotriva magistraților. Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice, care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. PNL a revenit după criticile magistraților și a transmis că partidul respectă justiția, dar solicită transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Astfel, spun liberalii, este înlăturată orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității juridice.
2: În România, sprijinul popular pentru Donald Trump rămâne foarte ridicat, scrie Nicușor Dan într-un articol de opinie pe platforma conservatoare Newsmax, preferată de Donald Trump. Președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american, afirmând că acesta se bucură de un respect profund în rândul românilor. În text, șeful statului subliniază rolul Statelor Unite ca aliat puternic al României, evocă sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Nicușor Dan vorbește și despre proiectele strategice comune, de la prezența militară americană la Mihail Cogălnicianu până la dezvoltarea reactoarelor modulare și a unei gigafabrici de inteligență artificială. Președintele menționează în textul său și că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, cum ar fi credința pentru Dumnezeu, familia și respectul pentru libertate. Obezitatea este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică din România. În ultimii ani, tratamentele injectabile au schimbat modul în care este tratată această boală, au devenit o opțiune pentru mulți pacienți. Cererea este foarte mare pentru aceste medicamente și există mulți români care le preferă pe sub mână. În această seară, un reportaj în exclusivitate despre piața neagră a medicamentelor pentru slăbit.
9: Aveți arem?
10: Avem. Ce concentrație de?
9: Cel de 2,5 sau de 5?
10: De 2,5 de
9: gram. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu sunt în România și am doza de întreținere. Mm-hmm. Doar cea de întreținere o fac acum.
10: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
9: Nu, stau mai greu.
10: V-am mai dat de la mine?
9: Da,
10: nu știu. Da, bine.
2: A realizat reportajul pe care îl vom vedea împreună în această seară, ceva mai târziu, un jurnal, Isabela Neagu. Isabela Neagu este în studioul jurnalului. Bună seara!
11: Bună seara!
2: Despre ce se întâmplă în farmacii, acesta este un segment important în reportaj, dar ți-aș propune întâi să vorbim despre segmentul în care te ocupi de ce se întâmplă pe rețelele de socializare.
11: România se află, din păcate, în topul negativ european la capitolul obezitate. Peste 2/3 dintre adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi, iar acest fenomen a atras în mod clar și o piață neagră a soluțiilor oferite pentru astfel de afecțiuni. Pe rețelele sociale vedem, în primul rând, această piață neagră. Acolo sunt multe zeci de postări în care sunt oferite injecții pentru slăbit, care au fost procurate în moduri cel puțin îndoielnice, aș spune, pentru că, în primul rând, aceste injecții se procură în mod oficial doar cu prescripția medicului. În schimb, vedem multe astfel de postări unde cei care le au deja încearcă să le vândă, vorbesc despre cum au reușit să le obțină, fie prin prescripția unei rude, fie vorbim chiar despre tratamente care sunt contrafăcute, iar aici medicii trag un semnal de alarmă, spun că sunt extrem de periculoase, oamenii nu știu pur și simplu ce conțin. Vorbea un medic și veți vedea în acest material despre compușii acestor medicamente contrafăcute, spunea că a observat inclusiv în compoziția lor praful de cretă. Uh-huh. Și nu de puține ori, spunea acest medic, că au ajuns la urgențe cei care au urmat astfel de tratament.
2: Pe piața neagră, dacă mergi pe firul apei, găsești prețuri care cum sunt față de cele din farmacii?
11: În mod clar, sunt oferite niște prețuri mult mai mici decât cele din farmacii, astfel încât oamenii sunt tentați să apeleze la această ofertă oferită pe rețelele sociale, însă este cu adevărat periculos, spun specialiștii, pentru că în primul rând nu urmează un plan de tratament. Acești, am văzut postări și veți vedea în material postări ale oamenilor care spun că urmează planul de tratament al unei rude sau chiar au întrebat AI-ul, au întrebat ChatGPT cum pot să ia acest tratament, cum să și-l administreze și au ajuns la urgență, iar apoi au căutat disperați rezolvarea tot pe rețelele sociale, vorbind despre efectele adverse de care s-au lovit.
2: Să le spunem telespectatorilor noștri, vom vedea reportajul ceva mai târziu. În reportaj tu mergi pe firul apei și te întâlnești cu cineva care vinde astfel de medicamente de slăbit pe rețelele de socializare, vă întâlniți în realitate, nu o să spunem care este deznodământul, le-aș explica acum telespectatorilor noștri că nu e doar o problemă de doză, de dozaj, este și o problemă de concentrație a medicamentelor. Aici relația cu medicul înseamnă că trebuie să revii în funcție de rezultat, pentru ca medicul să schimbe tratamentul, nu e atât de simplu. Ce se întâmplă în farmacii, Isabela?
11: Și mai trist decât faptul că le putem achiziționa poate de pe rețelele sociale unde fiecare face ce vrea și fiecare cumpără sau vinde așa cum vrea. Și mai trist este poate faptul că aceste medicamente se vând inclusiv în farmacii și veți vedea în materialul din această seară, fără prescripția medicului, pur și simplu la mica înțelegere, a existat o farmacie unde am fost la fel cu o cameră ascunsă.
2: Și gata să-ți dea un
11: produs. Să-mi dea acest produs.
2: Mi s-a părut foarte interesant că acolo în farmacie te întrebau pe tine și care să fie concentrația. Atât să fie. E foarte bine. Merge.
11: Da. De acolo a evoluat dialogul nostru, chiar curioase fiind farmacistele de acolo, cât de eficient a fost în cazul meu și cam cum ar trebui luat, până când și ce plan am. Și chiar îmi spun la un moment dat că mă felicită pentru cât am reușit să slăbesc în baza acestui tratament pe care mi-l administrez singură, fără rețetă, fără prescripția medicală pe care ar fi trebuit să-l prezint înainte de a-mi oferi produs.
2: Mulțumesc, Isabela Neagu, în studioul Digi24.
11: Mulțumesc.
2: Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 21 de morți, peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Distrugeri uriașe sunt semnalate în mai multe cartiere de locuințe. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
12: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
13: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
12: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
2: Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune astăzi la Hot News că dacă la sfârșitul lunii iulie în România nu are un guvern, atunci furia oamenilor se va îndrepta către politicienii din fosta coaliție. Câte șanse pentru un guvern de armistițiu, cum spune Ilie Bolojan? Și cum ar arăta un astfel de guvern de armistițiu, imediat cu invitații jurnalului de seară. Și toți imediat, cât de trumpiști sunt românii? Ne punem această întrebare în urma unui articol semnat de președintele Nicușor Dan, prin care șeful statului încearcă să-l cucerească pe președintele Statelor Unite. Cât de mare succes poate avea acest articol și cât de mari sunt adevărurile? Sunt adevăruri sau nu cele susținute de președintele nostru în acest articol? Îl luăm pas cu pas cu invitații jurnalului. Rămâneți aici!
14: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor. Exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă. Da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
16: Da.
15: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
16: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
15: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat.
16: Exact.
15: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
16: Da.
15: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
16: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
15: atât de emoționante
16: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo. Și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
14: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
16: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga, cum practic nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
17: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
2: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
1: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Am zis noi că face declarația zilei Kelemen Conor, dar de fapt face declarațiile zilei Kelemen Conor. Printre altele spune așa: guvernul e varză, parlamentul e varză, trebuie să avem o instituție care stă în picioare. Andreea Dumitrescu în studioul Digi24, care e instituția care trebuie să stea în picioare din punctul de vedere al lui Kelemen Conor, Andreea?
1: Păi singura care a mai rămas din enumerarea pe care o face președintele UDMR, președinția. Acolo, la Palatul Cotroceni, poate, uite, e bine că e un singur om și nu mai mulți, cum sunt în guvern și în parlament, că altfel și acolo ar fi avut o criză. Așa că Kelemen Conor spune măcar de Cotroceni să nu ne atingem în sensul unei suspendări și așa mai departe, pentru că măcar acea instituție e în picioare, e legitimă, nu e o criză acolo.
0: Și aici constatăm că e vorba despre o coordonare sau sunt pe aceeași pagină, că așa s-a nimerit între Kelemen Conor și Ilie Bolojan, pentru că ieri Ilie Bolojan spunea și el că nu e cazul, trebuie să avem instituții coerente.
1: Evident.
0: Nu e cazul să treacă la, să susțină un demers aur de suspendare a președintelui.
1: Evident că spun asta. Până la urmă, orice om rezonabil, nici măcar politician, orice om rezonabil își dorește instituții care să funcționeze. Sigur că din perspectiva celor de la aur, Nicușor Dan nu e un președinte legitim, spun ei, au momente, nu sunt constanți, dar au momente în care pun sub semnul întrebării alegerile care l-au adus pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, pentru că au în continuare și acea retorică de turul 2 înapoi, Călin Georgescu și așa mai departe. Și atunci îl contestă din punctul ăsta de vedere. Apoi, ridică semne de întrebare dacă își respectă sau nu rolul constituțional, dacă forțează sau nu Constituția, de care totuși președintele Nicușor Dan încearcă să se țină în litera ei. A scăpat un pic din litera Constituției și din spiritul Constituției cu desemnarea lui Adrian Veștea, dar în afară de momentul Veștea, poți să agăți de președintele Nicușor Dan vreo încălcare a Constituției flagrantă care să ducă la un demers de suspendare și așa mai departe.
0: Kelemen Conor, președintele UDMR, în interviu la Hot News vorbește și despre care ar putea fi soluția pentru criza noastră politică de guvern. Care ar putea fi soluția? Și sunt din nou curios, Andreea, comentăm imediat cum ți se va părea în comparație cu varianta guvernului armistițiu, cum spunea Ilie Bolojan ieri, Kelemen Conor la Hot News.
2: Toți zicem că nu vrem cu aur, că acum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur. Atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna, la dorința celor de la aur. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: Unde este cea mai mică rezistență? Și așa a ajuns Kelemen Conor la varianta fără USR. Da? Fosta coaliție fără USR. Stă în picioare?
1: Ar putea sta în picioare, dar acum poate Kelemen Conor din discuțiile cu liderii politici pe care în mod evident le are, sunt împreună în aceste negocieri și cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz și cu Sorin Grindeanu, comunică pentru a găsi o soluție. A identificat Kelemen Conor că e mai mică rezistența lui Ilie Bolojan la o refacere a acestei coaliții, iată, PNL, PSD, desigur și UDMR, decât rezistența celor de la USR de a reface această coaliție. Acum, din declarațiile publice, noi nu sesizăm că ar fi mai mică rezistența lui Ilie Bolojan și a liberalilor la refacerea unei colaborări cu socialdemocrații. Așa cum spune foarte bine Kelemen Honor, s-au legat de mâini și de picioare singuri prin rezoluțiile succesive adoptate de PNL, ultima chiar în Congres, cel mai mare for decizional al partidului, cu cea mai mare greutate, cu cel mai mare număr de membri, care a decis nu mai colaborăm cu PSD. Ca să se refacă această coaliție, ar trebui ca liberalii să facă un nou congres și să facă niște pași mulți înapoi de la declarațiile și deciziile luate până acum și să spună, bine, uite, ca să ieșim din blocaj, din criză, fie revenim asupra deciziei, colaborăm din nou cu PSD. Eu din ce am vorbit cu lideri liberali, întrebându-i tocmai dacă asta ar putea însemna armistițiul la care s-a referit Ilie Bolojan, dacă asta ar putea fi ieșirea din criză, mi-au spus nu. Mai degrabă, am merge pe varianta unei acceptări a rotației propuse de PSD. Mm-hmm. Pentru că cei de pe partea dreaptă
0: chiar cu
1: au
0: PSD
1: venit
0: la început?
1: La început, da. Pentru că până la urmă ideea rotației, rotativei și așa mai departe a venit dinspre USR, acceptată și de PNL și de UDMR, propusă inclusiv la Cotroceni la ultimele discuții pe care liderii le-au avut cu Nicuș Ordan, doar că ei au venit și au spus lăsați-ne pe noi primii, pentru că noi suntem deja în guvern, noi deja lucrăm pe proiectele astea urgente pentru PNRR, lăsați-ne să le ducem la capăt. Și apoi veniți voi, nicio problemă, voi ne votați pe noi acum, noi vă votăm pe voi pentru tura următoare. PSD a spus nu. Nu pentru că eu am depus moțiune de cenzură, nu să ne amintim, tocmai ca să vă îndepărtez pe voi. Ce fac acum? Vă votez să vă mențin acolo? După ce atâta amar de vreme am spus că voi ați dus România în situația asta critică economic de până acum? Nu se poate așa. Trebuie să fim noi primii, spune Partidul Social Democrat. E, și aici am sesizat eu, în discuțiile informale pe care le-am avut cu liderii ai Partidului Național Liberal, aici am simțit că ar putea fi o deschidere și că ar putea accepta varianta aceasta unui guvern PSD monocolor pe care să-l investească pentru o primă rotație, urmând ca undeva pe parcursul anului viitor să vină din nou guvernul minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR. Aceasta ar putea fi o soluție de deblocare, să facă această concesie a primei rotații către PSD, iar PSD să facă concesia acceptării rotației și să le dea voturile la momentul la care ei vor trebui să vină la
0: cum
1: rând.
0: Rămâne cu încrederea, Andreea Dumitrescu, pentru că PNL ar face încă o dată un pariu. Noi ne vom încrede în cuvântul Partidului Social Democrat după ce ne-au arătat de curând că nu poți să te bazezi pe el. Deci cum rămâne cu încrederea? Cine va garanta aici? Probabil că președintele ar putea să o facă. Dar pare dispus? Deocamdată nu pare dispus să garanteze o astfel
1: până
0: de înțelegere.
1: Până la urmă nici președintele n-ar putea garanta o astfel de înțelegere, pentru că nu e în puterea președintelui să demită un guvern care nu-și respectă cuvântul. Sau un premier care nu-și respectă cuvântul. El n-are putere asupra guvernului. Parlamentul este cel care le are. Sancționarea unei încălcări a unui acord de tipul acesta ar trebui să vină tot dinspre Parlament, unde tot cu aur ar trebui să dai acest vot de blam guvernului care nu o respectă acordul.
0: Atât de repede se repetă scenariul.
1: Și atunci, de aceea, cred că vorbește Kelemen Honor despre rezistența cea mai mică la acea formulă PSD-PNL-UDMR, pe care îți explicam că e greu să o obținem și către care nu-i simt să încline în momentul acesta, dar de ce ar fi aceasta cea care să ridice cea mai mică rezistență? Pentru că ar fi toți din nou în aceeași barcă. Ar fi toți în aceeași barcă, ar vâsli împreună până la urmă. Dacă își pot cumva crea acel sistem de echilibru, de checks and balances, împreună, fiind împreună în guvern, nu e ok proiectul pe care îl faci tu? Păi ministerul meu avizator nu ți-l avizează, deci îl blochez, îl blochez din interior. Ne putem controla reciproc fiind împreună în aceeași
0: parte. 30 de secunde, Andreea, spune-ne dacă există vreo vibrație, vreo informație, vreo șansă ca oamenii ăștia să se reîntâlnească sau credem că se va întâmpla abia la sesiunea extraordinară, adică spre sfârșitul lui iulie.
1: Spre sfârșitul lui iulie am putea vedea un vot pe o formulă guvernamentală, dar dialog există între ei în această perioadă, în diferite formule, chiar dacă nu întâlniri față în față și așezate, și se caută acea soluție din care nici Sorin Grindeanu și nici Ilie Bolojan să nu piardă categoric acest război pe care îl duc de două luni încoace.
0: Andreea Dumitrescu, studioul Digi24. Mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu!
0: Mare atenție la site-urile de unde vă luați informațiile. A apărut un nou val de tentative de fraude prin intermediul unor pagini false. A fost folosită inclusiv identitatea site-ului digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții care promit, evident, fals, câștiguri mari într-un timp foarte scurt.
3: Așa arată pagina semnalată de Ministerul Afacerilor Interne. Copiază fidel site-ul digi24.ro, folosește sigla, fontul specific și formatul asemănător unui articol. Este folosită și imaginea omului de afaceri Ion Țiriac, care ar promova o așa zisă platformă de investiții, care promite câștiguri mari garantate.
4: Atacatorii folosesc imaginea unei persoane publice și a unui site de știri, ca să crească credibilitatea. De multe ori site-ul arată aproape identic cu cel real, dar are un link ușor modificat sau care nu are nicio treabă cu pagina originală, cea reală a acelui site. De asemenea, trebuie să fim atenți că dacă articolul pare prea scandalos și sau prea spectaculos.
5: Excrocii pot afișa inclusiv câștiguri fictive pentru a da impresia că investiția cerută inițial funcționează. Problema apare când victima încearcă să retragă așa zisul profit. Atunci îi se cer alte comisioane sau taxe pentru a debloca, iar banii ajung direct în conturile excrocilor. În plus, datele personale introduse pe platformele fictive pot fi folosite ulterior pentru alte tentative de fraudă.
6: Prietena mea a căzut victima acestei anunțuri pe care s-a făcut.
7: Și ce a făcut-o să creadă? Ce v-a povestit?
6: A zis că câștigă ceva la pensia pe care o are și, într-adevăr, n-a câștigat absolut nimica. Experiență.
8: Nimeni nu-ți dă ceva așa super fabulos fără ca tu să faci ceva. Nu știu, poate dacă aș auzi la știri ar fi un pic.
3: Recent, autoritățile române, alături de cele din Republica Moldova și Ucraina, au reușit să destructureze o astfel de rețea de fraude cu false investiții.
9: Hai să facem un pariu, vrei?
10: Nu.
9: De la poliție.
10: Da.
9: Te pune plângere pe mine și dacă mă găsești, eu personal ție-ți virez 10.000 de euro în cont.
11: La Poliția Capitalii suntem.
12: Victimele erau atrase prin reclame care imitau companii cunoscute. Site-urile arătau profesionist, conversațiile erau convingătoare, iar cei care sunau vorbeau ca niște consultanți financiari. Până acum au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul depășește 3,6 milioane de lei.
3: Autoritățile recomandă informarea doar din surse oficiale, în niciun caz să nu fie oferite date personale și raportarea tentativelor de fraudă pe platforma Directoratului de Securitate Cibernetică sau la numărul scurt de telefon 1911.
0: Cine vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan? Îi listăm imediat pe reprezentanții partidelor care au acest plan. Câte șanse sunt ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat? Imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat despre Ilie Bolojan, care cere sesiune extraordinară a Parlamentului. De urgență trebuie votate în Parlament legile de care avem nevoie pentru PNRR. Inclusiv este vorba despre legea salarizării unice, cum stau lucrurile acolo. Ilie Bolojan, imediat la Digi24, vă așteptăm.
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu își ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România, să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiu Pal.
13: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
0: Digi24 FM.
4: Ați auzit despre Newsmax? Donald Trump sigur a auzit despre Newsmax, că este sursa lui preferată de informații. Și pe Newsmax, președintele României semnează un articol. Un articol în care vorbește despre cât de trumpiști sunt românii, cei mai trumpiști dintre toți europenii, despre cât de atașați sunt politicienii din România de establishmentul politic din Statele Unite și despre proiectele comune pe care cele două țări le au. De ce face acest articol președintele Nicușor Dan și mai ales ce succes poate să aibă el? Este unul dintre subiectele despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri din platou. Înainte însă despre Viorel Pașca și despre rețeaua lui din județul Bihor, despre azilele groazei, despre cei 400 de oameni de care ar fi avut grijă.

0: probabil în jurul orei 22 vom afla cu toții dacă Viorel Pașca va răspunde întrebărilor anchetatorilor mai departe din spatele gratiilor. Pentru 30 de zile ar vrea procurorii ca el să fie arestat sau dacă va fi liber. Decizia va fi luată în această seară. Declarația la care făceam referire acum la televizor, o urmărim și comentăm cu invitații noștri.
1: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
2: Ce greșeli ați făcut?
1: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.
0: Este un caz despre care toată țara vorbește de 48 de ore încoace. La Digi24 am vorbit despre ce se întâmplă acolo încă de acum un an. Și în studioul Digi24 invitații noștri sunt Liliana Ruse, Mihai Cernea, Ion Meioniță. Bună seara tuturor! Întrebarea seara cu care vă provoc în momentul ăsta este: dacă acest caz va fi folosit politic, va juca un rol pe scena politică? Lili Ruse.
3: S-ar putea să da. Sigur că toată lumea face legătura, s-a întâmplat în Bihor, Ilie Bolojan, Bihor, coincidență. Dar, din păcate, exploatarea lui politică nu o să rezolve absolut nimic, că se întâmplă exact ce s-a întâmplat și în cazul Gabrielei Firea. Și toată lumea se concentrează pe omul acesta, care a fost sau nu hrăpăreț, o să ne arate instanța ce s-a întâmplat exact acolo, dar în niciun fel nu se uită către stat, ci nu ne uităm noi semenii între noi, noi între noi. Sigur că e o perioadă, pentru mine e o perioadă emoțională destul de încărcată, dar am văzut pe pielea mea cât de mult eșuează statul. Statul își abandonează cetățenii și nu-i mai pasă, pur și simplu nu-i mai pasă. Ai relații, ai bani, atunci ai o șansă la viață. N-ai relații, n-ai bani, ai avut ghinion. Cunosc foarte bine situația unor azile, unor centre din astea private unde bătrânii sunt îngrijiți, oamenii sunt îngrijiți cu contribuția de rigoare a familiei și să vă spun ce se întâmplă în cazul în care familia sau cine finanța șederea acolo a respectivului sau respectivei doamne nu mai are bani să plătească. Nu mai are bani, nu mai vrea, se întâmplă și se întâmplă foarte des. Să ne înțelegem, prețul pentru un azil mediu aici, în București sau în preajma Bucureștiului, este între 4.000 și 6.000 de lei, o chestiune rezolvabilă. Cele care sunt condiții de lux sunt mult mai mult. Ei, se întâmplă ca oamenii care finanțează șederea acelor bătrâni acolo să nu mai poată sau să nu mai vrea. Și să nu mai facă absolut nimic. Și să-i spună patronului respectiv, eu nu mai pot să mai plătesc, faceți ce știți cu el. Cu toate că e vorba de mama, cu toate că e vorba de tata sau de cineva apropiat. Eu nu mai pot plăti, n-am ce să fac cu el. Și atunci ce face patronul de azil? Începe să-și pună în mișcare propriile lui relații, să sune pe la câte un DAGSPCXYZ. Te rog, ajută-mă, nu pot să-l țin, îl mai țin o lună, două, dar nu pot să-l țin, că nici mie nu-mi convin că pierd bani. Hai să găsim o variantă, respectiva instituție zice, nu, nici nu mă, te rog, nu mă căuta, ștergem numărul, nu am unde să-l pun, n-am ce să fac cu el, descurcă-te. Și apare sistemul ăsta informal, care e, știi cum e, ca la loto. Dacă ai avut noroc, ajungi și se poartă omenește cu tine, într-un loc din ăsta, te susțin alții, prin diverse donații. Dar dacă n-ai avut noroc, mori ca un câine. E bine ca oamenii să înțeleagă și nu e vina unor patroni hrăpăreți care nu vor decât să pună mâna. E vina, în primul rând, a statului care eșuează într-una dintre cele mai îngrozitoare poziții în care te poți afla ca om, la bătrânețe când ești vulnerabil, și e vina noastră, a oamenilor, a semenilor, că vedem tot felul de cazuri din astea și le tratăm și nu facem nimic și nu înțelegem că avem o responsabilitate până la capăt. Până la capăt pentru cineva care, la rândul ei, a avut grijă de noi. Trebuie să ne uităm dincolo de lăcomia acestor oameni. Mi se pare odios să vrei să faci bani din suferința altora. Dar nu o să schimbăm noi acum lumea, că asta e viața. Dar hai să ne uităm cu atenție și la noi și hai să ne punem presiune mare pe acest stat să facă în sfârșit ceva pentru sănătate. E inadmisibil ce se întâmplă.
0: Trebuie să le explicăm telespectatorilor noștri că în cazul Pașca era vorba despre oameni care nu aveau familie, nu aveau de cine să fie ajutați și intrau în contact cu statul.

0: Pentru că știm că în România sunt foarte mulți oameni în vârstă care își duc durerea și bătrânețile singuri între patru pereți și probabil acolo și mor, fără să știe nimeni de ei. Dar oamenii se mai îmbolnăvesc rău de tot, vine salvarea, ajung la spital și așa statul află că e cineva de care trebuie să aibă grijă. Și după ce s-a terminat cu spitalul, omul ăla trebuie să ajungă undeva. Și începe, da, dansul telefonilor, exact cum spuneai tu. Unii dintre acești oameni ajungeau inclusiv la Viorel Pașca, deși procurorii spun că el se interesa cine urmează să fie adus și dacă n-avea nicio sursă de venit, nici măcar nu-l primea. Îi primea numai pe cei care ar fi avut pensie. Pentru că spuneai, vorbeai despre județul Bihor, astăzi, la conferința de presă de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a fost întrebat despre acest caz. Haideți să vedem momentul.
1: Oricât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură. Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Mihai Cernea, vă rog, le-aș mai spune telespectatorilor noștri că astăzi DIICOT emite un comunicat în care condamnă exploatarea politică a acestui caz. Vă dau un fragment din acest comunicat. Respingem categoric afirmațiile care, sub aparența unei simple opinii publice, inoculează ideea că o anchetă penală este un spectacol, o demonstrație de forță sau un instrument folosit pentru a produce efecte politice. Ele constituie o intervenție directă a unor oameni politici într-o cauză penală aflată în plină derulare, făcută exact în perioada în care instanța urma să se pronunțe asupra cererilor DIICOT de luarea unor măsuri preventive. Măsura preventivă, repet, procurorii își doresc ca Viorel Pașca să fie anchetat din spatele gratilor, să fie reținut pentru 30 de zile. Mihai Cernea, cum e?
2: Câteva comentarii care nu, poate nu sunt foarte legate. În primul rând, acest caz a fost la periferia vederii mele în aceste zile. Am fost mai degrabă mărturisesc preocupat de telenovela Insula Guvernării și de telenovela Cupei Mondiale, pe care le urmăresc cu mare atenție. Și am încercat, evident, să mă informez înainte să intru în emisiune despre acest caz. De pe social media este aproape imposibil, trăim într-o societate extraordinar de polarizată, pe social media auzi orică este un înger Viorel Pașca, orică este un demon însuși, nu există, e foarte greu să găsești informații, informațiile din rechizitoriu și din presă le găsești, dar dacă ești un om care se apropie de acest subiect pe social media și nu căutând canale tradiționale media, va fi foarte confuz ce se întâmplă cu acest caz, suntem iarăși extraordinar de polarizați ca un comentariu general. Ca un comentariu particular nu pot să spun decât cât că, într-adevăr, Liliana Rusu are dreptate atunci când rămâi singur în statul român. Statul român, care teoretic este un stat social, nu? Care ar trebui să aibă plase de siguranță, avem AJPIS, ANEPIS, DGASPC, avem N organizații ale statului care ar trebui să fie acolo să te prindă când cazi. Pentru că, în realitate, cu toții cădem în această viață în momente diferite ale ei, cădem de mai multe ori și nu tot timpul e acolo un membru al familiei sau un prieten care să te scoată. Și, din păcate, în România, atunci când nu e un membru al familiei sau un prieten care se scoată, acest caz ne arată că nu e nimeni. Sau poate poți să ai un pic de noroc, dar în general nu e nimeni și niciun caz nu e statul. Dar statul, observați, că încerca să scape de oamenii ăștia care erau, nu, incomozi, probabil că era o problemă birocratică cu ei și așa mai departe, și găseau tot felul de soluții neconvenționale. Cu privire la situația domnului Pașca, evident că nu putem să nu să lăsăm să
0: spunem. Soluții neconvenționale în cazul domnului Pașca, zilele sunt neautorizate.
2: Neautorizate și complet ilegale. Și aici întrebarea, pentru că și întrebarea mea pentru cei care au apărarea pe internet domnului Pașca. Într-adevăr, informațiile pe care le avem, aștept eu ca anchetă în desfășurare. ușurare. Evident că trebuie să vedem ce va veni la finalul anchetei, dar în toată activitatea domnului Pașca rămâne întrebarea asta. De ce n-a încercat măcar o dată, într-un fel sau altul, să transforme activitatea sa într-o activitate legală? Pentru că, de ce zic asta? Pentru că o activitate legală ar fi fost în interesul pacienților săi, nu? Domnia sa ne spune că a intervenit în viețile acestor oameni pentru a-i ajuta, ori dacă organizația pe care o ai nu este legală care îi ajută, evident că nu o să poți să duci ajutorul până la capăt odată ce va veni poliția. Adică cineva care este cu adevărat interesat de viețile acestor bătrâni și de a le oferi niște ultimi ani cât de cât decenți, ar fi încercat să-și pună și organizația în legalitate, tocmai de dragul acestor bătrâni, tocmai de multiplele potențialuri pe care le are organizația legală să atragă, de exemplu, fonduri care să o ajute în acest demers. Asta e o întrebare care pentru mine e absolut esențială când vine vorba cu acest caz. De ce nu am avut o încercare, sau cel puțin eu n-am putut să găsesc, cât am cercetat acest subiect, o dovadă că a fost o încercare a domnului Pașca să-și transforme activități, sau măcar o parte din activități, în activități legale. Pare să că nu l-a interesat legea. Asta este ciudat. Recunosc că este ciudat, dincolo de orice am putea să spunem despre acest caz.
0: Apropo de ce spuneați, Constituția României, articolul 1, alineatul 3. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme. E adevărat că e social abia pe locul 3, dar e social. Este stat de drept, democratic și social. Ion Meioniță, despre ce așteptări aveți dacă acest caz va fi exploatat politic, dacă va deveni actor pe scena politică. O scenă politică făcută praf, cum zice Kelemen Conor astăzi, că ajungem imediat la el. Guvernul e varză, varză. Parlamentul e varză. Suntem varză.
3: Sigur, vă rog, că este temă politică. Tot ce se întâmplă în România ajunge să fie și dispută politică. Și un caz ca ăsta este, pentru cei care vor să-l exploateze politic, este tot ce poate să fie mai bun. Pentru că e un caz de mare emoție, se repetă, de fapt, ce am mai avut de câteva ori până acum.
0: Aproape identic.
3: Identic. Și îți dai seama că aici, nu numai că avem un acuzat, un vinovat, un suspect, dar este vorba și de partea cealaltă, pentru că stat de drept, nu? Așa este definit în Constituție. Păi da, stat de drept care permite funcționarea unor structuri ilegale, ani de zile, ba chiar le ajută și trimite acestor structuri oameni care ajung unde au ajuns. Înseamnă că acolo n-a funcționat deloc. Pentru că, într-adevăr, poți să spui că există un tip, o persoană, cineva care se hotărăște să facă din afacerea asta o chestie pentru el, nu? Și să exploateze această situație a unor oameni complet vulnerabili, unii fără discernământ, bolnavi, cu boli grave, singuri, deci practica ai nimănui, de care toată lumea vrea să scape. Și în partea cealaltă, de partea cealaltă, de ani de zile, premiat la nivel local, toată lumea vorbea, era notoriu, avea imagine, și nu întreabă nici măcar un funcționar, nu întreabă, mă rog, o fi întrebat un funcționar, i s-o fi spus să tacă. Uh-huh. Dar, păi, dar ăsta cum funcționează? Cum funcționează în România când îi trimit pacienți, îi trimit oameni, îi trimit bătrâni? Dar cum funcționează? Cel care se gândea să trimită pe cineva acolo, dar unde îl trimit? Are autorizație? N-are. Aoleu, păi nu e o problemă aici? În niciun fel. Și dintr-o dată, sigur, explodează întreg scandalul și urmările le vom vedea în justiție, din punct de vedere al justiției, dar din punct de vedere social, din punct de vedere al statului și din punct de vedere al oamenilor, acum este în plină desfășurare și avem și o criză politică și bineînțeles că scandalul va fi politic, așa cum a fost speculat și anterior, pentru că în ceea ce s-a întâmplat la voluntari. Până la urmă, cine a plătit pentru toată ce s-a întâmplat? Pentru lucrurile deja judecate în justiție, pentru cei găsiți deja vinovați. Și cred că vom repeta la nesfârșit asemenea cazuri. Vor apărea în altă parte. Deja după voluntari au mai apărut în 2-3 locuri.
4: Dar cred că ele sunt în continuare, nu
3: și
4: că vor
3: sunt
4: mai apărea.
3: În continuare, da, pentru că...
0: Un caz care tot revine este ce se întâmplă în județul Mureș. Aduceți-vă aminte, am avut și ani de zile și reveneam în aceleași locuri, unde se întâmpla același lucru.
4: Păi eu oamenii... că în locul domnului va apărea imediat altcineva și cine suferă cel mai tare nu e domnul care să meargă la pușcărie dacă va fi găsit vinovat, ci statul care are o problemă groaznică. Ce să face cu toți oamenii acum? Ce face statul român cu toți oamenii acum?
0: Îi trimite în alte județe. Și în alte județe
3: păi
0: nu sunt trimiți toți.
3: Ați văzut ce s-a întâmplat
2: și
3: acolo.
2: Alți Pașca.
3: Da, cu desfășurarea de forțe uluitoare. Deci au venit ambulanțe din 9 județe. Echipaje smurt, echipaje... Deci pur și simplu ai lăsat o treime din țară fără servicii, pentru că erau toți acolo pentru a lua acei oameni, sute de oameni. Deci afacerea era uluitor de bine dezvoltată. Și nimeni ani de zile n-a întrebat măcar de o hârtie de autorizare a acelei structuri. Indiferent cum au medici, au oameni care se ocupă de tratamente, de hrană. Vedem, ICOT-ul spune că nici vorbă despre așa ceva, că erau niște oameni total necalificați care trebuiau să mai treacă pe acolo, să mai vadă dacă cine trăiește și cine nu.
0: Care distribuia medicamentele nu știa să citească.
3: Da, că erau distribuite pe culori. De asta spun procurorii, încă o dată. Suntem în această fază. Însă e imposibil să vorbești despre o societate cât de cât așezată în care de ani de zile, de câți ani funcționează acel pseudo-azil, că nu era azil, pentru că n-avea cum să funcționeze. Ca și cum ți-ai deschide un spital. Scrii pe el spital și ai acolo niște oameni care să pricep să... știu ce să facă, să sape șanțuri. Și îi pui pe ei să aibă grijă să opereze. Și spui, asta e, îmi pare rău, în spatele spitalului avem și un cimitir. Și cine n-are șanse, merge acolo.
0: Imaginea asta vă rămâne cu noi.
4: Este foarte greu de privit.
0: Uitați-vă la aceste imagini și pe fondul lor vă spun că din acuzațiile procurorilor de ICOT aflăm că domnul Pașca, colegii lui, familia care administrează aceste azile, foloseau doar o parte din ajutorul de înmormântare, pentru că fiecare suflet al țării ăsteia, prin legile ei, are dreptul la un ajutor de înmormântare. Domnul Pașca îl încasa, dar pentru înmormântare organiza în mod rudimentar toată ceremonia și păstra diferența. Adică până și banii de înmormântare erau o sursă de afacere, da? Erau un model de business pentru ce s-a întâmplat acolo. Aflăm în seara asta dacă Viorel Pașca va fi reținut pentru 30 de zile, așa cum cer procurorii de ICOT. Până la Mihai Cernea, serialul, telenovela Insula Guvernului sau Insula Guvernării,
2: Guvernării.
0: Insula Guvernării, deci până la telenovela Insula Guvernării, haideți să vorbim puțin despre Newsmax. Și cum faci să scrii un articol la Newsmax? Speranța fiind, evident, că dacă asta este sursa preferată a lui Donald Trump, măcar o să-i citească cineva sau într-un raport, într-o revistă a presei, pentru că nu cred că stă Donald Trump să citească. N-are timp, e președintele Statelor Unite.
4: Plus el... că e și un mare cititor de felul său.
0: El asta... el primește un digest.
3: Sau poate un AI îi citește. Un titlu.
0: Sau măcar titlu. Da? Președintele Nicușor Dan semnează acest articol de opinie în care spune așa. Românii, în primul rând, președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american și spune că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor. Mai subliniază rolul Statelor Unite ca aliat puternic al României, evocă sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Sunt curios cum veți comenta asta. În redacție au fost vii dezbaterile în legătură cu acest pasaj al articolului președintelui. Nicușor Dan vorbește despre proiectele strategice comune, despre prezența militară americană la Mihail Cogălnicianu, despre dezvoltarea reactoarelor modulare, despre o gigafabrică de inteligență artificială, menționează în text că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, cum ar fi credința în Dumnezeu, familia, respectul pentru libertate. Lili, te rog!
4: Eu zic că domnul președinte putea să mai adauge ceva, putea să spună așa, românii sunt cei mai trumpiști dintre traci, ca să nu se limiteze doar la situația, să ia cu istoria, cu tot.
5: Per scorilo.
4: Exact, per scorilo, cum bine zici. Dar cine a stabilit că asta este publicația favorită a lui Donald Trump?
2: Asta e problema.
0: Asta este explicația noastră, nu ne-a zis nimeni.
2: Toată ziua am citit că asta e publicația pe care o citește
4: este
2: Donald
4: fals,
2: Trump.
4: Total fals. Și acum am stat să mă gândesc. Are doi consilieri, nu? Pe probleme de politică externă, pe domnul Lazurcă și cred că și domnul Naumescu intră în categoria asta.
5: E pe europene.
4: A, deci nu se bagă când e vorba de internetul.
2: Dar are și firmă de lobby,
4: când
2: atenție.
4: Asta zic. Când e vorba de internetul de peste ocean, domnul Naumescu.
0: Dar are o firmă de lobby.
4: Păi, dar e
5: bun la europene. Când s-a anulat ziua Europei, a fost bun.
4: Deci, ai firmă de lobby. Și ce găsește și consilier? Mare consilier de politică externă, pentru că așa ni se spune că este un geniu, domnul Lazurca. Ce găsesc pe un site care este, cum să zic, până și pentru Donald Trump este too much, adică nu mai, nici acolo nu mai merge. O corporație care a pierdut în instanță bani foarte mulți pentru că a vehiculat și vehiculează în continuare fake news. Acolo alegi tu acest mesaj să dai pentru România fix în locul ăla. Tone sunt o grămadă de publicații conservatoare absolut rezonabile. Păi tu vii acolo în zona aia să dai acest semnal. Vă dați seama cât de decuplați sunt oamenii care au luat decizia asta, nu de realitățile de aici, de realitățile din America. Deci de realitățile de acolo. Cât e contractul ăla, mai știți, domnule profesor?
5: 500 de mii.
2: Ceva de genul.
5: Vezi, pe lună.
4: Trebuie asta, zic, 500 de mii dai, 500 de mii face. Ia să crești tu la 2 milioane, să vezi cum îți apare în Foreign Unde? Affairs, în Foreign Policy,
5: păi alea nu
4: peste
5: sunt
4: tot.
5: Citite, da.
4: Nu sunt citite, scuze, revin, citite. Deci nu e bine.
5: Dai banii degeaba.
4: Dai, exact, dai bani degeaba dacă dai marile publicații americane. E rușinos. E rușinos și să mă și lauzi cu așa ceva. Adică, iată, cetățeni, ce am gândit noi să fie bine pentru România.
0: Argumentele ți se par valabile?
4: Nu.
0: Nici și cu argumentele ridicole. Ai o problemă.
4: Sunt ridicole. Astea sunt argumentele. Măreția Americii. Mie mi-a plăcut însă foarte mult faptul că e trecut acolo doicești. Deci mie mi-a plăcut mult că e trecut acolo. Dar era mai simplu o misivă către Donald Trump direct. Șeful, hai să ne înțelegem că facem treabă. Pac, pe sub ușă, Donald Trump ar fi apreciat. Ce era nevoie să mai pierdem timp și cu publicația asta? Rușinos. La nivel de politică externă este rușinos.
0: Ion Mionită.
5: Newsmax ăsta este un trus de presă care s-a distanțat de Fox News. Adică îi se părea Fox News prea moderat.
0: Ăsta e mai conservator decât conservatorii.
5: Mult.
2: Mult, da.
4: Nu, este spre extremă.
5: S-a dus
4: adică
5: fringe în partea asta ca să fie pe plac lui Donald Trump. Are și online și news online, are și un ziar, are și televiziune. Televiziunea a crescut tocmai pentru că a luat publicul care era Fox și considera că e moderat și chiar mai pune întrebări și mai pune, îi mai pune întrebări chiar și lui Donald Trump. Uh-huh. Că Fox era canalul preferat al lui Trump, intra de dimineața până noaptea. Era tot timpul prezent la Fox News. Dar când au început să-i pună întrebări mai complicate, și-a mutat atenția, i-a lăsat pe foc și s-a îndreptat spre acest Newsmax. Și de acolo a crescut. Deci acest public radicalizat, ultra-maga, e abonat aici. Stă și ia știrile din zona asta. Și este undeva în spatele CNN ca audiență, la câteva sute de mii de spectatori pe zi.
0: La cele 300 de milioane ale Americii, probabil că asta este
5: e
0: umăr
5: puțin.
0: La umăr.
5: Da.
0: Diferența e mică.
5: Diferența e mică, da. Bine, Fox continuă să fie cel mai urmărit,
2: foarte
5: cea mai mare audiență. Dar au venit și ei din spate și practică politica asta, editorială. Merg până în pânzele albe, cu trumpism,
0: alegerea
5: cu maga.
0: E bună.
5: Absolut.
0: Și deci e bună alegerea
5: pentru
0: un articol la Newsmax.
5: Ce se întâmplă? E clar că cei care au hotărât asta au zis mergem acolo ca să ajungem la urechile lui Trump. E clar. Pentru asta ne ducem oriunde. Nu contează că ce se întâmplă acolo. Noi vrem să ne vadă Donald Trump, cineva să-i spună, uite ce spune președintele Nicușor Dan despre domnia ta.
0: N-avem
5: ai și puțină, ai,
0: n-avem
5: ai puțină
0: canale.
5: Atenție.
0: Să nu ne, putem ajunge altfel
5: putem
0: la
5: să ne gândim că Nicușor Dan ar fi trebuit ca până la ora asta să fie avut deja vizita la Washington. Nu despre asta se vorbea în ianuarie? Uh-huh. S-a materializat? În niciun fel. Suntem mai aproape? În niciun fel. E adevărat? Și circumstanțele n-au fost favorabile. Războiul din Iran, n-a mai stat Donald Trump să mai își vadă de vizite îndepărtate, adică pe care nu le avea direct în atenție. Așa încât înțeleg logica asta că te duci ca să te vadă Donald Trump acolo. Dacă și vede Donald Trump, nu știm. Și dacă vede și apreciază, iar nu știm. Pentru că Donald Trump e foarte obișnuit să fie lăudat, să fie adulat. S-ar putea să fie ceva foarte banal pentru domnia sau o nouă laudă, o sanale încă primite și de aici. Nu știm. Dar contează și ceea ce scrie acolo. Iar, într-adevăr, pasaj, nu e vorba de un pasaj de câteva rânduri. E mai mare pasajul legat de
0: rezistența
5: din munți. Și asta arată o tușă foarte directă, cred că e pusă de președinte, de Nicușor Dan. Și asta arată felul lui de a se raporta la anumite momente din istorie, că s-a vorbit foarte mult de Făgăraș, pentru că acolo a existat acest nucleu care a dus la rezistența armată în munții Făgărașului, nu mai au fost grupurile acestea. Și, bineînțeles, discuția pe care o știm legată de componenta legionară, de aici faptul că, sigur, au mulți dintre ei și-au pierdut, au fost omorâți de trupele de securitate, de represiunea comunistă, asta este foarte clar. Dar asta arată și un filon pe care președintele îl are și o anumită orientare pe care o are, către MAGA, către valorificarea, într-un anumit sens, a acestor momente, care nu pot fi desfăcute acum, pentru că tensiunea este foarte mare și sunt instrumentalizate politic. Nici suntem pe departe de a avea o discuție calmă legată de toate aceste evenimente și ce au însemnat ele și amestecul care se face în acest moment, pe plan intern. Dar e clar că președintele vrea să spună, numai că îl laudă pe Donald Trump, dar să spună, eu sunt ca tine. Eu sunt aproape de tine, avem aceleași viziuni, avem aceeași orientare. Asta îi spune Nicușor Dan. De fapt că este foarte aproape de MAGA. Și atunci speră să aibă o ușă deschisă la Washington.
4: Iertare, vreau și eu să întreb ceva. Nu putea să cumpere o bucățică, o pătrățicuță mică în Wall Street Journal? Dar ce fac? Știi ceva? Trei rânduri în care să spune exact ce spuneai tu. Dar
5: sunt
4: să
5: MAGA? Wall Street...
4: Exact. Sunt MAGA, I love you, știi, și cu eventual o inimioară, găsim un emoji... Nu știu dacă era mai ieftin. Așa. Dar știu una mică. Dar să fie în Wall Street Journal. S-ar fi putut? Ce zici? Întreb și eu dacă tot ne-am apucat de
2: mai
4: treabă.
2: Mai degrabă Washington Post.
4: Nu, Washington Post nu există.
2: În primul rând, deci există și publicații de prestigiu conservatoare,
4: exact,
2: în Statele Unite. Nu doar New Statesman, de exemplu, și așa mai departe. Există publicații
5: România
2: de prestigiu.
5: România loves Trump.
2: E foarte un OP...
5: Sau o fundație conservatoare.
2: Un astfel de OPED poate să fie un altă legitimă de foreign policy. Nu e o problemă ca e folosită în politica externă. Foarte mulți președinți, prim-miniștri mai scriu câte un astfel de editorial prin care anunță schimbări de politică, conving pentru o anumită direcție și așa mai departe. Însă nu în felul în care s-a folosit aici. Adică dacă editorialul ar fi fost, de exemplu, despre Marea Neagră și importanța Mării Negre pentru NATO, adică niște teme care erau foarte relevante pentru România, care să fie anunțate în politica americană. Dincolo de acest aspect și dincolo, vreau să comentez un pic și această publicație, aș vrea mai întâi să literalmente ucid acest argument care spune că Nicușor Dan a publicat acest OPED în Newsmax pentru că acesta este citit de Trump. Este înduioșător de cât de naivi sunt mulți conservatori români care chiar cred că Trump citește. Ridicol. Trump nu citește și nu spun o exagerare aici. Este o problemă constantă pe care au administrațiile Trump să-l convingă să citească briefing-urile de securitate. Vă dați seama că nu intră pe știri să citească știri. Trump, într-adevăr, se uită la televizor. Se uită foarte mult la televizor. Se uită la Fox, se uită și la Newsmax, dar în continuare rămâne un fan Fox, până la chiar, eu foc cu foc se ceartă.
4: Se despre Ford scrie...
5: Da. Da, se uită la audiențe.
2: Da, să fiți de evident că se uită la audiențe și se uită la comentatorii de pe Fox și să nu uităm că de pe Fox și-a luat ministrul apărării. Să fim clar care este de fapt postul pe care îl preferă. Evident că Newsmax e ceva care apelează la acel public MAGA prea radical care e supărat pe Fox. În momentele în care s-a supărat pe Fox, în momentele în care s-a supărat Trump pe Fox. Păi Trump da, s-a împăcat cu Fox, alții nu au, da, alții
4: sunt susținători. Așa în zona aia, muciloasă.
2: Deci, nu, acest editorial e clar că nu a fost scris ca să-l vadă Trump. Hai să fim sinceri și cine l-apără, hai să fim sinceri.
6: Și atunci?
2: Ca să găsesc, din punctul meu de vedere, dacă, la ce s-au gândit, poate, cât de cât ok consilierii domnului, sau poate firma de lobby, este o încercare de a reface imaginea României în interiorul publicului MAGA, pentru că să nu uităm totuși contextul general. Contextul general, acum un an, doi ani, Călin Georgescu, împreună cu George Simion, împreună cu Mihai Neamțu, umpleau Twitter-ul conservator, da? S-au dus la Mario Nofol, s-au dus la tot felul de influenceri, în care pictau în publicul MAGA american o imagine a României ca un stat opresiv, o sinistră dictatură de nivel de aproape de-a dreptul nord-corean sau eritrean. Asta a fost imaginea pe care ne-au făcut-o în Occident acești indivizi. Bănuiesc că aceasta este o încercare evident ratată și naivă de a compensa ce au făcut atunci George și George Simion. Doar că problema e următoarea. Nicușor Dan e președintele României. Nu este, nu scrie în nume propriu, scrie în funcția de președinte al României. De ce aceste OPD-uri apar de obicei în publicații de prestigiu? Pentru că publică președintele unei țări. Își reprezintă cetățenii totuși chiar și într-o astfel de publicație. Iar tu nu poți să asociezi România cu altceva decât cu o publicație de prestigiu. Fie conservatoare, fie orice orientare ideologică. Nu, asta e problema. Problema e prestigiu. Iar Newsmax, îmi pare rău, e la nivelul unor site-uri de fake news din România în restul lumii presei americane.
4: Doar atât.
6: Te rog.
4: Vrei să iei publicitate?
6: Da, dar vreau să spui și când ne întoarcem, vreau să vă mai propun întrebarea pe care am pus-o lui Ion Meioniță, să vă provoc și pe voi.
4: S-ar putea ca mesajul să fie pentru niște mici businessmen republicani.
2: Exact.
4: Interiorul
2: exact. Asta cred și eu.
4: Dar putem să...
6: Întrebarea cu care vă provoc imediat este dacă asta este singura abordare și singurul canal pe care îl are la dispoziție președintele României ca să-i comunice ceva lui Donald Trump. Pare că suntem în pană. După pauză ne întoarcem, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 2 iulie 1937. Dispariție misterioasă. Amelia Earhart și copilotul ei Fred Noonan au dispărut deasupra Pacificului. Ei încercau să facă înconjurul lumii cu avionul. Cei doi nu au fost găsiți nici până în ziua de azi. Ei zburau cu un avion Lockheed Electra cu două motoare. Aeronava urma să aterizeze pe insula Howland din Pacific ca să alimenteze, dar nu au ajuns niciodată acolo. Dispariția Ameliei Earhart, una dintre cele mai mari personalități ale epocii, a fost șocantă. O operațiune vastă de căutare a eșuat. A fost declarată moartă în 1939. 2 iulie 1964, lege împotriva rasismului. Președintele american Lyndon Johnson ratifică legea pentru drepturi civile, prin care discriminarea pe criterii de rasă, religie, naționalitate și sex a devenit ilegală. Este considerată una dintre cele mai importante legi din istoria Statelor Unite. Semnarea a avut loc în cadrul unei ceremonii televizate la Casa Albă. Martin Luther King era acolo. Legea a intrat în vigoare cu două zile înainte de Ziua Statelor Unite. Lyndon Johnson a invocat lupta pentru libertatea celor care au fondat țara ca să explice importanța momentului. 2 iulie 1976, ultimul act al războiului din Vietnam. Vietnamul de Nord, un stat comunist, anexa Vietnamul de Sud, țară care fusese aliniată cu Vestul, pentru a cărei protejare de comunism s-a dus războiul din Vietnam. Astfel, țara era unificată sub drapelul roșu cu stea galbenă în mijloc. Era victoria finală într-un conflict care a durat 20 de ani și care a ucis milioane de oameni. După reunificare, 300.000 de sud-vietnamezi au fost băgați în tabere de reeducare. Țările vestice se temeau că oamenii vechiului regim o să fie masacrați în masă.
7: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: zici atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicușor Dan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimerii numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică: băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
10: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
13: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
12: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Întâmplarea face că acum câteva minute Casa Albă a publicat pe rețelele de socializare, cred că e vorba despre X, ce vedeți pe ecran. Da, nu este nici glumă, nu este nici montaj, este chiar o fotografie reală cu președintele Statelor Unite. Textul este It's cool to love America, nici nu vine să traduc, că sigur toată lumea înțelege. Dar aș constata, și contraziceți-mă dacă e altfel, că retorica pare să semene. Întrebarea este, se semene cu cine sau cu ce? Cu ce scrie președintele Nicușor Dan, cu ce scrie președintele României în articolul din Newsmax, da? Romania loves America, Trump loves America, everybody loves America, America is...
1: Deci a citit editorial.
2: Exact, a citit editorial.
1: Asta e concluzia acestei fotografii.
2: Da, să numești retorică poza aia cu acel mesaj, mi se pare totuși mult. Adică aia este de nivel de grădiniță, bănuiesc că la kindergarten, când le dă ceva de desenat
0: patriotic. Am și vorbit în propoziții, Lili Ruse. Am vorbit în propoziții pentru că m-am gândit că așa ajunge până la capăt.
2: Nu, așa ajunge până la publicul lui Donald Trump. Și la Donald Trump. Cine știe, poate asta ne va salva, Cosmin. Exact felul în care tu ai explicat, cineva de la Departamentul de Stat îi va trimite această parte din emisiune și asta ne va salva în relația cu Donald Trump.
3: E legitim să sărbătorești America de ziua ei. Nimeni nu spune că n-ar trebui să existe
0: mesaje. Pentru ce reprezintă, pentru 250 de ani și ce s-a întâmplat în toți acești 250
3: exact,
0: de ani.
3: Exact, adică sunt motive. Și tocmai de aceea, lege Newsmax, faptul că noi am început să interpretăm făgărașul care apare în această scrisoare, faptul că vorbim despre Newsmax, un fel de, dacă vreți, active news, de fapt, din Statele Unite, ne spune că e, până la urmă, un gest ratat. Îmi pare rău, dar este un gest ratat, pentru că nu ajunge asta la Donald Trump, poate ajunge la niște influenceri care poate îi schimbă sau zic ceva de bine de România, poate, deși nu prea văd cum s-ar întâmpla acest lucru, iar o parte din... e foarte aiurea, pentru că România nu arată bine în urma acestui gest. Și putea să fie sărbătorită America, putea să fie lingușit Donald Trump, se puteau întâmpla toate aceste lucruri într-un mod care să nu compromită imaginea României. Aceasta era și o provocare grea cu acest Donald Trump și cu acest președinte și cu această America, cât mai e Donald Trump acolo. Nu zic că nu e o provocare grea, dar dacă ne angajăm la Cotroceni, trebuie nu să ne îndeplinim aceste provocări grele.
0: Probabil că este, ați explicat foarte bine, probabil este dorința de a penetra un spațiu care pare să excludă România. Sau atunci când
1: da, și ostil.
0: Da. Sau atunci când o include la capitolul ostil.
1: Dacă ne referim la influencer, dar și la J.D. Vance.
3: Și ostilizat, no? Atenție, un public care a fost ostilizat față de România și subliniez, nu doar de J.D. Vance, dar foarte important de către politicieni români. Nu o să uit niciodată acest aspect.
0: Întrebarea rămâne aceeași. Așa? Nu avem alte căi de a comunica cu oamenii lui Trump?
1: Ai foarte multe căi, dar vedeți, acum suntem de la Sprâncean la Newsmax. Cam asta este evoluția pe care Correct. O avem într-un an de și jumătate.
2: Celebrul Sprâncean.
1: Celebrul Sprâncean la Newsmax. Cam așa am evoluat. Și cred că președintele a vrut să semnalizeze acest lucru. Nu suntem orice fel de prieteni ai Americii. Pentru că, vedeți, nu poți să pui relația româno-americană numai prin prisma a ceea ce a spus președintele legat de Făgăraș. În 250 de ani găsești enorm de multe puncte la care să te referi într-o relație profundă cu Statele Unite. Și este foarte adevărat. Românii au sperat că americanii ne vor salva și nu numai după 1945. Am sperat și în primul război mondial că America va schimba lucrurile și va face astfel încât România înfrântă să iasă victorioasă în cele din urmă, ceea ce s-a și întâmplat. Și 1918 s-a întâmplat pentru că America și-a impus viziunea asupra lumii, pentru că Woodrow Wilson, președintele american, bine, nu pentru România, așa a gândit el ordinea mondială pe care acum Donald Trump vrea să o dărâme. Dar la cele principii wilsoniene, pentru România a însemnat unirea din 1918, dreptul popoarelor de a decide singure soarta, dispariția marilor imperii de lângă noi. Ori sunt atât de multe lucruri despre care poți să vorbești, despre democrație. despre democrație, pentru că asta a însemnat în 250 de ani America, libertate, democrație, apărarea prin dreptul internațional a celor slabi în fața opresorilor. Poți să vorbești enorm de multe lucruri într-o relație de 250 de ani. Poți să vorbești despre românii care au făcut istorie în Statele Unite ale Americii, că sunt și asemenea exemple. Dacă reduci totul la o chestie extrem de controversată, care poate să fie interpretată în foarte multe direcții și unele foarte negative, restrângi foarte mult. Dar cred relația asta, care este istorică, este de 250 de ani, iar relațiile diplomatice, recunoașterea lor, încep evident când România devine regat în 1881. Deci, până la urmă, cred că fundamental președintele a vrut să spună sunt de-al vostru, sunt cu MAGA. Nu sunt numai un admirator, un om care înțelege rolul Americii în lume, dar sunt și atașat valori, pentru că el vorbește de valorile astea conservatoare, nu vorbește despre altceva, cum aș cita mai devreme, credință, familie, libertate. Deci,
4: cât de
1: e acolo.
4: Cât de
1: vreau să semnalizeze că este trumpist, că suntem trumpiști.
4: Cât de trumpiști sunt români? Există un
1: cu
4: sondaj.
1: Steguleț.
4: Există un sondaj Gallup făcut acum, cred că nu sunt două luni, care sunt țările europene care îl iubesc pe Donald Trump, care sunt țările europene care îl detestă pe Donald Trump. Acum, până să vă explicăm care sunt scorurile, să vă explicăm cum au fost obținute aceste scoruri. Au fost întrebați oamenii, îl iubiți pe Donald Trump? Cei care au răspuns cu da au fost contabilizați la pro. Plus. Îl urâți pe Donald Trump? Cei care au răspuns cu da au fost contabilizați la anti și au fost numărați cu minus. Scorul general, suma, da, scorurilor respective, dau rezultatul final. La unele țări a ieșit cu verde cu plus, la unele țări a ieșit cu minus. Deci, așa aflăm că țara care este, în care sunt cei mai mulți oameni pro-Donald Trump e Kosovo. După Kosovo urmează România. După România este Moldova, pe care văd că domnii de la Gallup au trecut-o cu Noldova, dar cred că e Moldova, noastră vecină și soră, și Macedonia de Nord, care sunt haterii lui Donald Trump. Danemarca, Suedia și Norvegia, cred că nu este nicio surpriză, sunt țările nordice. Deci, la capitolul statistic, președintele României are dreptate. Suntem cei mai trumpiști europeni. Mă rog, ne prevalăm de faptul că Kosovo e o țară pe care noi nu o recunoaștem. Și
1: am luat locul primul loc.
4: Și Kosovo nu este țară membra Uniunii Europene, deci, gata. Noi așa ajungem pe primul loc.
1: Kosovo are statuia ale președinților americani, am putea și noi să facem așa
4: ceva. Să urmăm exemplu.
1: Am început cu un parc, dar mi se pare puțin pentru Donald Trump. Hai să trecem la statui direct.
3: Ei, putem să dăm jos statuia cu Carol din fața bibliotecii universitare.
1: Nu, o punem alături.
3: Și să-l punem pe Trump călare pe Cal. Sau călare pe Carol.
1: Nu, în față. Vis-a-vis. Da, în curtea palatului.
4: Suntem trumpiști, da, sau nu, Lili Ruse?
2: Dacă mă pui pe mine să răspund, nu-mi dau seama că din sondajele...
4: Nu mă aștept să combați sondajul Gallup, că totuși e dita mai casa.
2: Nu cred că suntem trumpiști. S-ar putea să existe un val de simpatie din zonele nemulțumite și frustrate din societatea românească pentru Donald Trump și pentru discursul lui anti-elită. Dar să mergem la nivel de majoritatea populației, nu știu.
4: Dar avem o altă certitudine.
3: Eu cred că problema se pune greșit. Nu suntem noi trumpiști, este Trump balcanic. Într-un anume sens. Adică dacă e un tip de politician care într-adevăr ar avea mare succes în România, gândiți-vă că noi suntem țara care l-a băgat pe Vadim Tudor și pe Gigi Becali în Parlamentul European, Șoșoacă în Parlamentul European. Am avut politicieni foarte pestriți, foarte entertaining și Donald Trump este amuzant și entertaining. Este foarte generat divertisment, asta e adevărul. Și cred că este o mare parte din succesul său politic. Pentru că este mult mai interesant, atrage atenția mai mult decât orice contracandidat pe care l-a avut. Și asta cred că e o mare parte din succesul său. Așa că mă aștept ca o parte din români să se uite cu oarește pozitivitate către un politician care seamănă foarte mult cu ce au ei la ei acasă. E șmecher, le zice bine, le dă la fraieri, bari, e un tip de politician
1: Face și bani.
3: E un Băsescu care n-a citit o carte în viața lui. Într-un anume sens, Donald Trump.
4: Dar suntem cu toții de acord că românii sunt pro-americani.
3: Da.
2: Da, aici, pro-american, da.
4: Pro-american, da.
2: Cred că avem încă o majoritate.
3: Și mai sunt de acord undeva cu președintele în această scrisoare. Acolo se observă și poate putea să petreacă mai mult timp pe asta decât pe rezistența anticomunistă din Făgăraș, în care se observă anumite asemănări culturale între români și americani. După anii ăștia de, mă rog, vizionat
4: în America. Culturale?
3: Da,
4: nu
3: se vorbește. Nu cred că zic, chiar nu cred că e mult spus. Eu am teoria asta că românii și americanii s-ar înțelege și în general se înțeleg foarte bine. Sunt anumite elemente culturale. Sunt țări profund religioase și Statele Unite și România. Chiar avem cam același procent de oameni care merg duminica la biserică, cel puțin după sondaje. Este un fapt acest lucru. Suntem de asemenea și noi și ei preocupați de bani. Cine nu vrea să recunoască asta, o să mintă. Dar în România contează foarte mult cum arăți, cu ce telefon te prezinți, ce mașină ai, lucruri care contează foarte mult și în Statele Unite. Sunt niște elemente de comunitate și gândiți-vă că în ultimii 35 de ani, cu toții, ne-am luat divertismentul din Statele Unite. Asta evident că a avut o influență culturală asupra noastră. Și da, legăturile culturale care se pot forma între România și Statele Unite pot fi și trebuie să fie exploatate pentru parteneriatul strategic, fără îndoială. Nu știu dacă așa, din nou.
4: Mihai Cernea spune că e insula guvernării. Despre acest serial, episodul zilei, vine imediat după o scurtă pauză, când vom vorbi despre guvernul de armistițiu și despre felul în care Kelemen Cunor explică astăzi de ce s-a gândit la un guvern PSD-PNL-UDMR, deci fosta coaliție fără USR, explicațiile lui și răspunsul invitaților noștri la întrebarea: guvernul de armistițiu este cel despre care vorbește Kelemen Cunor, PSD-PNL-UDMR, după pauză. Vă așteptăm!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
9: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții, oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Kelemen Hunor, președintele UDMR, explică în interviu la Hot News că după ce trece în revistă toate nu-urile partidelor apropo de cum să colaboreze unele cu celelalte, constată că există o rezistență mai mică în rândul unora dintre ele apropo de colaborarea cu celelalte. Și așa a ajuns la formula PSD-PNL-UDMR, cu înțelegere, cu schimb, cu rotativă sau nu, cu un alt prim-ministru decât Sorin Grindeanu, respectiv Siegfried Mureșan, asta rămâne de discutat și de stabilit. Și mai spune ceva, Kelemen Hunor. Dacă nu rezolvăm până la sfârșitul lunii iulie, furia oamenilor se va îndrepta asupra noastră. Așa ne-am adus aminte de ce spunea la TVR Ilie Bolojan. El vorbea despre, nu la TVR, la podcastul lui Moise Guran și Vlad Petreanu. Ilie Bolojan vorbea despre guvernul de armistițiu. Vedem acum declarația și vedem cum se împacă cele două viziuni.
5: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
6: Deci ce o coaliție?
5: Deci, asta este complicat.
6: Okay, un guvern minoritar.
5: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare,

0: președinte și premier, să facem un guvern de armistițiu pentru numele lui Dumnezeu. Totuși, România e țară europeană, avem democrație de atâția ani, zic și eu că avem de 36 de ani. Cum guvern de armistițiu? Investiți, domnule, un guvern, oricare ar fi el. Cum? Pe cine păcăliți? Păi în momentul în care Ilie Bolojan a scos pe gură guvern de armistițiu, ne imaginăm că agențiile de rating sau Uniunea Europeană sau oricine altcineva n-a înțeles că este butaforie și că peste două luni va începe iar ciomăgeala sau peste o lună? Cum adică guvern de armistițiu? Investiți un guvern, asumați-vă, dacă nu faceți alegeri anticipate, haideți să avem un guvern. Care o fi el, că trebuie să reflecte dorința poporului, voința poporului și cu asta basta. Nu mai suntem ridicoli. Am devenit, și spun încă o dată, am devenit noi, cei care comentăm ridicoli, încercând să le explicăm oamenilor inexplicabilul. Ok, faci guvern, cum arată guvernul ăla de armistițiu? Adică e cu năframă, se intră pe la Palatul Victoria cu steagul alb, nu trageți, sunt eu Bolojan, cum se petrece, că nu înțeleg. Serios.
1: Și eu am probleme logistice, mai ales cu, și dacă nu-și dă demisia după perioada aia scurtă, ce faci? Face moțiune de cenzură? Adică, că ai zis că, adică eu nu prea înțeleg partea logistică. Guvern de armistițiu care să fie o perioadă cât mai scurtă sau ceva de genul ăsta, a zis prim-ministru mai devreme în imagine pe care le-ați arătat, da?
2: Da.
1: Și, ok, perioada, cum stabilim asta? Fac contracte pe perioadă determinată, miniștrii?
2: Da.
1: Cum va funcționa în mod precis?
2: Se vor susține după aceea.
1: Și dacă acelui prim-ministru de armistițiu descoperă că îi place foarte mult să fie prim-ministru.
2: Dacă semnatarul e mincinos.
1: Da.
2: Pentru că asta s-a întâmplat la acordul precedent. Nu, asta nu e, riscul ăsta nu există.
0: Niciodată în România să nu se mintă.
3: Cuvântul dat.
0: Cuvântul dat e respectat.
3: Și scris și semnat.
0: Cu orice risc. Sunt, încă o dată, e ridicolă. Toată povestea asta e de ridicolă.
1: Dar poate asta e șansa lui Tomac.
3: Dar noi avem guvern de armistițiu. Acum.
2: Cel pe care îl avem, nu?
3: Da. Faptul că nu avem un guvern și avem unul demis, e bine. Face mai multe decât a făcut un guvern plin în România. La noi guvernele pline, de obicei, cu excepția acesteia...
2: Nu ziceți hop să vină sfârșitul lui iulie nu. Să avem PNRR. Dacă se întâmplă PNRR, atunci chiar putem spune că guvernul ăsta face mai mult decât a făcut...
3: El nu poate să cheltuiască bani. Și problema politicianului român, când se află la butane cu puterea de plină, este că sparge banii. Mai puțin guvernul Bolojan, fapt pentru care a fost dat jos. Dar un guvern care se vede așa întronat acolo, se va duce la pușculița aia subțire, slabă, porcușorul ăla slab cum e el, dar tot produce ceva, că dacă nu curge pică. Și va sparge pușculița din nou. Pentru că asta a spus domnul Grindeanu. Noi venim la guvernare și răsturnăm tot ce am făcut până acum, că a fost rău. Să nu mai auzim de economii, de tăieri, nu, să creștem, să dăm din nou bani. Ceea ce va însemna pentru agențiile de rating o bilă foarte neagră. Pe când așa, agențiile de rating în acest moment n-au niciun motiv să ne ducă în geancă. Ba din contră, când vine guvernul de miș și spune, uite, am deficitul redus la jumătate față de, cu mai mult de 50, aproape cu 50% mai mic decât sperai, nu sperați nici voi să avem o asemenea, lăsați-ne pe noi, că n-avem puteri de pline să spargem banii și dacă mai stăm 3-4 luni, am rezolvat-o. Toată lumea va fi fericită. Din contră, dacă vine un guvern de la care se inspiră din filozofia fostului guvern Ciolacu și spune, gata, l-am apucat pe Dumnezeu de un picior și începem să aruncăm banii în stânga și în dreapta pe care nu îi avem și pentru care trebuie să ne împrumutăm, atunci cu siguranță ajungem în geanc. Asta e un paradox în România și situația nu e atât de neagră acum. Ceea ce e adevărat legat de PNRR nu depinde de guvern, pentru că toată lumea spera, mergem la plajă, toți Mauritius scutare și punem guvernul și guvernul dă ordonanță de urgență din aia trenuleț și rezolvă totul. E, acum a trebuit să pune ei osul la treabă, să mai lase Mauritius și să vină în Parlament să voteze legile pe care guvernul nu poate să le dea. Să vină ei, adică nu mai pot să spună, băi, ne-a adus guvernul sapă de len, că n-are cum guvernul. Guvernul nu poate să facă nimic. Mergeți voi în Parlament și votați aceste legi. Și atunci toată lumea va spune la sfârșitul lui iulie, când, să zicem, facem un guvern, a, păi noi am trecut PNRR-ul, uitați, am venit la muncă, m-a sudat în iulie, nouă ni se cuvine guvernare.
2: Sorin Păslaru, în Ziarul Financiar, scrie astăzi: cei mai buni economiști ai țării se întreabă în aceste zile cum putem

0: BCE de la modelul unei economii de import bazate pe creșterea pe datorie la modelul unei economii de producție cu valoare adăugată. Crede cineva, foarte interesantă întrebarea lui, crede cineva că e întâmplător că avem o criză de model economic conjugată cu o criză politică, cu o criză a actului de a conduce țara? Cu alte cuvinte, că acum când trebuie resetat modelul economic, oamenii ăștia nu se mai înghesuie să conducă țara, nu mai vor să conducă țara, noi avem toate explicațiile politice posibile și imposibile. Dar, de fapt, e o problemă de model economic și anume de făcut bani, că țara nu mai poate face bani cum a făcut până acum.
1: Este aceasta, sigur, și eu nu cred că e singura problemă, dar e o problemă importantă și adevărul este că tranzițiile de la un model economic la altul, în general, dor. Pentru că orice astfel de tranziție va avea pierzătorii săi. Și bănuiesc că, într-adevăr, nu se înghesuie nimeni să fie cel care va provoca într-un anume segment al societății mai anumite pierderi. Într-adevăr, România e într-o situație interesantă din punct de vedere economic, modelul vechi nu mai merge, devenim o țară occidentală care are încă un model de creștere pre-devenire de țară occidentală.
0: De țară în curs de dezvoltare.
1: Și de ce nu merge? De țară în curs de dezvoltare. De ce nu merge? Pentru că modelul acesta se bazează de țară în curs de dezvoltare pe forță de lucru ieftină. Iar forța de lucru din România, având în vedere creșterile României, încetul cu încetul nu mai e ieftină. Da? Și atunci trebuie să devină foarte specializată, trebuie să aducă plus valoare pentru ceea ce face. Și evident că trebuie să trecem la economie de producție, sunt absolut de acord, pentru că nu o să mai meargă având în vedere statutul, cheltuielile României, ceea ce este România astăzi, nu mai este o țară în curs de dezvoltare. În ciuda tuturor problemelor pe care le vedem în fiecare zi, nu mai acest
0: lucru. De aceea, ce spune Sorin Păslaru mi se pare interesant și pentru că așa ne dăm seama ce bazaconii pot să aibă acești politicieni și aceste partide pe agendele lor.
1: Mai vreau să mai
0: subliniez. Nicio legătură cu ce ar trebui, cu care ar trebui să fie preocupările lor în acest moment. Ne spune și nouă cineva încotro ne ducem? Ne spune și nouă cum o să facă țara asta bani peste un an, peste doi, peste trei?
2: E destul de simplu.
0: Vine de la
2: adevăr, așa este și are dreptate. România în 36 de ani a crescut cu elite de tip extractiv, care au scos venit din ceea ce înseamnă dezvoltarea României, s-au îmbogățit. Asta au făcut din 1989 până acum. Elite extractive, care la un moment dat se blochează țara și te prăbușești în sărăcie.
0: Doamne, ce bine spuneți! Că înțelegem ce ni se întâmplă.
2: Și înțelegem
0: blochează
2: ce ni se... Iar acum, în momentul în care modelul s-a prăbușit, pentru că nu mai poți să te împrumuți la mai mult de 9,3 deficit, n-ai cum să faci, că nu-ți mai dă nimeni bani. Și atunci, aceste elite extractive, să spun, exemplificate foarte clar de ceea ce a însemnat PNL-PSD, USL-ul. În decursul ultimilor 10 ani, să spunem. Aceste elite extractive nu știu altceva decât să extragă. Adică să fure, ca să nu mai ocolim cuvintele. Ori în momentul în care vrei să ai o economie competitivă, productivă, care să trăiască, să exporte, nu să importe, elitele astea nu mai știu să facă jocurile astea. Ele nu știu decât să extragă. Și atunci ele trebuie măturate cu totul. Și depinde ce pui în locul lor. Pui un gen de politician și mai populist și mai demagog și mai extremist, care duce țara încă o dată mai rău de râpă, sau alegi niște oameni raționali care știu că cum să construiască un model economic și cum să ducă mai departe lucrurile. România a început această tranziție de la tipul ăsta de economie bazat pe împrumuturi și pe risipirea banului public. A început pentru că n-am mai avut bani. N-am mai avut cine să-i dea banii aia. Și atunci a trebuit, sub presiunea realităților economice, să se transforme. Numai că elitele din acest moment vor să blocheze. Și vedem ce se întâmplă în PNL cu aripile, vedem ce se întâmplă în PSD cu tot partidul care spune renunțăm la orice reformă.
0: Vor să se întoarcă la vechiul model.
2: Să se întoarcă la vechiul model, numai că vechiul model nu se susține, că nu mai sunt banii. Asta e, ei au trăit pe banii altora, adică pe banii generațiilor care vor veni. Nu mai există acest model. Și inevitabil, dacă continui să ai elite care vor promova, vor veni la putere și vor promova acest model, va fi falimentul mai curând decât mai târziu.
0: Lili Ruse, e o întrebare pe care și-o pun telespectatorii noștri, pe care ne punem cu toții, sunt curios care e răspunsul tău. Zilele astea asistăm la căutarea negăsitului, adică politicienii acum caută ceva ce nu au cum să găsească, sau se va lega ceva până la urmă? Faptul că Ilie Bolojan vorbește despre armistițiu chiar și sub forma unui guvern, înseamnă că el însuși e dispus să renunțe, să mai renunțe la pretențiile pe care le are?
3: Nu cred. Nu cred. Cred că vom sta așa binișor, poate până în toamnă. Pentru că exact cum a descris și Ion mai devreme, guvernul ăsta pe fond nu împiedică pe nimeni, face niște lucruri, are puterile limitate, în toamnă însă vor reveni cu forțe proaspete și vor vrea acces la resurse. Nu sunt resurse? Nu-i nimic, se găsește. Mai tai de la educație, mai tai de la sănătate, mai tai de la investiții, se găsește, se adună de resurse foarte bune. Și atunci, în toamnă, vor dori să preia puterea ca să aibă ce să cheltuiască. Dar acum, eu nu văd cine cu cine mai negociază. Citeai mai devreme declarația a domnului Kelemen Hunor. Păi domnul Kelemen Hunor a devenit în momentul ăsta cel mai bun analist politic.
0: Da.
3: De departe se uită ca noi, exact ca noi, se uită la fenomenul
2: politic. Ar fi și un bun premier.
3: Ar fi și un foarte bun premier, asta... aici suntem de acord.
1: Aici sunt foarte de acord. Eu am propus Kelemen Hunor chiar de la începutul crizei politice.
0: Ați propus și vă gândiți cu toții la această variantă pentru că știți că este imposibil. Așa ceva
3: Dar
0: în România.
3: De ce ar fi
1: Dar de ce
3: imposibil?
1: Imposibilă? Adică mi s-a argumentat...
0: Ați auzit de Partidul Aur?
1: Mi s-a argumentat Ați exact că ar sări aur la peste 50% în sondaje ca reacție la acest... Dar de unde știm că va fi așa? Gândiți-vă ce oameni s-au perindat până acum la Palatul Victoria, ce variante de premier am avut și ce efect au avut acestea, măcar Kelemen Hunor știe să vorbească limba română. Dincolo de acest
2: Mai
1: aspect...
2: Mai bine ca mulți alții.
1: Exact. Cred că clasa politică nu este pregătită pentru Kelemen Hunor premier, într-adevăr, e mult șovinism, multe ciudățenii în clasa politică românească, dar eu cred că nu-i dăm credit pe cât merită societății românești, care cred că nu s-ar raporta atât de negativ la Kelemen Hunor.
0: Ascultându-vă, Ștefan îmi zice, și pe bună dreptate, apropo de model vechi, de... Vă aduceți aminte că la începutul anilor 90 era un reproș? Dar ce a stat cu noi aici să mănânce salam de soia? Vă aduceți aminte de acest reproș?
2: Bun. Absolut.
0: Ați auzit reproșurile PSD la adresa lui Sorin Păslaru? Păi ce a stat la Bruxelles? Nu Sorin Păslaru.
3: Dragoș Păslaru.
0: Nici Dragoș Păslaru.
1: Siegfried Mureșan.
0: Da. Siegfried Mureșan, propunerea de prim-ministru din partea partidelor de dreapta. Păi ce a stat la Bruxelles? Știe el? E decuplat de România.
2: Avem trei lozinci. Nu ne vindem țara, n-am mâncat salam cu soia din 1989 sunt. Când a venit Ion Rațiu în România și n-am mâncat salam cu soia.
0: Și nu v-a trecut un fior când ați văzut că la 36 de ani după, noi încă vorbim în aceleași lozinci.
2: Și ați văzut modul în care
0: noi,
2: a
0: adică
2: fost...
0: Partidul Social Democrat, că ei aveau reproșurile
2: astea. Atacatul de mereu, care era foarte bun, dar când n-a vrut să voteze guvernul Veștea, ce s-a revărsat peste el, că vai de mine, trădează.
3: Ați uitat de faptul că UDMR a reușit abia recent să aibă un reprezentant în Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Tanțoș Barna, că era o cutumă statul român, deci era o chestiune nescrisă, neasumată, că UDMR n-are voie în CSAT. Mi se pare, mie mi s-ar părea singura soluție din punct de vedere economic viabilă aceasta a lui Kelemen Hunor, însă gândiți-vă ce ar însemna pentru xenofobie, ce ar însemna pentru relațiile interetnice iarăși zgândărite.
1: Și dacă guvernează bine.
3: Și dacă guvernează bine, oamenii au adunat... Cât de bine poate să guverneze astfel încât până la alegeri oamenii să zică ok, nu există faptul că maghiarii vor să ne fure Ardealul. Aici sunt niște decenii de propagandă înrădăcinate, iar oamenii care sunt frustrați vor găsi alte motive decât cele economice, să spună țara asta este o nenorocire, elita asta este un dezastru, la pământ cu ei, hai cu alții.
1: Mi se pare că obiecția asta se aplică mai degrabă la cum a reacționat clasa politică atunci când un prim-ministru Kelemen Hunor ar trebui să ia o decizie care e nepopulară. Oare domnul Căciu la ce s-ar referi primul lucru?
3: La faptul că domnul Kelemen Hunor urmărește interesele Ungariei. N-avem nicio
1: problema mai degrabă legată de cum reacționează politicienii decât populația.
0: Imediat o să-l vedem, o să vorbim despre suspendarea președintelui, despre câte șanse are acest șantier, despre cum vorbește domnul Kelemen Hunor despre George Simion, care bea bere, se uită la meci, mănâncă popcorn și crește în sondaje. Foarte interesant, mulți au zis, vai, dar cum, iată, vorbește laudativ față de George Simion. Și-au adus aminte cum în Parlament, de exemplu, Kelemen Hunor i-a spus lui George Simion, felicitări, felicitări, ați reușit, să le dați șah și mat.
2: Dar după vizita lui Vește.
0: După vizita lui Vește la sediul AUR și după succesul din Parlament, încă nu ajunseseră la vot. Dar înainte vă propun să vorbim despre sesiunea extraordinară. Îl vedem pe sesiunea extraordinară de la sfârșitul lunii iulie. Îl vedem pe Ilie Bolojan astăzi la guvern. Spune că avem nevoie urgent de legile necesare pentru PNRR.
4: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Primul este legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aici aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială. În ceea ce privește aspectele care țin de discuțiile privind grilele de salarizare și celelalte aspecte care țin de negocierile cu reprezentanții grupurilor profesionale care lucrează în sectorul public, aici discuțiile au avut loc și Ministerul Muncii trebuie să integreze aceste discuții în propunerea finală.
0: Da. Legea salarizării, legea salarizării unice e cuiul lui Pepele. Probabil că aici vor vorbi foarte mult, vor discuta, vor negocia, vor cei de la PSD cer un buget mai mare, o anvelopă mai mare pentru salariile bugetarilor și așa a venit ministrul Dragoș Pâslaru cu propunerea să pună în lege acest plafon maxim de 8,1% din PIB, în așa fel încât să înghețe anvelopa salarială de la bugetarilor la 8,1% din PIB. Nu e 12,8%, nu este 18%, nu e 30%, pentru că, țineți-vă bine, a fost avansată și varianta de 30 de miliarde. Întrebare. Ei nu se înțeleg cu guvernul, au toate motivele să se acuze unii pe alții, să se atace unii pe alții. Cum va fi cu legea salarizării unice? Eu am auzit inclusiv de la politicieni varianta în care, luați-vă adio, nu va fi legea salarizării unice. Deci, adio PNRR sau adio porțiunea
2: 700,
0: din PNRR 700 care de depinde de...
2: Sunt dispus să pierdă 700 de
0: deci
2: milioane.
0: Sunt dispuși, da. Să, susținând că ei iau parte a angajaților de la stat.
2: Evident. Evident. Uitați-vă la discursul.
0: Va fi un test. Va fi testul testelor.
2: Da.
0: Pentru că aici vedem care le sunt prioritățile.
2: Da.
1: Și mai e ceva important aici, mai de fundal pentru democrația românească. Noi de 2 luni nu am mai avut ordonanțe de urgență. Pentru că nu avem un guvern capabil să dea ordonanțe de urgență.
2: Și ce bine.
1: Și foarte important, n-a explodat nimic. Apa curge, tramvaiele merg, totul e ok.
2: Uneori curge cam mult.
1: Ca de obicei.
0: La metrou e o problemă.
1: La metrou e o problemă. Dar
2: și plouă mult.
1: Nu s-a întâmplat nimic care să blocheze funcționarea statului din cauza faptului că lipsesc ordonanțe de urgență. Ori, dacă ei în Parlament nu reușesc să înțeleagă pe aceste proiecte pentru PNRR, legea salarizării fiind doar unul dintre ele, da? Asta va fi doar o demonstrație către clasa politică românească despre necesitatea ordonanțelor de urgență. Adică e capital pentru democrație, din punctul meu de vedere, să găsească o cale mai departe prin Parlament și nu prin această metodă toxică, tradițională deja de guvernanță din România, a OUG-ului.
3: Eu cred că se vor înțelege în Parlament, dar fiecare dintre partide va face cu ochiul propriului electorat. Semnăm acum ca să primim banii și ne costă după aia ceva să modificăm legea în Parlament? Ia să vedeți când venim noi la putere, repet, discursul poate să fie al oricărei dintre partide. Ia să vedeți când venim noi la putere, cum o să modificăm această lege nedreaptă. Ba mai mult, cine a dat legea asta nedreaptă? Că noi nu eram acolo când s-a dat. Nu se poate. Ba tu Bolojan, ba tu Grindeanu. S-ar putea să se înțeleagă cât să luăm banii, după care ce se întâmplă cu oamenii propriu zis, o să fie la voia întâmplării.
2: E momentul totuși în care se va vedea. n-ai cum să fugi de chestia asta. Pentru că dacă era guvern care putea să dea ordonanțe de urgență, toată lumea ar fi spus, nenorocire, guvernul a dat ordonanțe de urgență și să ne dăm cu capul de pereți și sindicatele vor fi în stradă și inflamăm toate lucrurile pentru că avem pe cine da vina. Acum, ca să treacă legea asta, trebuie să o voteze ei. Adică nu pot să spună să, prezent, nu votez. N-au cum.
0: Telespectatorii noștri văd deja știrea pe ecran. Sursele noastre spun că judecătorii au hotărât ca Viorel Pașca și toți ceilalți cercetați în dosarul azilelor groazei din județul Bihor să fie plasați sub control judiciar, nu așa cum ceruseră procurorii reținere pentru 30 de zile. E interesant. E interesant că e vorba doar despre control judiciar, aproape că îți vine să-ți pui semne de întrebare.
3: Da, mai ales că, din nou, este un impact social masiv în cazul ăsta. Avem foarte multă emoție și pe bună dreptate. Am văzut cu toții, am citit stenograme din dosar, bucăți de stenograme, și nu are cum să nu te revolte. Faptul că judecătorii dau în această situație doar control judiciar, într-adevăr ridică un semn de întrebare. Dar haide să vedem mai departe, că bănuiesc că poate fi atacată.
0: Comparația pe care o facem noi acum este între ce au cerut procurorii și ce au decis judecătorii, pentru că așa cum îmi zice Ștefan acum, e corect ce spune, de obicei reținerea se hotărăște, se decide în cazul în care e un pericol public în formă continuată. Ori
2: sau pericolul de a pleca din țară,
0: sau pericolul de a periclita ancheta.
2: Da.
0: De a periclita ancheta în cazul în care
3: păi procurorii n-au știut ce cer?
0: Au cerut. Da. Da, este o întrebare. Da, aici apare semnul de întrebare. Între reținerea cerută de procurori și controlul judiciar decis de judecători, e o diferență. Deci diferență e ceva ce nu s-a potrivit. E ceva ce nu i-a convins pe judecători. Ion Mioniță zicea ceva.
2: Da, că până la urmă e un proces. Sunt două părți acolo, procurorii cer, acuză, judecătorul decide. Nu e definitiv, probabil va fi atacată această primă hotărâre. Suntem în prim proces. Nu trebuie ca toată lumea să fie de acord cu toate punctele de vedere de acolo. Și procuratura, asta e rolul ei, să ceară cât mai mult.
0: Da. Să ceară, să dovedească.
2: Evident.
0: Exact cum se întâmplă în justiție. Încă o dată pentru telespectatorii noștri, patronul azilelor groaze din județul Bihor, Viorel Pașca, împreună cu toți cei care sunt cercetați în acest dosar, au primit control judiciar, asta spun sursele noastre, au primit control judiciar din partea judecătorilor în această seară. Nu reținere pentru 30 de zile, așa cum ceruseră procurorii DIICOT care instrumentează cazul Pașca. Ne întoarcem la Kelemen Cunor, la declarația pe care a făcut-o, și anume că Parlamentul e varză, Guvernul e varză, măcar o instituție să rămână, și aici se referea la președinție. Și mi s-a părut că se potrivește această declarație cu cea pe care o făcea Ilie Bolojan, și anume că PNL nu va fi de acord cu suspendarea lui Nicu Șordan, pentru că trebuie să avem instituții stabile în țara asta. Aici sunt, pe de o parte, vă rog să comentați poziția celor doi, pe de altă parte vă rog să-mi spuneți ce credeți despre demersul AUR, care într-un for de conducere a decis să înceapă demersul suspendării lui Nicu Șordan, în condițiile în care sunt sigur că știu că nu au nicio șansă și totuși o fac. De ce, Lili Ruse?
3: E un foarte bun motiv pentru AUR de a-și mai readuce aproape electoratul și să mai câștige altul. Nici nu știm dacă va avea de gând sau dacă are vreun interes de gând AUR să meargă până la capăt cu suspendarea președintelui. Însă cred că avem totuși vorba despre două viziuni diferite când vorbim despre Ilie Bolojan și Kelemen Cunor. Dacă Ilie Bolojan se gândește strict la votul împotriva suspendării președintelui, mă tem că domnul Kelemen Cunor se gândește la erodarea funcției prezidențiale odată cu mandatul foarte slab al lui Nicu Șordan, pentru că se vede în fiecare zi, cu fiecare zi se simte că funcția prezidențială nu mai are nici măcar prestigiul pe care l-avea.
0: Pentru Kelemen Cunor se pare că președinția încă nu este varză.
3: Încă nu este varză. Aici putem fi cu toții de acord că încă nu este varză, dar există drumul către varză?
2: Brocoli.
0: varianta intermediară. Da.
2: Nu e varză, conopidă. E broccoli, așa, conopidă. Da. Adică, până la urmă, acolo avem o problemă de scădere de popularitate. Pentru că președintele și-a pierdut nucleul, o parte din nucleul care l-a făcut președinte, din electoratul acesta. Și vine și spune, sunt un om rațional, dacă iau măsuri împotriva așteptărilor propriului electorat, să mă creadă pe mine pe cuvânt, că merg în direcția cea bună. Ori cu asemenea argumentație nu prea merge. Oamenii nu sunt convinși așa, lasă că știu eu ce fac. Și a mai spus-o președintele, sunt 100 de ori mai informat decât voi. Ori AUR speculează acest lucru și intenția AUR este să facă varză toate instituțiile statului, pentru că pe haos pot să-și maximizeze șansele de a prelua puterea în România. Și chestia asta nu e așa îndepărtată. Că nu se știe cum merge criza asta guvernamentală, dacă nu se adâncește, dacă lucrurile nu scapă de sub control, și atunci vei avea un haos total. N-ai nici guvern, parlamentul e așa cum e, generezi și o mișcare de suspendare a președintelui, noroc cu Constituția României. Să aibă Dumnezeu grijă de toți cei care au scris-o. Pentru că spune acolo foarte clar că nu se poate disolva parlamentul în același timp și cu suspendarea președintelui. Mare lucru asta, pentru că am intrat într-un haos generalizat, n-ar mai înțelege nimeni ce se întâmplă în țara asta.
0: Mihai Cernea.
1: În primul rând trebuie spus că și merită subliniat acest fapt, faptul că cum au ajuns varză guvernul și parlamentul? Ce înseamnă că sunt varză? Eu înțeleg că spune că sunt varză pentru că nu au încrederea populației. Da? În Parlament, fiind foarte fragmentat, este această percepție că parlamentarii sunt acolo doar ca să-și ia salarii, legile sunt scrise de multe ori prost, agramat, oamenii văd acest lucru și încetul cu încetul, într-adevăr, încrederea în Parlamentul României este erodată și e consistent în mai toate topurile și sondajele ca fiind una dintre instituțiile ale statului român cu cea mai mică încredere. Guvernul, de asemenea, fiind cel care se ocupă de treburile curente, viețile oamenilor, vedem câte sisteme nu merg, vedem numai ce s-a întâmplat aici în cazul Pașca, de exemplu, cu exportat oameni vulnerabili către alții să se ocupe de ele și înțelegem iarăși cum a ajuns varză și guvernul. Mulți prim-ministri care trec pe acolo, mulți miniștri care vin, pleacă și oamenii nu dezvoltă o relație cu guvernul lor, un anumit tip de relație politică cu guvernul lor. Rămăsese într-adevăr președinția, unde cât de cât am avut stabilitate, pentru că am avut două mandate de 10 ani, care au fost cât de cât coerente, într-o anumită direcție cu privire la politica externă și așa mai departe. Deci, bănuiesc că avertismentul pentru Nicușor Dan este să nu piardă încrederea susținătorilor săi, pe care o va pierde dacă continuă cu tipul de afirmații pe care le sublinea Ion Mionință mai devreme, când spui aveți încredere în mine, cred că am dreptate, duc într-o direcție bună și am super informații. Îmi pare rău să spun și am mai tot spus-o zilele acestea, este nivelul de influencer de fitness pe YouTube. Trust me bro, aici suntem. Iar problema e că susținătorii președintelui Nicușor Dan vor mai mult de la el în particular, tocmai pentru că avem un om care știe să argumenteze, știe logică, are un anume trecut academic, nu poți să vii să ieși în fața susținătorilor tăi doar cu atât. Ori dacă se degradează încrederea în președinte, AUR se chinuie foarte tare, într-adevăr, cum bine s-a subliniat mai devreme, prin această mișcare nu să-l dea jos pe Nicușor Dan, deși dacă ar ieși asta le-ar plăcea, dar cât să sublineze și mai tare încrederea în președinție. Singura instituție care se poate apăra este președinția însăși prin președinte. Aici trebuie să se gândească cei de la Cotroceni foarte tare, în perioada următoare, cum fac să recâștige încrederea susținătorilor originale ai președintelui Nicușor Dan, pentru că e foarte important de înțeles acest lucru. Alți potențiali susținători de la alte partide, din alte electorate, se vor uita la modul în care un politician își tratează foștii susținători și va figura în alegerilor acest lucru. Adică nu prea poți să treci de la un nucleu dur la alt nucleu dur ca politician în viața ta de politician.
0: Ce s-a întâmplat echivalează cu o catastrofă, pentru că acum un an cele două blocuri erau unul împotriva celuilalt. Între timp, într-un an de zile, într-unul dintre blocuri au apărut lupte fratricide.
1: În ambele blocuri au apărut.
0: Se omoară între ei, pur și simplu.
1: În ambele blocuri au apărut lupte fratricide.
0: Poate că nu la același nivel. Eu aș constata că în blocul care atunci, acum un an, era numit pro-european și care acum ar fi pro-occidental, este, nu scapă nimeni. Toată lumea trage în toată lumea. Nu scapă nimeni.
3: S-a spart. Adică nu mai este doar crăpat, nu da. E doar o fisură.
2: Da, da.
3: Cum e în cauza? S-a spart pur și simplu și...
2: Și aici mai este un factor care creează confuzie. Și ce vedem dacă ne ridicăm deasupra lucrurilor? Vedem că crește foarte mult gradul de dezordine. Asta se întâmplă în România și factorul politic doar reflectă chestia asta. E multă agitație, e multă vibrație și din cauza asta apar fragmentările peste tot. Și în Aur am avut acolo conflicte, ați văzut, unii voiau cu PSD-ul, Simion a refuzat, a fost acolo o agitație destul de importantă. Însă cine reușește să calmeze lucrurile? Păi ar trebui să fie președintele.
0: Sigur.
2: El ar trebui să fie mintea limpede care să se vadă că crește gradul ăsta de entropie foarte mult și devine periculos. Societatea poate să sară ca popcornul până la urmă, nu ca să stai la bere și să te uiți la spectacol, dar chiar să explodeze. Și atunci s-a terminat jocul. Nu mai știi ce iese dintr-o asemenea zguduire atât de importantă. Nu știi cum se reașează cărămizile, dacă se mai așează ceva.
0: Retragerea președintelui de acum e binevenit. Președintele ce face? Intervine de două ori, nu iese, este dezamăgit, e supărat și acum ne spune că el se retrage, să se descurce.
2: Și președintele doar un singur lucru a mai contribuit cu ceva la creșterea dezordinii și a confuziei, aruncând un termen pe care l-am preluat cu toții. Pro-occidental. Și atunci i-a făcut pe
0: asta
2: toți...
0: Asta e confuzie.
2: Păi da, crește gradul de confuzie, de dezordine. Pentru că toți spun acum, noi suntem pro-occidental toți. Nu e nimeni în România ne-pro-occidental. Așa am ajuns. Adică nu mai faci diferența dintre ceea ce înseamnă extremism, radicalism, toate chestiunile astea, ce înseamnă o zonă moderată, care ar trebui să ducă orice țară înainte, merge prin zona moderată înainte, ce înseamnă stânga, dreapta? Nu, suntem toți pro-occidentali. Și confuzia asta este extrem de negativă pentru ceea ce se întâmplă acum în România, pentru că banalizează totul. Toți suntem pro-occidentali. Ce-o fi însemnând asta, nu știe nimeni, că pro-occidental poți să pui sub umbrela asta absolut tot ce vrei. Există partide extremiste în Occident? Oho, cu duiumul. Există partide naționaliste în Occident? Oho, cu duiumul. Există antisemite, există rasiste, există extremă stângă, există extremă dreaptă, da, cu duiumul. Deci toți suntem pro-occidentali.
0: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor, pentru că el pune în formulă exact ce vorbim noi aici. El spune că George Simion se uită la meci, mănâncă popcorn, bea bere și crește în sondaj.
5: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauză a nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.
0: Kelemen Hunor în interviu la Hot News. Lili Ruse.
3: O analiză politică foarte, foarte
0: bună. Am spus asta în studio.
3: Nu, dar chiar așa e. Ideea e că nici domnul Kelemen Hunor nu are o soluție. Pentru că soluția, singura soluție, acum cinstit, onest, singura soluție sunt alegerile anticipate care să stabilească, să deblocheze cu totul situația politică. A, nu ne convine rezultatul. Ca să citez un clasic ghinion, trebuia ca în anul ăsta să ne fi ocupat de altceva decât de certuri. Trebuia să ne fi uitat la partea aia de societate care s-a simțit lăsată în urmă, trădată, bagiocorită și așa mai departe, că nu e ca și cum lucrurile se vor schimba peste un an sau peste doi. Așa analize politice putem face cu toții. Soluția, ea nu există. Ce vrem să peticim acum guvern de armistițiu, cum îi spune Ilie Bolojan? Se poate. Se poate două luni, poate se va putea un an, dar nu, o să crape până la urmă și soluția asta. Oamenii nu mai pot fi mințiți la infinit. Hai până la urmă să fim noi politicienii, noi cetățenii onești cu noi înșine și să ne asumăm această situație. Alegeri anticipate și de acolo poporul hotărăște. Că asta e democrația.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Despre piața neagră a medicamentelor de slăbit, imediat la Digi24, un reportaj cu camera ascunsă. Vă așteptăm!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
9: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa Tăvălug și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns. Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: România conduce în topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate în fiecare an crește. Se caută soluții minune, pe care mulți le vor pe sub mână. Nevoia uriașă și prețul au dat naștere unei piețe negre. De la produse vândute ilegal pe internet până la medicamente eliberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul, cum stau lucrurile ne arată într-un reportaj realizat cu camera ascunsă de Isabela Negu.
4: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
5: Avem.
6: Ce concentrație
5: de
6: cred?
5: Cel de 2,5 sau de 5?
6: De 3,5
5: avem. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu sunt în România și am tot de întreținere. Doar ce de întreținere o fac acum.
6: Și nu avem nicio rețetă mai veche?
5: Nu, stau mai greu.
6: Vă mai dau de la mine?
5: Da,
6: nu știu mai bine. Bine. 986 de lei și 30 de lei.
5: Cu
6: 5, da. Câte ani vă trebuie?
5: 3.
4: Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
6: Cât va ajunge asta?
5: O lună.
6: A dat rezultate?
5: Da.
6: Bine, trebuie pus pic.
5: Am zis că...
6: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine unde să vă întrebăm.
5: Mulțumesc. Cam 15.
6: Ați creșit.
5: Cam 15 kg am slăbit.
6: Ce definit?
4: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
7: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
6: Alo.
7: Alo, bună ziua.
8: Bună ziua.
7: Mă auziți oare?
8: Da.
7: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Dumneavoastră de cât aveți?
8: De ce aveam?
7: Asta e, numai bun.
8: Lăsați sau până mâine, da?
7: În regulă, puteți să-mi spuneți și prețul eventual?
8: Deci, să vă zic, îmi pare cum 800.
7: Și este sigilat?
8: Bineînțeles.
7: Și puteți să ne vedem în București?
8: Da, sigur că da.
4: A doua zi, femeia acceptă să se întâlnească cu reporterul pentru a vinde medicamentul. În timpul discuției explică și cum poate fi folosită rețeta altei persoane pentru a obține tratamentul.
7: Cu dumneavoastră trebuie să mă văd.
6: Legea, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
7: De 10?
6: Noi trebuie mai mic. Eu te-am adus și atunci mai mic.
7: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
6: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la Z, dacă nu sau mă sun. Eu te-am adus așa, te-am adus o pacient, te zic, mă, poate femeia vrea să-mi facă și mai puțin, dacă nu ți-l iau. Acele, în plus.
7: Dumneavoastră vă luați pe diabet, rețetă sau?
6: Prietena mea le-a pe diabet, rețetă, dar nu neapărat la diabet, la tine pare o brusină mică. Poate îți iau presc eu.
7: A, și ia rețeta și noastră puteți să luați pe rețeta ei?
6: Da, mă, să duci la farmacie și oricine poate să ia pe rețeta aia.
7: Am înțeles. Ok, 800 de lei ați spus?
6: Nu, 1900. 1900, ți arăt bun, ce?
7: Am înțeles 800.
6: Ah, ok, mi-l opresc pentru mine, îl fac eu, nu trebuie. Păi 800 de lei, cum să fie 800?
7: Păi și cu cât?
6: 1900.
7: Eu am înțeles 800 la telefon.
6: Bine, las că mi lucrez eu, îl fac eu, da? Bine, la revedere, o zi bună.
4: Cazul nu este izolat. În grupurile dedicate acestor medicamente, numeroase persoane se oferă să le vândă. Printre produsele scoase la vânzare apar și unele marcate explicit ca nefiind destinate vânzării. Altele sunt negociate direct în mesaje private. Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
9: Această medicație nu se procură din piață, nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual. De regulă, să știți că conțin arsenic, conțin praf de cretă, conțin tot felul de excipienți care, în loc să facă bine, cu siguranță vor face foarte mult rău.
4: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
9: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
4: De altfel, cei care caută rezolvarea pe rețelele sociale mărturisesc că uneori s-au lovit de efecte adverse majore. O persoană spune că a încercat injecțiile unei prietene, iar de atunci se simte rău. Alta că a reușit să procure medicația fără rețetă, dar rezultatele întârzie să apară. Unii și-au creat planul de tratament cu inteligență artificială, alții au ajuns la urgență după ce au suferit consecințe extrem de agresive. Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
3: Este informația momentului. Viorel Pașca și membrii familiei lui au fost plasați de judecători sub control judiciar. Judecătorii au respins cererea procurorilor pentru arest preventiv. Pe ecran sunt imaginile filmate exact în momentul în care Viorel Pașca a aflat care este decizia judecătorilor în această seară. Vă reamintesc, Viorel Pașca și membrii familiei lui cercetați de procurorii de ICOT într-un dosar de trafic de persoane. Revenim cu detalii imediat. Andreea Georgescu vă așteaptă la audiență națională. Seară bună tuturor!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacient și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și,
1: e
2: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu mi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
1: nici
2: cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
2: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel.
1: Sigur
2: că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
3: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Prețurile carburanților ar putea să scadă curând, asta spune premierul interimar, numai că deocamdată realitatea de la pompă este alta. Odată cu expirarea schemei de plafonare, care nu a mai fost prelungită, prețurile au crescut cu aproape 40 de bani. Asta deși cotațiile internaționale ale petrolului au revenit la nivelul de dinaintea conflictului din Golf. Ilie Bolojan a spus cum au explicat petrolierii scumpirea accelerată, dar și ce plan are executivul dacă prețurile nu scad până la jumătatea lunii.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
0: Cum se vor resimți mai exact schimbările la pompa anunțată de premierul interimar și cât ar trebui să coste în teorie peste două săptămâni un litru de motorină sau benzină, ne spune Anca Suciu.
2: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8 lei și 25 de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1 leu și 29 de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa

0: arestate, dar sub control judiciar, a decis în această seară Tribunalul București. În fața instanței, anchetatorii de ICOT au prezentat interceptări ale discuțiilor dintre membrii familiei Pașca și angajați, oameni puși să administreze tratamentul bătrânilor, pur și simplu le ignorau bolile, iar una dintre angajate nici măcar nu știa să scrie sau să citească.
1: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
2: Cine îngrijea bolnavi aceia?
1: Cum?
2: Cine îngrijea bolnavi?
3: În documentele de ICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii de ICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
0: Sunt mândru de ce am făcut, declară proprietarul azilelor la ieșirea din tribunal. Viorel Pașca susține că este nevinovat, că le-a făcut doar bine bătrânilor care stăteau acolo și că banii pe care îi lua de pe urma lor erau prea puțini, chiar dacă, spun anchetatorii, au fost găsite în casa lui sume mari de bani.
1: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința, am păcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
4: Ce greșeli ați făcut?
1: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.
0: România pare țara crizelor fără precedent. Pfizer a blocat încasările Romața, administrația română a serviciilor de trafic aerian, pentru a-și recupera banii datorați de România pentru vaccinurile comandate în pandemie, 600 de milioane de dolari. Cum ar putea afecta executarea silită traficul aerian în România, aflăm de la Corina Matlinski.
5: Bun găsit, este vorba în primul rând despre 3,4 miliarde de lei, reprezentând creanța principală plus dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. Executarea silită are loc după ce România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind dozele de vaccin comandate în pandemie și pe care ulterior statul nu le-a mai preluat. Prejudiciul ajunge la peste 600 de milioane de euro. Ca să-și recupereze banii, compania a identificat conturi pe care le-are statul român în străinătate. Așa au ajuns la Romața. Regia are conturi administrate de Eurocontrol, deoarece companiile aeriene nu plătesc separat fiecărui furnizor național de servicii de trafic aerian, ci achită o singură factură către Eurocontrol, iar Eurocontrol mai departe către Romața. Aceste plăți sunt suspendate. Adică, veniturile instituției sunt afectate temporar, chiar dacă Romața nu este parte din acest proces. Există precedent. Frații Micul au obținut de 2 ori blocarea temporară a conturilor Romața, în 2015 și 2019. Reprezentanții Romața au anunțat Ministerul Finanțelor și al Transporturilor și au contactat și avocați din Belgia, acolo unde are loc acest proces, pentru a vedea ce soluție are instituția în perioada următoare, pentru că este clar, are veniturile afectate. Însă, această executare silită nu afectează și siguranța traficului aerian, a mai precizat Romața.
0: Mașină de 120.000 de euro și rate aproape cât veniturile. E vorba despre deputatul PSD de la Giurgiu, Marian Mina. Parlamentarul își dă aproape toată indemnizația de ales pe o mașină.

0: De lux. Misterul e remarcat de jurnaliștii de la Snoop.ro. În declarația de avere, Marian Mina nu are alte venituri în afară de cei încasați de la Parlament și atunci rămâne întrebarea din ce trăiește lună de lună. Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus și, citez, vă asigur că mă încadrez, este perfect legal și transparent. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei, încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci rate de mai bine de 10.600 de lei, în condițiile în care un parlamentar câștigă lunar în jur de 11.400 de lei. Mai mult, potrivit surselor Snoop.ro, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne pe zero. Creditul e luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani din contract, șeful PSD Giurgiu nu poate garanta că va avea aceleași venituri.
1: E mașina mea, pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
2: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
1: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este
2: lunar.
1: Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
2: A spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
0: Guvernul și Parlamentul sunt varză, e mesajul uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor, asta în condițiile în care la Palatul Victoria e un executiv interimar, iar în Parlament nu există în această perioadă o majoritate clară. Întrebat dacă deciziile lui Nicușor Dan, șeful statului, au avantajat sau nu Partidul Social Democrat, Kelemen Hunor spune la Hot News că miza a fost de fapt evitarea unei consolidări AUR.
3: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
4: Toate aceste decizii ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să favorizeze PSD?
3: Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, să-i împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
0: În România, sprijinul popular pentru Donald Trump rămâne foarte ridicat, scrie șeful statului într-un articol de opinie pe platforma conservatoare Newsmax, preferată de Donald Trump. Președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american, afirmând că acesta, citez, se bucură de un profund respect în rândul românilor. În text, șeful statului subliniază rolul Statelor Unite ca aliat puternic al țării noastre și evocă sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Nicușor Dan scrie și despre proiectele strategice comune, de la prezența militară americană la baza de la Mihail Kogălnicean, până la dezvoltarea reactoarelor modulare și a unei gigafabrici de inteligență artificială. Președintele menționează în textul pe care îl semnează și că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, precum credința, familia, dar și respectul pentru libertate. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, ar urma să prezinte propunerea la jumătatea lunii septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea ne spune mai multe despre planul Comisiei.
5: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia și cum vor fi aplicate practic restricțiile. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. O lege similară a fost adoptată și în Emiratele Arabe Unite, unde copiii sub 15 ani nu mai pot avea cont, posta sau comenta pe rețelele de socializare, iar platformele sunt obligate să dezactiveze conturile existente. Între 15 și 16 ani, acolo accesul e permis, dar cu control parental obligatoriu. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatbots de inteligență artificială și conținut romantic sau sexual.
0: A fost o noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 20 de morți, peste 80 de răniți, potrivit celor mai noi informații, iar multe cartiere au suferit distrugeri importante. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pur și simplu spulberate și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
6: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
7: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають ритуальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
6: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Executivul cheamă Curtea Constituțională să tranșeze un conflict cu Instanța Supremă. Mișcarea vine după ce magistrații au dat în judecată guvernul Bolojan și au obținut în primă instanță obligarea executivului să dea banii eventual prin rectificare bugetară pentru restanțele salariale programate inițial la plata anul acesta, dar amânate până la urmă prin legea bugetului de stat. E vorba de 4,8 miliarde de lei, susține premierul interimar, care acuză Instanța Supremă că și-a depășit sfera de atribuții și definește totul ca o ingerință directă în activitatea executivă a statului român.
8: Sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație și justiție. Instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente. Din punctul de vedere al juriștilor guvernului, instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului.
0: Și ne uităm și la reacția instanței supreme înainte de a începe discuția. Prin sesizarea Curții Constituționale, guvernul demis își depășește atribuțiile, e mesajul venit de la Curtea Supremă. Mai mult, printr-un comunicat, instanța susține că e fără precedent un astfel de atac, în condițiile în care procesul inițiat de Înalta Curte pentru veniturile magistraților nu este încă finalizat. De aici plecăm discuția, multe probleme financiare care se adună în această perioadă. Am văzut și blocarea conturilor Romața pentru o sumă importantă de bani și vin facturile în condițiile în care bugetul este foarte strâns pentru Guvernul României. De aici plecăm discuția. Andreea Dumitrescu în platoul Audienței Naționale. Bună seara, Andreea.
9: Bună seara.
0: Uite cât ține Ilie Bolojan de bani și cât n-a vrut să dea pe nicăieri. Au fost și acele conflicte care au pus așa ultima picătură în paharul conflictului din fosta deja coaliție de guvernare și uite că tot vin datoriile din urmă și procesele și conflictele. Și oricum, relația cu Înalta Curte nu era deloc una lină.
9: Păi să le luăm pe rând. Clar, cea mai spectaculoasă mutare pe scena politică de astăzi a fost tocmai aceasta, acest atac la Curtea Constituțională față de un alt atac al Înaltei Curți în instanță pentru a li se da banii. Acum hai să ne uităm totuși de unde pleacă tot acest război între guvern și Înalta Curte și magistrați până la urmă. În ultimii ani, nu puțini, magistrații au dat în judecată statul român pentru diferite drepturi salariale, pentru că legea s-a tot modificat, pentru că salariile lor poate nu s-au indexat așa cum prevedea legea și așa mai departe. Foarte mulți magistrați au câștigat foarte multe procese în instanță, iar statul acum trebuie să le dea acei bani. La acei bani se adaugă lunar
0: penalități, dobânzi.
9: Așa că magistrații ăștia care au câștigat în instanță niște drepturi salariale aproape că ajung să aibă de luat dublu, triplu în unele cazuri, depinde cât de mare e întârzierea, față de cât le datora statul inițial. Statul ce face? Amână an de an, la rândul lui, plata acestor datorii, care sunt de ordinul miliardelor față de magistrații care au câștigat procese în instanță.
0: Puseră un bilanț la un moment dat undeva spre 10 miliarde,
9: undeva
0: parte
9: spre 10.
0: Plătiți deja, da. Dar cea mai mare încă eșalonată așa și tot amânată.
9: Eșalonată. Ce s-a întâmplat la începutul acestui an, mai exact în martie? Erau prevăzuți bani în bugetul pe anul acesta pentru plata unei părți din aceste datorii pe care statul le are față de magistrați, doar că în negocierile pentru buget, banii care fuseseră alocați pentru aceste plăți s-au mutat pentru pachetul social mult cerut de socialdemocrați, pe care au încercat să-l treacă cu cei de la AUR, n-au reușit, s-au întors la negocieri cu Ilie Bolojan și în final au hotărât împreună să mute banii ăștia de la magistrați pentru pachetul social pe care îl dorea PSD.
0: Și i-au amânat din nou pe judecători și procurori.
9: Ce au făcut ei în momentul acela? Păi au venit cu o acțiune în instanță și au zis, nu e normal ce a făcut guvernul, ne datorează aceste sume de bani, trebuie să le aloce. Ori acum ce face Ilie Bolojan? Vine și mută și el. Și mută războiul din instanțele ordinare, acolo unde îl atacaseră magistrații, cerându-i să le dea banii pe care statul, până la urmă, ne place, nu ne place, îi datorează, statul a pierdut în instanță cu ei, e dator. E un fapt. S-a procedat corect, nu s-a procedat corect?
0: Decizia nu a fost contestată
9: e în
0: sine,
9: altă
0: numai
9: parte.
0: Că nu e aplicată.
9: Exact, n-a contestat nimeni decizia, n-a venit inspecția juridiciară să vadă dacă s-a întâmplat vreo neregulă acolo, deci decizia stă în picioare și ea trebuie aplicată. Statul tot amână. În alta curte s-a dus către instanțele ordinare să rezolve acest conflict, nu, cu guvernul care nu alocă fondurile necesare acestor plăți. Premierul ce face? Mută conflictul la Curtea Constituțională și spune așa, nu poate magistratul, nu poate o instituție, chit că este altă putere în stat, puterea judecătorească, nu poate să vină și să mă oblige pe mine guvern să cheltui banii așa cum vrea el. Și zice, avem un conflict de natură constituțională. că magistrații îmi întorc mie guvern mâna la spate și îmi spun ei mie cum să împart eu banii țării. Păi stai
0: și
9: puțin.
0: Și asta e atribuția mea.
9: Asta e atribuția mea de premier. Și eu mă uit la prioritățile acestei țări bugetare și aloc banii, ăia pe care ia, așa cum consider eu că trebuie plătite prioritățile în această țară. Nu mă poate obliga pe mine judecătorii, nu mă pot obliga pe mine judecătorii, puterea judecătorească nu mă poate obliga pe mine cum să gestionez banii acestei țări, că ăsta e atributul meu. Și cu conflictul ăsta se merge acum la Curtea Constituțională. De fapt, prin tot acest proces, cred că se temporizează deznodământul
0: care ar putea să vină.
9: Exact, se temporizează deznodământul care ar putea apărea în acest proces pe care l-a deschis în alta curte. Dați-ne banii pe care îi aveați cumva pregătiți pentru noi anul ăsta, odată pe partea aia, pe partea cealaltă e o nouă amânare, sigur, a întregului coș de datorii pe care statul, îi place, nu-i place, le are față de magistrați.
0: Și nu doar astea sunt datoriile, pentru că iată a venit și această veste legată de executarea conturilor din străinătate ale României.
9: Altă durere de cap pentru Ilie Bolojan.
0: În care, se știe de câteva luni că România a pierdut acel proces cu Pfizer, că are o sumă mare de plătit, vreo 600 de milioane de dolari în total.
9: Da.
0: Se vorbea despre niște negocieri, chiar ministrul finanțelor spunea că încercăm să obținem o eșalonare, plata în rate sau măcar să primim niște medicamente pentru o parte din această sumă. Și iată că cei de la Pfizer pare că nu au răbdare.
9: Ori nu au răbdare, ori nu s-au finalizat negocierile. Ilie Bolojan asta ne dădea de înțeles astăzi, că stadiul acestor negocieri și concret ce se negociază este de natură confidențială, tocmai pentru a nu afecta aceste negocieri, că ele continuă, ele sunt în curs. A fost Alexandru Nazare, ministru finanțelor, a fost în Statele Unite să discute cu cei de la Pfizer, să negocieze, să găsească o soluție, dar în ciuda acestor negocieri, Pfizer a mers mai departe. Atâta timp cât ele nu sunt finalizate, nici procesele nu s-au închis. Iar Pfizer a câștigat în Belgia, unde a cerut ca banii pe care ei trebuie să-i recupereze să vină prin acest mecanism, să fie opriți de la Eurocontrol, care trimite banii la Romața, pentru că sunt sume sigure și sume mari. Sunt sume sigure și sume mari pe care nici măcar nu trebuiau neapărat să le extragă direct din România, le-au blocat cumva dinspre Eurocontrol spre România. Cert este că banii ăia ajung la Pfizer și nu ajung la Romața. Asta e clar. Nu poate dispune Romața de ei, dispune Pfizer de ei. Acum premierul ne spunea că se analizează o cale de atac a acestei decizii, a acestei măsuri. Romața e cea care va trebui să fie vârful de lance a acestei acțiuni de contestare a acestei decizii din Belgia și de întoarcere, de răsturnarea ei în măsura în care vor reuși. Ministrul Finanțelor spunea că vor oferi și cei de la guvern tot suportul celor de la Romața și își vor construi cumva strategia de contestare împreună. În ce măsură va da roade? Asta nu putem ști. E clar că cei de la Pfizer sunt hotărâți să recupereze acești bani. E clar că guvernul nu era pregătit, cel puțin nu anul ăsta, să dea acești bani pe această problemă. Mai departe, în ce măsură vor reuși să negocieze o soluție mai bună pentru România? Asta o să vedem. E clar că datori iarăși suntem și e o datorie de care nu cred că vom putea scăpa prea ușor.
0: Cel mai probabil. Uite, aș vrea să mai vorbim despre un subiect care a generat foarte multă emoție astăzi, cel al azilelor din județul Bihor. Au apărut informații din anchetă în cursul zilei de astăzi. 4 investigatori sub acoperire s-au infiltrat în rețeaua condusă de Viorel Pașca la începutul anului. Mărturiile lor sunt acum parte din probele care au fost invocate de procurorii de ICOT, inclusiv în instanță, unde au avut o înfrângere parțială, doar control judiciar, deși ceruseră arest preventiv pentru cel cunoscut drept Bunul Samaritean și membrii familiei sale. De cealaltă parte, am văzut că Viorel Pașca Andreea spune că e mândru de ce a realizat, că a reușit să aibă grijă de atât de mulți oameni pe care statul român nu i-a vrut, pe care chiar statul român i-a trimis în multe rânduri. Și o diferență atât de mare între cele două poziții și o polarizare foarte mare a oamenilor pe acest subiect, pentru că am citit foarte multe opinii și sunt unele extrem de îndrăjite pe această temă.
9: Da, am fost și eu surprinsă să văd câți susținători are cel care este acum acuzat de procurori de chiar de trafic de persoane, acuzații extrem de grave. Am văzut imaginile din acele, să le spunem cu ghilimele, zile de bătrâni, că ele de fapt nu erau, documentate ca atare.
0: Exact,
9: adică ele practic erau niște case private în care un privat, domnul Pașca, ducea niște oameni care după aia își mutau adresa acolo și practic era așa ca un soi de gazdă. Da, nu vorbim de o casă, vorbim de vreo 18 imobile în care se petrecea...
0: Autoritățile au găsit la începutul săptămânii peste 400 de oameni.
9: Peste 400 de oameni. E deja dincolo de nivelul de bun samaritean pe care îl revendică Pașca. Este dincolo de asta. Dacă era o casă bătrânească, știi, o moștenire așa de familie în care, băi, na, hai să fac o faptă bună, hai să adun niște oameni, hai să-i punem aici, hai să-i îngrijim. Ok, putea rămâne la nivelul ăsta, deși și acolo e la limită, totuși. Dar hai să zicem că putea autoritățile să închidă ochii la o chestie așa a unui bun samaritean care, uite, totuși ajută, totuși are grijă de niște oameni, foarte bine, bine că e. Nu. În momentul în care ia amploarea pe care a luat-o, 18 imobile, sute, mii de oameni, de fapt, dacă e să te uiți în ultimii 20 de ani, vorbim de mii
0: 3300.
9: De oameni, da? Mii de oameni pe care ia îngrijit, spune domnul Pașca, dar oare? Că din imaginile acelea nu prea pare că erau atât
0: nu arată
9: de bine
0: asta,
9: îngrijiți.
0: Mărturiile celor care s-au infiltrat acolo în case sub imaginea unor angajați spun că adesea probleme medicale grave erau ignorate, nu erau chemați medici, nu era administrat tratament corespunzător, au fost documentate cazuri de violență între beneficiari sau din partea unor agresiuni sexuale și foarte multe probleme care rămâneau acolo, nu erau raportate, nu erau tratate, nu erau adresate corespunzător, plus să nu uităm, principala problemă, lipsa oricărei documentări și a oricărei autorizații pentru ceea ce era deja ceva de foarte mare amploare.
9: Autoritățile par să fi închis ochii la fenomenul Pașca. În 2015 citeam, mă documentam acum legat de subiect, în 2015 totuși DSP-ul, da, Direcția de Sănătate Publică, ca să ne dăm seama și de cât de vechi sunt problemele, da? Direcția de Sănătate Publică l-a amendat pe Pașca. Și atunci, ce a făcut Pașca? În 2015 el a luat 150 de bătrâni pe care îi avea în aceste case ale lui și s-a dus să protesteze cu ei în fața prefecturii, în fața DSP-ului și să strige: uite, dacă nu vă convine cum am eu grijă de ei, de ce n-aveți voi grijă de ei?
0: E o interceptare în dosar în care vorbește cu o persoană și spune: mă gândesc să mă duc la guvern în fiecare zi cu un microbuz plin de oameni și să le spun: dacă nu mă lăsați în pace, îngrijiți-i. Practic era un
9: fel de
0: șantaj
9: emoțional, să-i spunem. Da,
0: exact.
9: Da, un șantaj la adresa statului, că, uite,
0: care a închis ochii până la urmă.
9: Care a închis ochii pentru că aici i-a prins Pașca pe reprezentanții statului. Aici a prins. Da, statul n-avea un răspuns la întrebarea: ce faceți cu ei dacă nu iau eu? Voi ce faceți cu ei? N-a avut un răspuns statul la această întrebare. Răspunsul statului l-am văzut în anumite centre, știm bine cum erau și alea, azilele groazei.
0: Au
9: da?
0: Fost multe probleme și în centre ale statului.
9: Fost multe probleme și în centre ale statului. Statul nu avea ce să facă cu oamenii ăștia, că mulți erau nevoiași, mulți erau oameni ai străzii, adică, da, statul nu știa ce să facă cu ei. Și atunci statul a încercat atunci, în perioada 2015-2016, să-l convingă pe Pașca să intre în legalitate, să iasă din zona asta gri de eu am niște case în care locuiesc niște oameni și eu îi îngrijesc. Nu, hai să fii ceea ce ești de fapt. Autorizează-te ca un azil de bătrâni. Dar Pașca a refuzat. De ce? Pentru că atunci te expui unor norme, unor controle.
10: Și ai răspundere. Trebuie să dai explicații.
9: Trebuie să îndeplinești niște standarde. Nu, așa puteai să ai îngrijitoare mult mai puține
10: plătite
9: decât numărul de persoane plătite la negru, că e și o amendă de la ITM, de la Inspecția Muncii, plătite la negru, care unii nici nu știau să citească.
10: Dar împărțeau medicamente.
9: Dar împărțeau medicamente după culoarea cutiei de medicamente. Păi normal că dacă n-ai standarde, faci ce te taie capul și cum vrei. Iar autoritățile, ți-am zis, au făcut în perioada aia un efort de a-l aduce pe calea cea bună. El a protestat cu oamenii ăștia, săracii de ei, aduși în fața prefecturii 150 și după aia lucrurile au intrat așa, într-o liniște. Într-o liniște în care domnul Pașca a continuat să facă ce știe el să facă, iar autoritățile l-au ajutat, pentru că și el ajuta autoritățile. Îi scăpa de oamenii străzii, îi scăpa de bătrâni persoanele
10: care nu mai erau preluați de familie sau nu mai aveau familie.
9: Exact,
10: da.
9: Care n-aveau unde să fie duși.
10: Din păcate a fost o complicitate.
9: Clar.
10: Care ar trebui investigată până la capăt.
9: Păi așa pare, da.
10: Andreea, îți propun să luăm o pauză, ne uităm însă imediat la ce se întâmplă în plan politic intern și cine are de câștigat de pe urma crizei prelungite.
11: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cât de important este pentru mediu să alegem preponderent produse locale și sezoniere în locul celor de import cultivate în extra sezon. Se reduce poluarea din transport. Avem economie la energia folosită pentru depozitare și scăpăm și de ambalarea inutilă. De fiecare dată când mergem la cumpărături, trebuie să știm că orice produs pe care îl punem în coș are un impact asupra naturii. Dacă le alegem pe cele locale și sezoniere, susținem economia comunității și, foarte important, reducem poluarea. Și asta pentru că amprenta de carbon este mai mică decât la alimentele aduse de la distanțe mari sau cultivate în afara sezonului. Fructele și legumele de import, mai ales în extra sezon, pot avea un impact mai mare asupra mediului din cauza transportului, refrigerării și cultivării în spații încălzite artificial. Nu înseamnă că nu mai luăm nimic din țări îndepărtate, dar nu ar strica mai multă grijă în alegeri. Adică să mergem la piață atunci când avem produse de sezon, iar dacă le luăm din supermarket, măcar să verificăm de unde vin produsele și să le alegem pe cât posibil pe cele aduse din apropiere. Par gesturi mici, dar fiecare vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și
4: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acele au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: În plan politic, declarația zilei vine de la liderul UDMR. George Simion e principalul beneficiar al actualei crize politice, consideră Kelemen Hunor. Președintele Uniunii spune într-un interviu pentru Hot News că AUR profită de situația politică actuală, de blocajul prelungit, fără să facă nimic, doar speculează greșelile partidelor din fosta coaliție.
6: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deși e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauză a nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.
5: Are dreptate Kelemen Hunor când spune că George Simion nu trebuie să facă nimic, pentru că a mai avut totuși reacții în momentele cheie. Și cel de la tentativa de investire a doua pentru guvernul vește a apărut definitorie, pentru că până în ultima clipă aproape socialdemocrații au avut impresia că au voturile și și-au dat seama când era deja prea târziu.
7: Acolo clar a jucat George Simion. Dar în afară de acel moment, l-ai văzut foarte prezent? Nu.
5: Mai flutură suspendarea președintelui.
7: Președintelui, dar nu e non-stop la televizor, nu e nici măcar non-stop pe rețelele de socializare. Are propriile vârfuri de lance cum este Petrișor Peiu, cum este Dan Dungaciu, care au fost într-adevăr prezenți
5: da.
7: Fiecare zi pe toate posturile de televiziune, toate mediile online, spunând care este strategia partidului, dar toată lumea își ridica semne de întrebare și aștepta un mesaj clar și hotărât și de la George Simion, pe care acum îl acuză chiar Mohamed Murad din partidul lui că toată perioada asta în care nouă ni se părea dat la fund, cum spunem noi, George Simion, el ar fi negociat cu cei de la PSD. Acum sunt lideri auri care spun că de fapt nu s-ar fi întâmplat asta, vom vedea ce a fost acolo, poate, vreodată. Dar, da, toată atenția publică a fost pe disputa dintre PSD și PNL, iar concluzia pe care oamenii care poate nu sunt implicați de o parte sau de alta acestui conflict, în sensul în care să-și fie ales un preferat în această bătălie, ca la fotbal, și să zică, băi, eu țin cu ăștia și eu țin cu ăștilalți. Și atunci să-și urmărească preferații în această luptă. Majoritatea cetățenilor acestei țări, cred că nu țin nici cu unii, nici cu alții, se uită așa detașat la acest război politic deja și își spun, bine, bine, dar cu țara ce faceți?
5: Cine mai muncește?
7: Cine mai muncește? Cine mai guvernează? La noi se gândește cineva, de noi se preocupă cineva, pentru noi faceți ceva? E, și toți oamenii ăștia care își pun această întrebare și se uită la cum suntem în blocaj, țara n-are guvern plin, ăștia nu găsesc o soluție, se uită către cei de la ori, păi, hai că poate cu ăștia o fi altfel, mă. Poate cu ăștia o fi altfel, că pe ăștia nu i-am testat în ăștia 35 de ani de zile de la Revoluție încoace, pe ăștia nu i-am testat. Hai să-i testăm pe ăștia. Și uite așa, mâncând popcorn, bând bere și uitându-se la fotbal, că cel mai probabil chiar o face la campionatul mondial, mă îndoiesc că nu își satisface această plăcere a fotbalului, George Simion crește în sondaje, fără să facă nimic. E, și când mai și face ceva, cum a fost mutarea în care până și Kelemen Hunor, unul dintre principalii oponenți ai mișcării sale, spune, da, felicitări, George Simion, ai dat șah și mat.
8: Exact.
7: Ne-ai făcut pe toți cu strategia asta, nimeni n-a anticipat mutarea asta. Ce să mai zici? Evident că tot publicul lui a fost în picioare și l-a aplaudat și evident că mulți alții, sau acum nu știu, dar oameni care poate încă nu erau aproape de această tabără, de acest partid, se uită acum cum, uite că ăsta e ăla care pare învingător din toată povestea asta, mă duc cu învingătorul. Uite, ăsta e ăla mai șmecher dintre ei, căr, ăia se ceartă, da? Ăia își scot ochii și cine râde la urmă? Păi uite, băiatul ăsta pare să râde la urmă. Hai mă să mergem cu el.
5: Profită foarte mult de ceea ce, uite, tot Kelemen Hunor spunea astăzi, faptul că guvernul e varză, parlamentul e varză. Știi, îți sună așa o glumă spusă în pauză, dar când o spune unul dintre liderii politici momentului, parcă sună altfel din gura lui.
7: Da, pe parlamentul e rupt în trei, nu în două, în trei. Ai zona de dreapta, ai zona PSD-ului și cu câțiva sateliți pe care au apărut lângă el în Parlament și ai aurul, da? Și sunt aceste trei grupuri, stânga, dreapta și suveraniștii, care se ciocnesc, nu pot să mai lucreze unii cu alții și nici o majoritate nu poate rezulta de acolo. Deci da, Parlamentul e varză blocat. Guvernul e și el varză. De ce? Pentru că nu are atribuții de pline, nu are pâinea și cuțitul, teoretic le-ar avea, practic nu le are, pentru că nu poate face nimic. E legat de mâini și de picioare pentru că e demis. Și atunci ce ne-a mai rămas? Ne-a mai rămas Palatul Cotroceni, dar care a încercat să mute, să deblocheze criza și, din păcate, cel puțin cu a doua mutare pe care a făcut-o, n-a făcut altceva decât să ne afunde și mai tare în ea. Și aici suntem.
5: Și acum Nicușor Dan spune că nu simte să se mai implice.
7: Păi nu mai simte să se implice, că primele două runde de implicare i-au cam explodat în față. Și cine profită de asta? de popularitatea care se tot duce în jos în cazul președintelui, păi tot George Simion și Aur, care ne anunță, cum spuneai și tu, că începe suspendarea președintelui, că începe demersurile de suspendare și sunt convinsă că foarte mulți îl aplaudă, sunt convinsă că mulți dintre electori ar vota un astfel de demers chiar dacă sunt anti-Aur. Pentru că aici s-a ajuns.
5: Da, Andreea, îți mulțumesc pentru discuție, pentru analiza ta. Iar pe final de ediție trecem rapid în revistă cele mai citite știri din ultimele ore pe digi24.ro. Găsiți toate datele unui sondaj pentru președinția Ucrainei cu o popularitate constantă pentru Volodymyr Zelensky, dar și cifre în scădere pentru unul dintre principalii posibili contracandidați. Iar în lumea sportului pe digisport.ro vedeți totul despre românul de la campionatul mondial, când va putea fi văzut din nou la centrul terenului în competiția de peste ocean. Iar audiența națională se încheie aici. Rămâneți pe Digi24, ne revedem imediat la jurnalul de la miezul nopții.
8: Un program oferit de Digi. Clădirea îmbină tihna rurală cu modernitatea urbană, având o prispă cu foișor, arce de inspirație balcanică și elemente arhitecturale moderne păstrate de la 1790. Casa de Târgoveț din București păstrează farmecul orașului de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar și memoria începuturilor moderne ale vechii capitale. Fațada neoclasică urbană a fost modificată în două rânduri, fiind chiar retrasă cu aproape 2 metri pentru lărgirea căii Șerban-Vodă, numită inițial podul Beilicului. De-a lungul secolului 20, casa a servit ca atelier de tapiserie și sediu de instituție, trecând prin diverse etape de restaurare și de schimbare a funcțiunii. Din 2021, Casa de Târgoveț devine sediul Centrului Național de Informare și Promovare a Patrimoniului, iar din 2023 este în restaurare. Spațiul se va redeschide vizitatorilor ca loc de explorare a patrimoniului, inspirație și sprijin pentru inițiative dedicate protejării valorilor culturale. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
9: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
9: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. și absolut niciun fel de problemă constituțională.
10: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
9: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Hanfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Hanfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații pe scurt. Patronul azilelor ilegale din Bihor, acuzat de DIICOT că a constituit o rețea infracțională sub paravanul unei asociații umanitare, a fost plasat sub control judiciar, la fel și familia sa. Sunt stenograme șocante din dosar. Detalii pe larg în doar câteva momente. Ieftinirile la pompă sunt pe drum, promite Ilie Bolojan. Luna aceasta am putea vedea prețuri mai mici în benzinării, chiar valorile de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, a anunțat premierul interimar după discuții cu operatorii majori din domeniu. Toate calculele la știri. Și miracol în Venezuela, la 8 zile de la cutremurele devastatoare, un bărbat de 44 de ani a fost salvat de sub ruinele unui mall prăbușit complet. Întreaga poveste mai târziu la știrile serii începe. Viorel Pașca, patronul azilului în care ar fi murit 400 de bătrâni doar în ultimii 6 ani, rămâne în libertate, dar sub control judiciar, a decis Tribunalul București. În fața instanței, anchetatorii de la DIICOT au prezentat interceptări ale discuțiilor dintre membrii familiei Pașca și angajații acestora. Oamenii puși să administreze tratamentul bătrânilor pur și simplu le ignorau bolile, acuză parchetul, iar una dintre angajate, pusă să administreze medicamentele, nici măcar nu știa să citească.
1: Da, da, e o poveste lungă, dar vă spun când am timp.
2: Cine îngrijea bolnavii aceia? Cine îngrijea bolnavii?
3: În documentele DIICOT, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii DIICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
0: Sunt mândru de ce am făcut, declară proprietarul azilelor ilegale.

0: că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ale sunt poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai greu.
1: Reacția premierului Ilie Bolojan în cazul azilelor din Bihor. Bolojan susține că nu are nicio legătură cu acest caz, spune că nu a avut competențe de a reglementa situația în anii în care a fost primar la Oradea, iar ulterior președinte al Consiliului Județean Bihor.
2: Oricât ați încerca, prin expozeul larg pe care l-ați făcut, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
1: Pericol uriaș pe litoral, doi hoți au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau cablurile electrice de alimentare a macazurilor în gara din Năvodari. Tâlharii au reușit să fugă, toate cablurile acolo sunt din cupru, iar un kilogram se vinde cu aproximativ 50 de lei.
3: Ne aflăm în stația CFR Năvodari. Aici două persoane au tăiat cablurile de alimentare a instalațiilor de macaz și au reușit să sustragă 17 metri de cablu.
4: Un angajat al căilor ferate a fost cel care i-a surprins pe hoți în flagrant.
5: A ieșit afară să vadă ce se întâmplă, a observat persoane cunoscute care încercau să tragă două cabluri peste calea ferată, s-a deplasat la fața locului, între timp persoanele respective au fugit.
4: Mai multe echipe de muncitori au intervenit să înlocuiască toate cablurile rupte.
6: Mai merge trasă, știți? Mai!
7: În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cercetările sunt continuate de către polițiști.
4: Reprezentanții CFR avertizează că instalațiile distruse de hoți sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar. Mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că suspecții de furt s-au expus unui risc major de electrocutare.
1: După 2 ani de reabilitare, s-a reluat circulația pe ambele sensuri pe podul Ruse-Giurgiu. Cozile din vamă însă nu au dispărut. La ghișeele de plată a taxei de trecere continuă să fie haos, deși taxa poate fi plătită și online. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! Câteva sfaturi pentru cei care se gândesc să călătorească spre Bulgaria sau mai departe spre Grecia. Podul peste Dunăre de la Rusia este deschis pe ambele sensuri, însă în continuare sunt cozi la ghișeele de achitare a taxei de pod. Aceasta costă 15 lei pentru cei care ies din țară, respectiv 2 euro pentru românii care se întorc în țară. Chiar și cei care achită online, pentru că există această posibilitate, s-ar putea să aștepte puțin până să iasă din țară, pentru că există șoferi care nu au făcut acest lucru, nu au achitat online, însă nu respectă marcajele de pe carosabil. În Bulgaria există varianta cumpărării unei vinete pe o zi. E mai rentabil să achiziționați două astfel de vinete pe o zi decât una pe o săptămână, pentru că cea pe o zi costă puțin peste 4 euro, în timp ce vineta pe o săptămână în Bulgaria costă peste 15 euro. De la 1 august, acest tarife se vor majora. Legat de carburanți, aceștia sunt mai ieftini în Bulgaria, cu 15-20 de eurocenți. Chiar și în Grecia, motorina este mai ieftină decât la noi. Atenție la limitările de viteză, au apărut foarte multe camere radar fixe, de asemenea și zone cu linii continue sau zone cu semne de depășire interzisă. În momentul în care vreți să intrați în Grecia,

0: Și ne referim în special la românii care merg în Tasos. E bine de știut că în zona punctului de trecere a frontierei Macaza se pot forma ambuteiaje. Asta din cauza unui punct de dezinfecție care a fost instituit la un kilometru de la intrarea în Grecia. Iar aici, cum spuneam, se pot forma cozi.
1: Scandal uriaș la primăria Timișoara. Mai mulți angajați au fost blocați la intrarea în clădire. A intervenit și poliția. Cum s-a ajuns în această situație, vă spun imediat. Prețurile carburanților ar putea să scadă curând. Asta spune premierul interimar, numai că deocamdată realitatea de la pompă e alta. Odată cu expirarea schemei de plafonare, care nu a mai fost prelungită în Parlament, prețurile au crescut cu aproape 40 de bani. Asta deși cotațiile internaționale ale petrolului au revenit la nivelul de dinaintea conflictului din Golf. Ilie Bolojan a spus cum au explicat petrolierii scumpirea accelerată, dar și ce plan are guvernul dacă prețurile nu scad până la jumătatea lunii.
2: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Cum se vor resimți mai exact schimbările la pompă anunțate de Ilie Bolojan? Cât ar trebui să coste în teorie în 2 săptămâni un litru de motorină sau benzină? Ne spune Anca Suciu.
3: Care este promisiunea guvernului de fapt? Haideți să ne uităm la ce a însemnat prețul carburantului cu o zi înainte de izbucnirea războiului din Golf. Concret, un litru de motorină se vindea în 27 februarie, în medie cu 8 lei și 25 de bani. Față de astăzi, asta înseamnă un preț mai mic cu 1 leu și 29 de bani. Iar în cazul benzinei, la pompă costa 7,97 de lei, deci ar trebui să cumpărăm o benzină mai ieftină în următoarele 2 săptămâni cu 65 de bani. Carburantul scump duce agricultura la un pas de dezastru și la scumpirea alimentelor de asemenea. În acest context, ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți pentru fermieri. Tanțoș Barna susține că prețul actual al motorinei este la un nivel inacceptabil și nu poate fi suportat de agricultori.
1: Iar scumpirea combustibililor din ultimele luni a adus o schimbare în stilul de viață a românilor. Sub presiunea cheltuielilor tot mai mari, au ajuns să apeleze mai des la transportul public, o arată datele Institutului Național de Statistică, iar județul Cluj e în topul clasamentului după București.
4: Românii au suportat mai mult de 25 de scumpiri ale carburanților în acest an, așa că tot mai mulți șoferi renunță la mașină în favoarea transportului în comun.
5: E mult mai bine, te-ai urcat în mijlocul de transport în comun, te-ai deplasat până unde ai vrut și e mult mai avantajos.
6: Eu folosesc destul de des că sunt studentă și chiar nu mi-aș permite să am o mașină în Cluj.
4: În primele 4 luni ale anului, numărul călătorilor care au folosit transportul public local în orașele din România a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INS.
7: Per total persoane care folosesc mijlocul de transport în comun, pe primul loc este București, urmat de județul Cluj, Timiș, Iași și Brașov.
8: La Cluj-Napoca tot mai multe persoane aleg să călătorească cu mijloacele de transport în comun, atât pentru că este mai accesibil ca preț, dar și datorită condițiilor oferite.
9: Creșterea fluxului de călători de la un an la altul s-a datorat modernizării rețelei de transport public din municipiul nostru, modernizarea liniei de tramvai, înființare de linii noi.
4: și în Arad a crescut numărul pasagerilor din mijloacele de transport în comun.
10: A mașină, dar este mai ieftin cu transportul public.
11: 3-4 ori pe zi folosim, chiar și de mai multe ori, cu copii, cu familia, la cumpărături, plimbări prin oraș.
12: E mult mai economic decât
11: sigur,
12: folosim mașina.
11: Sigur.
13: Am mașină personală, circul mereu cu transportul public, fiindcă e mai ieftin.
4: Pentru a încuraja oamenii să folosească și mai mult transportul în comun, autoritățile din Arad au decis ca de la 1 august prețul biletului de călătorie, valabil 24 de ore, să fie doar 1 leu, în loc de 4,5 lei cât este în prezent.
1: Guvernul și Parlamentul sunt varză, este mesajul uluitor al liderului UDMR, Kelemen Hunor, asta în condițiile în care la Palatul Victoria avem un executiv interimar, iar în Parlament nu există în acest moment o majoritate clară. Totodată, întrebat dacă deciziile președintelui Nicuș Ordan au avantajat sau nu Partidul Social Democrat în această criză politică, Kelemen Hunor spune la Hot News că miza a fost de fapt evitarea unei consolidări a AUR.
14: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celelalte instituții ale statului, eu vorbesc de instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean.
15: Toate aceste decizii ale președintelui Nicuș Ordan au ajuns să favorizeze PSD?
14: Eu ce înțeleg, că Nicuș Ordan a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicuș Ordan este PSD-ist, cum nu cred că este PNL-ist. Nicuș Ordan e Nicuș Ordan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiu și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să-l împingă pe cei de, din PSD spre AUR.
1: George Simion este principalul beneficiar al actualei crize politice, consideră liderul UDMR. Kelemen Hunor spune că AUR profită de situație fără să facă nimic și doar speculează greșelile partidelor din fosta coaliție.
14: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă... se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții, dar din această cauză a nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu e, știm cu toții.
1: Nota de plată a crizei politice, care România e blocată de 2 luni, a fost calculată de Consiliul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. E vorba de 64 de milioane de euro în fiecare zi.
4: Aproape 4 miliarde de euro a pierdut în total România în cele 2 luni de la demiterea guvernului, arată calculele mediului de afaceri.
16: Nota de plată ajunge la companii și la fiecare familie în parte. Că recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor, că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
4: În toată țara, toate investițiile noi sunt blocate, neavând un guvern cu puteri depline. Merg mai departe doar lucrările care au fost începute în construcții. Toate domeniile au înregistrat scăderi, de la industrie, imobiliare, comerț, la turism și chiar IT, în timp ce oamenii au cheltuit mai puțin. În primul trimestru din acest an, peste 1800 de companii au intrat în insolvență.
16: Ar trebui investit un guvern cu puteri depline și care să asume un calendar public al reformelor economice. Ar trebui să adoptăm cu toții un pact pentru stabilitatea economică.
4: Și transportatorii cer măsuri imediate de când a expirat reducerea accizei la motorină.
17: Când paharul este plin și mai pică o picătură, dă peste. E un element care aduce un plus, da, negativ, în costurile operatorilor de transport, cât și în piața transporturilor. Avem o scădere a cererii sau în transport, de exemplu, avem cu 25% mai puțin încasări ca anul anterior. În transportul de marfă, undeva tot pe acolo.
4: Până la finalul anului ar putea dispărea până la 80.000 de locuri de muncă. Antreprenorii fiind nevoiți să pună lacătul pe ușă.
1: Scandal între Tribunalul București și Partidul Național Liberal. Liberalii acuză că brusc s-au făcut completuri specializate pe partidele politice după ce aripa Antibolojan din PNL a reclamat în instanță deciziile luate în partid. De cealaltă parte, magistrații acuză presiune asupra sistemului de justiție și Consiliul Superior al Magistraturii a atacat dur comunicarea liberalilor. Într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public, a transmis instituția.
4: Reacțiile au la bază o decizie luată de magistrații Tribunalului București de a face completuri specializate pentru litigiile din partide, cu doar 3 zile înainte de procesul liberalilor. Un astfel de complet a dat câștig de cauză puciștilor din PNL și a suspendat-o o hotărâre a partidului condus de Ilie Bolojan, prin care s-a convocat congresul extraordinar. Ca răspuns, PNL a transmis că, brusc, la numai 2 zile după congresul extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate. Este o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, se arată în comunicatul liberalilor. Președintele Tribunalului București a respins acuzațiile și a transmis că măsura a fost una de eficientizare. De altfel, același partid politic a subliniat în propriul program de guvernare nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice, se arată în comunicatul de presă. Și secția pentru judecătorii CSM a denunțat o escaladare fără precedent a discursului public împotriva magistraților. Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice, care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. PNL a revenit după criticile magistraților și a transmis că partidul respectă justiția, dar solicită transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Astfel, spun liberalii, este înlăturată orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității juridice.
1: Iar PSD mută acest scandal în Parlamentul European. Socialdemocrații anunță că sesizează Comisia Juridică de la Bruxelles cu privire la nemulțumirile liberalilor din procesul cu puciștii. Ei numesc demersul PNL de a sesiza modul în care au fost formate completurile de judecată drept atacul la adresa independenței justiției. Precizăm că PNL a sesizat acest aspect din procesul de la Tribunalul București și la Curtea Constituțională. În reacție, premierul propus de liberali, Siegfried Mureșan, reclamă că tocmai socialdemocrații acuză de încălcarea statului de drept și reamintește de episodul din 2017 cu OUG 13 și Liviu Dragnea. Mașină de 120.000 de euro și rate aproape cât veniturile. Este vorba despre deputatul PSD de la Giurgiu, Marian Mina. Parlamentarul își dă aproape toată indemnizația de parlamentar pe o mașină de lux. Misterul e remarcat de jurnaliștii Snup.ro. În declarația de avere, Marian Mina nu are alte venituri în afară de banii de la Parlament. Și atunci rămâne întrebarea, din ce trăiește lună de lună? Într-o reacție pentru Digi24, șeful PSD Giurgiu a spus, și citez, vă asigur că mă încadrez, este perfect legal și transparent. Concret, socialdemocratul are un credit de nevoi personale de 200.000 de lei și un leasing de 600.000 de lei încheiat cu o firmă din domeniul auto. Deci, ratele cumulează mai bine de 10.600 de lei, în condițiile în care un parlamentar câștigă lunar în jur de 11.400 de lei. Mai mult, potrivit surselor Snup.ro, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne pe zero. Creditul e luat pe o perioadă de 5 ani, ceea ce înseamnă că în ultimii 2 ani din contract, șeful PSD Giurgiu nu poate garanta că are aceleași venituri.
12: Da, e mașina mea. Pentru că plătesc pentru ea din banii mei, din salariul meu. Trebuie să venim cu trotinete? Nu e nimic de ascuns.
18: Cât plătiți pentru astfel de mașină?
12: Asta e treaba mea, cât plătesc. Nu e treaba dumneavoastră. O să vedeți în declarația de avere. Este
18: lunar.
12: Problema mea, plătesc din salariu, plătesc după car, nu e nimic de ascuns.
18: A spus că plătiți această mașină din salariul dumneavoastră. Anul trecut ați câștigat în medie lunar 11.400 de lei. Din acești bani vă plătiți această mașină?
1: E scandal la primăria Timișoara. Mai mulți angajați concediați în urma măsurilor de austeritate adoptate la începutul anului au câștigat în instanță dreptul de a reveni la serviciu, însă spun că nu au trecut nici de poarta instituției. Acuză că, deși judecătorii au suspendat deciziile prin care au fost concediați, accesul la locul de muncă le este în continuare interzis. Situația a degenerat inclusiv prin intervenția poliției. Reprezentanții autorității locale spun că așteaptă motivarea instanței și că vor face recurs.
4: Cu hotărârile instanței în mână, foștii angajați au venit la prima oră la serviciu, convinși că își vor relua activitatea. În locul colegilor însă i-au întâmpinat agenții de pază. După mai multe discuții fără rezultat, oamenii au sunat la 112. În total, 95 de angajați disponibilizați au contestat în instanță măsurile luate și au obținut suspendarea deciziilor de concediere.
19: Am circa 10 ani de primărie. Ieri am venit la lucru, la ora 8. Cartelele sunt nefuncționale, birou închis, broască schimbată. Am fost informați că și că ne-a dat concedierea. Noi n-am primit așa ceva.
4: Sindicatul acuză că hotărârea judecătorească nu a fost pusă în aplicare.
20: Bineînțeles că sentința este executorie. Noi am informat ca organizație sindicală. Domnul viceprimar se pare că încalcă dispozitivul acestei hotărâri.
21: Respingem în primul rând folosirea poliției ca mijloc pentru soluționarea unui conflict administrativ care în fapt se află pe rolul instanței. Așteptăm motivarea, după care vom urma calea de atac.
4: La poliția locală, hotărârea instanței a fost pusă în aplicare, iar mai mulți angajați de acolo care au contestat concedierile au fost reîncadrați.
1: De 5 nopți au avut nevoie voluntarii și pompierii mobilizați pe rețelele sociale pentru a salva o pisică blocată la metrou. Cum s-a sfârșit totul, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
25: Întrebarea numărul 8. De ce unor români le este frică de străini?
26: Cred că e frica de necunoscut, pentru că exact oamenii aceia care spun că le e frică nu au o legătură cu acei oameni de care le e frică. Oamenii care au legături între ei nu le mai e frică.
25: Este un sentiment la țară generalizat sau este tot un mit, frica de străini?
26: În general, e frica de necunoscut, este, o văd, o văd, și naționalismul observ, pentru că noi avem un muzeu acolo care tratează subiectul relațiilor interetnice și noi observăm acele valuri de naționalism. În momentul în care crește naționalismul, pe mine mă întreabă sau mă sună oameni din lume și zic, nu ai un, nu trebuie un costum popular. Pentru că ce face politicul? Manipulează sau populismul, de fapt, atinge latura aia vulnerabilă a oamenilor și le cere dansuri și costume populare la orice eveniment și e groaznic. Deci eu cred că ar trebui să facem o pauză cu acel folclor oferit în supradoze. Deci folclorul, deci se abuzează de costumul popular sau național și de folclor. El trebuie dat în, așa zicea taică-meu, că eu cânt muzică populară, folclor. Și taică-meu zicea, Ștef, ai grijă, la oameni folclor trebuie să-l dai cu lingurița aia mică, nu cu lingura de zupă. Și asta face societatea, asta fac posturile de televiziune, asta fac politicienii când fac un eveniment, imediat pun niște copii îmbrăcați în haine populare și se danseze pe scenă. Eu cred că ar trebui să facem o pauză aici și să regândim puțin lucrul ăsta.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
0: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când privim economia, pe termen lung, observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor, iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factorii externi. O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: O salvare spectaculoasă a înmuiat inimile bucureștenilor. Pisica prizonieră în tunelul de metrou de la stația Politehnică a fost salvată după 5 zile de eforturi continue. Nu a fost o misiune ușoară, pentru că animalul era speriat și se ascundea de fiecare dată când un om se apropia. Salvatorii, atât pompieri ai Metrorex, cât și asociații și echipe de la protecția animalelor, au reușit în cele din urmă să captureze pisica și să o scoată în siguranță. Apoi a fost preluată de o asociație pentru protecția animalelor, iar acum primește îngrijiri medicale. Într-o perioadă tensionată din cauza crizei politice, e loc și de umor. Clujenii s-au distrat copios la stand-up comedy show-ul lui Florin Serghei, realizatorul emisiunii Scos din sărite de la Digi24.
1: Să aplaud oamenii care sunt un pic dezamăgiți din Nicușor. Ok. Să aplaudi cei care sunt mulțumiți din Nicușor. Ok. Și să aplaudi cei care sunt foarte dezamăgiți din Nicușor. Pe mine mă interesează mai mult că n-am avut alte opțiuni, mai a Cătării, dacă stau să o văd așa. Că ai avut de ales între Ola Sconi, care a fost un fel de șoșoaca fără șpagat. Între Ponta, care ăsta minte și când doarme, și Crina Antonescu, care acum a devenit mai suveranist decât Simion, mai mincinos decât Ponta și mai bețel decât Băsescu.
2: Peste 100 de oameni au râs pe săturate la show-ul lui Serghei.
3: Românii știu să facă haz de necaz când vine vorba de politică.
4: Serghei sigur știe să facă. Cred că asta e farmecul lui special.
5: Lângă nervii pe care ne facem zi de zi, cred că ajută din când în când să mai un pic de umor.
6: Minunat. Show-urile lui sunt minunate. Iar la Digi, emisiunile sunt foarte faine.
0: Cerere în căsătorie pe Empire State Building. Doi tineri au escaladat turnul și au desfășurat un banner. Ce mesaj au vrut să transmită, dar și ce au pățit după isprava lor, vă spun imediat. Explozie de bucurie în Venezuela după ce echipele de intervenție au salvat un bărbat după 8 zile de la cutremurele gemene care au devastat țara. Bărbatul de 44 de ani a fost dus rapid la spital, unde tot speră că se va recupera fără probleme.
7: Esta persona de 43 ani este format de una germană.
2: 8 zile de așteptare, 70 de ore de eforturi supraumenești și speranță. Speranța că Hernan va supraviețui. Ca să ajungă la el, salvatorii au săpat 9 metri sub ruinele de 140 de tone ale unui mol prăbușit complet. Și au riscat viețile pentru a-l scoate în siguranță. Structura extrem de instabilă s-ar fi putut prăbuși oricând, mai ales că au existat și replici la seismele inițiale.
8: Hernan? Necesito que mires un poco hacia la cámara.
2: Și-au unit eforturile echipe din 7 țări, Chile, Mexic, Portugalia, El Salvador, Costa Rica, Statele Unite și Venezuela. Pentru soția bărbatului de 44 de ani, cele 8 zile au fost un chin.
9: Este días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Eso, allí en la garita donde él trabajaba, había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso. Logró esconderse debajo del escritorio de la silla, una de las dos.
2: Starea lui Hernan este stabilă. Pentru medici, un singur cuvânt poate descrie supraviețuirea și salvarea acestuia.
10: Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto, el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, dándole alimentándolo, bueno. Pero yo soy optimista de que se va a recuperar.
0: Americanii sunt în stare de șoc după ce poliția din statul Ohio a descoperit 16 copii ținuți captivi de părinții și bunicii lor în condiții îngrozitoare. Oamenii legii au rămas înmărmuriți, o parte dintre minori au fost internați de urgență, cel puțin unul era la un pas de moarte. Acum, adulții care i-au chinuit riscă pedepse cumulate de peste 100 de ani de detenție.
11: Condițiile inumane în care erau ținuți copiii au fost descoperite întâmplător, după ce polițiștii au bătut la ușa familiei pentru că aveau un mandat de percheziție într-o anchetă complet diferită. Nici măcar nu știau că la adresa respectivă locuiau și minori. Cu atât mai mare a fost șocul.
12: 16 children were discovered in what authorities call a house of horrors. Sheriff's deputies searched that home on Tuesday, finding kids covered in feces, urine and filth. Detectives say some of them were so ill they were close to dying.
13: The children were kept in a roughly 12 by 12 area that it seems like is where they've spent the most of the last 4 years.
14: Did these children know how to read and write?
15: Some of these children couldn't even speak. Yeah, so, I mean, we're talking, this is very, it was terrible. I mean, they looked like almost feral animals. It was terrible.
11: Cel mai mic dintre copii are doar un an și jumătate, iar cel mai mare dintre ei, care anul acesta a împlinit 18 ani, nici măcar nu le-a putut spune polițiștilor cum îl cheamă.
16: Just almost beyond comprehension that this stuff can happen in our country and that it can happen in a house at the hands of people who are in charge of taking care of kids.
14: They're trying to determine if any of these children, any of the victims, were sexually assaulted. Judge has the case of a mother, father, grandmother, and grandfather who could face more than 100 years behind bars.
0: A fost o noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 21 de morți, peste 80 de răniți, arată cele mai noi informații. Iar mai multe cartiere au fost distruse, etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
17: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Наймашніша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
2: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
0: Incendiile mistuie sudul Franței. Peste 2500 de oameni au fost evacuați din Calea Flăcărilor doar în ultimele două zile. Autoritățile au declarat că nicio casă nu a fost avariată, deși unele podgorii au fost parțial distruse, iar 2000 de pompieri participă la operațiunile de stingere, inclusiv 23 de români.

0: Doi tineri au escaladat Empire State Building din New York și au montat un banner cu un mesaj. Au fost arestați însă după performanța lor.
1: Some crazy shit just happened and somebody literally f***ing climbed the Empire State Building and put a f***ing flag up there.
2: They're f***ing up there, bro. It is like 100 degrees outside. I can't imagine how hot it is up there.
0: Bărbatul și femeia îmbrăcați în negru și cu măști pe față au escaladat clădirea până la 443 de metri înălțime, în vârful antenei de metal. Au întins acolo un banner pe care scria: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va avea pace. A urmat apoi o cerere în căsătorie, chiar înainte ca cei doi să fie arestați.
3: Stay where you are. You can't be up here. All right.
4: Yeah, I'm okay. Yeah.
3: Rob, come on. Give me this.
5: This guy's gonna be cooperative.
3: Yeah, cooperative. Matt, you're on. Just bring her over there, so he can come down.
5: Just so you're
3: before he goes back up. What language do you guys speak?
4: Russian.
3: All right.
0: Înapoi la noi, vremea nu se liniștește încă. Meteorologii au prelungit alertele de vreme instabilă până sâmbătă. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, vântul va sufla cu putere și va fi pericol de inundații în cea mai mare parte a țării. Prognoza pe larg de la Greta Gavrilă.
6: Bun găsit! Toată țara va fi sub avertizări de furtuni până la ora 3 dimineață. Vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină de până la 4 cm. Aversele vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 60 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere. Pe alocuri, rafalele vor depăși chiar 100 de km pe oră. Cele mai severe fenomene vor apărea în regiunile nordice, centrale, de asemenea prin sud-estul teritoriului, unde meteorologii au emis cod portocaliu de instabilitate atmosferică. La ora 10 aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni. Excepție vor face doar 5 județe din vest și din nord-vest. În restul teritoriului însă vor apărea manifestări ale instabilității atmosferice, precum ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Se vor strânge cantități însemnate de apă, iar vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cine e eroul naționalei Angliei după ce a dus echipa mai departe la mondial, dar și cine profită de pe urma calificării în optimi a argentinienilor, vedeți imediat la sport. Iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem: Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan ne apără NATO, uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
11: Da.
10: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
11: Armata
10: necesar.
11: N-am văzut aceste lucruri. Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
10: Până la măsurători viitoare, da, armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale armatei române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Ca un adevărat capitan, Harry Kane a urcat la rampă atunci când echipa avea mai mare nevoie. Anglia a fost condusă din minutul 7, dar atacantul și-a demonstrat clasa pe final cu o dublă de senzație. A ajuns la 5 goluri la această ediție și la 13 reușite în 15 partide de la mondiale, depășindu-l pe legendarul Pelé. Messi are 19, iar Mbappé 18.
1: Both of them had an incredible tournament so far, as a lot of other players have as well. So, yeah, look, that's you guys. You're going to compare us. You're going to, you know, put us on that pedestal. And it looks like everyone's having a pretty good tournament so far. And yeah, from my point of view, it's just about doing what I can to help the team progress. And again, today it was with a couple goals, so I'm extremely pleased with that.
2: It's amazing to be around them every day, because when you're around someone at the elite level, he's at the very, very top of football. He's having a season that's only ever been beat by Lionel Messi, the greatest footballer of all time. So that speaks to the level he's playing at.
0: În optimi, Anglia va întâlni Mexic, una dintre țările gazdă ale turneului final. Naționala Azteca a câștigat toate cele patru partide disputate până acum și se anunță un adversar dificil pentru echipa lui Tuchel.
1: Mexico in Mexico is as big as it gets, maybe in the World Cup. The atmosphere is going to be incredible. It's going to be tough for many different reasons. But ultimately, this is, you know, if you want to be world champions, you have to go through tough games.
0: Argentinianul Gustavo Alfaro este omul momentului în Paraguay. După ce a calificat naționala în optimi, antrenorul în vârstă de 63 de ani a devenit cea mai îndrăgită figură, iar producătorii au profitat repede. Pușculița Alfarito se vinde ca pâinea caldă.
3: Hoy día nuestro producto estrella es el Alfarito, el famoso Alfarito, que está teniendo bastante éxito y gracias a Dios nos hizo clasificar a octavos también.
0: În Paraguay, suporterii visează și la marea lovitură. După ce au eliminat Germania, sudamericanii vor întâlni Franța în optim.
4: Se complicó, pero siempre tenemos la selección con nosotros, la garra paraguaya te ha matado a los gallos franceses.
5: Cel mai tare meci pentru echipele românești calificate în cupele europene e în direct la Digisport, Tour Retour. Ucluj își începe drumul spre grupele Europa League cu un adversar de calibru, Dinamo Kiev. Prima manșă va fi pe 9 iulie și se va disputa în Polonia, pe Arena Lublin. Digisport va transmite și returul programat pe 16 iulie. Dacă trec de ucraineni, clujenii continuă în Europa League cu un nou meci tare. Vor întâlni fosta echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Dacă pică în conference, dau peste norvegienii de la Brandbergen. Băieții lui Cristiano Bergodi au multe de pus la punct până la meciul cu cea mai titrată echipă din spațiul ex-sovietic. Nu au nicio victorie în 3 meciuri de pregătire. Ultimul amical l-au pierdut la scor. Voivodina a câștigat cu 3-0. Alex Kipciu a comis un fault în careu, care a dus la primul gol. Tot capitanul Șepcilor Roșii a greșit și la golul 2. Noua achiziție a lui U, Florian Paulolo, s-a evidențiat cu un șut violent în transversală. Vicecampioana Serbiei a marcat însă și golul 3.
0: Dinamo a revenit din cantonamentul din Polonia, acolo unde a câștigat și a pierdut câte două amicale. Albroșii s-au acomodat cu noul antrenor după 2 ani și jumătate alături de Zeljko Kopić.
6: Este bine că ne-am antrenat, că am reușit să punem jocul ăsta lui Mister la punct și sperăm din suflet să facem bine la campionat.
7: Ne-a ajutat mult, ne simțim că am început să înțelegem nou antrenor, nou staff, toate ideile cu care au venit și a fost plăcut, un antrenament plăcut.
0: Câinii și-au stabilit obiectivul sezonului următor, clasarea pe podium în Superliga.
6: Cu siguranță, Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată acolo sus, să-și propună să se bată la campionat și cupele europene.
7: Pentru noul sezon o să încercăm să facem minim același sezon de anul trecut și după o să vedem.
0: Înaintea meciului din 16-mi cu capul verde, fanii argentinieni au făcut spectacol pe străzile din Miami. Au creat o atmosferă impresionantă în momentul în care autocarul Argentinei a ajuns la locul de cantonament. Leo Messi e printre idolii orașului din Florida, unde joacă pentru echipa sa de club, Inter Miami.

0: Sudamericanii nu privesc partida cu rechinii albaștri ca pe una facilă. Africanii au reușit să treacă de faza grupelor după 3 rezultate de egalitate, cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Oltenia fierbe în așteptarea startului din preliminariile Ligii Campionilor. Gica Craioveanu crede că știința poate spera la un parcurs cât mai lung. Echipa lui Coelho are și plasa de siguranță din Europa League.
1: Eu vreau Champions. Da? Dacă nu se poate Champions, Europa League. De ce nu?
2: Nu am înțeles.
1: Avem 2 tururi accesibile sau băieții au 2 tururi care... Da, după aia vedem. Problema la primul meci, la primele meciuri, e că echipa nu are
2: ritm.
1: Dar nici adversarele nu cred că sunt ceva de speriat.
0: După primul meci cu Vitebsk de miercuri și returul din Bănie va fi în direct la Digisport pe 15 iulie. În cazul în care trece de formația din Belarus, Universitatea Craiova dă peste câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka din Bosnia și bulgarii de la Levski Sofia.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum... Provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
6: Bună ziua! E cineva?
4: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Mamaia nu bate numai briza. Vezi lupte ca în filme la Elite Fighting Championship. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Și n-a venit o rețetă mai veche?
2: Nu stau mai greu.
3: Mă mai dă de la mine, că nu știu mai
4: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment, cu președintele Dan. Eu ce înțeleg, că Nicușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR. Asta am înțeles eu.
5: Viorel Pașca spune că e mândru de ce a făcut. Acuzat de procurori de trafic de persoane, el spune că din 400 de oameni de care a avut grijă, doar 100 ar fi avut venituri. Și că nu pentru bani a făcut azilul. În fața tribunalului, el le spune jurnaliștilor că e ferm convins că ce a făcut a fost bine. Procurorii prezintă însă stenograme din care reiese o realitate neagră a unei rețele care ajuta statul să scape de bătrânii fără nimeni pe lume. Conflict deschis între justiție și guvern. Ilie Bolojan anunță că sesizează Curtea Constituțională. În alta curte a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Ilie Bolojan spune că pentru restanțele magistraților ar avea nevoie de 1 miliard de euro. Început de vacanță dezastros pentru clasa politică la 2 luni după moțiunea care a aruncat în aer coaliția și tot atâtea luni în care România n-a reușit să obțină un guvern, singura soluție care pare să fie valabilă este recompunerea din cioburi a aceleiași coaliții sub forma unui armistițiu, spune Ilie Bolojan. Cum ar arăta acest guvern de armistițiu, scenarii și analiză în această seară la jurnal? Kelemen Hunor spune la Hot News că dacă aventura guvernului nu se termină în iulie, furia oamenilor se va întoarce împotriva lor. Și dă din nou declarația zilei. George Simion se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește în sondaje, fără să facă nimic altceva. Reportaj în exclusivitate despre piața neagră a medicamentelor de slăbit în această seară la Digi24. Sunt atât de căutate și consumate de români, cei mai grași dintre europeni, încât mulți le vor pe sub mână. Cum arată comerțul ilegal cu produse de slăbit? Imediat în jurnal. Și premierul Ilie Bolojan anunță că noua lege a salarizării unice trebuie adoptată urgent în Parlament. E nevoie de o sesiune extraordinară. Proiectul urmează să fie depus în a doua jumătate a lunii iulie. Cheltuielile totale cu salariile bugetarilor vor fi blocate, credem pentru totdeauna, la 8,1% din PIB. Sunt subiectele noastre în această seară. Începe jurnalul. Viorel Pașca, patronul azilului în care ar fi murit 400 de bătrâni doar în ultimii 6 ani, află în această noapte dacă rămâne în spatele gratiilor. Procurorii

0: Icot, procurorii susțin că lui Viorel Pașca și apropiaților lui nu le păsa prea mult de bolile bătrânilor de la azilul Dumbrava. Pașca a fost interceptat în timp ce vorbea cu unul dintre angajați. Șeful azilului susținea că pentru o criză de epilepsie nu e necesară ambulanța, pentru că boala ori trece de la sine, ori nu. Ancheta procurorilor antimafia scoate la iveală o altă oroare. Ofițerii spun că doar unii dintre bătrânii primeau medicamente. Tratamentul era administrat după ureche, de angajați care nici măcar nu știau să citească. Practic, procurorii de ICOT apreciază că la fiecare doză administrată, viața pacienților era pusă în pericol. În referatul de arestare, procurorii sugerează că la azilul Dumbrava bătrânii n-aveau nicio șansă să ajungă la spital dacă problemele lor de sănătate se agravau. Două angajate ale centrului au fost interceptate când vorbeau despre un focar de infecție izbucnit într-unul dintre adăposturi și complet ignorat. Procurorii susțin că în acea clădire au murit mai mulți pacienți. Anchetatorii spun că doar în ultimii 6 ani la azilul lui Pașca au murit 400 de oameni.
1: Sunt mândru de ce am făcut, declară proprietarul azilelor Groazei la ieșirea din tribunal. Viorel Pașca susține că este nevinovat, că le-a făcut doar bine bătrânilor care au stat în azilele lui și că banii pe care îi lua de pe urma lor erau prea puțini, chiar dacă anchetatorii susțin că au fost găsite seifuri pline cu bani.
2: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
3: Ce greșeli ați făcut?
2: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai greu.
1: Andreea Georgescu în studioul Digi24, bună seara, Andreea!
4: Bună seara!
1: Toate privirile astăzi asupra informațiilor, dezvăluirilor făcute de stenogramele procurorilor, ce aflăm de acolo?
4: Sunt stenograme făcute pe parcursul mai multor săptămâni, cât timp familia Pașca a fost sub monitorizarea procurorilor de ICOT. Foarte interesant e că aceste stenograme, aceste interceptări nu sunt singurele probe din dosar. Mai sunt și mărturiile celor 4 investigatori sub acoperire care au fost folosiți de procurorii și polițiștii care au investigat acest caz încă de anul trecut, de când Carla Tănasie, colega noastră, a fost și a filmat acolo alături de cei de la Centrul pentru Resurse Juridice și așa s-au sesizat și procurorii de ICOT și au început această anchetă care, iată, a durat aproape un an până la momentul perchezițiilor, până la momentul când pacienții, persoanele care erau în momentul de ieri dimineață în casele deținute de familia Pașca au putut fi mutați în alte județe ale țării, în alte centre, în alte spitale, unii dintre ei care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Am văzut aceste audieri și apoi suntem în așteptarea deciziei instanței. Stenograme care relevă, spun anchetatorii, în primul rând modul în care erau alese persoanele care ajungeau să fie cazate în locuințele respective. Spun procurorii că dacă nu aveau deja un venit, pensie, de exemplu, sau posibilitatea de a obține un venit, adică aveau deja act de identitate și puteau fi făcute procedurile pentru a obține diverse ajutoare sociale, venit minim garantat în funcție de fiecare caz în parte, Viorel Pașca nu ar fi acceptat să primească persoanele respective. Dacă ți-amintești, anul trecut a fost și un scandal de la care a plecat reportajul Carlei cu acei pacienți returnați de Viorel Pașca, cred că la Drobeta Turnu Severin, în curtea spitalului, care îi trimisese inițial în locuința lui, pentru că nu putea să obțină ajutoarele respective pentru pacienții respectivi. Spunea că nu are cum să îi îngrijească. Ceea ce e real pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce apărarea lasă cumva în plan secund e că nu avea absolut nicio autorizație pentru acele case pe care le administra și în care erau primiți acești oameni, mulți cu probleme foarte grave de sănătate, care nu erau îngrijite corespunzător, pentru că nu avea angajați medici, psihologi, psihiatri și așa mai departe. Mai erau și alte probleme acolo. Cazuri de violență au documentat investigatorii sub acoperire. Cazuri de persoane care pur și simplu nu puteau citi, nu puteau scrie, dar administrau medicamente pentru că le recunoșteau în funcție de culori. Mai sunt documentate și cazuri

0: cazuri de violență între cei care erau cazați acolo și care nu erau raportate. Mai sunt documentate și cazuri de pacienți în stadiu terminal, dar care nu primeau îngrijiri paliative necesare.
1: Deci nu se potrivește ce au aflat anchetatorii cu ce spunea acum domnul Pașca, și anume că îi lua și pe cei care nu aveau venituri. Procurorii susțin că
0: din
1: aceștia,
0: contră,
1: erau,
0: aceștia
1: refuzați,
0: erau refuzați.
1: Nu erau primiți pentru că se interesa, aparent avea o rețea prin care strângea informații în legătură cu cei care ar fi putut să ajungă la el.
0: Dar, practic, autoritățile statului erau cele care îi trimiteau acești oameni lui Viorel Pașca, practic nu mai mutau problema, nu mai era problema lor, devenea problema lui Viorel Pașca. Sunt foarte curioasă dacă spitalele, primăriile din mare parte din țară, direcțiile generale pentru protecția socială știau la momentul când trimiteau pacienți că Viorel Pașca nu era autorizat. Cu siguranță s-a aflat acest lucru în 2023-2024, când a fost acel mare val de controle după cazul azilelor din județul Ilfov, și au fost controle și la Viorel Pașca, și atunci i s-a cerut să intre în legalitate. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar oamenii au continuat să fie trimiși acolo.
1: Andreea, sunt impresionante imaginile cu o mare de cruci. Înțeleg că acolo sunt 400 de morminte, sunt sute de morminte, iată, acestea sunt imaginile. Este vorba despre oameni de care a avut grijă Viorel Pașca în azilele lui. Te rog.
0: Apropo de ce vedem în aceste imagini, în stenograme sunt redate discuții din care reiese că ajutorul de mormântare pe care Viorel Pașca îl încasa pentru fiecare dintre acești pacienți beneficiari, să le spunem, pe care decedau din diverse cauze, fie erau foarte în vârstă, fie aveau diverse boli și erau mormântați acolo, nu erau folosite decât o mică parte pentru acele înmormântări. Vedem că sunt destul de
1: morminte tip,
0: spun anchetatorii că nici măcar sicrie nu erau cumpărate, multe cazuri erau făcute acolo de cei care lucrau în casele lui Viorel Pașca, din câteva scânduri bătute în cuie. Era chemat un preot care primea câteva sute de lei și aia era tot. Deci, din ajutorul de mormântare de câteva mii de lei erau de fapt cheltuiți doar câteva sute de lei pentru mormântările respective. Și mai apare un detaliu apropo de asta: când oamenii erau primiți în centru, cei care aveau discernământ erau puși să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care acceptau ca veniturile să fie încasate de Viorel Pașca. Dacă aveau pensie sau ajutor social, își predau carduri, dacă aveau card pe care încasau aceste ajutoare sau pensii, își predau cartea de identitate și acceptau să fie mormântați în județul Bihor, dacă se întâmpla să rămână până la finalul vieții.
1: Acuzația oficială este de trafic de persoane. A existat inclusiv, a circulat inclusiv informația că unii dintre pacienții bătrânii de care a avut grijă Viorel Pașca, de care a avut grijă familia în azilele din județul Bihor, ar fi fost sedați până la moarte. Această acuzație a fost formulată în mod oficial sau procurorii nu au suficiente dovezi pentru această acuzație?
0: Este cel mai probabil, nu există dovezi suficiente în acest moment pentru formularea acestei acuzații. Acuzația este de trafic de persoane în vederea exploatării. Spun anchetatorii că erau exploatate veniturile acestea sociale, ajutoare sociale, pensii care puteau fi obținute prin intermediul acestor oameni. Va fi interesant de calculat pe parcursul acestei anchete, pentru că trebuie anchetatorii să dovedească faptul că Viorel Pașca a și rămas cu bani după aceste activități, pentru că am văzut apărarea lui Viorel Pașca. Nu a păstrat bani pentru el, avea cheltuieli foarte mari cu întreținerea caselor, cu mâncare, haine, medicamente, ce mai era nevoie pentru persoanele respective, și că veniturile acestora nici măcar nu erau suficiente, primea donații prin asociație ca să poată acoperi toate cheltuielile, și susține domnia sa că nu toți aveau venituri, spre deosebire de am văzut acuzația, nu primea decât oameni care fie aveau deja un venit, fie puteau obține la un moment dat un venit prin diverse cereri către autoritățile statului.
1: Mulțumesc, Andreea Georgescu, în studioul Digi24. Ilie Bolojan spune că prețul carburanților s-ar putea reduce în curând. Deocamdată, realitatea de la pompă e alta, odată cu expirarea schemei de plafonare și revenirea accizei la nivelul de dinaintea acestei măsuri a guvernului, motorina s-a scumpit în majoritatea stațiilor din România. Premierul a amintit la finalul ședinței de guvern că piața internațională a petrolului s-a liniștit după încheierea zonei fierbinți, după încheierea războiului din Iran, declarația prim-ministrului.
2: În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor carburanților. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri, punctează că o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, ori modificarea sistemului de compensare.
3: Acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că alături, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie. Am nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însămânțări și de campania agricolă, de fapt, de toamnă, cu prețul de aproape 10 lei la motorină și preț aproape dublu la îngrășămintele chimice. Singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament. Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar, și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pe acciză.
1: Nota de plată a crizei politice în care România e blocată de 2 luni a fost calculată și vom vedea împreună care este rezultatul.
4: Aproape 4 miliarde de euro a pierdut în total România în cele 2 luni de la demiterea guvernului, arată calculele mediului de afaceri.
5: Nota de plată ajunge la companii și la fiecare familie în parte, că recesiunea deja se simte atât în buzunarul românilor cât și în cel al companiilor, că IMM-urile îngheață investițiile și că populația își reduce drastic consumul.
4: În toată țara, toate investițiile noi sunt blocate, neavând un guvern cu puteri depline. Merg mai departe doar lucrările care au fost începute în construcții. Toate domeniile au înregistrat scăderi, de la industrie, imobiliare, comerț la turism și chiar IT, în timp ce oamenii au cheltuit mai puțin. În primul trimestru din acest an, peste 1800 de companii au intrat în insolvență.
5: Ar trebui investit un guvern cu puteri depline și care să asume un calendar public al reformelor economice. Ar trebui să adoptăm cu toții un pact pentru stabilitatea economică.
4: Și transportatorii cer măsuri imediate de când a expirat reducerea accizei la motorină.
6: Când paharul este plin și mai pică o picătură, dă peste. E un element care aduce un plus, da, negativ în costurile operatorilor de transport, că și în piața transporturilor avem o scădere a cererii, sau în transport, de exemplu, avem cu 25% mai puțin încasări ca anul anterior. În transportul de marfă, undeva tot pe acolo.
4: Până la finalul anului ar putea dispărea până la 80.000 de locuri de muncă, antreprenorii fiind nevoiți să pună lacătul pe ușă.
7: Scandal între Tribunalul București și PNL. Liberalii acuză că peste noapte au apărut completuri specializate pentru partidele politice. Asta după ce aripa anti-Bolojan din PNL a reclamat în instanță deciziile luate de partid. De cealaltă parte, magistrații acuză presiuni asupra sistemului de justiție. CSM a atacat dur comunicarea liberalilor. Citez: într-o democrație constituțională, litigiile se analizează în fața instanțelor, nu în spațiul public, transmite CSM.
4: Reacțiile au la bază o decizie luată de magistrații Tribunalului București de a face completuri specializate pentru litigiile din partide, cu doar 3 zile înainte de procesul liberalilor. Un astfel de complet a dat câștig de cauză puciștilor din PNL și a suspendat o hotărâre a partidului condus de Ilie Bolojan, prin care s-a convocat congresul extraordinar. Ca răspuns, PNL a transmis că, brusc, la numai 2 zile după congresul extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate. Este o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, se arată în comunicatul liberalilor. Președintele Tribunalului București a respins acuzațiile și a transmis că măsura a fost una de eficientizare. De altfel, același partid politic a subliniat în propriul program de guvernare nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice, se arată în comunicatul de presă. Și secția pentru judecătorii CSM a denunțat o escaladare fără precedent a discursului public împotriva magistraților. Declarațiile respectivului partid politic sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice, care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. PNL a revenit după criticile magistraților și a transmis că partidul respectă justiția, dar solicită transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Astfel, spun liberalii, este înlăturată orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității juridice.
7: În România, sprijinul popular pentru Donald Trump rămâne foarte ridicat, scrie Nicușor Dan într-un articol de opinie pe platforma conservatoare Newsmax, preferată de Donald Trump. Președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american, afirmând că acesta se bucură de un respect profund în rândul românilor. În text, șeful statului subliniază rolul Statelor Unite ca aliat puternic al României, evocă sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Nicușor Dan vorbește și despre proiectele strategice comune, de la prezența militară americană la Mihail Cogălnicianu până la dezvoltarea reactoarelor modulare și a unei gigafabrici de inteligență artificială. Președintele menționează în textul său și că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, cum ar fi credința pentru Dumnezeu, familia și respectul pentru libertate. Obezitatea este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică din România. În ultimii ani, tratamentele injectabile au schimbat modul în care este tratată această boală, au devenit o opțiune pentru mulți pacienți. Cererea este foarte mare pentru aceste medicamente și există mulți români care le preferă pe sub mână. În această seară, un reportaj în exclusivitate despre piața neagră a medicamentelor pentru slăbit.
8: Aveți ale în...
9: Avem. Ce concentrație de
8: cât? Cel de 2,5 sau de 5?
9: De 2,5 de
8: cât. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu stau în România și am tot de întreținere. Mm. Doar ce de întreținere o fac acum.
9: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
8: Nu, stau mai veche.
9: Vă mai dau de la mine? Da, nu știu mai am. Da.
7: A realizat reportajul pe care îl vom vedea împreună în această seară, ceva mai târziu, un jurnal, Isabela Neagu. Isabela Neagu este în studioul jurnalului. Bună seara!
10: Bună seara!
7: Despre ce se întâmplă în farmacii, acesta este un segment important în reportaj, dar ți-aș propune întâi să vorbim despre segmentul în care te ocupi de ce se întâmplă pe rețelele de socializare.
10: România se află, din păcate, în topul negativ european la capitolul obezitate. Peste 2/3 dintre adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi, iar acest fenomen a atras în mod clar și o piață neagră a soluțiilor oferite pentru astfel de afecțiuni. Pe rețelele sociale vedem, în primul rând, această piață neagră. Acolo sunt multe zeci de postări în care sunt oferite injecții pentru slăbit, care au fost procurate în moduri cel puțin îndoielnice, aș spune, pentru că, în primul rând, aceste injecții se procură în mod oficial doar cu prescripția medicului. În schimb, vedem multe astfel de postări unde cei care le au deja încearcă să le vândă, vorbesc despre cum au reușit să le obțină, fie prin prescripția unei rude, fie vorbim chiar despre tratamente care sunt contrafăcute, iar aici medicii trag un semnal de alarmă, spun că sunt extrem de periculoase. Oamenii nu știu pur și simplu ce conțin. Vorbea un medic și veți vedea în acest material despre compușii acestor medicamente contrafăcute. Spunea că a observat inclusiv în compoziția lor praful de cretă. Uh-huh. Și nu de puține ori, spunea acest medic, că au ajuns la urgențe cei care au urmat astfel de tratament.
7: Pe piața neagră, dacă mergi pe firul apei, găsești prețuri care cum sunt față de cele din farmacii?
10: În mod clar, sunt oferite niște prețuri mult mai mici decât cele din farmacii, astfel încât oamenii sunt tentați să apeleze la această ofertă oferită pe rețelele sociale, însă este cu adevărat periculos, spun specialiștii, pentru că în primul rând nu urmează un plan de tratament. Acești am văzut postări și veți vedea în material postări ale oamenilor care spun că urmează planul de tratament al unei rude sau chiar au întrebat AI-ul, au întrebat ChatGPT cum pot să ia acest tratament, cum să și-l administreze și au ajuns la urgență, iar apoi au căutat disperați rezolvarea tot pe rețelele sociale, vorbind despre efectele adverse de care s-au lovit.
7: Să le spunem telespectatorilor noștri, vom vedea reportajul ceva mai târziu. În reportaj tu mergi pe firul apei și te întâlnești cu cineva care vinde astfel de medicamente de slăbit pe rețelele de socializare, vă întâlniți în realitate, nu o să spunem care este deznodământul, le-aș explica acum telespectatorilor noștri că nu e doar o problemă de doză, de dozaj, este și o problemă de concentrație a medicamentelor. Aici relația cu medicul înseamnă că trebuie să revii în funcție de rezultat, pentru ca medicul să schimbe tratamentul, nu e atât de simplu. Ce se întâmplă în farmacii?
10: Isabela? Și mai trist decât faptul că le putem achiziționa poate de pe rețelele sociale unde fiecare face ce vrea și fiecare cumpără sau vinde așa cum vrea. Și mai trist este poate faptul că aceste medicamente se vând inclusiv în farmacii și veți vedea în materialul din această seară, fără prescripția medicului, pur și simplu la mica înțelegere, a existat o farmacie unde am fost, la fel cu o cameră ascunsă.
7: Și gata să-ți dea un
10: produs. Să-mi dea acest produs.
7: Mi s-a părut foarte interesant că acolo în farmacie te întrebau pe tine și care să fie concentrația, atât să fie, e foarte bine, merge.
10: Da, de acolo a evoluat dialogul nostru, chiar curioase fiind farmacistele de acolo, cât de eficient a fost în cazul meu și cam cum ar trebui luat, până când și ce plan am și chiar îmi spun la un moment dat că mă felicită pentru cât am reușit să slăbesc în baza acestui tratament pe care mi-l administrez singură, fără rețetă, fără prescripția medicală pe care ar fi trebuit să-l prezint înainte de a-mi oferi produs.
7: Mulțumesc, Isabela Neagu, în studioul Digi24.
10: Mulțumesc!
7: Noapte teribilă la Kiev, ținta unui bombardament rusesc masiv cu drone și rachete. Sunt cel puțin 21 de morți, peste 80 de răniți, potrivit ultimelor informații. Distrugeri uriașe sunt semnalate în mai multe cartiere de locuințe. Etaje întregi ale unor blocuri au fost pulberate. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
11: Zorii au prins pe salvatori căutând printre dărâmăturile ceea ce fusese un bloc cu 9 etaje. Un crater imens între clădiri lăsat de explozia unei rachete e mărturia puterii bombelor folosite de ruși. Dronele, rachetele balistice și de croazieră trimise de Moscova au semănat moarte și au făcut pagube enorme.
12: людина в Таранському районі, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Найбільша атака на Київ, балістика, крилаті ракети, БПЛА, пошкодження у всіх районах міста.
11: Atacul a venit în valuri pe parcursul mai multor ore. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o stație de ambulanță. A fost încă o noapte petrecută în adăposturi pentru mulți dintre locuitorii capitalei ucrainene. Cine a putut a mers în stațiile subterane de metrou care au fost pline? Volodymyr Zelensky avertizase încă de ieri că are informații că rușii s-ar pregăti să lanseze un atac masiv și și-a scurtat vizita la Dublin.
7: Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune astăzi la Hot News că dacă la sfârșitul lunii iulie în România nu are un guvern, atunci furia oamenilor se va îndrepta către politicienii din fosta coaliție. Câte șanse pentru un guvern de armistițiu, cum spune Ilie Bolojan, și cum ar arăta un astfel de guvern de armistițiu, imediat cu invitații jurnalului de seară. Și tot imediat, cât de trumpiști sunt românii? Ne punem această întrebare în urma unui articol semnat de președintele Nicușor Dan, prin care șeful statului încearcă să-l cucerească pe președintele Statelor Unite. Cât de mare succes poate avea acest articol și cât de mari sunt adevărurile? Sunt adevăruri sau nu cele susținute de președintele nostru în acest articol? Îl luăm pas cu pas cu invitații jurnalului. Rămâneți aici!
13: Digi24 FM.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
15: Pentru că e greu de gestionat, în general.
14: De gestionat, de înțeles, de asumat?
15: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți în Digi24 FM.
3: Am zis noi că face declarația zilei Kelemen Honor, dar de fapt face declarațiile zilei Kelemen Honor. Printre altele spune așa: guvernul e varză, parlamentul e varză, trebuie să avem o instituție care stă în picioare. Andreea Dumitrescu în studioul Digi24, care e instituția care trebuie să stea în picioare din punctul de vedere al lui Kelemen Honor, Andreea?
4: Păi singura care a mai rămas din enumerarea pe care o face președintele UDMR, președinția. Acolo, la Palatul Cotroceni, poate, uite, e bine că e un singur om și nu mai mulți, cum sunt în guvern și în parlament, că altfel și acolo ar fi avut o criză. Așa că Kelemen Honor spune măcar de Cotroceni să nu ne atingem în sensul unei suspendări și așa mai departe, pentru că măcar acea instituție e în picioare, e legitimă, nu e o criză acolo.
3: Și aici constatăm că e vorba despre o coordonare sau sunt pe aceeași pagină, că așa s-a nimerit între Kelemen Honor și Ilie Bolojan, pentru că ieri Ilie Bolojan spunea și el că nu e cazul, trebuie să avem instituții coerente.
4: Evident.
3: Nu e cazul să treacă la, să susțină un demers aur de suspendare a președintelui.
4: Evident că spun asta. Până la urmă, orice om rezonabil, nici măcar politician, orice om rezonabil își dorește instituții care să funcționeze. Sigur că din perspectiva celor de la aur, Nicu Șordan nu e un președinte legitim, spun ei, au momente, nu sunt constanți, dar au momente în care pun sub semnul întrebării alegerile care l-au adus pe Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, pentru că au în continuare și acea retorică de turul 2 înapoi, Călin Georgescu și așa mai departe. Și atunci îl contestă din punctul ăsta de vedere. Apoi, ridică semne de întrebare dacă își respectă sau nu rolul constituțional, dacă forțează sau nu Constituția, de care totuși președintele Nicu Șordan încearcă să se țină în litera ei. A scăpat un pic din litera Constituției și din spiritul Constituției cu desemnarea lui Adrian Veștea, dar în afară de momentul Veștea, prea poți să agăți de președintele Nicu Șordan vreo încălcare a Constituției flagrantă care să ducă la un demers de suspendare și așa mai departe.
3: Kelemen Honor, președintele UDMR, în interviu la Hot News, vorbește și despre care ar putea fi soluția pentru criza noastră politică de guvern? Care ar putea fi soluția? Și sunt din nou curios, Andreea, comentăm imediat cum ți se va părea în comparație cu varianta guvernului armistițiu, cum spunea Ilie Bolojan ieri. Kelemen Hunor la Hot News.
5: Toți zicem că nu vrem cu aur, ca cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Deci, în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna, la dorința celor de la AUR. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi Marea Coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și atunci, hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD, PNL, UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
3: Unde este cea mai mică rezistență? Și așa a ajuns Kelemen Hunor la varianta fără USR. Da? Fosta coaliție fără USR. Stă în picioare?
4: Ar putea sta în picioare, dar acum poate Kelemen Hunor din discuțiile cu liderii politici pe care în mod evident le are, sunt împreună în aceste negocieri și cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz și cu Sorin Grindeanu, comunică pentru a găsi o soluție. A identificat Kelemen Hunor că e mai mică rezistența lui Ilie Bolojan la o refacere a acestei coaliții, iată, PNL, PSD, desigur și UDMR, decât rezistența celor de la USR de a reface această coaliție. Acum, din declarațiile publice, noi nu sesizăm că ar fi mai mică rezistența lui Ilie Bolojan și a liberalilor la refacerea unei colaborări cu socialdemocrații. Așa cum spune foarte bine Kelemen Hunor, s-au legat de mâini și de picioare singuri prin rezoluțiile succesive adoptate de PNL, ultima chiar în Congres, cel mai mare for decizional al partidului, cu cea mai mare greutate, cu cel mai mare număr de membri, care a decis nu mai colaborăm cu PSD. Ca să se refacă această coaliție, ar trebui ca liberalii să facă un nou congres și să facă niște pași mulți înapoi de la declarațiile și deciziile luate până acum și să spună, bine, uite, ca să ieșim din blocaj, din criză, fie revenim asupra deciziei, colaborăm din nou cu PSD. Eu din ce am vorbit cu lideri liberali, întrebându-i tocmai dacă asta ar putea însemna armistițiul la care s-a referit Ilie Bolojan, dacă asta ar putea fi ieșirea din criză, mi-au spus nu. Mai degrabă, am merge pe varianta unei acceptări a rotației propuse de PSD. Pentru că cei de pe partea dreaptă
3: chiar cu
4: au
3: PSD
4: venit
3: la început?
4: La început, da. Pentru că până la urmă ideea rotației, rotativei și așa mai departe a venit dinspre USR, acceptată și de PNL și de UDMR, propusă inclusiv la Cotroceni la ultimele discuții pe care liderii le-au avut cu Nicuș Ordan, doar că ei au venit și au spus lăsați-ne pe noi primii, pentru că noi suntem deja în guvern, noi deja lucrăm pe proiectele astea urgente pentru PNRR, lăsați-ne să le ducem la capăt. Și apoi veniți voi, nicio problemă, voi ne votați pe noi acum, noi vă votăm pe voi pentru tura următoare. PSD a spus nu. Nu pentru că eu am depus moțiune de cenzură, nu să ne amintim, tocmai ca să vă îndepărtez pe voi. Ce fac acum? Vă votez să vă mențin acolo? După ce atâta amar de vreme am spus că voi ați dus România în situația asta critică economic de până acum? Nu se poate așa. Trebuie să fim noi primii, spune Partidul Social Democrat. E, și aici am sesizat eu în discuțiile informale pe care le-am avut cu liderii Partidului Național Liberal, aici am simțit că ar putea fi o deschidere și că ar putea accepta varianta aceasta unui guvern PSD monocolor pe care să-l investească pentru o primă rotație, urmând ca undeva pe parcursul anului viitor să vină din nou guvernul minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR. Aceasta ar putea fi o soluție de deblocare, să facă această concesie a primei rotații către PSD, iar PSD să facă concesia acceptării rotației și să le dea voturile la momentul la care ei vor trebui să vină la
3: cum
4: rând.
3: Rămâne cu încrederea, Andreea Dumitrescu, pentru că PNL ar face încă o dată un pariu. Noi ne vom încrede în cuvântul Partidului Social Democrat după ce ne-au arătat de curând că nu poți să te bazezi pe el. Deci cum rămâne cu încrederea? Cine va garanta aici? Probabil că președintele ar putea să o facă. Dar pare dispus? Deocamdată nu pare dispus să garanteze o astfel
4: până
3: de înțelegere.
4: Până la urmă, nici președintele n-ar putea garanta o astfel de înțelegere, pentru că nu e în puterea președintelui să demită un guvern care nu-și respectă cuvântul. Sau un premier care nu-și respectă cuvântul. El n-are puterea asupra guvernului. Parlamentul este cel care le are. Sancționarea unei încălcări a unui acord de tipul acesta ar trebui să vină tot dinspre Parlament, unde tot cu aur ar trebui să dai acest vot de blam guvernului care nu respectă acordul.
3: Atât de repede se repetă scenariul.
4: Și atunci, de aceea, cred că vorbește Kelemen Hunor despre rezistența cea mai mică la acea formulă PSD-PNL-UDMR, pe care ți explicam că e greu să o obținem și către care nu-i simt să încline în momentul acesta, dar de ce ar fi aceasta cea care ridice cea mai mică rezistență? Pentru că ar fi toți din nou în aceeași barcă. Ar fi toți în aceeași barcă, ar vâsli împreună până la urmă. Dacă își pot cumva crea acel sistem de echilibru, de checks and balances, împreună, fiind împreună în guvern. Nu e ok proiectul pe care îl faci tu, păi ministerul meu avizator nu ți-l avizează, deci îl blochez din interior. Ne putem controla reciproc fiind împreună în aceeași
3: 30
4: bară.
3: De secunde, Andreea, spune-ne dacă există vreo vibrație, vreo informație, vreo șansă ca oamenii ăștia să se reîntâlnească sau credem că se va întâmpla abia la sesiunea extraordinară, adică spre sfârșitul lui iulie.
4: Spre sfârșitul lui iulie am putea vedea un vot pe o formulă guvernamentală, dar dialog există între ei în această perioadă, în diferite formule, chiar dacă nu întâlniri față în față și așezate, și se caută acea soluție din care nici Sorin Grindeanu și nici Ilie Bolojan să nu piardă categoric acest război pe care îl duc de două luni încoace.
3: Andreea Dumitrescu, studioul Digi24. Mulțumesc!
4: Mulțumesc și eu!
3: Mare atenție la site-urile de unde vă luați informațiile. A apărut un nou val de tentative de fraude prin intermediul unor pagini false. A fost folosită inclusiv identitatea site-ului digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții care promit, evident, fals, câștiguri mari într-un timp foarte scurt.
6: Așa arată pagina semnalată de Ministerul Afacerilor Interne. Copiază fidel site-ul digi24.ro, folosește sigla, fontul specific și formatul asemănător unui articol. Este folosită și imaginea omului de afaceri Ion Țiriac, care ar promova o așa zisă platformă de investiții care promite câștiguri mari garantate.
7: Atacatorii folosesc imaginea unei persoane publice și a unui site de știri ca să crească credibilitatea. De multe ori site-ul arată aproape identic cu cel real, dar are un link ușor modificat sau care nu are nicio treabă cu pagina originală, cea reală a acelui site. De asemenea, trebuie să fim atenți că dacă articolul pare prea scandalos, și sau prea spectaculos.
8: Excrocii pot afișa inclusiv câștiguri fictive pentru a da impresia că investiția cerută inițial funcționează. Problema apare când victima încearcă să retragă așa zisul profit. Atunci se cer alte comisioane sau taxe pentru a-l debloca, iar banii ajung direct în conturile excrocilor. În plus, datele personale introduse pe platformele fictive pot fi folosite ulterior pentru alte tentative de fraudă.
9: Prietena mea a căzut victima acestei anunțuri pe care s-a făcut.
10: Și ce a făcut-o să creadă? Ce v-a povestit?
9: A zis că câștigă ceva la pensia pe care o are și, într-adevăr, n-a câștigat absolut nimic. Experiență.
11: Nimeni nu-ți dă ceva așa super fabulos fără ca tu să faci ceva. Nu știu, poate dacă aș auzi la știri ar fi un pic.
6: Recent, autoritățile române, alături de cele din Republica Moldova și Ucraina, au reușit să destructureze o astfel de rețea de fraude cu false investiții.
12: Hai să facem un pariu, vrei?
13: Nu.
12: De la poliție.
13: Da.
12: Te pune plângere pe mine și dacă mă găsești, eu personal ție îți virez 10.000 de euro în cont.
14: La Poliția Capitalei suntem.
15: Victimele erau atrase prin reclame care imitau companii cunoscute. Site-urile arătau profesionist, conversațiile erau convingătoare, iar cei care sunau vorbeau ca niște consultanți financiari. Până acum au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul depășește 3,6 milioane de lei.
6: Autoritățile recomandă informarea doar din surse oficiale, în niciun caz să nu fie oferite date personale și raportarea tentativelor de fraudă pe platforma Directoratului de Securitate Cibernetică sau la numărul scurt de telefon 1911.
3: Cine vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan? Îi listăm imediat pe reprezentanții partidelor care au acest plan. Câte șanse sunt ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat? Imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat despre Ilie Bolojan, care cere sesiune extraordinară a Parlamentului. De urgență trebuie votate în Parlament legile de care avem nevoie pentru PNRR. Inclusiv este vorba despre legea salarizării unice, cum stau lucrurile acolo. Ilie Bolojan, imediat la Digi24, vă așteptăm.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
17: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresiv. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
17: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansări în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Ați auzit despre Newsmax? Donald Trump sigur a auzit despre Newsmax, că este sursa lui preferată de informații. Și pe Newsmax, președintele României semnează un articol. Un articol în care vorbește despre cât de trumpiști sunt românii, cei mai trumpiști dintre toți europenii, despre cât de atașați sunt politicienii din România de establishmentul politic din Statele Unite și despre proiectele comune pe care cele două țări le au. De ce face acest articol președintele Nicușor Dan și mai ales ce succes poate să aibă el? Este unul dintre subiectele despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri din platou. Înainte însă despre Viorel Pașca și despre rețeaua lui din județul Bihor, despre azilele groazei, despre cei 400 de oameni de care ar fi avut grijă, dar care au sfârșit într-un cimitir impresionant. Imaginile sunt cum nu pot fi descrise. Cruce lângă cruce, e un cimitir rudimentar, sunt morminte tip în care au fost îngropați oamenii care au trecut prin azilele lui Viorel Pașca. Chemat, acuzat de procurorii de ICOT, inclusiv de după supraveghere la fața locului la București, pentru a da explicații, pentru a fi anchetat, Viorel Pașca spune în fața tribunalului că e mândru de ce a realizat acolo, crede că tot ce a făcut este bine. Procedural, trebuie să știți că în seara asta, probabil în jurul orei 22, vom afla cu toții dacă Viorel Pașca va răspunde întrebărilor anchetatorilor mai departe din spatele gratiilor, pentru 30 de zile ar vrea procurorii ca el să fie arestat, sau dacă va fi liber. Decizia va fi luată în această seară. Declarația la care făceam referire acum la televizor, o urmărim și comentăm cu invitații noștri.
1: Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate.
2: Ce greșeli ați făcut?
1: Că am fost naiv, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, ales în poze, deci poze cum au venit, au fost de 10 ori mai rău.
0: Este un caz despre care toată țara vorbește de 48 de ore încoace. La Digi24 am vorbit despre ce se întâmplă acolo încă de acum un an. Și în studioul Digi24 invitații noștri sunt Liliana Ruse, Mihai Cernea, Ion Meioniță. Bună seara tuturor! Întrebarea seara cu care vă provoc în momentul ăsta este: dacă acest caz va fi folosit politic, va juca un rol pe scena politică, Lili Ruse?
3: S-ar putea să da. Sigur că toată lumea face legătura, s-a întâmplat în Bihor, Ilie Bolojan, Bihor, coincidență. Dar, din păcate, exploatarea lui politică nu o să rezolve absolut nimic, că se întâmplă exact ce s-a întâmplat și în cazul Gabrielei Firea. Și toată lumea se concentrează pe omul acesta, care a fost sau nu hrăpăreț, o să ne arate instanța ce s-a întâmplat exact acolo, dar în niciun fel nu se uită către stat, ci nu ne uităm noi, semenii, între noi, noi între noi. Sigur că e o perioadă, pentru mine e o perioadă emoțională destul de încărcată, dar am văzut pe pielea mea cât de mult eșuează statul. Statul își abandonează cetățenii și nu-i mai pasă, pur și simplu nu-i mai pasă. Ai relații, ai bani, atunci ai o șansă la viață. N-ai relații, n-ai bani, ai avut ghinion. Cunosc foarte bine situația unor azile, unor centre din astea private unde bătrânii sunt îngrijiți, oamenii sunt îngrijiți cu contribuția de rigoare a familiei, și să vă spun ce se întâmplă în cazul în care familia sau cine finanța șederea acolo a respectivului sau respectivei doamne nu mai are bani să plătească. Nu mai are bani, nu mai vrea, se întâmplă și se întâmplă foarte des. Să ne înțelegem, prețul pentru un azil mediu aici, în București sau în preajma Bucureștiului, este între 4.000 și 6.000 de lei, o chestiune rezonabilă. Cele care sunt condiții de loc sunt mult mai mult. Ei, se întâmplă ca oamenii care finanțează șederea acelor bătrâni acolo să nu mai poată sau să nu mai vrea. Și să nu mai facă absolut nimic. Și să-i spună patronului respectiv, eu nu mai pot să mai plătesc, faceți ce știți cu el. Cu toate că e vorba de mama, cu toate că e vorba de tata sau de cineva apropiat. eu nu mai pot plăti, n-am ce să fac cu el. Și atunci ce face patronul de azil? Începe să-și pună în mișcare propriile lui relații, să sune pe la câte un DAGSPCXYZ. Te rog, ajută-mă, nu pot să-l țin, îl mai țin o lună, două, dar nu pot să-l țin, că nici mie nu-mi convin, că pierd bani. Hai să găsim o variantă, respectiva instituție zice, nu, nici nu mă, te rog, nu mă căuta, ștergem numărul, nu am unde să-l pun, n-am ce să fac cu el, descurcă-te. Și apare sistemul ăsta informal, care e, știi cum e, ca la loto. Dacă ai avut noroc, ajungi și se poartă omenește cu tine, într-un loc din ăsta, te susțin alții, prin diverse donații. Dar dacă n-ai avut noroc, mori ca un câine. E bine ca oamenii să înțeleagă și nu e vina unor patroni hrăpăreți care nu vor decât să pună mâna. E vina, în primul rând, a statului care eșuează într-una dintre cele mai îngrozitoare poziții în care te poți afla ca om, la bătrânețe când ești vulnerabil, și e vina noastră, a oamenilor, a semenilor, că vedem tot felul de cazuri din asta și le tratăm și nu facem nimic și nu înțelegem că avem o responsabilitate până la capăt. Până la capăt pentru cineva care, la rândul ei, a avut grijă de noi. Trebuie să ne uităm dincolo de lăcomia acestor oameni. Mi se pare odios să vrei să faci bani din suferința altora. Dar nu o să schimbăm noi acum lumea, că asta e viața. Dar hai să ne uităm cu atenție și la noi și hai să ne punem presiune mare pe acest stat să facă în sfârșit ceva pentru sănătate. E inadmisibil ce se întâmplă.
0: Trebuie să le explicăm telespectatorilor noștri că în cazul Pașca era vorba despre oameni care nu aveau familie, nu aveau de cine să fie ajutați și intrau în contact cu statul. Pentru că știm că în România sunt foarte mulți oameni în vârstă care își duc durerea și bătrânețile singuri între patru pereți și probabil acolo și mor, fără să știe nimeni de ei. Dar oamenii se mai îmbolnăvesc rău de tot, vine salvarea, ajung la spital și așa statul află că e cineva de care trebuie să aibă grijă și după ce s-a terminat cu spitalul, omul ăla trebuie să ajungă undeva și începe

0: asociați cu această situație. Nu am nicio legătură. Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legat de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
1: Mihai Cernea, vă rog, le-aș mai spune telespectatorilor noștri că astăzi DIICOT emite un comunicat în care condamnă exploatarea politică a acestui caz. Vă dau un fragment din acest comunicat. Respingem categoric afirmațiile care, sub aparența unei simple opinii publice, inoculează ideea că o anchetă penală este un spectacol, o demonstrație de forță sau un instrument folosit pentru a produce efecte politice. Ele constituie o intervenție directă a unor oameni politici într-o cauză penală aflată în plină derulare, făcută exact în perioada în care instanța urma să se pronunțe asupra cererilor DIICOT de luarea unor măsuri preventive. Măsura preventivă, repet, procurorii își doresc ca Viorel Pașca să fie anchetat din spatele gratilor, să fie reținut pentru 30 de zile. Mihai Cernea, cum e?
2: Câteva comentarii care nu, poate nu sunt foarte legate. În primul rând, acest caz a fost la periferia vederii mele în aceste zile. Am fost mai degrabă mărturisesc preocupat de telenovela Insula Guvernării și de telenovela Cupei Mondiale, pe care le urmăresc cu mare atenție. Și am încercat, evident, să mă informez înainte să intru în emisiune despre acest caz. De pe social media este aproape imposibil, trăim într-o societate extraordinar de polarizată, pe social media auzi orică este un înger Viorel Pașca, orică este un demon însuși, nu există, e foarte greu să găsești informații, informațiile din rechizitoriu și din presă le găsești, dar dacă ești un om care se apropie de acest subiect pe social media și nu căutând canale tradiționale media, va fi foarte confuz ce se întâmplă cu acest caz, suntem iarăși extraordinar de polarizați ca un comentariu general. Ca un comentariu particular nu pot să spun de cât că într-adevăr Liliana Rusa are dreptate atunci când rămâi singur în statul român, statul român care teoretic este un stat social, nu, care ar trebui să aibă plase de siguranță, avem AJPIS, ANEPIS, DGASPC, avem N organizații ale statului care ar trebui să fie acolo să te prindă când cazi. Pentru că în realitate cu toții cădem în această viață în momente diferite ale ei, cădem de mai multe ori și nu tot timpul e acolo un membru al familiei sau un prieten care să te scoată. Și din păcate în România, atunci când nu e un membru al familiei sau un prieten care se scoată, acest caz ne arată că nu e nimeni. Sau poate poți să ai un pic de noroc, dar în general nu e nimeni și niciun caz nu e statul. Dar statul, observați că încerca să scape de oamenii ăștia care erau, nu, incomozi, probabil că era o problemă birocratică cu ei și așa mai departe, și găseau tot felul de soluții neconvenționale. Cu privire la situația domnului Pașca, evident că nu putem să lăsăm
1: soluții neconvenționale. În cazul domnului Pașca, zilele sunt neautorizate.
2: Neautorizate și complet ilegale. Și aici întrebarea, întrebarea mea pentru cei care au apărarea pe internet domnului Pașca. Într-adevăr, informațiile pe care le avem, aștept eu ca anchetă în desfășurare, evident că trebuie să vedem ce va veni la finalul anchetei, dar în toată activitatea domnului Pașca rămâne întrebarea asta. De ce n-a încercat măcar o dată, într-un fel sau altul, să transforme activitatea sa într-o activitate legală? Pentru că, de ce zic asta? Pentru că o activitate legală ar fi fost în interesul pacienților săi, nu? Domnia sa ne spune că a intervenit în viețile acestor oameni pentru a-i ajuta, ori dacă organizația pe care o ai nu este legală care îi ajută, evident că nu o să poți să duci ajutorul până la capăt odată ce va veni poliția. Adică cineva care este cu adevărat interesat de viețile acestor bătrâni și de a le oferi niște ultimi ani cât de cât decenți, ar fi încercat să-și pună și organizația în legalitate tocmai de dragul acestor bătrâni, tocmai de multiplele potențialuri pe care le are organizația legală să atragă, de exemplu, fonduri care să o ajute în acest demers. Asta e o întrebare care pentru mine e absolut esențială când vine vorba de acest caz. De ce nu am avut o încercare, sau cel puțin eu n-am putut să găsesc, cât am cercetat acest subiect, o dovadă că a fost o încercare a...

0: domnului Pașca să-și transforme activități, sau măcar o parte din activități, în activități legale. Pare să că nu l-a interesat legea. Asta este ciudat. Recunosc că este ciudat, dincolo de orice am putea să spunem despre acest caz.
1: Apropo de ce spuneați, Constituția României, articolul 1, alineatul 3. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme. E adevărat că e social abia pe locul 3, dar e social. Este stat de drept, democratic și social. Ion Meioniță, despre ce așteptări aveți dacă acest caz va fi exploatat politic, dacă va deveni actor pe scena politică. O scenă politică făcută praf, cum zice Kelemen Conor astăzi, că ajungem imediat la el. Guvernul e varză, varză. Parlamentul e varză, suntem varză.
2: Sigur că este temă politică. Tot ce se întâmplă în România ajunge să fie și dispută politică. Și un caz ca ăsta este, pentru cei care vor să-l exploateze politic, este tot ce poate să fie mai bun. Pentru că e un caz de mare emoție, se repetă de fapt ce am mai avut de câteva ori până acum.
1: Aproape identic.
2: Identic, și îți dai seama că aici, nu numai că avem un acuzat, un vinovat, un suspect, dar este vorba și de partea cealaltă, pentru că stat de drept, nu? Așa este definit în Constituție. Păi da, stat de drept care permite funcționarea unor structuri ilegale, ani de zile, ba chiar le ajută și trimite acestor structuri oameni care ajung unde au ajuns. Înseamnă că acolo n-a funcționat deloc. Pentru că, într-adevăr, poți să spui că există un tip, o persoană, cineva care se hotărăște să facă din afacerea asta o chestie pentru el, nu? Și să exploateze această situație a unor oameni complet vulnerabili, unii fără discernământ, bolnavi, cu boli grave, singuri, deci practica nimănui, de care toată lumea vrea să scape. Și în partea cealaltă, de partea cealaltă, de ani de zile, premiat la nivel local, toată lumea vorbea, era notoriu, avea imagine, și nu întreabă nici măcar un funcționar, nu întreabă, mă rog, o fi întrebat un funcționar, i s-o fi spus să tacă. Dar, păi, dar ăsta cum funcționează? Cum funcționează în România când îi trimit pacienți, îi trimit oameni, îi trimit bătrâni? Dar cum funcționează? Cel care se gândea să trimită pe cineva acolo, dar unde îl trimit? Are autorizație? N-are. Aoleu, păi nu e o problemă aici? În niciun fel. Și dintr-o dată, sigur, explodează întreg scandalul și urmările le vom vedea în justiție, din punct de vedere al justiției, dar din punct de vedere social, din punct de vedere al statului și din punct de vedere al oamenilor, acum este în plină desfășurare și avem și o criză politică și bineînțeles că scandalul va fi politic, așa cum a fost speculat și anterior, pentru că în ceea ce s-a întâmplat la voluntari. Până la urmă, cine a plătit pentru toată ce s-a întâmplat? Pentru lucrurile deja judecate în justiție, pentru cei găsiți deja vinovați. Și cred că vom repeta la nesfârșit asemenea cazuri. Vor apărea în altă parte. Deja după voluntari au mai apărut în 2-3 locuri.
3: La dar fel. Cred că ele sunt în continuare,
2: și
3: nu că vor
2: sunt
3: mai apărea.
2: În continuare, da, pentru da. Că...
1: Un caz care tot revine este ce se întâmplă în județul Mureș. Aduceți-vă aminte, am avut așa și e. Ani de zile și reveneam în aceleași locuri, unde se întâmpla același lucru.
3: Păi oamenii... că în locul domnului va apărea imediat altcineva și cine suferă cel mai tare nu e domnul care să meargă la pușcărie dacă va fi găsit vinovat, ci statul care are o problemă groaznică. Ce să face cu toți oamenii acum? Ce face statul român cu toți oamenii acum?
1: Îi trimite în alte județe. Și în alte județe
2: păi
1: nu sunt primiți toți.
2: Și așa ați văzut ce s-a întâmplat
0: și
2: acolo.
0: Alți Pașca.
2: Cu desfășurarea de forțe uluitoare. Deci au venit ambulanțe din 9 județe. Echipaje smurde, echipaje... Deci pur și simplu ai lăsat o treime din țară fără servicii, pentru că erau toți acolo pentru a lua acei oameni, sute de oameni. Deci afacerea era uluitor de bine dezvoltată. Și nimeni ani de zile n-a întrebat măcar de o hârtie de autorizare a acelei structuri. Indiferent cum au medici, au oameni care se ocupă de tratamente, de hrană. Vedem, Icotul spune că nici vorbă despre așa ceva, că erau niște oameni total necalificați, mm-hmm. care trebuiau să mai treacă pe acolo, să mai vadă dacă cine trăiește și cine nu.
1: Angajatul care distribuia medicamentele nu știa să citească.
2: Da, că erau distribuite pe culori. De asta spun procurorii, încă o dată. Suntem în această fază. Însă e imposibil să vorbești despre o societate cât de cât așezată în care de ani de zile, de câți ani funcționează acel pseudo-azil, că nu era azil, pentru că n-avea cum să funcționeze. E ca și cum ți-ai deschis de un spital. Scrii pe el spital și ai acolo niște oameni care să pricep să... știu eu ce să facă, să sape șanțuri. Uh-huh. Și îi pui pe ei să aibă grijă să opereze. Și spui, asta e, îmi pare rău, în spatele spitalului avem și un cimitir. Și cine n-are șanse, merge acolo.
1: Imaginea asta vă rămâne cu noi.
3: Pe este mine, este pe foarte mine mă greu de privit. Este foarte greu
1: de
3: privit.
1: Marcat. Uitați-vă la aceste imagini și pe fondul lor vă spun că din acuzațiile procurorilor de ICOT aflăm că domnul Pașca, colegii lui, familia care administrează aceste azile, foloseau doar o parte din ajutorul de înmormântare, pentru că fiecare suflet al țării ăsteia, prin legile ei, are dreptul la un ajutor de înmormântare. Domnul Pașca îl încasa, dar pentru înmormântare organiza în mod rudimentar toată ceremonia și păstra diferența. Adică până și banii de înmormântare erau o sursă de afacere, da? Erau un model de business pentru ce s-a întâmplat acolo. Aflăm în seara asta dacă Viorel Pașca va fi reținut pentru 30 de zile, așa cum cer procurorii de ICOT. Până la Mihai Cernea, serialul, telenovela Insula Guvernului sau Insula Guvernării?
0: Guvernării.
1: Insula Guvernării, deci până la telenovela Insula Guvernării, haideți să vorbim puțin despre Newsmax. Și cum faci să scrii un articol la Newsmax? Speranța fiind evident că dacă asta este sursa preferată a lui Donald Trump, măcar o să-i citească cineva sau într-un raport, într-o revistă a presei, pentru că nu cred că stă Donald Trump să citească. N-are timp, e președintele Statelor Unite.
3: Plus că e și un mare cititor de felul său.
1: El primește un digest.
2: Mai
1: sau
2: citește.
1: Sau poate un AI un îi titlu. Citește.
2: Un titlu.
1: Sau măcar titlu. Da. Președintele Nicușor Dan semnează acest articol de opinie în care spune așa. Românii, în primul rând, președintele României își exprimă aprecierea față de leadership-ul american și spune că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor. Mai sublinează rolul Statelor Unite ca aliat puternic al României, evocă sprijinul american pentru rezistența anticomunistă. Sunt curios cum veți comenta asta. În redacție au fost vii dezbaterile în legătură cu acest pasaj al articolului președintelui. Nicușor Dan vorbește despre proiectele strategice comune, despre prezența militară americană la Mihail Cogălnicianu, despre dezvoltarea reactoarelor modulare, despre o gigafabrică de inteligență artificială. Menționează în text că românii împărtășesc valori fundamentale cu americanii, cum ar fi credința în Dumnezeu, familia, respectul pentru libertate. Lili, te rog!
3: Eu zic că domnul președinte putea să mai adauge ceva, putea să spună așa, românii sunt cei mai trumpiști dintre traci, ca să nu se limiteze doar la situația, să o ia cu istoria, cu tot.
2: Perscorilo.
3: Exact, perscorilo, cum bine zici. Dar cine a stabilit că asta este publicația favorită a lui Donald Trump?
0: Asta e problema.
1: Asta este explicația noastră, nu că nu ne-a zis nimeni.
0: Toată ziua pe internet.
3: Toată ziua asta a fost ideea.
0: Că asta e publicația pe care o citește
3: este
0: Donald
3: fals.
0: Trump.
3: total fals. Și acum stau să mă gândesc. Are doi consilieri, nu? Pe probleme de politică externă, pe domnul Lazurcă și cred că și domnul Naumescu intră în categoria asta.
4: E pe europene.
3: A, deci nu se bagă când e vorba de internetul.
0: Dar are și firmă de lobby,
3: când atenție. Asta zic. Când e vorba de internetul de peste ocean, domnul Naumescu.
4: Dar are o firmă de lobby, dar e bun la europene. Când s-a anulat ziua Europei, a fost bun.
3: Deci, ai firmă de lobby și ce găsește și consilier, mare consilier de politică externă, pentru că așa ni se spune că este un geniu domnul Lazurcă, ce găsesc pe un site care este, cum să zic, până și pentru Donald Trump este too much, adică nu mai, nici acolo nu mai merge. O corporație care a pierdut în instanță bani foarte mulți pentru că a vehiculat și vehiculează în continuare fake news. Acolo alegi tu acest mesaj să dai pentru România fix în locul ăla. Tone sunt o grămadă de publicații conservatoare absolut rezonabile. Păi tu vii acolo în zona aia să dai acest semnal. Vă dați seama cât de decuplați sunt oamenii care au luat decizia asta, nu de realitățile de aici, de realitățile din America. Deci de realitățile de acolo. Cât e contractul ăla? Mai știți, domnule profesor? Cât
4: 500 de mii.
0: Ceva de genul.
4: Vezi, pe lună.
3: Trebuie asta, zic, 500 de mii dai, 500 de mii face. Ia să crești tu la 2 milioane, să vezi cum îți apare în foreign affairs, în foreign policy,
4: păi alea nu
3: peste
4: sunt
3: tot.
4: Citite.
3: Nu sunt citite, scuze, revin, citite. Deci nu e bine.
4: Dai banii degeaba.
3: Dai bani degeaba dacă dai marile publicații americane. E rușinos. E rușinos să mă și lauzi cu așa ceva. Adică, iată, cetățeni, ce am gândit noi să fie bine pentru România.
1: Argumentele ți se par valabile?
3: Nu.
1: Nici și cu argumentele ridicole. Ai o problemă.
3: Și sunt ridicole. Astea sunt argumentele. Măreția Americii. Mie mi-a plăcut însă foarte mult faptul că e trecut acolo Doicești. Deci mie mi-a plăcut mult că e trecut acolo. Dar era mai simplu o misivă către Donald Trump direct. Șeful, hai să ne înțelegem că facem treabă. Pac, pe sub ușă, Donald Trump ar fi apreciat. Ce era nevoie să mai pierdem timp și cu publicația asta? Rușinos. La nivel de politică externă este rușinos.
1: Ion Mionită.
2: News Max ăsta este un trus de presă care s-a distanțat de Fox News. Adică îi se părea Fox News prea moderat.
1: Ăsta e mai conservator decât conservatorii.
0: Mult, da.
3: Nu, este spre extrema,
2: deci s-a dus
3: adică...
2: fringe în partea asta ca să fie pe placul lui Donald Trump. Are și online și news online, are și un ziar, are și televiziune. Televiziunea a crescut tocmai pentru că a luat publicul care era Fox și considera că e moderat și chiar mai pune întrebări și mai pune întrebări chiar și lui Donald Trump, că Fox era canalul preferat al lui Trump, intra de dimineața până noaptea. Era tot timpul prezent la Fox News. Dar când au început să-i pună întrebări mai complicate, și-a mutat atenția, i-a lăsat pe foc și s-a îndreptat spre acest Newsmax. Și de acolo a crescut. Deci acest public radicalizat, ultra-maga, e abonat aici. Stă și ia știrile din zona asta. Și este undeva în spatele CNN ca audiență, la câteva sute de mii de spectatori pe zi.
1: La cele 300 de milioane ale Americii, probabil că asta este
2: e
1: umăr
2: puțin.
1: La umăr.
2: Da.
1: Diferența e mică.
2: Diferența e mică, da. Bine, Fox continuă să fie cel mai urmărit,
0: foarte
2: cea mai mare audiență. Dar au venit și ei din spate și practică politica asta, editorială. Merg până în pânzele albe, cu trumpismul,
1: alegerea
2: cu maga.
1: E bună.
2: Absolut.
1: De ce bună alegerea
2: pentru
1: un articol la Newsmax?
2: Ce se întâmplă? E clar că cei care au hotărât asta au zis mergem acolo ca să ajungem la urechile lui Trump. E clar. Pentru asta ne ducem oriunde. Nu contează că ce se întâmplă acolo. Noi vrem să ne vadă Donald Trump, cineva să-i spună uite ce spune președintele Nicușor Dan despre domnia ta.
1: N-avem
2: ai și puțină, ai puțină atenție.
1: Să nu ne, putem ajunge altfel
2: putem
1: la Donald
2: să ne gândim că Nicușor Dan ar fi trebuit ca până la ora asta să fie avut deja vizita la Washington. Nu despre asta se vorbea în ianuarie. S-a materializat? În niciun fel. Suntem mai aproape? În niciun fel. E adevărat? Și circumstanțele n-au fost favorabile, războiul din Iran, n-a mai stat Donald Trump să mai își vadă de vizite îndepărtate, adică pe care nu le avea direct în atenție. Așa încât înțeleg logica asta că te duci ca să te vadă Donald Trump acolo. Dacă și vede Donald Trump, nu știm. Și dacă vede și apreciază, iar nu știm. Pentru că Donald Trump e foarte obișnuit să fie lăudat, să fie adulat. S-ar putea să fie ceva foarte banal pentru domnia sau o nouă laudă, o sanale încă primite și de aici. Nu știm. Dar contează și ceea ce scrie acolo. Iar, într-adevăr, pasaj, nu e vorba de un pasaj, de câteva rânduri. E mai mare pasajul legat de
0: rezistența
2: din munți. Și asta arată o tușă foarte directă, cred că e pusă de președinte, de Nicu Șordan. Și asta arată felul lui de a se raporta la anumite momente din istorie, că s-a vorbit foarte mult de Făgăraș, pentru că acolo a existat acest nucleu care a dus la rezistența armată în munții Făgărașului, nu mai au fost grupurile acestea. Și, bineînțeles, discuția pe care o știm legată de componenta legionară, de aici faptul că, sigur, mulți dintre ei și-au pierdut, au fost omorâți de trupele de securitate, de represiunea comunistă, asta este foarte clar. Dar asta arată și un filon pe care președintele îl are și o anumită orientare pe care o are, către MAGA, către valorificarea, într-un anumit sens, a acestor momente, care nu pot fi desfăcute acum, pentru că tensiunea este foarte mare și sunt instrumentalizate politic. Suntem pe departe de a avea o discuție calmă legată de toate aceste evenimente și ce au însemnat ele și amestecul care se face în acest moment, pe plan intern. Dar e clar că președintele vrea să spună, numai că îl laudă pe Donald Trump, dar să spună: eu sunt ca tine, eu sunt aproape de tine, avem aceleași viziuni, avem aceeași orientare. Asta îi spune Nicu Șordan. De fapt că este foarte aproape de MAGA. Și atunci speră să aibă o ușă deschisă la Washington.
3: Iertare, vreau să întreb ceva. Nu putea să cumpere o bucățică, o pătrățicuță mică în Wall Street Journal? Dar ce fac? Știi ceva? Trei rânduri în care să spune exact ce spuneai tu. Dar
4: sunt MAGA. Wall
3: Street... Exact. Sunt MAGA, I love you, știi, și cu eventual o inimioară. Găsim
4: era și mai
3: un emoji... Nu știu dacă era mai ieftin. Așa. Dar știi una mică, dar să fie în Wall Street Journal, s-ar fi putut, ce zici? Întreb și eu dacă tot ne-am apucat de
5: mai
3: treabă.
5: Mai degrabă Washington Post.
3: Nu, Washington Post nu există.
0: În primul rând, există și publicații de prestigiu conservatoare,
3: exact,
0: în Statele Unite. Nu doar New Statesman, de exemplu, și așa mai departe. Există publicații
4: România
0: de prestigiu.
4: România loves Trump.
0: E foarte un OP...
4: Sau o fundație conservatoare.
0: Un astfel de OPED poate să fie un altă legitimă de foreign policy. Nu e o problemă ca e folosită în politica externă. Foarte mulți președinți, prim-ministri mai scriu câte un astfel de editorial prin care anunță schimbări de politică, conving pentru o anumită direcție și așa mai departe. Însă nu în felul în care s-a folosit aici. Adică dacă editorialul ar fi fost, de exemplu, despre Marea Neagră și importanța Mării Negre pentru NATO, adică niște teme care erau foarte relevante pentru România, care să fie anunțate în politica americană. Dincolo de acest aspect și dincolo, vreau să comentez un pic și această publicație, aș vrea mai întâi să literalmente ucid acest argument care spune că Nicu Șordan a publicat acest op-ed în Newsmax pentru că acesta este citit de Trump. Este înduioșător de cât de naivi sunt mulți conservatori români care chiar cred că Trump citește. Ridicol. Trump nu citește și nu spun o exagerare aici. Este o problemă constantă pe care au administrațiile Trump să-l convingă să citească briefing-urile de securitate. Vă dați seama că nu intră pe știri să citească știri. Trump, într-adevăr, se uită la televizor. Se uită foarte mult la televizor. Se uită la Fox, se uită și la Newsmax, dar în continuare rămâne un fan Fox. Până la chiar, Fox se ceartă.
3: Despre Ford scrie... Bună.
2: Da, se uită la audiențe.
0: Da, fiți de evident că se uită la audiențe și se uită la comentatorii de pe Fox și să nu uităm că de pe Fox și-a luat ministrul apărării. Să fim clar care este de fapt postul pe care îl preferă. Evident că Newsmax e ceva care apelează la acel public MAGA prea radical care e supărat pe Fox. În momentele care s-a supărat pe Fox, în momentele în care s-a supărat Trump pe Fox, păi Trump s-a împăcat cu Fox, alții nu au, alții
3: când susținători. Te duci chiar așa în zona aia, mucirloasă?
0: Deci, nu, acest editorial e clar că nu a fost scris ca să-l vadă Trump. Hai să fim sinceri și cine l-apără, hai să fim sinceri.
1: Și atunci?
0: Ca să găsesc, din punctul meu de vedere, dacă, la ce s-au gândit, poate, cât de cât ok consilierii domnului, sau poate firma de lobby, este o încercare de a reface imaginea României în interiorul publicului MAGA, pentru că să nu uităm totuși contextul general. Contextul general, acum un an, doi ani, Călin Georgescu, împreună cu George Simion, împreună cu Mihai Neamțu, umpleau Twitter-ul conservator, da? S-au dus la Mario Noffel, s-au dus la tot felul de influenceri, în care pictau în publicul MAGA american o imagine a României ca un stat opresiv, o sinistră dictatură de nivel de aproape de-a dreptul nord-corean sau eritrean. Asta a fost imaginea pe care ne-au făcut-o în Occident acești indivizi. Bănuiesc că aceasta este o încercare evident ratată și naivă de a compensa ce au făcut atunci George Simion. Doar că problema e următoarea. Nicușor Dan e președintele României. Nu scrie în nume propriu, scrie în funcția de președinte al României. De ce aceste OPED-uri apar de obicei în publicații de prestigiu? Pentru că publică președintele unei țări, își reprezintă cetățenii totuși, chiar și într-o astfel de publicație. Iar tu nu poți să asociezi România cu altceva decât cu o publicație de prestigiu. Fie conservatoare, fie orice orientare ideologică. Nu, asta e problema. Problema e prestigiu. Iar Newsmax, îmi pare rău, e la nivelul unor site-uri de fake news din România în restul lumii presei americane.
3: Poți să mă zic doar atât.
1: Te rog.
3: Vrei să iei publicitate?
1: Da, dar vreau să spui și când ne întoarcem, vreau să vă mai propun întrebarea pe care am pus-o lui Ion Meioniță, o să vă provoc și pe voi.
3: S-ar putea ca mesajul să fie pentru niște mici businessmen republicani.
0: Exact. Exact. Asta cred și eu.
3: Dar putem să...
1: Întrebarea cu care vă provoc imediat este dacă asta este singura abordare și singurul canal pe care îl are la dispoziție președintele României ca să-i comunice ceva lui Donald Trump. Pare că suntem în pană. După pauză ne întoarcem, rămâneți cu noi.

0: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
2: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
3: Bună ziua! E cineva?
2: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Întâmplarea face că acum câteva minute Casa Albă a publicat pe rețelele de socializare, cred că e vorba despre X, ce vedeți pe ecran. Da, nu este nici glumă, nu este nici montaj, este chiar o fotografie reală cu președintele Statelor Unite. Textul este It's cool to love America, nici nu vine să traduc, că sigur toată lumea înțelege. Dar aș constata, și contraziceți-mă dacă e altfel, că retorica pare să semene.
1: Auzi, se pare exagerat pentru retorică.
0: Întrebarea este, să semene cu cine sau cu ce? Cu ce scrie președintele Nicușor Dan, cu ce scrie președintele României în articolul din Newsmax, da? Romania loves America, Trump loves America, everybody loves America, America is...
2: Deci a citit editorialul.
1: Exact, a citit editorialul.
2: Asta e concluzia acestei fotografii.
1: Da, să numești retorică poza aia cu acel mesaj, mi se pare totuși mult. Adică aia este de nivel de grădiniță, bănuiesc că la kindergarten, când le dă ceva de desenat patriotic.
0: Am și vorbit în propoziții, Liliuse. Am vorbit în propoziții pentru că m-am gândit că așa ajunge până la capăt.
1: Nu, așa ajunge
0: la public.
1: Până la publicul lui Donald Trump. Și la Donald Trump. Cine știe, poate asta ne va salva, Cosmin. Exact felul în care tu ai explicat, cineva de la Departamentul de Stat îi va trimite această parte din emisiune și asta ne va salva în relația cu Donald Trump.
3: E legitim să sărbătorești America de ziua ei. Nimeni nu spune că n-ar trebui să existe
0: mesaje.
3: Pentru
0: ce reprezintă, pentru ce reprezintă, s-a pentru 250 de ani și ce s-a întâmplat în toți acești 250
3: exact,
0: de ani.
3: Exact, adică sunt motive. Și tocmai de aceea alege Newsmax. Faptul că noi am început să interpretăm făgărașul care apare în această scrisoare. Faptul că vorbim despre Newsmax, un fel de, dacă vreți, active news, de fapt, din Statele Unite, ne spune că e, până la urmă, un gest ratat. Îmi pare rău, dar este un gest ratat, pentru că nu ajunge asta la Donald Trump, poate ajunge la niște influencer care poate îi schimbă sau zic ceva de bine de România, poate, deși nu prea văd cum s-ar întâmpla acest lucru, iar o parte din... e foarte aiurea, pentru că România nu arată bine în urma acestui gest. Și putea să fie sărbătorită America, putea să fie lingușit Donald Trump, se puteau întâmpla toate aceste lucruri într-un mod care să nu compromită imaginea României. Aceasta era și o provocare grea cu acest Donald Trump și cu acest președinte și cu această America, cât mai e Donald Trump acolo. Nu zic că nu e o provocare grea, dar dacă ne angajăm la Cotroceni, trebuie nu să ne îndeplinim aceste provocări grele.
0: Probabil că este, ați explicat foarte bine, probabil este dorința de a penetra un spațiu care pare să excludă România sau atunci când...
2: Da, și ostil. Da.
0: Sau atunci când o include la capitolul ostil.
2: Dacă ne referim la influencer, dar și la J.D. Vance.
3: Și ostilizat, no? Atenție, un public care a fost ostilizat față de România și subliniez, nu doar de J.D. Vance, dar foarte important de către politicieni români. Nu o să uit niciodată acest aspect.
0: Întrebarea rămâne aceeași. Așa? Nu avem alte căi de a comunica cu oamenii lui Trump?
2: Ai foarte multe căi, dar vedeți, acum suntem de la Sprâncean la Newsmax. Cam asta este evoluția pe care o avem într-un an și jumătate.
1: Celebrul Sprâncean.
2: Celebrul Sprâncean la Newsmax. Cam așa am evoluat. Și cred că președintele a vrut să semnalizeze acest lucru. Nu suntem orice fel de prieteni ai Americii. Pentru că, vedeți, nu poți să pui relația româno-americană numai prin prisma a ceea ce a spus președintele legat de Făgăraș. În 250 de ani găsești enorm de multe puncte la care să te referi într-o relație profundă cu Statele Unite. Și este foarte adevărat. Românii au sperat că americanii ne vor salva și nu numai după 1945. Am sperat și în primul război mondial că America va schimba lucrurile și va face astfel încât România înfrântă să iasă victorioasă în cele din urmă, ceea ce s-a și întâmplat. Și 1918 s-a întâmplat pentru că America și-a impus viziunea asupra lumii. Pentru că Woodrow Wilson, președintele american, bine, nu pentru România. Așa a gândit el ordinea mondială pe care acum Donald Trump vrea să o dărâme. Uh-huh. Dar la cele principii wilsoniene, pentru România a însemnat unirea din 1918, dreptul popoarelor de a decide singure soarta. Dispariția marilor imperii de lângă noi. Ori sunt atât de multe lucruri despre care poți să vorbești, despre democrație. despre democrație, pentru că asta a însemnat în 250 de ani America, libertate, democrație, apărarea prin dreptul internațional a celor slabi în fața opresorilor. Poți să vorbești enorm de multe lucruri într-o relație de 250 de ani. Poți să vorbești despre românii care au făcut istorie în Statele Unite ale Americii, că sunt și asemenea exemple. Dacă reduci totul la o chestie extrem de controversată, care poate să fie interpretată în foarte multe direcții și unele foarte negative, restrângi foarte mult. Dar cred relația asta, care este istorică, este de 250 de ani, iar relațiile diplomatice, recunoașterea lor, încep, evident, când România devine regat în 1881. Deci, până la urmă, cred că fundamental președintele a vrut să spună: sunt de-al vostru, sunt cu MAGA. Nu sunt numai un admirator, un om care înțelege rolul Americii în lume, dar sunt și atașat valori, pentru că el vorbește de valorile astea conservatoare, nu vorbește despre altceva. Cum aș cita mai devreme, credință, familie, libertate. Deci,
4: cât de
2: e acolo.
4: Cât de
2: vrea trumpiști să semnalizeze că este trumpist, că suntem trumpiști.
4: Cât de trumpiști sunt români? Există un
2: cu
4: sondaj.
2: Steguleț.
4: Există un sondaj Gallup făcut acum, cred că nu sunt două luni. Care sunt țările europene care îl iubesc pe Donald Trump, care sunt țările europene care îl detestă pe Donald Trump. Acum, până să vă explicăm care sunt scorurile, să vă explicăm cum au fost obținute aceste scoruri. Au fost întrebați oamenii: îl iubiți pe Donald Trump? Cei care au răspuns cu da au fost contabilizați la pro. Plus, îl urâți pe Donald Trump? Cei care au răspuns cu da au fost contabilizați la anti și au fost numărați cu minus. Scorul general, suma, da, scorurilor respective, dau rezultatul final. La unele țări a ieșit cu verde cu plus, la unele țări a ieșit cu minus. Deci, așa aflăm că țara în care sunt cei mai mulți oameni pro-Donald Trump e Kosovo. După Kosovo urmează România. După România este Moldova, pe care văd că domnii de la Gallup au trecut-o cu Noldova, dar cred că e Moldova, noastră vecină și soră, și Macedonia de Nord, care sunt haterii lui Donald Trump. Danemarca, Suedia și Norvegia, cred că nu este nicio surpriză, sunt țările nordice. Deci, la capitolul statistic, președintele României are dreptat. Suntem cei mai trumpiști europeni. Mă rog, ne prevalăm de faptul că Kosovo e o țară pe care noi nu o recunoaștem. Și
2: am luat locul primul loc.
4: Și Kosovo nu este țară membra Uniunii Europene, deci, gata. Noi așa ajungem pe primul loc.
2: Kosovo are statuie ale președinților americani, am putea și noi să facem așa
4: ceva. Să urmăm exemplu.
2: Am început cu un parc, dar mi se pare puțin pentru Donald Trump. Hai să trecem la statuie direct.
3: Păi putem să dăm jos statuia cu Carol din fața bibliotecii universitare.
2: Nu, o punem alături.
3: Și să-l punem pe Trump călare pe Cal. Sau călare pe Carol.
2: Nu, în față. Vis-a-vis.
3: Da,
2: în curtea palatului.
4: Suntem trumpiști, da, sau nu, Lili Ruse?
1: Dacă mă pui pe mine să răspund, nu-mi dau seama că din sondajele...
4: Nu mă aștept să combat sondajul Gallup, că totuși Edita mai casa.
1: Nu cred că suntem trumpiști. S-ar putea să existe un val de simpatie din zonele nemulțumite și frustrate din societatea românească pentru Donald Trump și pentru discursul lui anti-elită. Dar să mergem la nivel de majoritatea populației, nu știu.
4: Dar avem o altă certitudine.
3: Eu cred că problema se pune greșit. Nu suntem noi trumpiști, este Trump balcanic.
4: Oh.
3: Într-un anume sens. Adică dacă e un tip de politician care, într-adevăr, ar avea mare succes în România. Gândiți-vă că noi suntem țara care l-a băgat pe Vadim Tudor și pe Gigi Becali în Parlamentul European, Șoșoacă în Parlamentul European. Am avut politicieni foarte pestriți, foarte entertaining, și Donald Trump este amuzant și entertaining. Este foarte generat divertisment, asta e adevărul. Și cred că este o mare parte din succesul său politic. Pentru că este mult mai interesant, atrage atenția mai mult decât orice contracandidat pe care l-a avut. Și asta cred că e o mare parte din succesul său. Așa că mă aștept ca o parte din români să se uite cu oareși ce pozitivitate către un politician care seamănă foarte mult cu ce au ei la ei acasă. E șmecher, le zice bine, le dă la fraieri, bari e un tip de politician
2: Face și bani.
3: E un Băsescu care n-a citit o carte în viața lui. Într-un anume sens, Donald Trump.
4: Dar suntem cu toții de acord că românii sunt pro-americani.
3: Da.
1: Da, aici, pro-american, da.
4: Pro-american, da.
1: Cred că avem încă o majoritate.
3: Și mai sunt de acord undeva cu președintele această scrisoare. Acolo se observă și poate putea să petreacă mai mult timp pe asta decât pe rezistența anticomunistă din Făgăraș, în care se observă anumite asemănări culturale între români și americani. După anii ăștia de, mă rog, vizionat
4: în America. Culturale?
3: Da.
4: Nu se vorbește. Spus?
3: Nu cred că, chiar nu cred că e mult spus. Eu am teoria asta că românii și americanii s-ar înțelege și în general se înțeleg foarte bine. Sunt anumite elemente culturale. Sunt țări profund religioase și Statele Unite și România. Chiar avem cam același procent de oameni care merg duminica la biserică, cel puțin după sondaje. Este un fapt acest lucru. Suntem de asemenea și noi și ei preocupați de bani. Cine nu vrea să recunoască asta, o să mintă. Dar în România contează foarte mult cum arăți, cu ce telefon te prezinți, ce mașină ai, lucruri care contează foarte mult și în Statele Unite. Sunt niște elemente de comunitate și gândiți-vă că în ultimii 35 de ani, cu toții, ne-am luat divertismentul din Statele Unite. Asta evident că a avut o influență culturală asupra noastră. Și da, legăturile culturale care se pot forma între România și Statele Unite pot fi și trebuie să fie exploatate pentru parteneriatul strategic, fără îndoială. Nu știu dacă așa, din nou.
4: Mihai Cernea spune că e insula guvernării. Despre acest serial, episodul zilei, vine imediat după o scurtă pauză, când vom vorbi despre guvernul de armistițiu și despre felul în care Kelemen Hunor explică astăzi de ce s-a gândit la un guvern PSD-PNL-UDMR, deci fosta coaliție fără USR, explicațiile lui și răspunsul invitaților noștri la întrebarea: guvernul de armistițiu este cel despre care vorbește Kelemen Hunor, PSD-PNL-UDMR, după pauză. Vă așteptăm!
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Kelemen Cunor, președintele UDMR, explică în interviu la Hot News că după ce trece în revistă toate nu-urile partidelor apropo de cum să colaboreze unele cu celelalte, constată că există o rezistență mai mică în rândul unora dintre ele apropo de colaborarea cu celelalte. Și așa a ajuns la formula PSD-PNL-UDMR, cu înțelegere, cu schimb, cu rotativă sau nu, cu un alt prim-ministru decât Sorin Grindeanu, respectiv Siegfried Mureșan, asta rămâne de discutat și de stabilit. Și mai spune ceva, Kelemen Cunor. Dacă nu rezolvăm până la sfârșitul lunii iulie, furia oamenilor se va îndrepta asupra noastră. Așa ne-am adus aminte de ce spunea la TVR Ilie Bolojan. El vorbea despre, nu la TVR, la podcastul lui Moise Guran și Vlad Petreanu. Ilie Bolojan vorbea despre guvernul de armistițiu. Vedem acum declarația și vedem cum se împacă cele două viziuni.
5: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
6: Deci ce o coaliție? Deci,
5: asta este complicat.
6: Okay, un guvern minoritar.
5: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, okay, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
4: Cum e?
7: Am crezut că vorbește generalul Ciucă. Ce e la guvern de armistițiu? Iertați-mă. Adică, ce se întâmplă? Cum guvern de armistițiu? Poate nu mai înțeleg eu nimic din politică și mărturisesc că în perioada asta am momente mari în care nu reușesc să-mi explic ce se întâmplă. Să facem un guvern de armistițiu? Suntem în război?
4: Da, între PSD și PNL e un război. Între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu e un război.
7: Doar pentru că este război între două partide și între doi lideri politici sau între președinte și premier, să facem un guvern de armistițiu pentru numele lui Dumnezeu. Totuși, România e țară europeană. Avem democrație de atâția ani, zic și eu că avem de 36 de ani. Cum guvern de armistițiu? Investiți, domnule, un guvern, oricare ar fi el. Cum? Pe cine păcăliți? Păi în momentul în care Ilie Bolojan a scos pe gură guvern de armistițiu, ne imaginăm că agențiile de rating sau Uniunea Europeană sau oricine altcineva n-a înțeles că este butaforie și că peste două luni va începe iar ciomăgeala sau peste o lună? Cum adică guvern de armistițiu? Investiți un guvern, asumați-vă, dacă nu faceți alegeri anticipate, haideți să avem un guvern. Care o fi el, că trebuie să reflecte dorința poporului, voința poporului și cu asta basta. Nu mai suntem ridicoli. Am devenit, și spun încă o dată, am devenit noi, cei care comentăm ridicoli, încercând să le explicăm oamenilor inexplicabilul. Ok, faci guvern, cum arată guvernul ăla de armistițiu? Adică e cu năframă, se intră pe la Palatul Victoria cu steagul alb, nu trageți, sunt eu Bolojan, cum se petrece? Că nu înțeleg. Serios.
8: Și eu am probleme logistice, mai ales cu, și dacă nu știu demisia după perioada aia scurtă, ce faci? Face moțiune de cenzură? Adică, că ai zis că eu nu prea înțeleg partea logistică. Guvern de armistițiu care este o perioadă cât mai scurtă sau ceva de genul ăsta, a zis prim-ministru mai devreme în imagine pe care le-ați arătat, da?
4: Da.
8: Și, ok, perioada, cum stabilim asta? Fac contracte pe perioadă determinată, miniștrii?
4: Da.
8: Cum va funcționa în mod precis?
4: Se vor susține după aceea.
8: Și dacă acelui prim-ministru de armistițiu descoperă că îi place foarte mult să fie prim-ministru.
4: Dacă semnatarul e mincinos.
8: Da.
4: Pentru că asta s-a întâmplat la acordul precedent. Nu, asta nu e, riscul ăsta nu există.
7: Niciodată în România să nu se mintă.
9: Cuvântul dat,
7: cuvântul dat e respectat.
9: Și scris și semnat.
7: Cu orice risc. Încă o dată, e ridicolă. Toată povestea asta e de ridicolă.
8: Dar poate asta e șansa lui Tomac.
9: Dar noi avem guvern de armistițiu. Acum.
4: Cel pe care îl avem,
9: da.
4: Nu?
9: Faptul că nu avem un guvern și avem unul demis, e bine. Face mai multe decât a făcut un guvern plin în România. La noi guvernele pline, de obicei, cu excepția acestuia...
4: Nu ziceți hop să vină sfârșitul lui iunie nu. Să avem PNRR. Dacă se întâmplă PNRR, atunci chiar putem spune că guvernul ăsta face mai mult decât a făcut.
9: El nu poate să cheltuiască bani. Și problema politicianului român, când se află la butane cu puterea deplină, este că sparge banii. Mai puțin guvernul Bolojan, fapt pentru care a fost dat jos. Dar un guvern care se vede așa întronat acolo, se va duce la pușculița aia subțire, slabă, porcușorul ăla slab cum e el, dar tot produce ceva, că dacă nu curge pică. Și va sparge pușculița din nou. Pentru că asta a spus domnul Grindeanu. Noi venim la guvernare și răsturnăm tot ce am făcut până acum, că a fost rău. Să nu mai auzim de economii, de tăieri, nu, să creștem, să dăm din nou bani. Ceea ce va însemna pentru agențiile de rating o bilă foarte neagră. Pe când așa, agențiile de rating în acest moment n-au niciun motiv să ne ducă în geancă. Ba din contră, când vine guvernul de miș și spune, uite, am deficitul redus la jumătate față de, cu mai mult de 50, aproape cu 50% mai mic decât sperai, nu sperați nici voi să avem o asemenea, lăsați-ne pe noi, că n-avem puteri de pline să spargem banii și dacă mai stăm 3-4 luni, am rezolvat-o. Toată lumea va fi fericită. Din contră, dacă vine un guvern de la care se inspiră din filozofia fostului guvern Ciolacu și spune, gata, l-am apucat pe Dumnezeu din picior și începem să aruncăm banii în stânga și în dreapta pe care nu-i avem și pentru care trebuie să ne împrumutăm, atunci cu siguranță ajungem în geanc. Asta e un paradox în România și situația nu e atât de neagră acum. Ceea ce e adevărat legat de PNRR, nu depinde de guvern, pentru că toată lumea spera, mergem la plajă, toți Mauriciu scutare și punem guvernul și guvernul dă ordonanță de urgență din aia trenuleț și rezolvă totul. E, acum a trebuit să pune osul la treabă, să mai lase Mauriciu și să vină în Parlament să voteze legile pe care guvernul nu poate să le dea. Să vină ei, adică nu mai pot să spună, băi, ne-a adus guvernul sapă de len, că n-are cum guvernul. Guvernul nu poate să facă nimic. Mergeți voi în Parlament și votați aceste legi. Și atunci toată lumea va spune, la sfârșitul lui iulie, când, să zicem, facem un guvern, a, păi noi am trecut pe NRR, uitați, am venit la muncă, am asudat în iulie, nouă ni se cuvine guvernare.
4: Sorin Păslaru, în Ziarul Financiar, scrie astăzi: cei mai buni economiști ai țării se întreabă în aceste zile cum putem trece de la modelul unei economii de import bazate pe creșterea pe datorie la modelul unei economii de producție cu valoare adăugată. Crede cineva, foarte interesantă întrebarea lui, crede cineva că e întâmplător că avem o criză de model economic conjugată cu o criză politică, cu o criză actului de a conduce țara? Cu alte cuvinte, că acum când trebuie resetat modelul economic, oamenii ăștia nu se mai înghesuie să conducă țara, nu mai vor să conducă țara, noi avem toate explicațiile politice posibile și imposibile. Dar, de fapt, e o problemă de model economic, și anume de făcut bani, că țara nu mai poate face bani cum a făcut până acum.
8: Este aceasta, sigur, și eu nu cred că e singura problemă, dar e o problemă importantă și adevărul este că tranzițiile de la un model economic la altul, în general, dor. Pentru că orice astfel de tranziție va avea pierzătorii săi. Și bănuiesc că, într-adevăr, nu se înghesuie nimeni să fie cel care va provoca într-un anume segment al societății mai anumite pierderi. Într-adevăr, România e într-o situație interesantă din punct de vedere economic. Modelul vechi nu mai merge. Devenim o țară occidentală care are încă un model de creștere pre-devenire de țară occidentală.
4: De țară în curs de dezvoltare.
8: Și de ce nu merge? De țară în curs de dezvoltare. De ce nu merge? Pentru că modelul acesta se bazează de țară în curs de dezvoltare pe forță de lucru ieftină. Iar forța de lucru din România, având în vedere creșterile României, încetul cu încetul nu mai e ieftină. Da? Și atunci trebuie să devină foarte specializată, trebuie să aducă plus valoare pentru ceea ce face. Și evident că trebuie să trecem la economie de producție, sunt absolut de acord, pentru că nu o să mai meargă, având în vedere statutul, cheltuielile României, ceea ce este România astăzi, nu mai este o țară în curs de dezvoltare. În ciuda tuturor problemelor pe care le vedem în fiecare zi, nu mai acest
10: lucru. De aceea, ce spune Sorin Păstaru mi se pare interesant și pentru că așa ne dăm seama ce bazaconii pot să aibă acești politicieni și aceste partide pe agendele lor.
8: Mai vreau să
10: nicio
8: mai
10: legătură cu ce ar trebui, cu care ar trebui să fie preocupările lor în acest moment. Ne spune și nouă cineva încotro ne ducem? Ne spune și nouă cum o să facă țara asta bani peste un an, peste doi, peste trei?
9: E destul de simplu.
10: Vine de la
9: adevăr, așa este și are dreptate. România în 36 de ani a crescut cu elite de tip extractiv, care au scos venit din ceea ce înseamnă dezvoltarea României, s-au îmbogățit. Asta au făcut din 1989 până acum. Elite extractive, care la un moment dat se blochează țara și te prăbușești în sărăcie.
10: Doamne, ce bine spuneți! Că înțelegem ce ni se întâmplă.
9: Și înțelegem
10: blochează
9: ce ni se întâmplă. Iar acum, în momentul în care modelul s-a prăbușit, pentru că nu mai poți să te împrumuți la mai mult de 9,3 deficit, n-ai cum să faci, că nu-ți mai dă nimeni bani. Și atunci, aceste elite extractive, să spun, exemplificate foarte clar de ceea ce a însemnat PNL-PSD, USL-ul, în decursul ultimilor 10 ani, să spunem. Aceste elite extractive nu știu altceva decât să extragă. Adică să fure, ca să nu mai ocolim cuvintele. Ori în momentul în care vrei să ai o economie competitivă, productivă, care să trăiască, să exporte, nu să importe, elitele astea nu mai știu să facă jocurile astea. Ele nu știu decât să extragă. Și atunci ele trebuie măturate cu totul. Și depinde ce pui în locul lor. Pui un gen de politician și mai populist și mai demagog și mai extremist, care duce țara încă o dată mai rău de râpă, sau alegi niște oameni raționali care știu că cum să construiască un model economic și cum să ducă mai departe lucrurile. România a început această tranziție de la tipul ăsta de economie bazat pe împrumuturi și pe risipirea banului public. A început pentru că n-am mai avut bani. N-am mai avut cine să-i dea banii aia. Și atunci a trebuit, sub presiunea realităților economice, să se transforme. Numai că elitele din acest moment vor să blocheze. Și vedem ce se întâmplă în PNL cu aripile, vedem ce se întâmplă în PSD cu tot partidul care spune renunțăm la orice reformă. Renunțăm la orice reformă.
10: Vor să se întoarcă la vechiul model.
9: Să se întoarcă la vechiul model, numai că vechiul model nu se susține, că nu mai sunt banii. Asta e, ei au trăit pe banii altora, adică pe banii generațiilor care vor veni. Nu mai există acest model. Și inevitabil, dacă continui să ai elite care vor promova, vor veni la putere și vor promova acest model, va fi falimentul mai curând mai devreme decât mai târziu.
10: Lili Ruse, e o întrebare pe care și-o pun telespectatorii noștri, pe care ne punem cu toții, sunt curios care e răspunsul tău. Zilele astea asistăm la căutarea negăsitului, adică politicienii acum caută ceva ce nu au cum să găsească, sau se va lega ceva până la urmă? Faptul că Ilie Bolojan vorbește despre armistițiu chiar și sub forma unui guvern, înseamnă că el însuși e dispus să renunțe, să mai renunțe la pretențiile pe care le are?
7: Nu cred. Cred că vom sta așa binișor, poate până în toamnă. Pentru că exact cum a descris și Ion mai devreme, guvernul ăsta pe fond nu împiedică pe nimeni, face niște lucruri, are puterile limitate, în toamnă însă vor reveni cu forțe proaspete și vor vrea acces la resurse. Nu sunt resurse? Nu-i nimic, se găsește. Mai tai de la educație, mai tai de la sănătate, mai tai de la investiții, se găsește, se adună de resurse foarte bune. Și atunci, în toamnă, vor dori să preia puterea ca să aibă ce să cheltuiască. Dar acum, eu nu văd cine cu cine mai negociază. Citeai mai devreme o declarație a domnului Kelemen Hunor. Păi domnul Kelemen Hunor a devenit în momentul ăsta cel mai bun analist politic.
10: Da.
7: De departe se uită ca noi, exact ca noi se uită la
9: ar fi
7: la
9: și un
7: politic.
9: Bun premier.
7: Ar fi și un foarte bun premier, aici suntem de acord.
8: Aici sunt foarte de acord. Eu am propus Kelemen Hunor chiar de la începutul crizei politice.
10: Ați propus și vă gândiți cu toții la această variantă pentru că știți că este imposibil.
4: așa ceva
11: dar
4: în România.
11: Dar de ce e imposibilă? Imposibil?
8: Adică mi s-a argumentat...
4: Ați auzit de Partidul Aur?
8: Mi s-a argumentat ați exact auzit? Că ar sări aur la peste 50% în sondaje ca reacție la acest... Dar de unde știm că va fi așa? Gândiți-vă ce oameni s-au perindat până acum la Palatul Victoria, ce variante de premieră am avut și ce efect au avut acestea, măcar Kelemen Hunor știe să vorbească limba română. Dincolo de acest
4: mai
8: aspect...
4: Mai bine ca mulți alții.
8: Exact. Cred că clasa politică nu este pregătită pentru Kelemen Hunor premier. Într-adevăr, e mult șovinism, multe ciudățenii în clasa politică românească, dar eu cred că nu-i dăm credit pe cât merită societății românești, care cred că nu s-ar raporta atât de negativ la Kelemen Hunor.
4: Ascultându-vă, Ștefan îmi zice, și pe bună dreptate, apropo de model vechi, de... Vă aduceți aminte că la începutul anilor 90 era un reproș... Dar ce a stat cu noi aici să mănânce salam de soia? Vă aduceți aminte absolut. De acest reproș?
9: Bun. Absolut.
4: Ați auzit reproșurile PSD la adresa lui Sorin Păslaru? Păi ce a stat la Bruxelles? Nu Sorin Păslaru.
7: Dragoș Păslaru.
4: Nici Dragoș Păslaru.
8: Siegfried Mureșan.
4: Da. Băi, Siegfried da, Mureșan, propunerea de prim-ministru din partea partidelor de dreapta. Păi ce a stat la Bruxelles? Știe el? E decuplat de România.
9: Avem trei lozinci. Nu ne vindem țara, n-am mâncat salam cu soia din 1989 sunt. Când a venit Ion Rațiu în România și n-am mâncat salam cu soia.
4: Și nu v-ați sigur putut că fior da. Când ați văzut că la 36 de ani după, noi încă vorbim în aceleași lozinci.
9: Și ați văzut modul în care
4: noi,
9: a
4: adică
9: fost...
4: Partidul Social Democrat, că ei aveau reproșurile
9: astea. Atacatul de mereu, care era foarte bun, dar când n-a vrut să voteze guvernul Veștea, ce s-a revărsat peste el, că vai de mine, trădează.
7: Ați uitat de faptul că UDMR a reușit abia recent să aibă un reprezentant în Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Tanțoș Barna că era o cutumă statul român, deci era o chestiune nescrisă, neasumată, că UDMR n-are voie în CSAT. Mi se pare, mie mi s-ar părea singura soluție din punct de vedere economic, viabilă aceasta a lui Kelemen Hunor, însă gândiți-vă ce ar însemna pentru xenofobie, ce ar însemna pentru relațiile interetnice iarăși zgândărite.
8: Și dacă guvernează bine.
7: Și dacă